0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Tak, milí bratia a sestry, dochrpeli sme na koniec listu Kolosanom. Máme pred sebou posledný verš, 4. kapitola, 18. verš. Nazval som to veľmi jednoducho Pavlov záver. Sú tam také tri témy, ktoré sa dajú spracovať. Znovu, ako som odtedy, ako preberáme tie pozdravy, tak som to nazval takým tu a teraz, pamätáte si. A odtedy nedá sa povedať, že vykladáme priamo to, čo tam je. Len témy sú tam a tie témy potom spracovame odinakia. Lebo nedá sa to exegetovať, tam by to len pomenované. Môžeme niečo povedať, ale veľmi málo. Takže aby bolo jasné, že tie témy, ktoré tu budú, znovu nebudem spracovať priamo z tohto verša, lebo je to kratočký verš, ale niekde sa, inde do písma pozrieme, čo o tých témach sa dá povedať, lebo písmo sa vykladá písmom. Vieme, že to je jedna zásada, ktorú reformácia veľmi zdôrazňovala, že dá písmo vykladať písmom. Ale začneme úvodnými otázkami, aby sme sa trochu zahriali na tie témy. Čo zvyknem povedať na konci vážneho listu alebo príhovoru? Skúste si spomenúť, keď ste písali listy ešte na papier, alebo možno i do e-mailu, napíšete do e-mail, čo na záver. Takže, aby sme, Pavol píše list, veľmi vážny, uvedomuje si, že to je autorita apoštola, a na záver je jedna veta. Takže, čo ja píšem na záver? Prečo považujem Bibliu za pravdu? To ako keby tam zrazu bolo. Ne? Skúste si odpovedať na takúto trošku vyrývačskú otázku. Prečo považuješ Bibliu za pravdu? Aký mám vzťah k prenasledovaným kresťanom? Ne? Tie tri otázky, ako keby nesúviseli, ale všetky tie témy sú v tej poslednej vete. Takže najskôr sa pozrieme na nejaké najskôr text a potom na nejaké schémy. Som budem čítať od 7. po 18. verš, aby sme mali ten kontext, to, čo sme nazvali tu a teraz. Keď budete sieť, môžete si otvoriť svoj preklad a ja čítam z obrazovky. Čo je so mnou, teda s Pavlom, to vám všetko rozpovie Tychikos, milovaný brat, verný služobník a spolupracovník v Pánovi, ktorého som k vám práve na to poslal, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami a aby potešil vaše srdcia. S Onezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je od vás. Oni vám oznámia všetko, čo sa tu deje. Pozdravujem vás môj spoluväzen Aristarchos a je brat na vášho bratranec Marek. Už ste len dostali pokyny. Príjmite ho, ak príde k vám. Jezus, ktorý sa volá Justus. Oni sú z Obriesky jediní spolupracovníci na Božom kráľovstve, ktorí mi boli na potechu. Pozdravujem vás Epafras, ktorý je od vás, služobník Krista Ježiša, a ustanične zápasí o vás v modlitbách, aby ste boli dokonali a celkom zaujatí Božou vôľou. Môžem ho dosvedčiť, že sa veľa namáha pre vás i pre Laodicejčanov a Hierapolčanov. Pozdravujem vás milovaný lekár Lukáš aj Démas. Pozdravte bratov Laodicei aj Nymfu a cirkev v jej dome. Keď sa tento list prečíta u vás, zariadite, aby sa čítal aj v Laodicejskej cirkvi, a vy si sa prečítajte ten z Laodice. A Archipovi povedzte, usiluj sa plniť službu, ktorú si dostal v Pánovi. Môj Pavlov vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje okovy, milosť nech je s vami. To je 18. verš v gréčtine, niektorí z vás čítajú gréčtinu, ale nebudeme sa ním zaoberať. Naša milá slovenčina. Môj Pavlov vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje okovy, to je druhá téma, a milosť nech je s vami ako záver. Zase jednoduchá schéma, vlastnoručný podpis, tam je téma problém pravosti, ono už vtedy sa začalo falšovať Biblie, teda spisy, takže Pavol mal zrejme zvyk vlastnoručne podpísať, ak to boli diktované listy, to si pamätáte. Pavlovo väznenie, tam hovorí, pamätajte na moje okovy, tak výzva k spoluúčasti, aby tí, ktorí o ňom vedia, tak aby na ňom mysleli, tam sa dá uvažovať, čo asi čakalo od nich. Nejakú väzeň, čo čakalo od Kolosanov. A záverečné požehnanie, milosť odbolo. Takže to je jednoduchá schéma, ani by tam nemusela byť, ale keďže sme začali takýto spôsob, tak som to tam nechal. Takže skúsenosť, svedectvo a viera, to je k tej pravosti listu. No, tam máme, že môj Pavlov vlastnoručný pozdrav. Tak ja som našiel, nazval som najskôr to otázka spoľahlivosti Biblie, že či teda naozaj je to od apoštola. Moderná doba sa veľmi zaoberá ľudskými autormi Biblie. Či to naozaj napísal Mojžiš, či to naozaj napísal Ezdráš, či to naozaj napísal Ján, či to naozaj napísal Pavol. Že niekedy počujete aj nie, že Pavlové listy, ale pavlovské listy, to znie veľmi múdro, pretože tým sa chce povedať, že my nie sme úplne istí, či to napísal Pavol, ale vystupuje to pod Pavlovým menom. No, k tomu treba povedať niekoľko vecí. Myslím, že som to už v priebehu tých pár vyučovaní aj robil. Prvá je, že naozaj v Biblii oveľa viac záleží na autorstve Ducha Svätého a to, či je to inšpirovaný text, ako na tom, či to písal ten alebo on. Takže niektoré spisy sú anonymné a jednoducho nevieme, kto to napísal. V Novej zmluve je typický list Hebrejov, Židov. A Rohaček tam má, že Pavlov list, ale v podstate od 3. storočia, 4. sa nevedelo, už vtedy písali, že nevieme, kto to napísal. Je pravda, že je možné uvažovať, že to napísal Pavol, lebo je to veľkolepý list, ale ten štýl je tak odlišný, že ja osobne nehovorím, že je to Pavlov list. Ale keď je niekto presvedčený, prosím. Dôležité je, že tam nie je uvedený autor, ani na začiatku, ani na konci. Pre nás je dôležité, že je to spis inšpirovaný Svätým Duchom. Takže v tomto zmysle je pravda, že ľudský autor Biblie je pre nás dôležitý, ale v istom zmysle je sekundár. Prečo potom Pavol tam dal, že môj vlastnoručný podpis? No, 2. Tesaloničanom 2.2. Tu som napísal, že ide o problém pseudoepigrafov. Pseudoepigraf je cudzie slovo, ako vidíte, neviem, či ho poznáte, je to odborné slovo, ktorým sa označuje taký spis, ktorý je podpísaný niekým iným. Okay? To znamená, že máme napríklad Petrovo evanjelium, alebo Judášovo evanjelium, alebo Tomášovo evanjelium. Všetci vieme dnes, že ani Peter, ani Judáš, ani Tomáš evanjelium nenapísali. To sú spisy, ktoré vystupujú pod menom týchto autorov a pretože ich nenapísali títo autori, tak sa volajú pseudoepigrafy. Pseudo znamená živý, ale epigraf je, čo je podpísaný niekým iným, alebo nadpísaný. Takže podstata je tá, že v starej dobe sa oveľa viac pripúšťalo, a naozaj sa to pripúšťalo, že nejaký spis napísal niekto iný a preto, aby pomohol autorite toho spisu, tak ho napísal niečím menom. Že ak by som chcel vydať zbierku múdrych výrokov a chcel by som, aby ste ju brali vážne, tak by som sa podpísal Šalamú. Dnes poviete, to je podvod. No, je pravda, že v starej dobe sa to nepovažovalo za podvod a bolo to taký skoro bežný zvyk, že teológovia a ľudia, čo študujú Bibliu, došli s takým názorom, že aj Biblia používa takéto pseudoepigrafy a že povedzme druhý list Petrov, že to nenapísal v skutočnosti Peter, ale nejaký zbožný kresťan, ktorý si chcel pomôcť Petrovime. No toto znie veľmi pekne, ale je v tom, prepáčte, aby som to tak povedal, čertovo kopyto. A to čertovo kopyto v tomto názore je jedno, že ak je to tak, tak my máme vyššie normy na pravdivosť ako Biblia. A vo chvíli, keď ja mám vyššiu normu na pravdivosť ako je Biblia, tak ja dávam Biblii normu a nie Biblia mne. Už ma nie Biblia súdi tým, čo hovorí a ako sa má byť pravdivý, ale ja sa dívam na Bibliu, ako no, oni majú také zvyky, ale my sme dnes pravdivejší. my sme nesprísnejší. Okrem toho to ani historicky nesedí, lebo cirkev, keď vyberala kánon, pozor, nie určovala, ale vyberala, to je veľmi dôležitý, o tom sme už hovorili, že cirkev rozoznáva kánon, rímskokatolícky pohľad je, že dáva autoritu kánon, hej, zbierke. Takže my veríme, protestanti, že cirkev len rozoznáva autoritu. A jedno z kritérií bolo, či naozaj je spis písaný, alebo je pri ňom menovaný apoštol. Že či tam je apoštolská autorita. My po 2000 alebo 1900 rokov, keď sa to začalo o tom špekulovať, asi máme menej možností to rozhodnúť ako v prvých storočiach. Aj keď niektoré kritické metódy, treba povedať, že sa vyvinuli neskôr a niekedy je spoľahlivejší moderný pohľad na starý spis ako staroveký pohľad. Dobre? Takže to je k tomu, že Pavol má niekoľko takýchto podpisov a napriek tomu, že my veríme, že význam ľudského autora je sekundárny, Pavol to nepovažoval za tak vedľajšie, aby to nepodpísal, aby si myslel, však dôležité je, že si to prečítaj. A to máme 2. Tesaloničanom 2.2. Nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom, ani slovom, ani listom, akoby našim. Do Tesaloník niekto napísal list, podpísal ho Pavol. Hej, a dúfal, že proste zmetie alebo presvedčí ľudí. Takže vidíte, že už vtedy Pavol nepripúšťal, že to môže niekto iný písať pod jeho menom, dôležité len obsah. Čiže ak ja prídem a budem sa tváriť, že som niekto iný, klamem. Môžem to robiť anonymne, ale nesmiem povedať, že som niekto iný. Biblia to nepripúšťa, že žiadne pavlovské listy, buď sú pavlové, alebo nie sú. No to. 2. Tesaloničanom 3.17. Môj Pavlov vlastnoručný pozdrav, ktorý je znakom v každom liste. On dokonca hovorí, že každý jeho list mal takýto podpis. 1. Korintianom 16.21. Môj Pavlov vlastnoručný pozdrav. Galatianom 6.11. Pozrite, akými veľkými písmenami vám píšem vlastnou rukou. Tam niektorí osoho usudzujú, že možno Pavol mal zlé oči, lebo píše, že fyzickú slabosť má. Galatianom píše, že dávam vám svedectvo, že by ste si aj oči boli dali vypichnúť alebo darovali mne. To, z toho tak niekto uvažuje, že možno tieto Pavlovo, viete, ten osteň a tak ďalej, že bol slabý zrák a že keď písal, tak musel písať kone. No, viete, takže proste neviem. Tak nevieme, ale to sú také špekulácie, ktoré niekoho môžu zaujímať. Takže spoľahlivosť Biblie je v tom, že písané je tými ľuďmi, ktorí sú podpísaní. Ak nie sú podpísaní, tak najdôležitejšie svedectvo je svedectvo Svätého Ducha. To je veľmi dôležité, aby sme rozumeli, že keď hovoríme o svedectve písma, tak autorita písma je v tom, že Svätý Duch ju potvrdzuje. Osobná skúsenosť a viera. Ne? Tak teraz my sa môžeme ale sťažovať takto, ako, skoro ako Tomáš. Dobre, tak Kolosania dostali autograf. Autograf je rukopis toho písára a apoštolov podpis. Ale ten nikde nie je. Dnes nemôžete ísť niekde do múzea alebo do nejakej knižnice a nájsť zvitok, alebo proste ako to bolo písané. A toto je naozaj Pavol. Ja som presvedčený, toto je tak na okraj, že to Boh preto tak urobil, aby sme nekrakali, neklaňali a neboskávali veci. Lebo viete, s turínskym plátom sa robia všelijaké tieto, keby tu bol rukopis, ktorý Pavol naozaj písal, alebo teda sa ho dotkol, tak by sme ho urobili takú modlu, že hriech na hriech. Takže ja neviem, či len preto, ale určite aj to je jeden z dobrých dôvodov. Ale dôležité je, že naša viera, my si niekedy myslíme tak ako Tomáš, že a keď by som videl, tak budem veriť. Lenže skúste sa na tým niekedy zamyslieť. Toto je dosť ťažká a tak by som povedal rozsiahla úvaha. Ja tu poviem len niekoľko dôležitých vecí, aby sme si uvedomili, že v skutočnosti prakticky všetky veci, ktorým veríme, neveríme na základe osobnej skúsenosti, ale na základe toho, že nám niekto povedal, ako tomu máme veriť a ako to máme rozumieť. Taký príklad by sa dal, teraz poviem trošku taký odťažitý príklad, aby som to zdôrazil. Keby vás niekto posadil, a nie ste astronómovia. Je tu niekto astronóm? Nikto. Sedeli ste pri ďalekohľade do vesmíru? Nikto. A nie. Som presvedčený, že keby nás niekto posadil k hviezdnemu ďalekohľadu a pozrieme sa na tie body, tak vidíme len svetielka, možno bližšie ako takto, keď sa pozriete, ale prakticky toľko vieme, že to sú hviezdy. Ako môžu tí astronómovia vyčítať z toho toľko veci? Preto, lebo ich to niekto naučí. Tá osobná skúsenosť pohľadu do ďalekohľadu vám zďaleka nedá to, čo vám dá vyučovanie, ako to mám rozumieť. Zoberte si len pohľad na teplomer. Keby vám niekto nepovedal, že na teplomery tieto číslice sú o tomto, to je Celzius a je to rozdielne a tak ďalej, vaša skúsenosť pohľadu na teplomera na to, že tam behá nejaký stĺpec, vám nič nehovorí. Nám sa zdá, že naša osobná skúsenosť, preto veríme. To je nezmysel. Dieťa malé len preto vie, čo mu má veria, čo si má myslie, lebo mamička, otecko alebo niekto, kto ho vyučuje, keď nemá rodičov, myslím žijúcich alebo proste čo sa o ňu starajú, tak nás učí, že toto je také a toto je také dôležité a neskôr máme osobnú skúsenosť a veríme podľa toho, alebo podľa toho sa rozhodujeme, ale zavodli sme, že ku každej našej skúsenosti, každému ohmataniu patrila voľakedy nejaká interpretácia. A že keď my chceme veriť tomu, že Biblia je pravdivá, tak darmo by sme mali autograf a videli by sme, že to naozaj napísal Pavol, ak by sme nemali svedectvo o tom, kto bol Pavol, čo hovoril, kto bol Ježiš, prečo je to v písmu dôležité, čo sa s ním dá robiť, ako ho interpretovať, ako ho aplikovať, to všetko patrí k svedectvu. A preto v skutočnosti, a toto je možno dosť ťažká úvaha, ale skúste sa nad tým doma zamyslieť, alebo niekde, keď budete mať čas. Svedectvo je dôležitejšie ako videnie. A preto pán Ježiš Tomášovi povedal jednu dosť provokatívnu vec. Povedal, blahoslavení, šťastní, lepšie sú na tom tí, ktorí uverili, aj keď nevideli. Zdalo sa vám to niekedy trošku čudné? Je to naozaj svoje blahoslavenstvo? Alebo to len pán povedal preto, aby Tomáša uspokojil? Tomáš povedal, ja uvidím, ak sa nedotknem, neuverím. Pán povedal, tak dotkni sa, pozri sa. A on potom povedal, môj pán, môj Boh. A on povedal, ale šťastní sú tí, ktorí dokážu veriť bez osobnej skúsenosti. Prečo? No, môžeme tu ďalší text, niečo tiež pán povedal, tiež veľmi taký by som povedal provokatívny. Pán povedal, že pre vás je dobre, keď odídem. Lebo ak neodídem, Duch Svätý nepríde. A naša viera nestojí na tom, že vidíme, vidieť a veriť. Ale stojí na tom, že vnútri nám osvedčuje Svätý Duch. A viera z toho, že ja vidím a z toho, že Duch Boží vo mne hovorí, čo si o tom mám myslieť, ako to mám prežiť a čo s tým mám robiť, to je nebo a gajdy. Alebo nebo a dudy, ako čo si mám. To sa nedá porovniť. Preto ľudia, ktorí videli, že dajme, áno, tak to boli o tom svedkovia, lenže ani tí svedkovia určití neboli svedkovia len preto, že to videli, ale videli to a dostali moc Svätého Ducha. Pamätáte si? Počkáte, kým príde Svätý Duch a potom vy budete svedka. Takže znovu máme túto dvojicu, ako sme videli u Pavla, podpis, ten sme my nevideli. Ale máme svedectvo, ktoré sa prenáša od Kolosanov a máme svedectvo vnútorné, na ktoré sa Pavol odvoláva v Efezanom 3.4. Keď si prečítate tento list v Efezanom, môžete zvedieť, ako som poznal Kristovo tajomstvo. Každý z nás, každý z vás, kto prežil Ducha Svätého, tak má svedectvo v sebe. A keď aj nevidí Pavol autograf a nevie, ako Pavol písal, vie vnútri hodnotiť, či to naozaj hovorí Svätý Duch, alebo je to pseudoepigraf, že to niekto podviedol. Calvin toto nazval, že písmo je autopistos, to znamená samodokazujúce, nepotrebuje zvonku dôkaz. My nepodceňujeme vonkajšie dôkaz. Ešte raz, to neznamená, že teraz teológ nemá študovať historické spisy alebo rukopisy, že sa nemá pýtať, že či sú nejaké iné svedectvá, to som nepovedal. Ale ani všetky svedectvá, ani keby sme boli očití svedkovia, nám nemôžu nahradiť svedectvo Ducha Svätého a svedectvo tých, ktorí to už prežili a ktorí nás môžu uviesť do toho, pretože takto zariadil Boh a vedel, čo robí. Vieme, že Boh vedel, čo robí? Keď nechal Ježiša 40 dní chodiť ako vzkrieseného, ukázal sa svedkom, Pavol hovorí na jednom mieste, že až 500 ľuďom naraz, a títo potom zvestovali. Nám sa zdá, že keby Ježiš každému osobne prišiel, tak áno, stal som z mŕtvych, tu som, že to by sme potom verili. To nie je pravda. Len rozmýšľajte, ako rýchlo dokážete o svojej vlastnej skúsenosti pochybovať, ak vám ju nikto nevie potvrdiť. Ak poviete, ja som zažil nejaké zjavenie, alebo čo, a potom vám poviem, tam sa nič nestalo. Nikto o tom nevie. Tak začne rozmýšľať, mne sa musel zaujímať. Alebo si poviete, možno mi šiblo. Seba pochybnosť je desivá. A zvlášť, keď ide o veľmi vážne veci. To, že máme cirkev a viac ľudí, ktorí môžu potvrdiť, a ja to tak prežívam, ja som prežil spásu, to isté mám, čo ty, to je pre nás oveľa dôležitejšie potvrdenie ako nejaká relikvia alebo rukopis, ktorý budeme držať ako posvetnú vec a spoliehať sa na to. Takže buďme vďační, že Boh to takto zariadil a oceňujme svedkov, ktorí prichádzajú z Duchu Svätého. A my máme byť potom takí svedkovia, ktorí sme zažili niečo, s tým, že ešte raz opakujem, nepohrdníme historické dôkazy. Toto nie je o tom, že netreba rukopisy a my všetko vieme zhodnotiť a Duch Svätý nám nahradí štúdiu. To som nepovedal. Počujete ma? Som nepovedal. Lebo viem, že niektorí potom rýchlo obvinia vás, že tak pohrdá gréčtinou, pohrdá historickými skúvaniami, lebo to je všetko o Duchu Svätom. Duch Svätý veľmi dobre vie, čo máme robiť. Keď chce, aby si študoval, tak ťa vedie k štúdiu. Keď chce, aby si dôveroval, tak ťa vedie k dôvere. Spoľahnime sa na Takže to je o skúsenosti a svedectve a viere. Toto som spomínal, blahoslavenstvo viery bez videnia, Jan 20:29, svedectvo a viera. A tam je to, čo som teraz hovoril, obsahuje svedectvo skúsenosti. Svedectvo skúsenosti obsahuje teda pochopenie, postoj, interpretáciu a návod. Toto všetko stratíte, keď máte len skúsenosť, bez interpretácie. Spomeňte si na pohľad do ďalekého hľadu alebo pohľad na teplomer. Keď neviete, čo si o tom máte myslieť, nemáte interpretáciu, tak nerozumiete ani najzákladnejšie skúsenosti. Pavlové oko. Tam Pavol v tom, tej druhej téme, on vyzýva, pamätajte na moje oko. Tak prečo to hovorí? Znovu, toto nie je exegéza, ani tam to nebola exegéza. To je úvaha o tom, že prečo to tam asi je. Ale motivácia k vážnosti. Ak vám niekto hovorí, som vo väzení a toto ti píšem, to je ako, keď na smrteľnej posteli niekto niečo povie, tak zvykneme si to pamätať. Súhlasíte? Posledné slova, aké povedal. Prečo? Tak lebo človek, keď odchádza, tak nežartuje. A keď veľmi trpí, tak nezvykne klamať. Proste to neznamená, že to dôkaz, že teraz to už je. Ale ak Pavol hovorí, že pamätajte na okovi, tak tým sa povie toto, čo som vám tu napísal, alebo respektíve nadiktoval, poslal, tak to je vážne, to píše väze. Takže to je jedna možnosť. Druhá možnosť ešte je tam, teda zároveň nie druhá, že volá k tomu, čo pán hovorí. Starostlivosť o väze. Viete, čo pán povedal veľmi jasne? Že bol som nahý, priodeli ste ma, bol som chorý, navštívili ste ma, bol som vo väzení a vplížili ste ku mne. Takže tam veľmi dobre mohlo byť o tom, že Pavol im hovoril, cirkev sa stará o väzňov a ja som vo väzení. Zaujímavé, že to odbil Pane Petre na Majokovi koniec. Ja keby som tak, tak by som vyzýval a modlite sa, urobte modlitevnú reťaz, postite sa, bojíte za mňa, choďte sa prihovoriť, povedzte tým, ktorí majú vplyv, nech ma prepustia. Čo všetko mohli robiť cirkev, aby Pavla prepustil? Mohli? Sa kresťania už začínali byť pomaly aj vplyvní niektorí. A pretoriáni niektorí tam Pavol bol, on že mu aj pomohli. Ja neviem, že nie. Ale nič o tom nehovor. Tak to je, teda, by som povedal, triezvosť a sebaovládanie, ktoré asi vie doceniť ten, kto trpel a bol niekde vo väzení a niekde niečo písal. Vážna vec. Hebrejom 13.3 alebo Židom 13.3 je pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. No, toto ma, musím povedať, dosť obvinuje. Preto som tam mal na začiatku tú otázku, aký máme vzťah k prenasledovaným kresťanom. Ako keby ste boli s nimi uväznení. Neviem, či evanjelikáli sa naozaj dostarajú uväznú. Tak vďaka Bohu nemáme uväznených kresťanov, pretože sú kresťania. Ak sú uväznení kresťania, tak pretože urobili nejaký... No ale aj v tejto krajine to bolo inak. 60 rokov, 50 rokov, nie? A aj neskôr, nie, len vtedy, keď boli 50 roky, aj neskôr. Ale myslím si, že keďže máme slobodu, vďaka Bohu za takú slobodu, ako je, žiaľ, že dnes sme tak niekedy nešťastní z toho, čo sa deje eticky v tom, tejto spoločnosti, že zabúdame, že je to preto, že sme slobodní. A že tá sloboda je niečo veľké. Takže mali by sme si niekedy zahryznúť do jazyka a povedať, pane, ďakujeme za slobodu, ale treba bojovať za to, aby tá sloboda nebola zneužívaná. Ja neviem, že je to dobré, čo je, ale je tu sloboda. To, že sa schádzame na úrade, kde voľa, kedy sa len červení mohli schádzať, tak to o niečom hovorí. Ja neviem, či si to ešte uvedomujeme, keď sa vstupujeme, že predtým tu meno Ježiš mohlo zaznieť len pošepky. Ak vôbec. Takže vďaka Bohu, a keď niekde sú väznení kresťania, ako sú niekde na svete, tak nám by to malo na tom záležať. Prinajmenšom, že sa za nich modlíme a keď sa dá, tak aj niečo urobiť. Pre nás bolo veľmi cenné, keď za bývalého režimu prišli ľudia zo zahraničia a pýtali sa, ako sa máme, čo robíme a donesli nejakú literatúru, alebo nám aj finančne pomohli. Ja hovorím, že sme žili z nejakých finančných darov a dneska sa o tom môže otvorene hovoriť, ale že nám pomáhali je pravda. Takže vďaka Bohu za to, a to je od, že Hebrejom, pamätajte na väzňov, ako keby ste boli s nimi uväzni. No a samozrejme, že je to služba Ježišovi, v tom zmysle, že on hovorí, že to ja som bol uväzný. Modlitba za trpiacich, tam je znovu toto, že Hebrejom 13, 8 až 19, kde je napísané, modlite sa za nás, sme totiž presvedčení, že máme dobre svedomie, veď si chceme vo všetkom dobre počínať, ale predsa veľmi vás prosím, robte to, aby som sa zasa čím skôr vrátil k vám. No to naznačuje, že to písal niekto, list Hebrejom, o ktorom sme hovorili, že neviem, či je to Pavol, niekto, kto niekde bol buď väznený, alebo niečo. Z toho by mohlo naznačovať, že to bol naozaj Pavlov list, ale ja to neriešim, ani si to nemyslím, ale nie je to úplne vylúčené. Je to len veľmi zvláštne, ak je to Pavlov list. Dobre, poďme na posledné požehnanie. Božia milosť bola na začiatku listu. Keď sa pozriete, na listu je úplne prvý verš listu Kolosanom, tak tam zistíte, že sa predstavuje apoštol Pavol, apoštol Ježiša Krista skrze vôľu Božiu a Timoteos, svätým a verným, milosť vám a pokoj. Takže hneď ako sa predstaví, tak hovorí o tom, že milosť. A milosť je na začiatku aj na konci. Toto je niečo, čo si myslím, že s tým by sme mali skončiť tento list, čo sa týka tematicky. Niekedy sa stáva, a už som toho bol svedkom viackrát, a musím sa priznať, že aj ja som týmto ako mladý kresťan vážne trpel. Nie, neviem, či som trpel v zmysle, že sa to dá nazvať utrpením, ale touto hlúposťou som trpel, dobre? Toto nesprávnym názorom. Som si myslel, že začiatok kresťanského života je Božia milosť. Prejavom Efezanom 2.5 je napísané, milosťou ste spasení. To znamená, začnem z milosti, no ale potom sa musím snažiť. Lebo ak nie, tak znovu spásu. A znovu. No je to reakcia na to, že som spasený a môžem robiť, čo chcem. Takže áno, keď si zachránený, tak sa má niečo zmeniť. Ale to, čo sa má zmeniť, sa musí meniť, ten duchovný rast, tieto nazveme, sa musí meniť tiež z milosti, lebo Titovi 2, 11 až 12, to sme tiež už niekedy o tom hovorili, zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vyučuje nás, alebo vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne. Takže z čoho dokážeme žiť triezvo, spravodlivo a nábožne? Takže taký pohľad, že spása z milosti a potom človeče sa snaž, lebo beda ti, to je farizeizmus trošku menej čierny. A keby som povedal, snaha prebieliť ho, aby aspoň spása je z milosti, ale ostatok je zostaje. Takže Titovi 2.11.12 nám veľmi jasne hovorí, že duchovný život, ten rast, musí pokračovať v milosti. Koniec života, a to sme na konci listu, tento list začína a končí volaním po Božej milosti. Milosť je s vami. 2. Timotovi 4.18, Pavol hovorí toto, Pán ma vyslobodí zo všetkého zla. Všimnite si, Pán ma vyslobodí zo všetkého zla. A zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen. Takže z každého zlého skutku tam rohaček má, ho vyslobodí kedy? Starého apoštola, ktorý zniecol toľko čeliakých falicovaní a stroskotaní. A... pamätajte si, v 2. liste Korintianom vypisuje, čo všetko zažil. On sa stále odvoláva, Pán ma vyslobodí, Pán ma zachráni od toho, aby som niečo zle urobil. Ak máš deň čo deň žiť dobre, potrebuješ každý deň novú, prepáčte, spásu. Nie spásu, akože nové pokánie, lebo si medzi tým zahynul. Ale rovnakú Božiu milosť a rovnakú silu, ako na začiatku, keď si sa obrátil, alebo obrátil. Treba každý deň obnovu a znovu to celé hodí na Pána. Pane, či som mladý, starý, na začiatku práce, na konci práce, znovu potrebujem milosť. A v skutočnosti, keď sa nad tým dobre zamyslíte, tak zistíte, že veľmi často sa stáva nám na konci nejakej práce, že potrebujeme viac Božej milosti k tomu, aby sme nezľahostajneli, nespišneli, nepovedali si, tak teraz už niek iný robia, ja už som dosť robil. Už ste to počuli niekedy? Ja už som sa snažil v tejto cirkvi, ja som už svoje urobil, nech robili. Ja som už dozoril. Na toto potrebuje milosť. Aby Boh ti nepovedal, že nie ten, kto začne, ale kto dokončí. A Ezechiel má také veľmi nebezpečné slovo. Pamätáte si na to? Však sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti. Nebudú sa mu počítať jeho spravodlivé skutky, ale posledný záverečný stav. Ak ja budem 69, 20, alebo ak chcete 90 rokov, ja neviem, koľko Pán Boh hľadá, žiť ako svetý muž, povedzme, hej? Posledný rok začnem hrešiť, odpadnem, nič sa nespomenú. A k tomu veríme, je to tak? Samozrejme, môže povedať, že ten, kto sa naozaj obrátil, nemôže odpadnúť, to je kalvinizmus, takže verme, aj to je možné. Ale ak existuje odpadnutie, stačí pár dní na konci. Baňan tam má také pekné obraz. Pamätáte si? Pred bránou do neba cesta putníka. Kto si to pamätá? Pred bránou do neba pozerá, to je samozrejme sen, alebo jeho imaginácia, ale on tým chcel naznačiť, že kým nevstúpiš do tej brány, nie si bezpečí bez Božej milosti. Kým neprekročím práh nebeskej brány, nemôžem si povedať, so mnou sa už nemáš dosť. Sráva, Božia milosť mi slúbila, že Ježiš povedal, z mojej ruky ich nikto nevytrhne. Takže to neznamená, že stále sa budeme báť a desiť, že čo teraz sa mi môže stať. Nie, nič sa ti nemôže stať, ale je to Božia milosť. A nie, že ja už nemôže sa mi nič stať, lebo ja už som taký vypestovaný, ja už som taký skúsený, ja už som taký múdry, alebo ja neviem, čo by som mohol byť, kresťan, že mne sa už nič nemôže stať. Toto v momente, keď niekto povie, tak mu poviem, kto stojí, hľaď, aby si nespal. Takže milosť na začiatku, milosť v strede, milosť na konci, lebo áno, sme v bezpečí, ale to bezpečie sa volá Božia milosť. Slavo. Takže teraz by som rád, aby sme si prezdravili celý list, ako sme ho preberali, ale to bude z rýchlika, ak chcete, môžete si znovu otvoriť svoje Biblie. Takže prvá kapitola mala tri hlavné témy, tak úvod ešte tam bol pred tretím veršom, apoštola modlíva za Kolosanov, milovaný syn Boží, to je predstavenie pána Ježiša, apoštol Pavol, súrovník Evanjelia. Druhá kapitola bola o ohrození viery a istote. Istota viery, vytrvalosť a plnosť. Potom sme išli na tretiu kapitolu a štvrtú a tam sme mali posvetenie, život Kristovi, posvetenie mysle, posvetenie osobnosti, posvetenie vzťahov. To je aplikačná časť 3.1, 4.18 a toto, čo sme teraz už dlhšie čítali od 7. po 18. verš 4. kapitole, som nazval tu a teraz. Dobre, poďme si ho čítať. Myslím si, že ešte máme čas na to, aby sme si celý ten list čítali postupne. Budeme to tak robiť, že môžete si to čítať u seba, aby sme ten list aj prečítali. Lebo, viete, na začiatku som hovoril, že keď sa list niekam pošle, alebo dostanete list, tak ho nebudete čítať každé dva týždne jednu vetu. No, tak ho prečítate celý. Tak ja ho pokúsim sa teraz prečítať celý, s tým, že budeme sa vrácať k tomuto obrázku, kde je podelený na prvú, druhú, tretiu, štvrtú kapitolu, aj keď je jasné, že štvrtá kapitola začína 7. veršom v tomto zmysle, tematicky. Hej? Takže prvá kapitola je otázka autority. Hej? Tak som to nazval, že mohli by sme povedať, že prvá kapitola hovorí o autorite a budeme čítať prvých 12 veršov úvoda modlitba. Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, brat Timotej, tým svätým a veriacim bratom Kristovi, čo sú v Kolosách. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca. Vzdávame vďaky Bohu Otcovi, nášho Pána Ježiša Krista, vždy, keď sa za vás modlíme, lebo sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša, o láske, ako máte ku všetkým svety, pre nádej, ktorú máte uloženú nie. Už ste o nej počuli v pravdivom slove Evanjelia. Ono k vám prišlo, a ako na celom svete prináša ovocie a rastie, tak aj u vás od toho dňa, keď ste počuli a spoznali Božiu milosť v pravde. Tak ste za to naučili od nášho milovaného spolupracovníka Epafra. On namiesto nás verne slúži Kristovi, on nám rozprával aj o vašej láske v duchu. Preto aj my od dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána a páčili sa mu vo všetkom, tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha, a aby ste mocou jeho slávy, upevnení všetkou silou, boli veľmi trpezliví a vytrvali a s radosťou vzdávali vďaky Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle. Takže to je prvých 12 veršov a vrátime sa k tomu, tej osnove, úvod a modlitbu. To sme mali úvod a modlitbu za Kolosanov. A teraz ide predstavenie, najskôr predstavenie Pána Ježiša. Takže, on nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvo a kniežatstvo aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre ňu. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela cirkvi. On je počiatok prvorodení z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetká plnosť, aby skrze neho zmieril všetko so sebou a pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi a čo je na nebi. Aj vás, čo ste boli kedysi odsúdení a znepriateľní zmýšľaním a zlými skutkami, teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškodených, bez úhon. Pravda, ak vytrváte vo viere upevnený, stálym a neodkloniteľný od nádeje Evanjelia, ktoré ste počuli, ktoré sa hlása každému stvoreniu, čo je pod nebo. Tak to je hlavná téma, tá veľkolepá téma, predpokladám, že si spomínate, kde Pán Ježiš je predstavený ako Boh, stvoriteľ, spasiteľ, vykupiteľ, človek a Boh v jednom, v jednej bytosti. Takže vráťme sa k tomu zase, ale k tej osnove, kto je Ježiš, 13. až 20. verš, alebo 12. až 20. tam sa to delí trošku tak ako uprostred verša. Verzieme na to, kto je Pavol. 24. až 23. až 29. verš. To je Pavol. A poďme ho čítať. A ja, Pavol, stal som sa jeho služobníkom. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo, tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svätým. Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi a ním je Kristus vo vás nádej slávy. My ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka, učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. O to sa namáham a borím jeho mocou, ktorá vo mne moutne pôsobí. Tu je hlavná téma, Pavlo sa predstavuje, o čo ide v jeho kázaní, v evanjeliu a prečo zvestuje. Znovu sa vrátime o osmove a ideme na druhú kapitolu, prameň a ohrozenie viery. Táto kapitola je to, čo sa, keď sme mali úplne prvú osnovu, tak tam sme videli, že to je polemická časť, kde sa ukazuje, že čo vlastne v Kolosách sa dialo, tak nepriamo, nikto nevie presne, ale čo to bolo tam za učenie. A preto on hovorí o ohrození viery a zároveň ukazuje pozitívne, v čom je istota, vytrvalosť a plnosť. Takže budeme čítať druhú kapitolu, 1. až 5. verš, kde je ohrozenie a istota viery. Prvý verš. Chcem, aby ste vedeli, akú starosť mám o vás, aj o Laodicejčanov, i o mnohých, čo ani nevideli moju telesnú tvár, aby sa potešili ich srdcia, aby tesne spojení v láske dosiahli všetko bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva Krista, ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. Toto hovorím, aby vás nik nezviedol peknými rečami. Lebo aj keď som telom vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista. Že to je istota a ohrozenie peknými rečami. No, tak poďme ďalej. Ďalšie ohrozenie a vytrvalosti, aby znehotovali. 6. až 9. verš. Ako ste teda prijali Krista Ježiša, pána, v ňom žite. No, to je tá vytrvalosť. V ňom zakorenený a v ňom postavený, upevnený vo viere, ako ste sa naučili a vynikajte vo vzdávaní vďaky. Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením založeným na ľudských obyčajoch, na živoch sveta, nie na Kristovi. Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Návrat tomu predstavili pána, ktorého sme mali v prvej kapitole. A posledná časť v strede kapitoly, plnosť života viery, 10. až 23. verš, budeme čítať trošku dlhší, 10. až 23. V ňom ste aj vy naplnení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V ňom ste boli obrezaní obriezkom urobenou nie rukou, ale obriezkom Kristovmu, vyzlečením riešeného tela. Si tam mal byť Kristovou. Neviem, prečo je tam chyba. S ním ste boli pochovaní v krste, a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel dlžovný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstvá mocnosti. Verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm, ani pre nápoj, ani pre sviatok, dom mesiac, alebo soboty, lebo oni sú len tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus. Nech vás nik nepripravil víťaznú cenu samoľúbou, poníženosťou, uctievaním anielov a uputovaním pozornosti na to, čo videl, lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní. A nedrží sa hlavy, z ktorej celé telo, vyživované a pospájane väzivami a spojivami, rastie Božím vzrastom. Ak ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo sa, ako by ste ešte žili vo svete, podriadujete nariadenia? Nechytaj, ani neukús, ani sa neotýkaj. Veď to všetko sa má použiť a tým zničiť. Sú to len ľudské príkazy a náuky. Vyzerá to ako múdrosť, predstieraný nábožnosti, poníženosti a prísnosti voči telu, ale nie je to nič čestné, iba na ukájanie tela. Dobre, poďme. Ďalej znovu sa vrátime k osnove a ideme do 3. kapitoly, kde máme pozitívne život Kristovi. 2. kapitola hovorila o ohrození. Ale nie je to nič čestné iba na ukájanie tela. Dobre, poďme. Ďalej znovu sa vrátime k osnove a ideme do 3. kapitoly, kde máme pozitívne život Kristovi. 2. kapitola hovorila o ohrození a istotách proti istým

zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy aj vy sa zjavíte s ním v sláve. Jeho myslenie a o tom, že naša fokus, náš ohnisko mysle je v nebi. Druhá časť, 5. až 17. verš, ide o posvetenie osobnosti. Pamätajte, začína to mysľou, prechádza to na posvetenie mojej bytosti, mojho charakteru, to, kto som. Umrtvujte teda svoje pozemské údy, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba. Pre takéto veci prichádza Boží hnev na odvojených synov. Kedysi ste aj vy boli takí, keď ste v nich žili. Ale teraz odložte aj vy všetko. Hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie i mrzké reči zo svojich úst. Nelúhajte si navzájem vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal práve poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už nie Gréka ani Žida, obriesky ani neobriesky, barbara, skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, obliečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom. A odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Ale nad všetko toho, toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. Vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. O všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné pieseň. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Takže to je charakter, čo, aké hriechy dať preč, starého človeka preč, nový človek v Kristovi, to je môj nový charakter, ktorý som daroval, dostal darovaný a ktorý mám realizovať v tom, že počítam s tým, že milosť Božia je so mnou. Tretia časť ide o vzťahy. Často, to vám dajte, tam som hovoril, že veľmi často kresťania robia ten omyl, že začínajú vzťahmi, rodinnými vzťahmi, a že toto si musím napraviť. Zabudnú, že bez toho prvého, že som stal s Kristom a sústredujem sa na neho, darmo ty chceš dobre žiť s manželom, s manželkou, s deťmi alebo susedom, keď nemáš hlboký vzťah Kristom. Musí to začínať sústredením na neho, zmenou mojho charakteru a potom možno, teda určite, keď sa toto stane, dokážem znášať ľudí, ktorí sú mi nepriatelia, alebo majú povahu, ktorá mi ide na nervy a tak ďalej. Takže začínať sa musí tým, čo tam bolo. A teraz začína aj rodina, pracovné vzťahy a ďalej otroci a cirkevné vzťahy. Tak som to nazval. Nie je to tam úplne celkom jasné. Ženy, podriadujte sa mužom, ako sa slúši v Pánu. Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrli. Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo to je milé Pánov. Otcovia, nedrážite svoje deti a my nezmalo by sa. Otroci, poslúchajte pozemských Pánov vo všetkom a neslúžte iba na oko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale z úprimného srdca v bázni pred Pánom. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, nie ako ľuďom. Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi Kristovi, lebo kto pácha krivdu, dostane za odplatu neprávosť, ktorý sa dopustil, tu sa nenadrža nikom. Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a slušné. Veď viete, že aj vy máte Pána v nebi. V modlitbe buďte vytrvalí, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky. Modlite sa aj za nás, aby Boh otvoril dvere nášmu slovu, aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo, pre ktoré som aj vo väzení. Aby som ho zvestoval tak, ako som povinný hovoriť. Voči tým, čo sú mimo, spravujte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať. No a sme na konci, pozdravili tie zdroje, niečo nezačítali, ale znovu ich prečítame a my sme boli úplne na konci. Čo je so mnou, to vám všetko rozpovie Tychikos, milovaný brat, verný služobník a spolupracovník Pánovi, ktorého som k vám práve na to poslal, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, aby potešil vaše srdcia s Onezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je od vás. Oni vám oznámia všetko, čo sa tu deje. A pozdraví 10 až 18. Pozdravujem vás môj spoluväzeň Aristarchos a Barnabášov bratranec Marek.

0: už ste o ňom dostali pokyny, príjmite ho a príde k vám, Jezus, ktorý sa volá Justus. Oni sú dobriestní jediní spolupracovníci na Božom kráľovstve, ktorí by boli na potechu. Pozdravuje vás Epafras, ktorý je od vás, služobník Krista Ježiša, a ustaviče zápasí o vás modlitbami, aby ste boli dokonali a celkom zaujatí Božou vôľou. Môžem mu dosvedčiť, že sa veľa namáha pre vás a pre Laodicejčanov a Hierapolčan. Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš aj Demas. Pozdravte bratov Laodicie, Nymfu a cirkevný dom. Keď sa tento list prečíta u vás, zariadte, aby sa čítal aj v Laodicejskej cirkvi, a vy sa zasa prečítajte ten z Laodice. Archipovi povedzte, usiluj sa plniť službu, ktorú si dostal v Pánu. Môj Pavlov vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje okolí, milosť nech je s vami. Pane, ďakujeme za list Kolosanom. Chceme ti poďakovať za čas, ktorý sme nad ním mohli spraviť. A chceme teraz sa modliť a prosíme ťa veľmi, aby aj kresťania v Hrádku prežili to, čo mali prežiť Kolosania, aby to, že sme nad tvojim slovom boli a rozmýšľali, sa schádzali, investovali čas a nejaké prostriedky, aby nebolo nám na odsúdenie, ale na požehnanie v ďalšom kresťanskom živote. Amen.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

0: Pomysl trošku.
1: Ovacilný. 5.
2: Mám pokračovať?

Ďakujte mu a dobrorečte jeho menu, lebo je dobrý hospodín. Na veky trvá jeho milosť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova. 25. kapitola.
1: Potom Hospodin riekol Mojžišovi: Povedz Izraelcom, aby vybrali pre mňa pozdvihované dávky. Pozdvihované dávky vyberte pre mňa od každého, kto chce dobrovoľne dať. Vyberajte od nich takúto pozdvihovanú dávku: zlato, stríbro a meď, modrý a červený purpur, karmazín, jemný ľan a koziu srsť, aj baranie kože sfarbené do červena, jazvečie kože a akáciové drevo. Olej do lampy, balzamy do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla, onyxové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a náprsníka. Nech mi postavia svätyňu a budem bývať uprostred nich. Všetko urobte, ako ti ukazujem, podľa vzoru príbytku a podľa vzoru celého jeho zariadenia. Nech urobia z akáciového dreva truhlu 2,5 lakťa dlhú, 1,5 lakťa širokú a 1,5 lakťa vysokú. Oblož ju čistým zlatom. Oblož ju znútra i zvonku a okolo nej urob zlatú obrubu. Ulej k nej 4 zlaté krúžky a pripevni ich na jej 4 rohoch. 2 krúžky na jednu stranu a 2 krúžky na druhú stranu. Urob aj žrde z akáciového dreva a oblož ich zlatom. Žrde zastrč do krúžkov na stranách truhly, aby sa truhla nosila na nich. Žrde zostanú v krúžkoch truhly, nesmú sa z nich vytiahnuť. Do truhly vlož svedectvo, ktoré ti dám. Urob i vrchnák z čistého zlata, 2,5 lakťa dlhý a lakeť a pol široký. Urob i 2 cherubov, stepaného zlata ich urob na oboch koncoch vrchnáka. Jedného cheruba postav na jednom konci a druhého cheruba na druhom konci vrchnáka. Cherubov urob na oba konce. Cheruby budú mať nahor rozpeté krídla, svojimi krídlami budú prikrývať vrchnák. Ich tváre budú obrátené proti sebe. Tváre cherubov budú upreté na vrchnák. Vrchnák polož na vrch truhly a do truhly vlož svedectvo, ktoré ti dám. Tam sa budem stretávať s tebou a z vrchnáku spomedzi oboch cherubov na truhle svedectva budem hovoriť s tebou o všetkom, čo ti prikážem pre Izraelcov. Urob i stôl z akáciového dreva 2 lakte dlhý, lakeť široký a 1,5 lakťa vysoký. Oblož ho čistým zlatom a okolo neho urob zlatú obrubu. Urob naň dookola napiať široký rám a dookola rámu urob zlatú obrubu. Potom urob naň 4 zlaté krúžky a tie krúžky upevni na 4 rohy, ktoré sú pri jeho 4 nohách. Krúžky budú tesne na ráme ako držiaky na žrde na nosenie stola. Žrde urob z akáciového dreva a oblož ich zlatom. Na nich budú nosiť stôl. Urob aj k tomu patriace misy, panvice, konvice a obetné čaše, z ktorých budú obetovať úliadbu. Urob ich z čistého zlata. Na stôl budeš klásť posvetné chleby, aby boli stále predo mnou. Potom urob svietnik z čistého zlata. Stepaného zlata urob svietnik, podstavec i jeho ramená, kalíšky, hlavice i kvety na ňom z jedného kusa. 6 ramien bude na jeho stranách, 3 ramená svietnika z jednej strany a 3 ramená svietnika z druhej strany. 3 kalíšky mandľovitého tvaru s hlavicou a kvetom budú na jednom ramene a 3 kalíšky mandľovitého tvaru s hlavicou a kvetom na druhom ramene. Tak nech je na 6 ramenách vyčnievajúcich zo svietnika. Na samom svietniku budú 4 kalíšky mandľovitého tvaru a hlavice s kvetmi. Takže pod dvoma ramenami bude jedna hlavica, pod druhými dvoma tiež jedna hlavica a pod ďalšími dvoma tiež jedna hlavica. Teda pod všetkými 6 ramenami vyčnievajúcimi zo svietnika. Hlavice a ramená budú všetko z jedného kusa z čistého, tepaného zlata. Urob preň aj 7 lámp. Lampy postav naň, aby osvetľovali priestor pred ním. Aj kliešte a popolníky k tomu nech sú z čistého zlata. Urob ho i všetko náradie k tomu z talentu čistého zlata. Hľaď to urobiť podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na vrchu.

ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím,

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 8. kapitola.
1: Chceme, bratia, aby ste vedeli o milosti Božej, ktorej sa dostalo cirkvám v Makedónii, že v mnohých skúškach súženia hojnosť ich radosti a ich veľká chudoba rozmnožila bohatstvo ich štedrosti. Dosvedčujem, že dali podľa možnosti, ba aj nad svoju možnosť, a to dobrovoľne, a sami nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali mať účasť na tejto milosti a na službe svätým. A nie len ako sme dúfali, ale najsamprv sami seba dali Pánovi a potom aj nám podľa Božej vôle, takže sme poprosili Týta, aby tak ako začal toto dielo lásky medzi vami, ho aj dokončil. Tak ako vo všetkom oplývate hojnosťou, vo viere i v slove, v poznaní i vo všetkej horlivosti a v láske, ktorú máte z nás, tak vyniknite aj v tomto diele lásky. Nehovorím to ako rozkaz, ale horlivosťou iných skúšam aj pravosť vašej lásky. Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa chudobným kvôli vám, aby ste vy skrze jeho chudobu zbohatli. Predkladám vám to ako radu. Toto je vám na osoch, veď už v lani ste tak začali nielen skutkom, ale aj dobrou vôľou. Teraz však toto dielo dokončte, aby tak vašej ochote a dobrej vôli zodpovedal aj dar z toho, čo máte. Veď ak je tu táto ochota, je milá podľa toho, kto čo má, a nie podľa toho, čo nemá. Nejde totiž o to, aby sa iným uľahčilo a vám priťažilo, ale o rovnosť. Aby váš terajší prebytok pomohol im v nedostatku a aby ich prebytok pomohol vám v nedostatku, čím sa dosiahne rovnosť, ako je napísané, kto mal mnoho, nemal nadbytok, a kto mal málo, nemal nedostatok. Vďaka Bohu, ktorý Týtovi vložil do srdca takú starostlivosť o vás, lebo nie len, že prijal výzvu, ale vo svojej veľkej horlivosti sám od seba sa rozhodol odísť k vám. Poslali sme teda s ním aj brata, ktorý si v službe Evanjelia získal chválu vo všetkých cirkvách. A nie len to, ale cirkvi ho aj zvolili, aby nás prevádzal v tomto diele lásky, ktorou slúžime na slávu samého Pána a na dôkaz našej ochoty. Dbáme však na to, aby nám nikto nemohol nič vyčítať pri tejto bohatej zbierke, ktorú opatrujeme. Máme totiž na zreteli dobro nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi. Posielame im však aj nášho brata, o ktorom sme sa mnohoraz presvedčili, že je horlivý v mnohých veciach, a teraz bude ešte oveľa horlivejší, lebo má k vám veľkú dôveru. Čo sa týka Týta, on je môj spoločník a spolupracovník medzi vami. A čo sa týka našich bratov, sú apoštolmi cirkví Kristovou slávou. Prejavte im teda svoju lásku a pred cirkvami im dokážte, že sme na vás právom hrdí.

Neviem, či ste už nad tým rozmýšľali, alebo nie. Ale celá Biblia je zamyslenie o Veľkej noci. Od Genesis až po Zjavenie. Písmo zaznamenáva príbeh Božieho plánu na našu záchranu pred hriechom, ktorý spôsobuje smrť. Toto je hlavný obsah biblického zjavenia. So všetkou svojou drámou a chvíľami zdanlivej porážky nič nemôže zastaviť príbeh opísaný v Biblii, ktorý postupuje, dosiahne svoje vyvrcholenie v zrode, živote, smrti, vzkriesení a kráľovskom kňazskom vystúpení Mesiáša Ježiša do neba. Už pred niekoľkými tisícami rokov Boh pre nás zaznamenal a zachoval tento úžasný príbeh, pretože nás miluje. Chce, aby sme vedeli, že tento príbeh je naším príbehom. Zároveň chce, aby sme zostali v úžase a údive, aby nás to dostalo do kolien v zbožnom uctievaní, aby sme žili životy plné vďačnosti, lásky a odovzdanosti. Veľkonočný príbeh z Biblie sa nemal považovať len za náboženskú informáciu. Nemal sa považovať za abstraktnú teologickú informáciu. Existuje dôvod, prečo Boh zašiel až tak ďaleko, aby pre nás zachoval svoj príbeh milosti, ktorý dokáže pretvoriť srdce a život. Tento príbeh má moc dať život a zmeniť vás v tých najhlbších úrovniach ľudského chápania, motivácie a fungovania. Ak dokážete odísť od tohto biblického príbehu o Veľkej noci bez zmeny, ste úplne slepí a stratení. Žiadny iný príbeh nemá takú moc vykonať to, čo dokáže tento príbeh, lebo žiadny iný príbeh nemá ústrednú postavu, akou je Ježiš. Syn človeka, Boží syn, Mesiáš, ktorý je všemohúci Boh. I napriek tomu prišiel na zem, aby sa stal sluhom a vydal svoj život ako výkupné za všetkých, ktorí vložia svoju dôveru v Neho. Príbeh o Veľkej noci nás konfrontuje, odhaľuje, potešuje, dáva nám identitu, motivuje a zachraňuje nás. Konfrontuje nás. Veľkonočný príbeh pôsobí tak, že ak neprijímate jeho zlú správu, tak ani jeho dobrá správa pre vás nič neznamená. Tento príbeh nás konfrontuje s pravdou, pred ktorou sa nedá uniknúť. Tá pravda je, že nie sme v poriadku. Slová, ktoré používa Biblia na náš opis mimo Božej milosti, sú stratený, slepý, skazený, rebeli, modlári, blázni a hriešnici, ako aj iné im podobné slová. Tento zoznam nie je veľmi lákavý. Ak ste jedným z nich, ste nebezpečenstvom sami pre seba a vašou jedinou nádejou v živote a smrti je, aby ste boli zachránení pred samým sebou. Veľkonočný príbeh je príbeh pre našu záchranu. Boh nás konfrontuje, lebo nás miluje. Odhaľuje nás. Tento príbeh slúži ako duchovné zrkadlo. Podobne ako zrkadlá, aké máme doma, aj toto je strašidelne presné. Pozrite sa do zrkadla veľkonočného príbehu a uvidíte sa, aký v skutočnosti ste. Tento príbeh umlčí našu schopnosť poprieť, kto v skutočnosti sme. Utíši naše tvrdenie, že my sme v poriadku. Tiež utíši našu nádej, že naša spravodlivosť je pred Bohom dostatočná. Boh nás tomu vystavuje, lebo nás miluje. Potešuje nás. Človek, ktorý bol konfrontovaný a vystavený, potrebuje byť aj potešený. Potešenie z veľkonočného príbehu nie je zakorenené v lichvotkách, ale v zastúpení.
Boh nepracuje na tom, aby sme mali dobrý pocit sami zo seba. Nie. On prichádza, aby nás zastúpil. On žije spravodlivý život, ktorý by sme my nikdy nedokázali žiť. On platí pokutu za náš hriech. Vstáva z mŕtvych, poráža hriech a smrť a vystupuje k Otcovi, aby sa za nás prihováral. Potešenie veľkonočného príbehu je v osobe Ježiša. Boh nás potešuje, lebo nás miluje. Dáva nám identitu. Vo veľkonočnom príbehu sa nehovorí len o tom, že Boh nám odpúšťa. On nám dáva úplne novú identitu. Už nás nebudú poznať podľa našich záznamov, nášho bláznostva, našej neschopnosti, našej slabosti a nášho hriechu. Teraz sme v Kristovi. V Kristovi sme požehnaní každým večným požehnaním. Máme všetko, čo potrebujeme a v nás prebýva zmocňujúca prítomnosť Ducha Svätého. My sme jeho novým stvorením a nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky. To sme my. Boh nám dáva úplne novú identitu, lebo nás miluje. Motivuje nás. Neexistuje príbeh, ktorý by mal väčší význam, väčšiu moc a motiváciu ako veľkonočný príbeh. Pouvažujte nad skutočnosťou, že vďaka Božiemu zvrchovanému plánu náš maličký príbeh bol zabudovaný do najúžasnejšieho príbehu, aký kedy bol. A preto, že sa to stalo, všetko vo vašom živote má nový význam a zámer. Vy ste teraz súčasťou veľkej armády vykúpenia a záleží na vašich voľbách, rozhodnutiach, slovách a skutkoch tak, ako nikdy predtým. Teraz môžete žiť odvážny život s nádejou, lebo Ježiš porazil hriech a smrť namiesto vás. Čoho sa máme báť? Boh nás motivuje so svojou milosťou, lebo nás miluje. Zabezpečuje nás. Ježiš bol skriesený ako prvotina a nesie v sebe zasľúbenie o druhom skriesení pre všetkých, ktorí veria. Tento príbeh sa neskončí, kým nebudú skriesené všetky Božie deti z tohto zlého sveta, ktorom je všetko možné trápenie a smrť. Až do chvíle, keď bude vysušená aj tá posledná slza a my budeme naveky s Pánom vo svete mieru a spravodlivosti. Boh nás zabezpečuje, lebo nás miluje. Preto počas tejto veľkej noci si vyhráte čas na rozjímanie a tešte sa z Božieho úžasného príbehu o vykupiteľskej milosti. Nedovoľte, aby vás len informoval. Modlite sa za to, aby vás opäť pretváral. Bol zachovaný pre vás, lebo váš Pán vás skutočne miluje.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvodnú časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: List apoštola Pavla Kološanom, 1. kapitola.
1: Milí bratia, pozdravujem vás v mene Ježiša Krista, ktorého z Božej vôle zvestujem. Spolu s Timotejom želáme vám, verným kresťanom v Kolosách, milosť a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Kedykoľvek na vás spolu s Timotejom myslíme vo svojich modlitbách, za každým ďakujeme Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Počuli sme o vašej pevnej viere aj o vašej láske k všetkým bratom. Právom sa tešíte na nebeskú odmenu od tej chvíle, ako ste o nej prvý raz počuli. To radostné posolstvo sa šíri po celom svete a všade mení životy ľudí takisto ako u vás, keď ste ho po prvý raz počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Túto radostnú zvesť vám priniesol Epafras, náš milovaný spolupracovník. Vieme, že bol vaším verným a dobrým učiteľom. Od neho sme sa dozvedeli, ako vo vás Boží duch prebúdza pravú kresťanskú lásku. Od tých čias sa za vás neprestávame modliť, aby ste boli naplnení poznaním Božej vôle a aby vás Boh vyzbrojil všestrannou duchovnou múdrosťou. Tak bude váš život plný ušľachtilých činov, budete robiť Bohu česť a budete ho poznávať čoraz hlbšie. Prosíme ho, aby vás naplnil svojou mocou a silou prekonávať všetky skúšky a aby vás ani v nich neopustila radostná vďačnosť, že smiete mať podiel na dedičstve tých, ktorí žijú v kráľovstve svetla. Veď on nás vytrhol z tmavej ríše satanovej a uviedol do kráľovstva svojho milovaného syna, ktorý svojou krvou zaplatil za našu slobodu a odpustil nám všetky viny. Kristus je obrazom neviditeľného Boha. Jestvoval skôr, ako Boh čokoľvek stvoril. Len vďaka nemu a skrze neho bolo stvorené všetko hmotné aj duchovné, svet viditeľný aj neviditeľný, ríša pozemská aj nadpozemská, všetky sily a mocnosti. Všetko je stvorené prostredníctvom neho a pre neho. V ňom má všetko svoj počiatok i trvanie. On je hlavou cirkvi, ktorá je jeho telom. On je počiatkom všetkého a je aj prvý, kto zvíťazil nad smrťou. Lebo Boh chcel, aby všetka jeho plnosť bola aj v jeho synovi. Všetko na nebi aj na zemi našlo v Kristovi zmierenie s Bohom. Kristus vylial na kríži svoju krv a tým nám získal pokoj s Bohom. Aj vy ste boli kedysi vzdialení od Boha a pre svoje zlé myšlienky a činy ste boli jeho nepriateľmi. Ale teraz vás Kristus svojou smrťou zmieril s Bohom, takže môžete pred ním stáť čistý a bezúhonný. Pravda, musíte bezvýhradne veriť a neuchyľovať sa od pravdy, že Kristus za vás zomrel a nesmiete stratiť istotu, že vás tým zachránil. To je obsah radostného posolstva, ktoré šírim po svete. Z Božieho poverenia túto radostnú zvesť hlásam aj vám. Teraz síce za to trpím vo väzení, ale radujem sa z toho, lebo môžem mať takto podiel na utrpení, ktoré Kristus podstúpil za svoje telo, za cirkev. Lebo ja som jej služobníkom. Boh ma poveril, aby som vám oznámil jeho slovo vo všetkej plnosti a zvestoval vám tajomstvo, ktoré bolo od vekov skryté pred ľuďmi, ale teraz toto tajomstvo zjavil Boh tým, ktorí ho milujú a preň ho žijú. A toto slávne tajomstvo platí aj pre vás a znie. Kristus je vo vás, v ňom máte nádej na Božiu slávu. Tohto Krista aj vám zvestujeme. So všetkou duchovnou múdrosťou, ktorou nás Boh obdaril, napomíname ľudí a vzdelávame ich vo viere, aby každý v spojení s Kristom mohol dospieť k dokonalosti. O to sa usilujem a bojujem. Silu k tomu mi dáva Kristus, ktorý vo mne

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Nasledovanie Krista. Povedali sme si, že Kristova výzva Poď a nasleduj ma vedie všetkých, ktorým bolo dané nové srdce, do Božej prítomnosti a ukazuje smer cesty v každodennom živote i do večnosti. Vzorom každého kresťana by mal byť Pán Ježiš Kristus. Majme na pamäti, že podstatou evanjelia bola, je a bude dobrá zvesť o odpustení a pokoji s Bohom, ktorá premienia srdce hriešníka. Hriešníci neboli spasení Ježišovou kázňou ani zázrakmi, ale Ježišovou zástupnou obeťou. Túto obeť Boh prijal raz navždy.
1: V minulej relácii sme našu pozornosť zamerali na 4 kroky, ktoré vedú k záchrane hriešnikov. Povedali sme si, že nás nemôže spasiť samotná znalosť písma, ani návšteva bohoslúžieb, ale znovuzrodenie skrze Božie povolanie k nasledovaniu Krista. Tí, ktorí uveria Ježišovmu učeniu, neprejavujú už len svoju vôľu, ale viera radikálne zmení celý ich život. Všetky staré spôsoby, návyky a to, čo človeka spájalo so svetom a náboženskými systémami, je podriadené Božej láske a poslušnosti tomu, kto za neho obetoval svoj život. To je pre prirodzeného človeka nepriateľné. Podobne sa správali zákonníci a farizeji, ktorí sami seba považovali za hodných Ježišovej pozornosti a urážalo ich, že sa venuje hriešnikom, ktorí si jeho pozornosť nezaslúžia.
2: Približovali sa k nemu všetci colníci a hriešnici, aby ho počúvali. Farizeji a zákonníci však reptali: Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Vtedy im povedal toto podobenstvo: Ak niekto z vás má 100 oviec a jednu z nich stratí, či nenechá 99 na púšti a nevydá sa za stratenou, kým ju nenájde? A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. Príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. Hovorím vám, tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.
1: Dobrá zvesť o spasení obsahuje vždy svedectvo o ľudskej stratenosti, o hriechu a o zmene skrze pokánie. Ten, kto si neuvedomuje svoju stratenosť a ide ďalej svojou cestou, nečiní pokánie, ten nemá nové srdce, nemá nového ducha a zostáva naďalej v otroctve hriechu. Kristove príklady a podobenstvá, ktoré hovoria o stratenosti, či už ide o stratenú ovcu, stratenú mincu alebo strateného syna, vždy ukazujú na smer cesty k novému začiatku, k novému životu.

0: Ďalšia veľmi často hovorená polopravda je, že Boh ťa miluje takého, aký si. To je síce v podstate pravda, ale často je to zneužívané ako obyčajná manipulácia s človekom a lacná imitácia pravdy o spasení. O tom, že väčšina ľudí zostáva ľudskými polopravdami nedotknutá, svedčí skutočnosť, že z cirkevných zborov sa často stávajú len prestupné stanice. Záujemcovia prichádzajú a odchádzajú, pretože počuli bezduché polopravdy. Nedošlo k vyznaniu hriechov pred Bohom ani pred ľuďmi. Nedošlo k pokániu a to, čo sa stalo na kríži, ich nedostalo na kolená. Boh hriech nenávidí a ten, kto ďalej hreší, zostáva nezmenený, taký, aký bol predtým. Nezabúdajme, že nie sme spasení pre naše slová ani pre naše skutky, ale skutkom Božieho Syna, ktorý na kríži zomrel za naše hriechy. To je ten najväčší prejav Božej lásky. Prirodzený človek zostáva slepý a hluchý k Božím pravdám. Naďalej ide svojou cestou, ktorá ho síce do cirkvi priviedla, ale spasenie skrze znovuzrodenie sa nekonalo. A ešte horšie chápu potrebu spasenia tí, ktorí sami seba považujú za celkom slušných ľudí. Tí svojim životom vlastne hovoria, že spasenie a odpustenie hriechov nepotrebujú. Preto sú evangelizačné polopravdy také nebezpečné. Ale aj keď prinášame čisté a plné evanjelium, ešte nemáme zaručený úspech. Všetci určite poznáme Ježišove podobenstvo o rozsievačovi.
1: Keď sa zišiel veľký zástup a schádzali sa k nemu ľudia z miest, prehovoril k ním týmto podobenstvom. Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako tak sial, jedno zrno padlo vedľa cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky ho pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo, ale uschlo, lebo nemalo vlahy. Ďalšie zas padlo do trnia, ale to vzrástlo a udusilo ho. Iné padlo do dobrej pôdy. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Jeho učeníci sa ospytovali. Čo znamená toto podobenstvo? On im na to povedal. Vám bolo dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným je dané len v podobenstvách. Aby hľadeli a nevideli. Aby počúvali a nechápali.
2: Toto je výzva Pána Ježiša pre nás, milí poslucháči, aby sme zvestovali pravé a plné evanjelium, nie prekrútené a prispôsobené pre uši tých, ktorí by boli v zmienkou o hriechu dotknutí. Hriech je rovnako smrtonosný dnes, ako začias Pána Ježiša. Vernosť evanjeliu a poslušnosť v otázkach zvestovania je zložitá cesta, ktorá môže byť sprevádzaná mnohými neúspechmi a nepochopením. Ten, kto sa na túto cestu vydá, musí byť pripravený, že nemusí výsledky svojho evanjelizačného úsilia vidieť. Ale neklesajme na duchu. Keď sa Boh zmiloval nad nami, môže sa zmilovať aj nad tými, ktorí zatiaľ zostávajú k evanjeliu slepí a hluchí. Väčšina svedectiev o spasení potvrdzuje, že premene srdca predchádza mnoho rozhovorov, ktoré vedú ku konečnému cieľu. Pravdou zostáva, že dobrá zvesť evanjelia premieniala, premienia a bude vždy premieniať jednotlivcov. Nie je v našich silách niekoho presvedčiť, ani ho k viere donútiť, ale s neveriacimi sa môžeme a máme zdieľať o tom, ako Boh zmenil náš vlastný život. Nestačí sa stať radovým členom cirkvi, nestačí pravidelne navštevovať bohoslužby a tváriť sa zbožne. Nemôžeme byť len nedeľnými kresťanmi. Každý z nás má množstvo príležitostí, aby prinášal svetlo nádeje do temnoty hriešného sveta. Je potrebné, aby sa každý z nás naučil trpezlivosti a modlil sa vo viere za všetkých, ktorí nám boli daní do cesty. Napríklad v rodine, za každého človeka, s ktorým sa stretneme v zamestnaní, na úradoch, za susedov, s ktorými sa stretávame v každodennom živote. Nemôžeme očakávať, že svet príde za nami. Dôverujme, že Boh môže pripraviť takú situáciu, že spoznáme duchovnú potrebu jednotlivcov a že ju nielen spoznáme, ale aj využijeme pre slávu nášho Pána. Učme sa počas stíšenia načúvať Bohu. Učme sa zaujímať sa o ľudí okolo nás. Láskavosť a ochota počúvať je dnes vzácna ako šafran. Akýkoľvek prejav láskavosti bez pretvárky môže ovplyvniť a zmeniť vzťahy v rodine, v zamestnaní, v dome, kde žijeme. Nešetríme úsmavom. Úsmav je prvý krok pre prirodzený kontakt. Učme sa počúvať a ľudia budú reagovať. Trpezlivý, láskavý prístup k blížnym a osobná obetavosť pre druhých je to, čo oslovovalo, oslovuje a bude oslovovať dnešného človeka.

A dovolte ešte jednu malú poznámku. Spokojnosť, pracovitosť, výkonnosť a prosperita prichádzajú predovšetkým tam, kde sú dobré medziľudské vzťahy. Kresťan by mal byť príkladom nielen vo vlastnej rodine, v zbore, v zamestnaní, v spoločnosti, ale v každej situácii, ktorú mu Boh pripraví. Pokiaľ sa budú kresťania skrývať pred svetom vo svojich modlitebniach a priateliť sa len so svojimi, budú ako soľ v solničke. Pokiaľ nebude každý z nás vysypaný ako zrnko soli z cirkevnej solničky do neslaného sveta, ak sa nepoddáme vedeniu ducha, budú aj naše zbory bez radosti a požehnania. Najväčšou chybou dnešných cirkví je, že sa pred svetom uzatvárajú, alebo naopak, zameriavajú sa len na veľký počet ľudí prostredníctvom jednorazových evangelizačných akcií. Dodnes je najúčinnejší učenícky model vzor Pána Ježiša Krista, čiže komunikácia z očí do očí.

0: Takže, moji milí, ako na to, aby evangelizačná služba priniesla pozitívne výsledky? Všetkému predchádza Božia výzva, ktorá je vyjadrená jedným slovom – choďte. A chodiť dokáže každý z nás. Sme ochotní ísť a nezištne slúžiť druhým? Ježiš Kristus nám zjavil tajomstvo Božieho kráľovstva a našim poslaním je rozsievať evanjelium tak, aby dobrá zvesť spasenia priniesla bohatú úrodu. Nespasení ľudia sú všade okolo nás. Vieme, že nie je každý povolaný, aby opustil svoje zamestnanie, rodinu a odišiel zvestovať evanjelium do cudzích krajín. Všetci sme ale povolaní, aby sme vyšli do sveta neveriacich, aby sme niesli evanjelium tým, ktorých nám Boh postaví do cesty. Zmyslom dobrej zvesti o Kristovi nie je, aby sme komukoľvek sľubovali lepší život tu na zemi, ale aby sme ich viedli k poznaniu Boha, jeho odpúšťajúcej láske a k jeho oslave.
1: A prečo máme oslavovať Boha? Pretože každý z nás, kto bol z Božej milosti znovu zrodený, má viac, než sú všetky poklady sveta. Uvedomujeme si, že sme boli vyslobodení z otroctva hriechu? Ak áno, za to patrí Bohu naša nekonečná vďačnosť. Modlíme sa, aby nás Pán Ježiš Kristus použil, aby sme dobrú zvesť spasenia neskrývali pred tými, ktorých nám Boh nejakým spôsobom dal do našej cesty, ale aby sme im poslúžili slovom či skutkom lásky. Nech vám v tom Boh žehná.

Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Dnešnú úvahu čítali Ondrej Betko, Lucia Kucejová a Peter Kucej. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.

Deviatý žalm. Z celého srdca ďakovať budem Pánovi, jeho zázračné skutky rozpoviem. Budem sa s tebou radovať a spievať, oslávim tvoje meno najvyšší. Pretože ustúpili moji nepriatelia, padli a zahynuli pred tebou. Ty rozhodol si môj súd a môj spor, posadil si sa za sudcovský stolec. Pohrozil si sa pohanom a zničil boha prázdnych, na večné veky vymazal ich meno. Pominuli sa nepriatelia a ostali z nich trosky. Ich mestá zboril si i pamäť na nich zašla. No večne tróni Hospodin. Na veľké súdenie už pripravil svoj stolec. A spravodlivo bude súdiť svet a spravodlivo súdiť národy. O Pán je hradom pre utláčaného, je pevnosťou, keď príde súženie. On bude nádejou tých, čo ho poznajú. Lebo ty, Pane, neopustíš človeka, keď ťa hľadá. Spievajte Pánovi, čo sídli na Sione. Zvestujte jeho skutky medzi národmi. Lebo ten, ktorý pomstí krv, sa rozpamätá na nich, na ubiedených, nezabudne ich kvíľbu. Zmiluj sa nado mnou, ó Pane. Vidť, čím ma trápia moji neprajníci. Ty, ktorý ma i z brány smrti vyrveš, aby som vypovedal chválu na teba a v bránach Siona sa tešil z tvojej spásy. Ó, prepadli sa pohania v tej istej jame, ktorú vykopali. Do siete nimi upletenej sa chytila ich noha. Pán sa dal poznať a súd vyniesol. Do diela vlastných rúk sám zaplietol sa zlosin. Do ríše mŕtvych nech už zostúpia všetci tí, ktorí na Boha zabúdajú. Lebo nie na veky sa trápi chudobný, a nádej biedných navždy nezahynie. Zdvihni sa, Pane, ukáž pohanom, že človek je len človek. Žeň ich na súd. Pusť na nich strach, ó Pane. Nech vedia, že sú iba ľudia, ty však Boh.

0: je štvorodrobných tvorov na zemi, ktoré sú nesmierne múdre. Mravce, národ to bez moci, a predsa v lete si zaobstarávajú potravu. Jazvece, národ neveľký, a jednako si zakladajú svoje obydlia v skalách. Kobylky nemajú kráľa, a predsa všetky tiahnu v skupinách. Jašteričku chytíš rukou, a jednako je v kráľovských palácoch. Traja sú, ktorí si rázne vykračujú, a štyria, ktorí rázne chodia. Lev, hrdina medzi zvieratmi, neustúpi pred nikým. Pyšný kohút, kozol a kráľ, keď kráča pred svojim ľudom. Či si bol bláznivým, keď si sa vyvyšoval, alebo si správne uvažoval, daj ruku na ústa. Mútením mlieka vzniká maslo a stlačením nosa vytriskne krv, ale dráždením k hnevu vzniká spor.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola.

42. žalm. Ako túži laň po horských bystrinách, túži moja duša po tebe, môj Pane. Boha si žiada, Boha živého. Kedy už uzriem jeho tvár? I dňom, i nocou slzy sú mojim chlebom. Pýtajú sa ma, kde je ten tvoj Boh? Tak spomínam,

a vylievam si srdce, ako som chodil do Božieho domu pri svätej piesni, pri vzdávaní vďaky. Na ceste som zástup predbiehal. Prečo si moja duša skľúčená? Prečo sa búriš vo mne? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár. Veľmi je moja duša skľúčená, preto ťa, Pane, vyvoláva od rieky Jordán i pohoria Hermón z krajiny vrchu Micár. Hĺbka sa hĺbke ozýva hukotom tvojich vodopádov. Prevalili sa cezo mňa tvoje vlny a tvoje príboje. Boh svoju priazeň vodne zosiela, v noci je zasa pri mne jeho pieseň, modlitba k Bohu môjho života. Hovorím Bohu, skale svojej, prečo si na mňa zabudol? Prečo mám chodiť v smútku, utisnutý? Doráža na mňa nepriateľ a ako by mi kosti drvili, hania ma moji protivníci, hovoria, kdeže je tvoj Boh? Prečo si moja duša skľúčená? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár.

0: slová Lemuela, kráľa z Masy, ktorým ho učila jeho matka. Čo syn môj? Čo syn môjho života? Čo syn môj, sľub mi vymodlený? Nedávaj svoju silu ženám, ani svoje bedrá tým, čo ničia kráľov. Nesluší sa kráľom Lemuel, nesluší sa kráľom piť víno, ani panovníkom za nápojom opojným túžiť. Aby nepopíjali a nezabudli na zákon a neprevracali právo všetkých bedárov. Hinúcemu dávajte nápoj opojný a víno zatrpklým. Nech sa napije a zabudne na svoju chudobu a nech už nemyslí na svoje útrapy. Otváraj svoje ústa za nemého, za právo všetkých slabých. Otváraj svoje ústa, súď spravodlivo a zastávaj sa práva bedára i chudobného.
1: Kniha prísloví, 31. kapitola.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 19.
1: Nebesia rozprávajú o sláve Boha mocného, obloha chváli dielo jeho rúk. Deň dňu zvesť odovzdá, noc noci našepkáva poznanie. Niet takej reči, takých slov, aby sa zemou neniesol ich zvuk. Po celej zemi putuje ich hlas, až na kraj sveta donesie tie slová. Až tam, kde slnku vybudoval stan, tam, odkiaľ ono vychádza ako ženích z izbice svadobnej a ako bohatier sa teší na dráhu, ktorou pobeží. Na jednom konci nebies má svoj východ a na druhý kraj neba putuje. Pred jeho páľou neskrie sa nič. Dokonalý je Pánov zákon. Podopiera nás. Svedectvo Pánovo prostého poučuje. Jasný je Pánov príkaz. Očisťuje zrak. Čistá je úcta k Pánovi a pretrváva veky. Pravdou je Pánov súd a navždy spravodlivý. Vzácnejší nad zlato, nad rídze zlato a sladší ako med, čo z plástu vyteká. Aj sluha tvoj sa jemu podkladá. Kto zachová ho, bude odmenený. Lenže kto zbadá každé poblúdenie? Od nevedomej viny ma ospravedlň, Pane. Aj od spupnosti svojho sluhu chráň, aby ma vo mne súc už viacej neovládla a ja som čistý chodil pred Tebou. Reč mojich úst nech Ti je povôli i môjho srdca toto rozjímanie. O Hospodine, vykupiteľ môj.
0: Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvujúci dušu. Žalm 19 je rozdelený do dvoch častí, ktoré pojednávajú o dvoch spôsoboch, ktorými sa Boh zjavuje ľuďom. Pred nami sú dve veľké pravdy o Božom zjavení. Prirodzené zjavenie a zvláštne zjavenie. Poprvé, prirodzené Božie zjavenie. V prírode, v Božích skutkoch, ako sa to dozvedáme vo veršoch 2 až 7 tohto žalmu. Vesmír a zem so svojou krásou a divmi zjavujú človeku, že existuje Boh. Neexistuje žiadna výhovorka pre ateizmus, ktorý je bláznovstvom, ako hovorí žalm 14, verš 1. Ani pre agnosticizmus, ktorý verí, že nemôžeme vedieť, či Boh existuje, alebo neexistuje. Nebesá rozprávajú slávu silného Boha. Verš 1. Podobne čítame aj v liste Rímskym 1. kapitola, verš 20. Božie vlastnoručné dielo je viditeľné pre všetkých. Je to univerzálny jazyk, ktorému môže rozumieť aj ten najjednoduchší človek. Verše 4 a 5. Po druhé, zvláštne Božie zjavenie. V Biblii, ktorá je slovom Božím. Verše 7 až 14. Svet okolo nás nám hovorí, že existuje stvoriteľ, že existuje Boh, no nedokáže nám povedať, ako sa s Bohom zmieriť, ani ako ho spoznať. Pán nás však nenechal tápať v nevedomosti. Daroval nám Bibliu. Pozrime sa na opisy Božieho slova. Zákon Hospodinov, svedectvo Hospodinovo, Hospodinové nariadenia. To všetko čítame vo veršoch 8 až 10. Cez Božie slovo je duša občerstvená, učinená múdrou, osvietená. Verše 8 až 9. Božie slovo je dokonalé, verné, priame, čisté, pravdivé a spravodlivé. Božie slovo je vzácnejšie než čisté zlato. verš 10. Ako veľmi ho túžite poznať a poslúchať? Božie slovo nám zjavuje hriech, ktorý je v našich životoch. Posiela lúče svetla do najtmavších záhybov našich srdc. Vedie nás modliť sa takto. Od tajných poblúdení ma očisti, aj od spupných ochráň svojho služobníka. Verše 13-14. Keď začíname deň, rozímajme nad týmto nádherným žalmom a radujme sa v jeho pravdách. Nech sú ti povôli reči mojich úst a rozímania môjho srdca pred tebou. O Hospodine, moja skala a môj vykupiteľ. Verš 15.

0: kto nájde cudzú ženu. Jej hodnota vysoko je nad korále. Srdce jej muža jej dôveruje a zisk mu nebude chýbať. Činí mu dobre a nie zle po všetky dni svojho života. Stará sa o vlnu a ľan, rada pracuje pilnými rukami. Podobá sa obchodným lodiam, zďaleka prináša svoju potravu. Ešte za noci vstáva, vydáva pokrm svojej domácnosti aj svojim služobniciam, čo im patrí. Pomýšľa na pole a kupuje ho, z ovocia svojich rúk vysádza vinicu. Opasuje si bedrá silou a otužuje svoje ramená. Skúsuje, že jej zisk je dobrý, ani v noci nezhasne jej svieca. Rukami siaha po praslici a jej prsty držia vreteno. Otvára svoju dlaň bedárovi a ruky vystiera k chudobnému. Keď príde sneh, nebojí sa o svoju domácnosť, všetka jej domácnosť je dvojmo zaoblečená. Sama si robí prikrývky, jemný ľan a purpur sú jej odevom. Jej muž je známy v bránach, keď sedáva so staršími krajiny. Vyrába košele a predáva ich. I opasky kupcom dodáva. Sila a dôstojnosť je jej odevom a s úsmevom sa díva na budúci deň. S múdrosťou otvára svoje ústa, na jazyku má láskavé naučenie. Dozerá na chod domácnosti a nejedáva z chleba lenivosti. Jej synovia vstanú a blahoslavia ju, a jej manžel ju takto chváli. Mnohé ženy sa dokázali statočnými, ale ty si ich všetky predstihla. Spanilosť je klam a krása je márnosť. Ale žena, ktorá sa bojí Hospodina, zasluhuje si pochvalu. Dožičte jej z ovocia jej rúk a nech ju jej skutky chvália v bránach.
1: Kniha prísloví, 31. kapitola.

103. žalm. Dobroreč, duša moja, Pánovi, a celé moje vnútro dobroreč svätému menu jeho. Dobroreč, duša moja, Pánovi, a jeho dobré skutky pamätaj. On všetky tvoje viny odpúšťa. On uzdravuje tvoje choroby. On život z hrobu vyniesie ti a milosrdenstvom ťa ozdobí. Dobrými vecami tvoje dni síti a tvoja mladosť mocnie ako orol. Hospodin koná skutky spravodlivé a utláčaným právo prináša. Dal Mojžišovi poznať svoje cesty a svoje skutky ľudu Izraela. Milosrdný je, ľútostivý, štedrý je v láske, odpúšťa. Nebude sa Pán ustavične sporiť a nebude sa hnevať na veky. Neodsúdi nás podľa našich hriechov a nevráti nám podľa našich vín. Veď ako nebo vysoko je nad zemou, taká je jeho milosť nad vernými. Ako ďaleko je od východu západ, tak naše hriechy od nás oddiali. Ako nad synmi sa otec zľutúva, tak nad zbožnými zľutuje sa Pán. Veď on vie dobre, z čoho vzišli sme, a v pamäti má, že sme prach. Že ako tráva sú dni človekove, kratučko kvitne ako poľný kvet, vietor sa nad ním preženie a nied ho, len prázdne miesto po ňom ostane. No milosť Pánova je na veky. On žičí všetkým, ktorí sa ho boja, na detné deti padá jeho právo, na deti tých, čo jeho zmluvu držia a jeho príkazy si pamätajú, aby ich verne plnili. Boh na nebi si postavil svoj trón, jeho moc kráľovská je nad všetkými. O, chváľte Pána, jeho anieli, i hrdinovia silní, chváľte ho. A plňte jeho príkazy a načúvajte hlasu jeho slov. O, chváľte Pána všetky jeho voje, ktorému slúžite, tak plniac jeho vôľu. Chváľ Pána každé jeho dielo na všetkých miestach jeho panovania. Dobroreč, duša moja, Pánovi.

Meň nás, drahý Pane. Túžime stratiť seba. Nech sú naše postoje odrazom Tvojho charakteru a naše plány Tvojimi

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ámos, 1. kapitola.
1: Slová Ámosa, jedného z chovateľov oviec v Tekove, ktoré prijal vo videní o Izraeli začias judského kráľa Uziju a začias izraelského kráľa Jarobeáma, syna to Joášovho, 2 roky pred zemetrasením. I povedal: Hospodin hromží zo Siona a ozýva sa z Jeruzalema. Nivy pastierov vednú, vrchol Karmela usychá. Takto vraví Hospodin: Pre 3 priestupky Damasku, ba pre 4, to neodvrátim, pretože mlátili Gileád železnými smykmi. Zošlem oheň na dom Chazáelov, ten strávi paláce Ben-Hadada. Rozlámem závoru Damasku, vyhubím obyvateľov z údolia Áven a držiteľa žezla Bet-Edenu. Do zajatia v Kýre pôjde sýrsky národ, hovorí Hospodin. Takto vraví Hospodin: Pre 3 priestupky Gazy, ba pre 4, to neodvrátim, pretože všetkých odvliekli do zajatia, aby ich vydali na pospas Edomu. Zošlem oheň na hradby Gazy, ten strávi jej paláce. Vyhubím obyvateľov Ašdódu a držiteľa žezla Aškalónu, siahnem rukou na Ekrón a zhynie zvyšok Filištíncov. Hovorí Hospodin obyvateľov Ašdódu a držiteľa žezla Aškalónu, siahnem rukou na Ekrón a zhynie zvyšok Filištíncov. Hovorí Hospodin

Pošliem oheň na hradby Týru, ten strávi jeho paláce. Takto vraví Hospodin. Pre tri priestupky Edomu, ba pre štyri to neodvrátim. Pretože mečom stíhal svojho brata a súcit v sebe udusil. Vo svojom hneve neprestajne zúril a svoju zlosť udržiaval na veky. Zošlem oheň na Téman, ten strávi paláce Bocry. Takto vraví Hospodin. Pre tri priestupky Amoncov, ba pre štyri to neodvrátim. Pretože párali tehotné ženy Gileádu, aby rozšírili územie. Zapálim oheň na hradbách Rabby, ten strávi jej paláce za bojového pokriku v deň bitky, za búrky v deň povýchrice. Ich kráľ pôjde do zajatia spolu so svojimi kniežatmi, hovorí Hospodin.

0: posväťte sa. Očistite si ruky, hriešnici. A vy vnútorne rozpoltení, posväťte si srdcia. List Jakuba, 4. kapitola, 8. verš.
1: Ak ospravedlnenie nemá nič dočinenia s našimi skutkami, potom prirodzene vzniká otázka. Nemajú teda skutky žiaden význam pre kresťanský život? Nezáleží na tom, ako kresťan žije? Tým sme prišli do bodu, v ktorom musíme vysvetliť, aký je rozdiel medzi ospravedlnením a posvetením. V momente, keď je niekto znovuzrodený, Pán Boh ho ospravedlní a na základe vykupiteľského Kristovho diela ho súdne zaradí do stavu spravodlivosti. To je jednorázový akt Božej milosti, ktorý sa nedeje dlhodobo, ale v okamihu. Preto nemôže nikto rásť v ospravedlnení a nemôže byť zajtra viac ospravedlnený ako dnes. Podobne ani ty už nemôžeš byť v žiadnej dobe viac dieťaťom svojich rodičov, než si ním bol pri svojom narodení. Pretože ospravedlnenie nepopisuje kvalitu nášho kresťanstva, ale len právny stav, do ktorého sme boli Bohom postavení. Zatiaľ, čo máme pred Bohom všetci tú istú mieru ospravedlnenia, odlišujeme sa navzájom mierou posvetenia. Pretože posvetenie nie je uzavretý akt, ako je to v prípade ospravedlnenia. Je to proces rastu, ktorý trvá celý náš život a počas ktorého sa stávame charakterom čoraz viac podobný Pánovi Ježišovi. Môžeme tiež povedať, že ospravedlnenie je pevne stojací základ, o ktorý sa podopiera dynamika posvetenia. Alebo tiež, ospravedlnenie je pevný koreň, z ktorého vyrastá posvetenie. Týmto sa tiež eliminuje nedorozumenie, že by naše ospravedlnenie mohlo vzniknúť našim úsilím o posvetenie. Nie, posvetenie nie je príčina, ale výsledok nášho ospravedlnenia. Posvetenie je cieľ, ktorý Boh sleduje, keď nás ospravedlnil. On neospravedlní nikoho bez toho, aby ho aj neposvetil. Ak je človek skutočne ospravedlnený, tak to bude viditeľné v jeho živote aj na pokračujúcom diele jeho posvetenia. Preto očistite si ruky hriešnici a posvete svoje srdcia. Je to doklad toho, že vás Pán Boh kvôli Ježišovi z milosti a viery ospravedlnil.

0: Srdce kráľovo je v ruke Hospodinovej, ako vodné toky, vedie ho kamkoľvek chce. Každá cesta človeka správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia. Prisluhovanie spravodlivosti a práva Hospodinovi sa páči väčšmi ako obeť. Povýšenecký pohľad, naduté srdce, svetlo bezbožných, je hriechom. Úmysly usilovného vedú iste k hojnosti, ale každý, kto sa prenáhľuje, utrpí len škodu. Kto získava poklady lživým jazykom, ženie sa za vánkom a za osídlom smrti. Bezbožných zmetie vlastné násilie, lebo sa zdráhajú konať podľa práva. Pokrivená je cesta vinníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. Lepšie je bývať na rohu strechy, ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. Duša bezbožného baží za zlom, ale jeho blížny nenájde pred ním zľutovanie. Keď trstajú posmešníka, prostý zmúdrie, a keď poučajú múdreho, získava poznanie. Hospodin poučia dom bezbožného, keď bezbožných privádza do záhuby. Kto si zapcháva uši pred krikom chudáka, bude tiež raz volať a nedostane sa mu odpovede. Dar daný v tajnosti krotí hnev a úplatok spoza nadier prudkú zlosť. Prisluhovanie práva pôsobí radosť spravodlivému, ale činiteľom neprávosti hrôzu. Človek, čo zblúdi z cesty rozumnosti, bude spočívať v zbore mŕtvych. Kto miluje radovánky, bude bedárom, kto má rád víno a olej, nezbohatne. Výkupným za spravodlivého je bezbožný, miesto statočných neverný. Lepšie je bývať v pustej krajine ako so svárlivou mrzutou ženou. V príbytku múdreho je vzácny poklad a olej, ale blázon ho premárni.
1: Kniha prísloví, 21. kapitola. Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť. Múdry vystúpi do mesta hrdinou a zbúra baštu, na ktorú sa spoliehalo. Kto si chráni ústa a jazyk, zachráni si život pred súženiami. Spupný opovážlivec, zvaný posmešník, vyčína vo svojej nadmernej pýche. Lenivca usmrtí vlastná žiadosť, lebo jeho ruky sa štítia roboty. Hriešnik celý deň dychtí, spravodlivý však rozdáva a nežgrloší. Obeť bezbožných je ohavnosťou, zvlášť keď je prinesená za hanebný skutok. Falošný svedok zahynie, ale ostáva slovo toho, kto počúva. Bezbožný vystupuje s drzou tvárou, ale statočný si upevňuje cestu. Niet múdrosti, niet rozumnosti, niet to rady proti Hospodinovi. Koňa pristroja na deň boja, ale víťazstvo je od Hospodina.
1: Kniha prísloví, 21. kapitola. Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvať Rádio Logos.

0: Dobré meno je vzácnejšie ako veľké bohatstvo, obľúbenosť je lepšia ako striebro alebo zlato. Bohatí a chudobní sa stretávajú, oboch učinil Hospodin. Opatrný predvída nešťastie a skrie sa, prostí však idú ďalej a pykajú za to. Odmenou za pokoru a bázeň pred Hospodinom je bohatstvo, sláva a život. Trnie a osídla sú na ceste zvrátenca, kto sa im zďaleka vyhne, chráni si život. Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej. Bohatý panuje nad chudobnými a dlžník je otrokom veriteľa. Kto rozsieva neprávosť, bude žať nešťastie a palica jeho hnevu zanikne. Človek s láskavým pohľadom bude požehnaný, lebo dá zo svojho chleba chudobnému. Zažeň posmešníka a odíde zvada, ustúpi svár i potupovanie. Kto miluje čistotu srdca, koho pery sú láskavé, ten je kráľovým priateľom. Oči Hospodinove chránia poznanie, ale reči neverného privedú k pádu. Lenivec hovorí, lev je vonku, mohol by som byť zabitý na ulici. Hlbokou jamou sú ústa cudzých žien, spadne do nej ten, na koho sa hnevá Hospodin. Bláznovstvo väzí v srdci chlapca, ale trestajúci prúd ho odstráni z neho. Kto utláča chudobného, len mu pridáva, kto dáva bohatému, len mu uberá.
1: Kniha prísloví, 22. kapitola. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

Tento článok bol preložený z monergism.com, jeho autorom je Thomas Watson, preklad poskytla Pravda v láske.

nastali nové veci. Ako je horká každá jedna vetvička paliny, tak je každý kúsok duše od prirodzenosti pošpinený hriechom. Pri znovuzrodení je každá časť duše naplnená milosťou, preto hovoríme o novom človeku a nielen o novom oku či jazyku. Ide o novú povahu, nové princípy a nové ciele. Prvú vec, ktorú v portréte maliar nakreslí, je oko. Keď nás Boh nanovo nakreslí a urobí z nás nové stvorenie, prvú vec, ktorú nakreslí do našej duše, je nové oko. Nové stvorenie začína vidieť veci, ktoré nikdy predtým nevidel. Pozná Krista novým spôsobom. Neobrátený človek skrze svetlo všeobecnej milosti možno verí v Krista ako Božieho syna. Ale nové stvorenie si ho váži nadovšetko, uctieva ho, dotýka sa ho vierou, dostáva od neho uzdravujúcu moc. Nové stvorenie sa pozná lepšie ako kedykoľvek predtým. Keď slnko zasvieti do izby, odhalí všetok prach a pavučiny. Keď zasvieti duch do srdca, odhalí aj skazenosť, ktorá bola dovtedy skrytá. Odkryje ľudskú zlobu a ničotu. Hľa, úbohý som, či to mám vravieť? Job, 40. kapitola, 4. verš. Skazený človek, zaslepený sebaláskou, sa obdivuje ako narcis, ktorý keď uvidel na hladine svoju tvár, zalúbil sa do seba. Zachraňujúce poznanie však produkuje poníženosť. Nové stvorenie má obnovené svedomie. Svedomie prirodzeného človeka je zaslepené a znecitlivené, ale svedomie nového stvorenia je obnovené. Aj najmenšia smietka spôsobuje, že oko plače. Aj ten najmenší hriech trápi svedomie. Dávidovo srdce trápilo aj to, že odrezal kúsok Saulovho plášťa. Dobré svedomie je hviezdou, ktorá vedie, registrom pre zapisovanie, sudcom, ktorý rozsudzuje, a svedkom, ktorý obviňuje alebo ospravedlňuje. Ak si svedomie robí svoj úrad správne, potom pôsobí pokoj. Nové stvorenie má obnovenú vôľu. Vôľa, do ktorej boli vložené nové milostivé sklony, pôsobí dobré. No vôľa prirodzeného človeka odporuje Bohu. Keď vietor fúka jedným smerom a príliv ide opačným, rozpúta sa búrka. Tak je to aj s Božou vôľou, ktorá ide jedným smerom a ľudská vôľa opačným. Ale ak idú spolu rovnakým smerom, potom je prítomný sladký pokoj na duši. Posvetená vôľa odpovedá na tú Božiu ako ozvena na volanie. Tebe pripomína moje srdce tvoj príkaz. Hľadajte moju tvár. Tvoju tvár hľadám, Hospodine. 27. žalm, 8. verš. Nové stvorenie má nový život. Milosť pozmení chodník človeka. V liste Kolosenským, 1. kapitole, 10. verši, je napísané: aby ste chodili hodný Pána na jeho úplnú ľúbosť. Aby ste prinášali ovocie v každom dobrom skutku a rástli v poznaní Boha. Predtým chodil pyšne, teraz chodí pokorne. Predtým chodil svojvoľne, teraz chodí posvetne. Božie slovo je jeho pravidlom a kresťanský život vzorom. Loď sa môže plaviť východne, ale keď sa do nej oprie výchor, zanesie ju na západ. Podobne je to aj s človekom. Predtým sa plavil do pekla, keď sa však do neho oprel Boží duch,
nasmeroval ho do neba. Ak máme obrezané srdce, máme obrezaný aj život. Ak skutočne nastali nové veci, potom sme novými stvoreniami na ceste do nového Jeruzalema. Nové stvorenia komunikujú s Bohom. Až do tohto momentu sa s ním nedokážeme rozprávať. Vtáky sa nevedia rozprávať s človekom, dokiaľ do nich nie je vložená racionálna prirodzenosť. Ani človek sa nevie rozprávať s Bohom, až kým na seba nevezme božskú prirodzenosť. Spoločenstvo s Bohom je záhadou pre väčšinu ľudí. Nie všetci, ktorí sú na kráľovskom dvore, sa rozprávajú s kráľom. Nie všetci, ktorí sa pletú do svätých záležitostí a ktorí sa potulujú po nebeských nádvoriach, majú spoločenstvo s Bohom. Jedine nové stvorenie sa teší z Božej prítomnosti a sladko s ním hovorí ako dieťa s otcom.

Noach bol prvý roľník, ktorý vysadil vinicu. Raz sa napil vína, opil sa a obnažený si ľahol vo svojom stane. Chám, Kanánov otec, však videl svojho otca obnaženého a povedal to vonku svojim bratom. Šem a Jefet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrbtom a tak zakryli nahotu svojho otca. Tvár mali odvrátenú, aby nevideli svojho otca obnaženého. Genesis 9. kapitola, 20. až 23. verš. Kto je Noach? Muž viery. Boží veterán, ktorý obstál v ťažkých zápasoch pred potopom, ale po potope neobstál v súkromí. Stačila jedna nestrážená chvíľa a vykvasená šťava z hrozna sa mu stala pokušením, ktorému podľahol. Pre jeho syna Cháma sa zas stalo pokušením otcovo zlyhanie. Pokušením pohrdnúť ním a jeho zlyhanie zverejniť. Videl svojho otca obnaženého a povedal to vonku. Keď je dieťa svedkom zlyhania svojho rodiča, tiež sa to môže pre neho stať pokušením. Pokušením zľahčiť si rodiča vo svojich očiach. Pritom tie zlyhania a slabosti rodiča či rodičov nemusia byť vždy také nápadné ako v tomto prípade. A predsa sa deti doma nieraz stanú svedkami vecí, ktoré rodičov nectia. Práve naopak. Ale to, čo odhaľuje biedu a nahotu rodičov, na deti pôsobí zneisťujúco. Vári, toto sú moji rodičia. Ľudia, ktorí sú schopní takýchto rečí, postojov, správania. Deti chcú mať vo svojich rodičoch hrdinov. Vo všetkom dokonalých ľudí, na ktorých môžu byť vždy hrdé, ku ktorým vždy môžu zhliadať s obdivom. Keď zistia, že takými nie sú, len ťažko sa vyrovnávajú so svojim sklamaním. Keď im realita života rozbije ich detské ilúzie a dokonalosti otca či mami, môžu sa dostať do opačného extrému. Prestanú si ich vážiť a ctiť. Začnú k ním byť nemilosrdne kritickí a odsudzujúci. Navyše, pri pohľade na svojich rodičov nieraz sebavedomo prehlásia, že oni nikdy nebudú také, akí sú ich rodičia. Že oni sa nikdy nezachovajú tak, ako oni. Že im sa nikdy nemôže stať to, čo ich rodičom. Ale keď si neskôr založia svoju vlastnú rodinu, často sa dopustia presne tých istých vecí, za ktoré tak odsudzovali svojich rodičov. A od vlastných detí potom zožnú kritiku za to isté, za čo oni kritizovali svojich rodičov. Pane, pomôž nám pamätať, že aj naši rodičia sú len hriešní, porušení ľudia, odkázaní na tvoju milosť a odpustenie.

Keď sa Noach prebral zo svojho opojenia, dozvedel sa, čo mu urobil jeho najmladší syn. Povedal: buď prekliatý, Kanán, otrokom buď svojim bratom. Dodal: nech je zvelebený Hospodin, Boh Šémov. Nech mu je Kanán otrokom. Kiež Boh dá, aby sa Jefet rozšíril a býval v Šémových stánoch. Kiež mu je Kanán otrokom. Genesis 9. kapitola, 24. až 27. verš. Smutný príbeh speje k svojmu záveru. Čítame, že Noach sa dozvedel, čo mu urobil jeho najmladší syn. Ale odkiaľ sa to dozvedel? Od Šema a Jefeta. Prečo to povedali otcovi? Čo tým chceli dosiahnuť, keď žalovali na svojho brata? Nevieme. Vieme však, že aj títo dvaja synovia v niečom zlyhali. Oni síce prikryli nahotu svojho otca, ale už neprikryli nahotu svojho brata. On prezradil otcovo zlyhanie, oni zas prezradili jeho zlyhanie. Čo urobí Noach? Bude zhrozený zo seba, z toho, akým pohoršením sa stal pre svojich synov? Obráti svoj hnev a svoje poníženie proti sebe a premení ho na kajúcu pokoru? Nie. Žiadnu sebareflexiu na jeho strane nevidíme. On svoj hnev obráti proti synovi a odsúdi jeho rodinu. Vysloví kliatbu nad jeho synom. Buď prekliatý, Kanán, otrokom buď svojim bratom. Prečo tu padá súd na vnuka a nie na Cháma, syna? Chámova sejba raz dozrie v živote jeho syna. Otcov charakter sa stane synovým osudom. Je to varovné na tejto kliatbe. Kto nechce byť potrestaný na svojich deťoch, nech si ctí svojich rodičov. Lebo niekedy v živote našich detí dozrejú určité veci, ktoré začali kličiť v našom živote. A nie je väčšej bolesti pre rodiča ako to, keď vidí, že žatva v živote jeho dieťaťa je výsledkom jeho zlej sejby, sejby rodiča. Čo rodič zaseje, to dieťa zožne. Ale tak, ako Chámov postoj nezostane nepotrestaný, tak aj Šémov a Jefetov postoj nezostane neodmenený. Nech je zvelebený Hospodin, Boh Šémov. Kiež Boh dá, aby sa Jefet rozšíril a býval v Šémových stanoch. Boh nezostane nič dlžný tým, ktorí zachovávajú prikázanie. Cti svojho otca a svoju matku. Nie je napísané, akých rodičov si máme ctiť, ale ktorých. Nie úctyhodných, ale svojich. Šem a Jefet sa aj bez tohto prikázania zachovali podľa neho. Uctili si otca aj vo chvíli, keď ten bol opovrhnutia hodný. O to viac je ich príklad krásny. Nie len obdivuhodný, ale aj nasledovania hodný. Pane, pomôž nám pamätať na to, že raz aj my môžeme byť rodičmi.

Keď sa Noach prebral z opojenia a dozvedel sa, čo mu urobil jeho najmladší syn, povedal: Buď prekliatý, Kanán, otrokom buď svojim bratom. Genesis 9. kapitola 24. a 25. verš. Smutný príbeh. Smutný nielen tým, že sme v ňom svedkami otcovho aj synovho zlyhania, ale aj tým, že v dôsledku zlyhania otca i syna dochádza medzi nimi k bolestnému rozdeleniu. To rozdelenie je spečatené otcovou kliatbou nad Chámovým synom. Buď prekliatý, Kanán. Slová prekliatia sú posledné slová, ktoré počujeme z úst Noacha na adresu tohto potomka. Strašné slová. Noachom a Chámom to však neskončí. K bolestnému rozdeleniu rodičov a detí dochádza znovu a znovu. Dá sa tomu zabrániť, aby k nemu nedošlo? Ak áno, ako? Tak, že niečo urobia rodičia zo svojej strany a niečo deti zo svojej strany. Skôr ako raz rodič vypustí dieťa z domu, mal by mu povedať: Dieťa moje, prosím, odpusť mi, že som nebol vždy dobrým otcom či dobrou matkou. Odpusť mi, že si sa stal svedkom mnohých mojich zlyhaní, že som ťa nieraz sklamal svojim správaním. Odpusť mi všetky zranenia, ktoré som ti spôsobil, či už vedome, alebo nevedome. A skôr, ako raz dieťa odíde z domu, malo by tiež povedať svojim rodičom: Otec, mama, prosím, odpustite, že som sa veľakrát voči vám zachoval neúctivo, že som si nevážil obete, ktoré ste kvôli mne prinášali, že som vám nieraz spôsobil bolesť, keď som dovolil, aby vaše zlyhania zatienili to dobré, čo ste urobili. Odpustite, že som vás toľko kritizoval a odsudzoval, keď som sa stal svedkom vašich zlyhaní. Odpustite, že som nebol vždy dobrým synom či dobrou dcérou. Prečo je dôležité, aby z obidvoch strán zaznelo slovo odprosenia? Pretože jedno z najbolestivejších rozdelení v živote je práve rozdelenie medzi rodičmi a deťmi. A jediný spôsob, ako tomu zabrániť, je ten, keď sa rodičia a deti stretnú nie ako víťazi a porazení, ale ako porazení s porazenými. Niekedy sú to rodičia, ktorí sa nechcú stretnúť s deťmi ako víťazi s porazenými. Aby deti prišli a uznali si svoju vinu a odprosili rodičov. Inokedy to zas deti čakajú od rodičov. A tým sa len udržuje rozdelenie, keď niektorá strana chce výjsť ako víťaz. Skutočné víťazstvo Božieho ducha budeme prežívať len vtedy, keď sa všetci stretneme ako porazení s porazenými. Ako zlyhávajúci so zlyhávajúcimi. Ako kajúcni s kajúcnymi. Tak padá múr rozdelenia. Iba tak a nijako inak. Pane, prosíme, uzdrav choré vzťahy v našich rodinách.

0: Nikdy neuplynie deň, kedy by sme ju nepotrebovali a nikdy nenastane situácia, ktorá by ju nevyžadovala. Čo je to? Je to moc Pána Ježiša. Vedel som, že je len jeden spôsob, ako mu pomôcť. Bolo to jediné riešenie, pretože on o moju pomoc nestál. Mal ešte len 4 roky, ale už začal popierať svoju slabosť. Za každú cenu chcel byť nezávislý, silný a múdry. Chcel veriť tomu, že nepotrebuje múdre slová a silné ruky rodičov, ale potreboval ich. Chcel veriť, že vie viac, než vedel a že je schopnejší, než naozaj bol. Mnohokrát sa teda vzpieral mojej otcovskej starostlivosti. A potom mi to došlo. Aby sa sám odovzdal mojej starostlivosti, potrebuje najprv pocítiť, že je slabý. A tak som odišiel. Nie však preto, že by som sa na neho hneval a že by som uznal, že takto ho najlepšie potrestám. Odišiel som, pretože som ho miloval. A toto bol najlepší spôsob, ako ho prinútiť k tomu, aby túto lásku hľadal a začal si ju vážiť. Vedel som, čo bude nasledovať. Vedel som, že sa mu nepodarí urobiť to, čo sa tak usilovne snažil urobiť sám a nezávisle. Vedel som, že v istej chvíli to vzdá, prizná svoju slabosť a obráti sa na mňa o pomoc. Približne o pol hodinu neskôr som z chodby počul cupitanie jeho malých nožičiek. Hľadel na mňa a povedal: "Nezvládnem to." Spýtal som sa: "Čo chceš, aby ocko urobil?" A on vyslovil slová, ktoré prospeli jeho srdcu. "Potrebujem tvoju pomoc." Ani my sme neboli stvorení k nezávislému životu. Boli sme stvorení k tomu, aby sme boli závislí na Bohu. Naviac nás ničí a oslabuje hriech. Všetci potrebujeme silu, ktorá presahuje naše možnosti a moc, ktorou by sme ako nezávislí nemohli nikdy disponovať. Preto nám Boh vo svojej milosti dáva moc v osobe Ducha Svätého, ktorý žije v každom z jeho detí. Nie sme odkázaní na vlastné sily. Pozri Efežanom, 3. kapitola, verše 20-21. Aby nám Pán Boh pripomenul, kým sme, čo potrebujeme a čo sme dostali, niekedy sa akoby stiahne a nechá nás znovu pocítiť našu slabosť. Potom začíname hľadať silu, ktorú môžeme nájsť jedine v ňom a budeme sa z nej radovať. Keď Pán Boh toto robí, nie je to akt jeho hnevu, ale reakcia jeho nežnej rodičovskej milosti. Tej milosti, ktorú vy aj ja budeme stále potrebovať, až kým v nás nedokončí svoje dielo.
1: Ak sa treba chváliť, aj keď to neosoží, prejdem k videniam a Pánovým zjaveniam. Viem o človeku v Kristovi, ktorý pred 14 rokmi, či už v tele neviem, či mimo tela neviem, Boh vie, bol uchvátený až do tretieho neba. A viem o tom istom človeku, či už v tele, či mimo tela neviem, Boh to vie, bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť. Týmto sa teda budem chváliť. Sebou samým sa nebudem chváliť, iba ak slabosťami. Veď ak sa aj budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný. Poviem len pravdu. Zdržím sa však toho, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí na mne, alebo počuje odo mňa, a aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, Satanov posol, aby ma fliaskal, aby som sa nepovyšoval. Preto som 3-krát prosil Pána, aby sa odo mňa vzdialil. Ale on mi povedal: "Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti." Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som mocný.
0: Druhý Korinským, 12. kapitola, verše 1 až 10.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

kto je za tým všetkým? Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo. List Efezanom 1:4-5. Skúsenosť Charlesa Spurgeona môže byť skúsenosťou každého kresťana. Spurgeon, ktorý žil v rokoch 1834 až 1892, bol súčasníkom a priateľom Georga Millera a Hudsona Taylora. Vyše 30 rokov slúžil v modlitebni Metropolitan Tabernacle v Londýne ako najslávnejší kazateľ svojej doby. Jeho kázania boli také silné, že ľudia sa obracali ku Kristovi každý týždeň. Jeho kázne sú dodnes v tlači a mnohí ho považujú za vzor, ako získavať duše pre Krista. Spomína si na skúsenosť, mal vtedy 16 rokov, ktorá formovala jeho život a službu po zvyšok celého jeho života. Keď som prichádzal ku Kristovi, myslel som si, že to dokážem všetko sám. A hoci som usilovne hľadal Pána, vôbec som netušil, že Pán hľadá mňa. Myslím si, že novoobrátený človek si to spočiatku ani neuvedomuje. Môžem si spomenúť na ten deň a hodinu, keď som prvýkrát prijal tieto pravdy, doktríny o zvrchovanej premáhajúcej milosti, do svojej vlastnej duše. Keď mi boli, ako hovorí John Bunyan, vypálené do srdca ako horúcim železom. Spomínam si na to, ako som pocítil, že dieťa razom vyrástlo v muža, že som dosiahol pokrok v poznaní Biblie, keď som raz a navždy porozumel tejto Božej pravde. Jedného týždňa, keď som sedel v Božom dome, nemyslel som veľmi na svoje kázanie ako kazateľ, pretože som tomu akosi neveril. Zrazu ma zarazila myšlienka. Ako si sa stal kresťanom? Hľadal som Pána. Ale ako si prišiel na to, že máš hľadať Pána? V tom okamihu mi mysľou prebleskla pravda. Nehľadal by som ho, ak by v mojej mysli nebol nejaký predchádzajúci vplyv, ktorý ma prinútil hľadať ho. Tiež som sa modlil, pomyslel som si, ale potom som si položil otázku. Ako som sa mohol pomodliť? K modlitbe som bol vedený čítaním písma. Ako si sa dostal k tomu, že si čítal písmo? Naozaj som ho čítal, ale čo ma k tomu viedlo? Potom som v okamihu pochopil, že za tým všetkým stál Boh a že On je pôvodcom mojej viery. Takto sa mi otvorilo celé učenie o milosti a od toho učenia som sa nevzdialil do dnešného dňa a túžim z toho urobiť svoje nemenné vyznanie. Svoju zmenu pripisujem jedine Bohu. A čo ty? Pripisuješ svoje obrátenie úplne Bohu? Je príčinou tvojej zmeny Boh? Spôsobila táto zmena to, že vzdávaš chválu Jeho zvrchovanej a premáhajúcej milosti?

Myšlienky majú dôsledky. Cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery. Prvý list Timoteovi 1:5. Viktor Frankl počas druhej svetovej vojny uväznený v nacistických koncentračných táboroch Osvienčim a Dachau. Ako židovský profesor neurológie a psychiatrie sa stal svetovo známym vďaka svojej knihe Hľadanie zmyslu človeka, ktorý sa predalo viac ako 8 miliónov kópií. Odhaľuje v nej podstatu svojej filozofie a terapie, ktorá sa začala nazývať logoterapia, a to, že najzákladnejším ľudským motívom je nájsť zmysel života. V hrôzach koncentračných táborov spozoroval, že človek vydrží takmer akékoľvek utrpenie, ak má na to dôvod. Ale nedávno ma pobúril tento citát. Som absolútne presvedčený, že plynové komory v Osvienčime, Treblinke a Majdanku neboli pripravené na nejakom ministerstve v Berlíne, ale skôr pri pracovných stoloch a v prednáškových sálach nihilistických vedcov a filozofov. Inými slovami, nápady majú dôsledky, následky, ktoré môžu byť žehnajúce alebo zničujúce. Správanie ľudí, dobre aj zlé, nevzniká náhodne. Vzniká z prevládajúcich názorov na realitu, ktoré sa zakorenia v mysli a prinášajú dobro alebo zlo. Jedným zo spôsobov, ako Biblia vysvetľuje pravdu, že myšlienky majú praktické dôsledky, sú tieto slová. Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu s písem mali nádej. Rímanom 15:4. Myšlienky zaznamenané v písme vytvárajú praktický dôsledok nádeje. Pavol inde hovorí, cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery. Prvý list Timoteovi 1:5. Myšlienky prostredníctvom napomínania alebo nabádania produkujú lásku. Nádej a láska neprichádzajú odnikiaľ. Vyrastajú z myšlienok, pohľadov na realitu, zjavených v písme. Ďalší spôsob, ako nám písmo poukazuje, že myšlienky majú dôsledky, je použitie slova preto. V istom anglickom preklade sa toto slovo nachádza 1039 krát. Preto znamená, že to, čo nasleduje za tým, pochádza odniekiaľ. Napríklad, preto, keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Rímanom 5:1. Alebo preto teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Rímanom 8:1. Alebo preto sa nestarajte o zajtrajšok. Matúš 6:34. Ak chceme žiť v sile týchto veľkých praktických preto slov, musia nás uchvátiť myšlienky, pohľady na pravdy, ktoré nasledujú za nimi a sú ich základom. Nápady majú dôsledky. Dávajme preto všetko naše zmýšľanie pod autoritu Božieho slova.

čo je tichosť. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Evanjelium podľa Matúša 5:5. Tichosť začína, keď vložíme svoju dôveru v Boha. Potom, pretože mu dôverujeme, sa rozhodneme kráčať za ním. Obraciame sa na neho so svojimi úzkosťami, plánmi, vzťahmi, problémami i so zdravím. A trpezlivo čakáme na Pána. Veríme jeho načasovaniu, jeho sile a jeho milosti, že bude pracovať na riešení našich starostí tým najlepším spôsobom pre svoju slávu a pre naše dobro. Výsledkom dôvery v Boha je odovzdanie našich úzkostí na neho a trpezlivé očakávanie na neho, takže nepodľahneme hnevu z nedočkavosti. Namiesto toho odovzdávame svoj hnev a problémy Bohu a necháme ho, aby ich riešil on podľa svojho rozhodnutia. A potom, ako hovorí Jakub, nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. Jakubov list 1.19. No múdrosť, ktorá prichádza zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, vľúdna, ústretová, plná milosrdenstva. Jakub 3.17. Stali sme sa vľúdni a prístupní k Božej výchove. Jakub to nazýva múdrou tichosťou. Nech dobrým správaním preukáže svoje skutky v múdrej tichosti. Jakub 3.13. Tichosť sa rada učí. A napomenutia milujúceho priateľa považuje za dobre mienené údery. Príslovia 27.6. A keď musí povedať kritické slovo človeku, ktorý je uväznený v hriechu alebo omyle, hovorí z hlbokého presvedčenia o svojej vlastnej omylnosti a vlastnej náchylnosti k hriechu a o svojej úplnej závislosti od Božej milosti. Galatianom 6.1. Úprimnosť a zraniteľnosť tichosti je veľmi krásna, ale veľmi bolestivá. Je to v rozpore so všetkým, čím sme vo svojej hriešnej podstate. Vyžaduje si to nadprirodzenú pomoc. Ak ste učeníkom Ježiša Krista, ak mu dôverujete a odovzdali ste do jeho rúk svoju cestu a trpezlivo na neho očakávate, Boh vám už začal pomáhať a pomôže vám ešte viac. A hlavným spôsobom, ako vám bude pomáhať, je, že bude ubezpečovať vaše srdce, že ste spoludedičmi Ježiša Krista a že svet a všetko v ňom je vaše. Prvý list Korinťanom 3, 21-23. Tichí budú dedičmi zeme.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Vítajte, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní spoločných zamyslení nad pravdami Božieho slova. V predchádzajúcich programoch sme sa zamýšľali nad tým, či nebo a peklo, kam odchádzajú po smrti duše zosnulých, sú skutočné miesta. Z písma sme si ukázali, že súčasné nebo a zem sa pominú a v budúcnosti budú pretvorené do konečnej a večnej kvality. Dnes sa zameriame na otázku, či sa Hospodin vzdal svojho prvotného zámeru s ľudstvom.

0: Na prvý pohľad sa môže zdať, že Boh vo svojom pláne nepočítal s tým, že do raja vstúpi zlo a neposlušnosť. V knihe Genesis v 3. kapitole je popísané, čo táto udalosť spôsobila nielen v živote ľudí, ale aj Božie opatrenia, ako bol človek vyhnaný z raja, zamedzenie prístupu k stromu života a Hospodinovo prekliatie všetkého stvoreného. Do sveta vstúpila smrť a ľudská nesmrteľnosť bola dočasne porušená. Na konci vekov, až bude všetko pretvorené, obnovené a uvedené do dokonalého pôvodného stavu, dočasnosť sa premení vo večnosť a Boží zámer sa naplní. Niet divu, že niekomu sa môže počas tohto medziobdobia zdať, že Boh sa svojho pôvodného zámeru zriekol a ponechal človeka na pospas sebe samému. Keby sme sa pozerali na stvorený svet len skrze myslenie človeka, mohli by sme ľahko uveriť tomu, že Satan vyhral a pôvodný Boží zámer prekazil. Úlohou tohto zamyslenia je, aby sme sa uistili o pravom opaku. Boh sa svojho zámeru ani na okamih nevzdal a všetko dokončí, ako si predsavzal ešte pred založením sveta. Pozrime sa najskôr na dôsledky hriechu.
1: V knihe Genesis je popísané stvorenie sveta, vesmíru i človeka. V knihe Genesis 3. kapitole Hospodin človeka varoval: Nejedzte zo stromu života, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Skrze neposlušnosť vstúpila do sveta smrť a spôsobila reťazovú reakciu. Človek zomrel nielen telesne, ale aj duchovne. Hospodinovo prekliatie spôsobilo, že bolo rozmnožené trápenie a bolesti ženy v tehotenstve. Hospodin kvôli Adamovi preklial aj zem.
2: Pre teba bude pôda prekliata, s námahou sa z nej bude živiť. Ba trnie a hložie bude ti rodiť a poľné byliny budeš jedávať.
1: A nie len to. Hospodin preklial aj Adama a oznámil mu, že zomrie.
2: V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš.
0: Majme na pamäti, že sa Bohu Otcovi a Stvoriteľovi nič nevymklo z ruky, ani na okamih, ani to, že padlý aniel Satan zvíťazil nad človekom. Tým, že Boh vstúpil skrze svojho syna do pozemskej reality, Satan bol skrze Kristovo víťazstvo na kríži porazený.
3: Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Ostňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho pána Ježiša Krista.
0: Prvý list apoštola Pavla Korinským, 15. kapitola, 55. až 57. verš. Satanovo všade prítomné dielo skazy v mnohých vyvoláva predstavu jeho víťazstva, ale Satan bol porazený už v záhrade Eden. V knihe Genesis, 3. kapitola, 15. verš je napísané:
2: Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo, ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš petu.
1: Aj keď je súčasné stvorené nebo a zem hriechom natoľko zrujnované, že je všetko stvorené a odsúdené k zániku, Boh sa svojho zámeru a plánu nevzdal. Skrze ženu sa narodil Boží syn, ktorý sa stal vykupiteľom mnohých. Ak si pozorne prečítame verš z listu apoštola Pavla Rimanom vo 8. kapitole, vo veršoch 18 až 25, vidíme, že Stvoriteľ ani skrze prekliatie stvorenstva svoj plán a pôvodný zámer ani na okamih neopustil. Písmo nás uisťuje, že budeme vyslobodení z otroctva hriechu. Vo verši 21 sa hovorí, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slávnej podoby detí Božích.

Ako sme si už povedali, pôvodný hospodinov zámer bol, aby človek naplnil zem a panoval nad ňou. Tento pôvodný plán však nebol nikdy naplnený. To ale neznamená, že Boží plán zlyhal alebo bol zmarený. To v žiadnom prípade. Takéto závery nezodpovedajú charakteru a vlastnostiam Stvoriteľa, ktorý je vševediaci, všemohúci a zvrchovaný. Aby sme nezostávali v neistote a nevedomosti, On sám nás pripravil na to, že náš svet zanikne a až potom bude všetko znova uvedené do stavu úplnej dokonalosti a spravodlivosti. Apoštol Peter o tom dni píše –

0: Pánov deň príde ako zlodej, keď sa nebesá s rachotom pominú, živlí sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. Keď sa toto všetko rozplynie, aký musíte byť vo svetom konaní a v zbožnosti vy, ktorí túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živly roztopia v požiari. Podľa jeho zasľúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť.
1: Druhý list Petra, 3. kapitola, 10. až 13. verš.
2: Poďme o krok ďalej. Božie kráľovstvo bude mať pozemskú podobu. Táto skutočnosť je v písme často prirovnávaná k tomu, čo všetci dôverne poznáme na zemi. Brány a nebeské mesto si vieme predstaviť skrze porovnávanie pozemských skúseností. Takáto predstava nám pomôže, aby sme večné nebo nevnímali len ako duchovné miesto, ale ako miesto, ktoré má aj materiálnu kvalitu. Prorocké písma farbisto opisujú, ako asi bude vyzerať nové, obnovené nebeské kráľovstvo.
0: Jeho brány zostanú otvorené, lebo stále trvá deň. Noci tam už nebude. Sústredí sa v ňom všetka sláva i bohatstvo národov.
2: Zjavenie Jána, 21. kapitola, verše 25 a 26.
1: Ďalšia zaujímavosť, ktorá sa týka nového neba a zeme, sa týka zdroja svetla. V knihe Genesis si všimnime, že Boh najskôr stvoril svetlo. Povedal, buď svetlo a bolo svetlo. Až tretí deň stvoril na nebeskej klembe iné svetlá, aby svietili nad zemou a oddelovali deň a noc. Slnko, väčšie svetlo, vládlo vo dne a mesiac, menšie svetlo, vládlo v noci. Avšak v novej nebeskej realite bude priestor osvetľovať Božie svetlo, ktoré zatieni svetlo slnka a mesiaca.
0: Noci tam už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh bude ich slnkom a budú kráľovať na večné veky.
1: Izajáš, 60. kapitola, 19. až 20. verš.

0: Prorocká kniha Zjavenia Jána, obzvlášť 21. a 22. kapitola, je plná informácií aj o národoch, ktoré budú žiť v Božom svetle a všetci králi a panovníci odovzdajú česť a slávu svojmu stvoriteľovi. Prorok Izaiáš v 60. kapitole opisuje detailnejšie usporiadanie nového a večného neba. Pamätajme na to, že Izaiáš je prorocká kniha. Niektoré proroctvá sa už naplnili a iné sa naplnia až v budúcnosti, v realite nového Jeruzalema, kedy Božia spravodlivosť a usporiadanie budú zapečatené navždy. Nová zem bude naplnená nádherou, ďaleko krajšou, než si dokážeme predstaviť dnes. Pestrosť a rôznorodosť patria k Božím vlastnostiam. Iste všetci vieme doceniť pestrosť farieb. Ide o podobný rozdiel, ako keď sa pozeráme na obraz načrtnutý uhlíkom na papier a majstrovským dielom na plátne umelca, ktorý použil paletu olejových farieb.
1: Naša predstavivosť nebeských záležitostí však musí byť hlboko zakorenená v Božom slove, ktoré je nám dané. Hospodin nám poodhalil mnohé tajomstvá, zahliadli sme záblesky budúcej slávy, pochopili sme mnohé analógie a podobenstvá, ktoré sa týkajú nového neba a zeme. Každý z nás je plne zodpovedný za každý zdroj informácií, ktoré získavame. Našou zodpovednosťou je, aby sme uvažovali nad Božím slovom a múdro využívali predstavivosť, ktorou sme boli obdarení.
0: A čo povedať na záver dnešného zamyslenia na tému o nebi? Buďte povzbudení uvedenými pravdami o nebi. Obdivujte úžasnú rôznorodosť súčasného, ale aj nového neba a novej zeme a všetkého toho, čo v budúcnosti s dôverou očakávame. Žite z viery, že Kristova smrť na kríži bola platnou a dostatočnou obeťou za vaše hriechy. Neodkladajte duchovné hľadanie či rozhodnutie na neskoršiu dobu, komu budete svojim životom slúžiť. Chcete za svoje hriechy pykať po celú večnosť, alebo chcete prijať zástupnú obeť Pána Ježiša Krista, ktorý sa stal zmierovacou obeťou medzi hriešným človekom a svätým Bohom? Sú iba dve možnosti, dve cesty. Úzka cesta, ktorá vedie k spaseniu a večnému životu, a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia.

Ak vás dnešné uvažovanie zaujalo, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Vaše reakcie nám môžete poslať na mailovú adresu hcjb@zoznam.sk alebo nám môžete poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Textovú podobu tejto úvahy môžete nájsť aj na internetovej stránke www.hcjb.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Božím slovom.

Povedz iba slovo a temnota sa rozplynie. V skutkoch apoštolov v 17. kapitole v 28. verši Pavol povedal: V ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Každý Boží služobník žije vo veľmi malom kruhu. Náš život, každodenný pohyb, ba samotná naša existencia sa odvíja od záujmov Krista. Nepoznať nič okrem Krista znamená nepretržite prijímať zjavenie Pána od Ducha Svätého. Ak duch pozná Božie myšlienky, ak pátra po hlbokých a skrytých veciach v Otcovej mysli, ak má byť tou rinúcou sa živou vodou, potom ten prúd vody musí byť neustálym, nikdy nekončiacim zjavením Krista. Očakáva ho každý Pánov služobník, ktorý je pripravený a ochotný čakať, potichu, plný viery, veriaci a dôverujúci Svätému Duchu, že mu vyjaví Božie myšlienky. Dnes potrebujeme počuť, že Boh hovorí k svojej cirkvi. Slovo zoslané v pravý čas, pravdivé a živé zjavenie, ktoré patrí práve nám. Samuel dostal od Boha tento druh slova a celý Izrael to vedel. Keď hovoril Samuel, zo všetkých tých hlasov, ktoré sa vtedy ozývali v krajine, len jeho hlas znel v moci a žiadne z jeho slov nepadlo na zem. Dnes sa mnohí pokúšajú roztriediť všetky tie hlasy, len aby počuli jasné Božie slovo. Celý svet upadol do temnoty a len svetlo tú temnotu rozptýli. Sám Kristus je tým svetlom, ako hovorí Peter. A tak sa prorocké slovo stalo pre nás mocnejším. Dobre robíte, keď naň upierate svoj zrak ako na sviecu, ktorá svieti na temnom mieste. Druhý list Petra, 1. kapitola, 19. verš. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Druhý list Korintianom, 4. kapitola, 6. verš. Samotné tvoje dobré skutky nerozptýlia temnotu a naše kázania o sociálnych otázkach ju tiež nepremôžu. Všetká temnota sa rozplynie vo svetle Božej slávy, odzrkadľujúcej sa na tvári Krista Ježiša. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah –

Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje. Po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Žalm 23, verše 2 a 3. Pre kresťana je okolitý svet prázdnou púšťou. Nie je tam nič, žiadna potrava pre dušu. Jeho pastviny sú suché a neplodné, jeho vody sú len vody sváru. Duchovná potrava, zaopatrovaná pastierom, je vždy čerstvá, lebo on vodí na zelené pastvy. Navyše pastier nielen síti, ale aj uspokojuje. Žiadna hladná ovca by si neľahla uprostred hojnosti. Okrem toho pastier privádza k tichým, osviežujúcim vodám. Prúdiace vody, ktoré robia veľký hluk a vytvárajú nevšetný pohľad, sú vždy tam, kde je mnoho skál a plitká voda. Tiché vody sú pokojné, ale hlboké. Pastier môže utíšiť našu dušu a uhasiť náš duchovný smet hlbokými Božími vecami, ktoré sú ďaleko vzdialené od hlučných, plitkých sporov, ktoré často zaujímajú človeka a príliš často kresťana rozptyľujú. Keď prechádzame púšťou tohto sveta, môžeme sa odchýliť od nasledovania pastiera, alebo sa jednoducho unavíme cestou a naša náklonnosť sa otupí. Ak je to tak, on obnoví či oživí našu dušu. Pamätaj, že je to on sám, kto obnovuje. Niekedy sa takmer zdá, ako by sme si mysleli, že my sami sa môžeme oživiť svojím úsilím a podľa nášho času. Tak to nie je. My môžeme blúdiť, len on sám môže napraviť. Nie len napráva, ale keď to urobí, vedie nás po cestách spravodlivosti pre svoje meno. Ako často sa môžeme aj v úprimnosti a horlivosti odvrátiť na svojvoľné cesty, ktoré nie sú v súlade s jeho menom, len preto, aby sa ukázalo, ako málo dovolíme pánovi, aby nás viedol ako náš pastier. Na ceste spravodlivosti, po ktorej on vedie, nie je miesto pre seba dôveru tela. Môžeme ísť po nej, len keď máme pred sebou pána ako svojho pastiera.

Premena veriaceho. Kniha Exodus opisuje v 14. kapitole neuveriteľný okamih v histórii Izraela. Vedení nadprirodzenou Božou mocou, Izraeliti práve opustili Egypt a faraónova armáda im bola v petách. Hospodin ich viedol do údolia obklopeného z obidvoch strán strmými horami a pred nimi sa nachádzalo hrôzu naháňajúce more. Ich duše mali čoskoro zažiť najtemnejšiu, najbúrlivejšiu noc, mučivé okamihy panického strachu a beznádeje, ktoré ich mali podrobiť skúške na hranici ich síl. Verím, že táto časť písma má veľa čo dočinenia so spôsobom, ako Boh mení svoj ľud na veriacich, ktorí mu vzdávajú úctu. Vlastne žiadna iná kapitola v Biblii nám to neukazuje presvedčivejšie. Vidíš, viera nerastie v časoch, keď sa všetko darí, v dobrých, svetlých časoch či v obdobiach víťazstiev a pevného zdravia. Veriaci v Boha rastú počas tmavých, búrlivých nocí. To, ako odpovedáme na naše búrky, určuje to, akými veriacimi sme. List Židom nám poskytuje takýto obraz Jákoba, keď už bol vo vysokom veku. Vo viere Jákob, keď umieral, požehnal každého z Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrch svojej palice. List Židom, 11. kapitola, 21. verš. Prečo bol Jákob takto vykreslený v posledných dňoch svojho života? Vedel, že jeho život sa chýli ku koncu. Preto ho vidíme, ako dáva požehnanie svojim vnúčatám. Čo teda urobí tento muž, keď sa obzrie späť na udalosti svojho

svojho života? Rozhodne sa vzdať úctu Hospodinovi a nevyriekne pritom ani len slovo. Dozvedáme sa, že sa oprie o svoju palicu a žasnúc nad životom, ktorý mu dal Boh, poklonil sa. V tej chvíli vzdal Jákob úctu svojmu Bohu, pretože jeho duša bola v hlbokom pokoji. Potvrdil, že Boh je verný, bez najmenšieho tieňa pochybností. Tento patriarcha jasne videl, že bez ohľadu na zápas, ktorý musel vybojovať, Boh mu preukázal svoju vernosť. On bol vždy verný. O Pane, všemohúci Bože, klaniam sa Ti. Kiež by sme sa rovnako premenili aj my. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah –

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu. List apoštola Pavla Rímskym, 1. kapitola 16. verš. Keď ste prijali naše kázanie o Bohu, prijali ste ho nie ako ľudské slovo, ale čím naozaj je, ako slovo Božie. Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým, 2. kapitola 13. verš. Človek predsa musí kráčať s dobou, skutočne? Záleží na tom, v akom vzťahu niekto toto slovné spojenie použije. Je samozrejmé, že nemusíme žiť tak, ako žili ľudia v 19. storočí. Život dnes ponúka mnoho príjemných vecí a tiež slobôd, ktoré môžeme prijímať a využívať ako Boží dar, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie. Ale ako radi ľudia používajú tieto slová ako námietku, keď sa niekto vzpiera nasledovať prúd nemravnosti, ktorý strháva toľkých našich súčasníkov. Touto frázou má byť ospravedlnené vzdanie sa všetkých zásad, ktoré až doteraz stáli v ceste bezbrehému rozliaťu zla. Ako to robil Ježiš Kristus s predstavami svojej doby? Keby sa orientoval podľa nich, jeho život by určite skončil bez diela zmierenia na Golgote. Namiesto toho, aby vyzdvihoval dokonalé a časovo neobmedzené Božie meradlá, bol by sa prispôsobil krátkozrakým a chybným názorom tých čias. Namiesto zdôrazňovania, aký je človek neschopný robiť to, čo sa páči Bohu, a ako potrebujeme záchrancu, bol by učil, že vlastné snaženie stačí na získanie Božej priazne. Nie. Syn Boží žil a zvestoval večne platnú pravdu. Preto ani evanjelium nezostarlo. Hodnoty, ktoré prináša, Boh, ktorého zjavuje, a spasenie, ktoré zadarmo ponúka, to všetko zodpovedá potrebám človeka v našich časoch rovnako dokonale ako vtedy.

Urob tri veci. Uprostred veľkej skúšky prikázal Boh Izraelu urobiť tri veci. Nebojte sa. Vydržte. Verte, že Hospodin vás zachráni. Boh teda Izraelu povedal, budem bojovať za vás. Vy len ostaňte pokojní a všetko zverte do mojich rúk. Práve teraz konám nadprirodzené dielo. Len žiadnu paniku, ja mám všetko pod kontrolou. Verte, že vašich nepriateľov porazím. Tento zápas nie je váš. Exodus 14. kapitola 13. a 14. verš. Čoskoro súmrak zahalil celý tábor. Pre Izrael práve nastala tmavá a búrlivá noc. No bol to aj začiatok Božieho nadprirodzeného diela. Poslal svojho anjela, vzbudzujúceho veľkú hrvozu, aby sa postavil medzi jeho ľud a Egypťanov, nepriateľov Izraela. Verím, že Boh stále posiela anjelov, ochrancov, aby sa zhromaždili okolo všetkých, ktorí ho milujú a boja sa ho. 34. žalm, 8. verš. Hospodin tiež premiestnil nadprirodzený oblak, ktorý dovtedy viedol Izraelitov na ceste k vyslobodeniu. Zrazu sa zjavil za táborom Izraelitov a čnel sa do výšky ako temný čierny múr rovno pred Egypťanmi. Na druhej strane nadprirodzene osvecoval noc, aby Izraeliti jasne videli na cestu vedúcu k záchrane. Exodus 14. kapitola 20. verš. Aj keď sa faraónovo vojsko nachádzalo v úplnej tme, revali z plného hrdla a po celú noc šírili pred sebou hrôzu. Bolo však úplne jedno, ako náhlas nepriateľ ohrozoval Izrael. Anjel bol stále na stráži, aby ich chránil, a Boh predsa svojmu ľudu slúbil, že ho prevedie na druhú stranu. Aký dôvod mohol mať Boh, aby dopustil takúto strašnú noc? Len jeden jediný. Hospodin práve premieňal tých, čo v neho verili. Podobne aj dnes ustanovil anjela, bojovníka, aby sa postavil medzi teba a diabla. Rovnako ako prikázal Izraelu, aj tebe prikazuje. Neboj sa, vydrž, ver, že ja ťa zachránim. Satan môže povstať proti tebe, no nikdy ťa nemôže zničiť ani počas tmavej temnej noci. Boh si verne stráži, čo je jeho. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Nie to bázne Božej pred ich očami. List Rimanom, 3. kapitola, verš 18. Pavol ešte uvádza posledný citát zo Starého zákona, aby Židom z ich vlastných písem svätých ukázal, rovnako ako pohania potrebujete odpustenie vín a oslobodenie od moci hriechu. Pavol najskôr objasnil ich všeobecný stav, potom ich reči a ich cesty. Teraz ide o základné smerovanie ich srdca a života. Žiadna bázeň pred Bohom. To je hlavný znak hriešného človeka. Boh nie je podstatný činiteľ v jeho plánoch a cestách. Myšlienka na stvoriteľa je odsúvaná bokom. Avšak Boh je svätý a príde deň, v ktorom uvedie svoje spravodlivé nároky na človeka do platnosti. Bázeň pred Bohom znamená brať Boha v jeho podstate a v jeho nárokoch vážne, a to vo všetkých oblastiach života. Jeden to urobil. Ježiš Kristus, Syn Boží, ako skutočný človek tu na zemi. Prorocky o ňom čítame v 16. žalme vo verši 8. Stále si staviam Hospodina pred seba. To znamená, že jeho život bol celkom nasmerovaný na Boha. Preto bol aj tým jediným, ktorý si nezaslúžil smrť. Keď však predsa pre nás išiel na smrť, Boh nedopustil, aby jeho zbožný uzrel porušenie, ale ho vzkriesil z mŕtvych. Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania. Je to začiatok cesty k Bohu. Áno, každý sa raz musí predesiť pri uvedomení si toho, že Boh je svätý a spravodlivý a že ja som hriešnik, ktorý si zaslúži večné potrestanie. Všetkým, ktorí k tomuto dospejú, Boh ukáže, prečo zomrel jeho syn Ježiš Kristus, aby oni mohli získať odpustenie.

ten, kto sa za nás prihovára. A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. List Židom, 7. kapitola, 25. verš. Čo tým písmo myslí, keď nám hovorí, že sa Ježiš za nás prihovára? Táto téma je tak hlboká, tak nepochopiteľná ľudskému chápaniu, že sa až chvejem pri jej písaní. Odborníci skúmajúci Bibliu majú na ňu rôzny pohľad. Vďaka modlitbe a vedeniu Ducha Svätého pomaly začínam chápať aspoň kúsok tejto úžasnej témy. Nedávno som sa úplne jednoduchými slovami modlil. Pane, ako to ovplyvňuje môj život, keď sa v nebi za mňa prihováraš? Tvoje slovo hovorí, že v mojom mene predstupuješ pred svojho Otca. Čo to pre môj každodenný život s tebou znamená? Slovo prihovárať sa okrem iného znamená úpenlivo prosiť za niekoho iného. Ide teda o osobu, ktorá sa namiesto teba postaví pred druhých, aby prosila za tvoje veci a záležitosti. Keď si prečítaš toto vysvetlenie, vidíš Krista, ako sa nepretržite za teba prihovára u Boha, žiadajúc ho o milosť, odpustenie, milosrdenstvo a požehnania. Som presvedčený, že takáto predstava o našom nebeskom Otcovi robí z neho akéhosi lakomého skupáňa. A ja odmietam veriť, že milosrdenstvo musí byť od nášho milujúceho Otca na silu vymáhané. Ak sa obmedzíme len na takúto úzku definíciu Pánovho prihovárania sa za nás, nikdy nepochopíme hlbší duchovný význam toho, čo pre nás Kristus robí. Biblia predsa jednoznačne uvádza, že Boh vie o všetkom, čo potrebujem, dávno predtým, než o to požiadam. Dokonca často zabezpečí moje potreby skôr, než sa začne modliť. Z tohto dôvodu môžem len ťažko prijať myšlienku, že jeho vlastný syn ho musí o niečo urputne prosiť. Netvrdím, že viem všetko o Kristovom prihováraní sa za nás, no som presvedčený a verím, že nech už počas toho, ako sa za nás prihovára, robí náš veľkňaz čokoľvek, je to veľmi jednoduchá záležitosť. Tiež verím, že jeho prosby priamo súvisia s budovaním sa jeho tela tu na zemi. On koná svoje dielo a dodáva každej jednej časti svojej cirkvi silu a moc. Toto je cesta nášho štedrého Otca. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah –

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: I povedal Agripa Pavlovi: Bezmála by si ma presvedčil a urobil zo mňa kresťana. Skutky apoštolov, 26. kapitola, 28. verš. Prekážky. Sú ľudia, ktorí nie sú posolstvu evanjelia nepriaznivo naklonení. Radi ho počúvajú a hovoria o ňom s kresťanmi, ale nedospeli k zachraňujúcej viere. Tak ako Agripa, sú len takmer zachránení. Čo vám bráni, aby ste sa celkom rozhodli? Jednou z prekážok je ľudská inteligencia. Človek, ktorý by chcel všetko vysvetliť a myšlienkami preskúmať, sa Božieho evanjelia nepridržiava. Len viera sa uchopí tohto vzácneho posolstva. Názory ľudí môžu rovnako stať v ceste, keď ide o to obrátiť sa k Bohu. Ľudia sa boja, aby sa nedostali do reči pred ostatnými, aby sa na nich druhí nepozerali z boku, alebo aby nestratili priateľov. Pre tieto veci obetujú svoje večné šťastie. Tiež hriech môže brániť tomu, aby človek bol zachránený. Nemôže sa rozhodnúť skoncovať so starým životom. Hoci presne vie, že isté veci nie sú dobré, nechce sa ich vzdať. Nakoniec môže byť prekážkou prijatia evanjelia aj nábožný či slušný život. To nás možno že tiež prekvapuje. Ale človek, ktorý sa považuje za príliš dobrého na to, aby potreboval robiť pokánie, tiež nie je pripravený uveriť spasiteľovi evanjelia aj nábožný či slušný život. To nás možno že tiež prekvapuje. Ale človek, ktorý sa považuje za príliš dobrého na to, aby potreboval robiť pokánie, tiež nie je pripravený uveriť spasiteľa Ježiša Krista. Takmer zachráni

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Prečo Adamova samota nebola dobrá? Náš poslucháč nám poslal nasledovnú otázku. Prečo nebolo dobré, aby bol človek v rajskej záhrade sám a pritom bol v dokonalom spoločenstve s Bohom?
2: Táto otázka sa mi páči. Páči sa mi, že ju poslucháč kladie, pretože to znamená, že sa zaoberá tým, na čom záleží. A síce, ak máme Boha, čo viac potrebujeme? To je naozaj dobrá otázka. V Žalme 73, 25 až 26 sa píše, koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Čo teda Boh myslel, keď sa pozrel na človeka Adama, ktorý bol sám v spoločenstve s Bohom a hovorí, nie je to dobré? Táto otázka sa mi páči a tu je moja odpoveď. To, že to nie je dobré, neznamená, že Boh nie je dostatočný na to, aby bol všetkým, čo človek potrebuje pre svoju radosť. Problémom je neschopnosť človeka vidieť všetko, čo mu Boh chce dať a ukázať o sebe. Nemôže to všetko vidieť a nemôže mu to Boh všetko ukázať, kým nie je pri ňom aj niekto iný. Ako ilustráciu si zoberme list Rímanom 15:5-6. Nech vám Boh trpezlivosti a útechy dá o sebe navzájom zmýšľať podľa Krista Ježiša, aby ste jednomyselne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Jednomyselne oslavovať Boha by bolo nemožné, ak by išlo iba o jednu osobu. Harmonicky zjednotení ľudia, prijímajúci jedni druhých, spievajúci jedným hlasom, milujúci sa navzájom, prejavujúci Božiu slávu prostredníctvom spoločenstva týmto spôsobom, to by bolo nemožné bez toho druhého, ktorý otvára neuveriteľne široké dvere toho, čo Boh pre svoje stvorenie pripravil. Je to o mnoho slávnejšie, keď na oslavu Boha existuje viac ako jeden hlas, mnoho hlasov. Je slávnejšie, že existuje aj zborový spev, nielen solový. Je slávnejšie, že existuje cirkev a nielen jeden svätý človek. Je slávnejšie, že existuje nespočetné množstvo farieb, nielen jedna sivá. Je slávnejšie, že existuje nespočetné množstvo vôní, nielen vôňa ruže. Je slávnejšie, že existuje nespočetné množstvo povrchových textúr, než len zámak. Je slávnejšie, že existuje miliarda galaxií a nielen jedna. Alebo že existuje muž a žena a nielen muž. A že existuje viacero ľudských rás a nielen jedna. Som rád, že náš poslucháč pochopil túto myšlienku. Boh nás stvoril na svoju slávu a som presvedčený, že Boh získava viac slávy v harmonii rozmanitosti, ako napríklad medzi mužom a ženou, rôznymi rasami a rôznymi hlasmi, než v osamelosti. Byť mužom a ženou je jednou z príležitostí na oslavu Boha, ktorá by bez ženy nebola dokonalá. Čo keby bol iba samotný muž? Bohu by sa nedostalo ani zďaleka takej slávy, akú by sme mu mali venovať. Pavol to vyzdvihol v liste Efezanom 5:32, keď povedal: Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto spojenie v jednom tele je obrazom Krista a jeho cirkvi. A tento obraz by nebol vyrozprávaný a svet by ho nevidel, keby Boh nepovedal: Nie je dobré byť človeku o samote. Učiníme k nemu ďalšieho, jemu rovného.

0: Áno, je to pravda. Boh zostáva verný aj vtedy, keď my verní nie sme, pretože jeho vernosť spočíva v tom, kým je on sám, a nie v tom, čo robíme my. Apoštol Pavel v 2. liste Timoteovi 2.13 hovorí: Ak sa mu spreneverujeme, on zostáva verný, lebo seba samého nemôže zaprieť. Tento verš predstavuje radikálne odlišný spôsob života. Taký, ktorý pre väčšinu z nás nie je prirodzený. Ľudia obvykle zmýšľajú o živote nasledovne. Môj život leží na mojich pleciach. Ako si ustelieš, tak budeš spať. Kto platí, ten rozhoduje. Za všetko si vždy môžeš sám. Podľa týchto predstav sme tvorcami svojho osudu výlučne my. Nemôžeme sa spoľahnúť na nič iné, ako na vlastný inštinkt, silu, múdrosť, na skúsenosti nadobudnuté rokmi, schopnosť predvídať, čo sa skrýva za najbližším rohom, na svoj charakter a zrelosť, alebo na svoje prirodzené schopnosti. Je to dosť desivý spôsob vnímania života, ktorý by sa dal vyjadriť slovami: Ja sám proti celému svetu. Keď nás však Boh príjme do svojej rodiny, všetko sa obráti na ruby. Boh nám nie len odpúšťa hriechy a zaručuje miesto vo večnosti, ale nás aj pozýva k radikálne novému spôsobu života. Tento nový životný štýl nespočíva iba v podriadení sa Božiemu morálnemu zákonu. Zďaleka nie. Spočíva v tom, že sa nám Boh zmluvne zavezuje k večnej vernosti a k tomu, že nás bude pre naše večné dobro zahrňovať svojou múdrosťou, mocou a milosťou. Skúste sa nad tým na chvíľu zamyslieť. Ten, ktorý stvoril celý svet a vládne nad ním, ktorý je stelesnením všetkého, čím je láska, pravda a dobro, a ktorý má ako jediný moc definitívne poraziť hriech, sa vo svojej milosti rozhodol zahrnúť nás svojou vernou a ochraňujúcou láskou a nikdy nás neopustí. Môžeme teda zložiť bremeno vlastného života zo svojich pliec, pretože ho na svoje plecia vzal Boh. To neznamená, že nezáleží na tom, ako žijeme. Naša istota však závisí od Božej vernosti, nie od našej. Môžeme sa na neho spoľahnúť aj vtedy, keď sa nedokážeme spoľahnúť sami na seba. Boh zostane verný a dobrý aj vtedy, keď my nebudeme. Bude konať tým najlepším možným spôsobom a vždy správne, aj keď my tak konať nebudeme. Vernosťou nám odpustí, keď usvedčujúca milosť odhalí, ako sme boli neverní. Vedomie týchto pravd by nás nemalo viesť k predstave, že si môžeme robiť, čo chceme, ale malo by nás motivovať k vytrvalosti. Jeho milosť nás volá investovať do toho, čo nás nikdy nesklame, teda do vernosti nášmu Pánovi.
1: Neprestajne ďakujem svojmu Bohu za vás, za milosť Božiu, ktorá vám bola daná v Kristu Ježišovi, za to, že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom i každým poznaním. A to preto, že sa medzi vami utvrdilo svedectvo o Kristovi a tak, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista, nemáte nedostatok v žiadnom dare milosti. On vás aj upevní až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.
0: Prvá Korinským 1:4-9.
2: Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Počúvate Rádio Logos.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 10. kapitola.
1: Ja sám, Pavel, vás prosím pre Kristovú miernosť a vľúdnosť, ja, ktorý bývam pokorný, keď som osobne medzi vami, no keď som vzdialený, som voči vám smelý. Prosím vás, aby som nemusel, keď prídem, správať sa trúfalo podľa presvedčenia, ktoré mám voči niektorým, ktorí si o nás myslia, že žijeme podľa tela. Lebo hoci žijeme v tele, nevedieme boj podľa tela. Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi boríme ľudské výmysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha, a nimi každú myšlienku viažeme k poslušnosti voči Kristovi a sme hotoví potrestať každú neposlušnosť, kým vaša poslušnosť nebude úplná. Hľadte na to, čo máte pred očami. Ak si je niekto istý, že je Kristov, nech myslí zároveň aj na to, že ako on je Kristov, tak sme aj my. Veď ak sa aj viac budem chváliť mocou, ktorú nám dal Pán na vaše budovanie a nie na vaše búranie, nebudem zahambený. Avšak, aby sa nezdalo, že vás chcem vystrašiť svojimi listami, vraj jeho listy sú prísne a silné, ale osobná prítomnosť slabá a reč biedna. Taký nech si uvedomí, že aký sme v listoch slovom, keď sme neprítomní, taký budeme aj v skutkoch, keď budeme prítomní. My sa však neodvažujeme zaradiť sa medzi tých, či porovnať s tými, ktorí odporúčajú samých seba. Veď sú nerozumní, keď sa podľa seba merajú a sami so sebou sa porovnávajú. No, my sa nebudeme chváliť nad mieru, ale podľa miery a v oblasti, ktorú nám ako mieru vymedzil Boh, aby sme došli až k vám. Lebo sa nevystatujeme, ako keby sme neboli došli až k vám, veď sme až k vám došli s Kristovým evanjeliom. Ani sa nad mieru nechválime cudzou námahou, veď máme nádej, že ako sa bude vzmáhať vaša viera, tak aj naša vážnosť u vás sa zväčší v súlade s našou oblasťou. A tak budeme môcť hlásať evanjelium aj krajinám mimo vás a nebudeme sa musieť chváliť v cudzej oblasti tým, čo už je hotové. Veď kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Lebo nie ten je osvedčený, kto sám seba odporúča, ale ten, koho odporúča Pán.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom. 11. kapitola.
1: Kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti. Veď ma aj znášate. Lebo horlím za vás horlivosťou Božou a zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu. Bojím sa však, aby sa vaše zmýšľanie neodvrátilo od úprimnosti a čistoty voči Kristovi tak, ako zviedol had Evu svojou prefíkanosťou. Lebo keď k vám niekto príde a zvestuje vám iného Krista, než sme vám my hlásali, alebo keď prijímate iného ducha a iné evanjelium, než aké ste dostali, vy to pekne znášate. Ja si však myslím, že v ničom nezaostávam za najznamenitejšími apoštolmi. Ak aj som nedoukom v reči, nie však v poznaní. Veď sme vám to vo všetkom a všetkým dokázali. Vari som sa dopustil hriechu tým, že som sa ponížil, aby ste vy boli povýšení, že som vám totiž Božie evanjelium zvestoval zadarmo a všetkým dokázali. Vari som sa dopustil hriechu tým, že som sa ponížil, aby ste vy boli povýšení, že som vám totiž Božie evanjelium zvestoval zadarmo. Iné cirkvi som olúpil tým, že

0: kom som sa chránil a budem sa chrániť, byť vám na ťarchu. Akože je vo mne pravda Kristova, moju chválu nič nezadrží v krajoch Acháje. Prečo? Azda preto, že vás nemilujem. Boh to vie. Čo teda robím, budem robiť aj naďalej, aby som odňal zámienku tým, ktorí hľadajú príležitosť vychvaľovať sa a ukazovať sa takými, ako sme my. Sú to totiž falošní apoštoli, lstiví pracovníci, ktorí sa tvária ako apoštoli Kristovi. A nie div, veď aj sám Satan sa tvári ako anjel svetla. Nie je to preto nič veľké, ak sa aj jeho služobníci tvária ako služobníci spravodlivosti. Ich koniec bude primeraný ich skutkom. Znova hovorím, nech si nikto nemyslí, že som nerozumný. Ak však áno, príjmite ma ako nerozumného, aby som sa aj ja trochu v niečom pochválil. Čo hovorím vo veci tejto chvály, nehovorím podľa Pána, ale ako nerozumný. Keďže sa mnohí chvália podľa tela, budem sa aj ja tak chváliť. Veď ako rozumný, radi znášate nerozumných. Znášate, keď vás niekto zotročuje, keď vás niekto vyjedá, keď sa vás niekto zmocňuje, keď sa niekto povyšuje, keď vás niekto bije po tvári. S hanbou to hovorím, vraj sme boli slabí. Ak si však niekto v niečom trúfa, hovorím ako nerozumný, trúfam si aj ja. Sú Hebreji? Aj ja. Sú Izraeliti? Aj ja. Sú Abrahámovým potomstvom? Aj ja. Sú služobníci Kristovi? Hovorím ako nerozumný. Tým viacej ja. Prežil som viac námach, viac väzení, oveľa viac bitiek, mnohoraz som bol na dosah smrti. Od Židov som dostal 5 raz po 40 palíc bez jednej. 3 razy ma bičovali, raz kameňovali, 3-krát som prežil stroskotanie lode, noc a deň som zápasil na otvorenom mori. Často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe a lopote, často v bdeniach, ohľade a smede, často v pôstoch, v zime a v nahote, a okrem toho všetkého denne na mňa dolíha starosť o všetky cirkvi. Veď kto trpí slabosťou, že by som aj ja netrpel slabosťou? Kto je vystavený pohoršeniu, že by to aj mňa nepálilo? Ak sa treba chváliť, budem sa teda chváliť svojou slabosťou. Boh a Otec Pána Ježiša požehnaný na veky vie, že neklamem. V Damasku miestodržiteľi kráľa Areta dal strážiť mesto Damask, aby ma uväznil, ale unikol som z jeho rúk v koši, spustený oknom cez hradby.
1: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
2: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.
3: Keď k tomu, aby sme zo seba mohli mať dobrý pocit, prestaneme potrebovať úspech a uznanie, spoznáme, že nás navštívila milosť.

0: úsilie je bytostne ľudské. Všetci sa usilujeme získať úspech a uznanie, pretože všetci chceme mať zo seba dobrý pocit. Všetci si chceme byť istí, že je s nami všetko v poriadku. Toto úsilie však sprevádza strach a úzkosť, od ktorých nás môže oslobodiť jedine milosť. O čo sa pokúšame? V horizontálnej rovine hľadáme pokoj, ktorý máme nachádzať vertikálne, a nikdy to nefunguje. Očakávať od iných, že nám poskytnú vnútorné šťastie a spokojnosť, je pochabé. V prvom rade preto, že nikdy nebudeme takí dobrí, aby sa nám od okolia pravidelne dostávalo vytúženej chvály. Určite niekedy niečo pokazíme. Zaručenie druhých skôr či neskôr sklameme. Skôr či neskôr príde zlý deň. Nebudeme vedieť, ako ďalej. V určitom momente povieme alebo urobíme veci, ktoré sme povedať či urobiť nemali. A okrem toho si uvedomme, že ľudia okolo nás väčšinou nemajú záujem prevziať na seba úlohu nášho osobného spasiteľa. Netúžia mať na zodpovednosti naše chápanie vlastnej identity. Hľadanie vnútornej sebaúcty u ľudí nikdy nefunguje. Pokoj, ktorý plynie z úspechu, je tiež nespoľahlivý. Je viac než isté, že po každom úspechu, ktorý dosiahneme, príde zlyhanie, pretože nie sme dokonalí. Radosť úspechu je navyše veľmi krátkodobá. Len čo dosiahneme jeden úspech, budeme sa hnať za ďalším, ktorý by nám dal silu ísť ďalej. A práve preto je tá skutočnosť toho, že Ježiš sa stal našou spravodlivosťou, tak veľmi vzácna. Jeho milosť nás navždy oslobodila od potreby dokazovať si vlastnú spravodlivosť a hodnotu. Každý deň by sme si preto mali pripomínať, že nemáme hľadať v horizontálnej rovine to, čo sme už dostali vertikálne. Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť na veky. Izaiáš 32:17. Túto spravodlivosť je možné nájsť jedine v Kristovi samotnom.
1: Hľa, teraz je čas príhodný, hľa, teraz je deň spasenia. Nikomu ničím nespôsobujeme pohoršenie, aby táto služba nebola potupovaná, ale vo všetkom sa dokazujeme ako Boží služobníci. Vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v duchu svetom, v nepokryteckej láske, v slove pravdy, v moci Božej. So zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, v sláve i potupe, v povesti dobrej i zlej. Akoby z vodcovia a predsa pravdiví, ako neznámy a predsa dobre známy, ako umierajúci a hľa žijeme, ako karhaný a predsa neumorený, ako zarmucovaný, no vždy sa radujúci, ako chudobný a predsa mnohých obohacujúci, ako nič nemajúci a predsa všetko majúci.
0: 2. Korinským 6, 3 až 10.

Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Lukáš 11:2. Modlitba začína Otcom, aj pokračuje Otcom. Nie potrebami detí, ale záujmami Otca. V ľudských rodinách je to naopak. Tam sa všetko točí okolo potrieb detí. Tam platí poradie najprv deti, potom rodičia. V Božej rodine je to naopak. Tu platí poradie najprv otec, potom deti. Najprv otcové záujmy, potom naše potreby. Táto modlitba tak priznáva prvé miesto otcovi. Nie deťom. Lebo Boh je stredom vesmíru, nie človek. Ježiš nás modlitbou Oče náš učí, čo majú byť modlitebné priority Božieho dieťaťa. Sú to otcové záujmy, ktoré sa týkajú jeho mena, jeho kráľovstva a jeho vôle. Všetky tri majú pritom spoločného menovateľa. Ako v nebi, tak i na zemi. To znamená, že čo platí o nebi, má platiť aj o zemi. Čo platí o nebi? Že nebo je miesto, kde je Božie meno posvetené, vyvýšené, držané v úcte. A čo má platiť o zemi? Aby Božie meno bolo na zemi rovnako posvetené a držané v úcte ako v nebi. Toto si Božie dieťa praje pre svojho otca. Oče, prajem si, aby o tvojom mene platilo, ako v nebi, tak i na zemi. Čo ďalej platí o nebi? Že nebo je miesto Božej vlády, ktorá je vládou lásky, pokoja a spravodlivosti. A čo má platiť o zemi? Aby sa aj zem stala miestom uznanej Božej vlády, tak, ako je nebo. Toto si Božie dieťa praje pre svojho otca. Oče, prajem si, aby aj o tvojom kráľovstve platilo, ako v nebi, tak i na zemi. Čo ďalej platí o nebi? Že nebo je miesto, kde sa deje a uplatňuje Božia dobrá, svätá vôľa. A čo má platiť o zemi? Aby sa aj zem stala miestom, kde sa Božia vôľa bude diať v plnosti. Toto si Božie dieťa praje pre svojho otca. Oče, prajem si, aby aj o tvojej vôli platilo, ako v nebi, tak i na zemi. Ježiš najprv obracia našu pozornosť k nebu, na to, čo platí o ňom, ako v nebi. Potom obracia našu pozornosť na zem, na to, čo má platiť o nej, tak i na zemi. Ak sa toto stane našou túžbou, ako v nebi, tak i na zemi, potom sa otcove záujmy stanú aj našimi záujmami. Pane, nauč nás uprednostňovať otcove záujmy pred našimi potrebami.

Ježišova radosť. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel múky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. List Židom 12. kapitola 2. verš. Je Ježiš príklad v rozpore so zásadami kresťanskej radosti? Láska je cestou k radosti kresťana a človek by ju mal mať, aby sa nestalo, že bude ospravedlňovať svoju poslušnosť voči Bohu a bude sa pritom trápiť nad výsadou byť predmetom Božej milosti alebo znevažovať prisľúbenú odmenu. V liste Židom 12.2 sa jasne hovorí, že Ježiš neodporoval tejto zásade. Najväčšia obeť lásky, aká sa kedy stala, bola možná preto, lebo Ježiš túžil po najväčšej možnej radosti, a to radosti z vyvýšenia po Božej pravici v zhromaždení vykúpeného ľudu. Pre radosť, ktorá ho čakala, pretrpel kríž. Týmto výrokom chce písateľ listu Židom uviesť Ježiša ako príklad tých, ktorí tak túžia po radosti, ktorú im Boh ponúka a sú si ňou takí istí, že odmietajú pominuteľné radosti hriechu a volia si radšej utrpenie, aby boli poslušní Božej vôli. Je preto biblické tvrdiť, že to, čo Krista povzbudzoval v utrpení v temných hodinách na Golgote, bola nádej na radosť po skončení utrpenia na kríži. To neznehodnocuje skutok a veľkosť jeho lásky k nám, pretože radosť, ktorú očakával, bola radosť z toho, že svojim utrpením privedie mnohých vykúpených do svojej slávy. List Židom 2.10. Jeho radosť spočíva v našom vykúpení, ktorá sa premieňa na Božiu slávu. My sa delíme o radosť s Ježišom a Boh sa tým oslavuje.

Oče náš, posväť sa meno Tvoje. Lukáš 11.2. Keď Biblia hovorí o Božom mene, hovorí tým niečo dôležité. A síce, že Boh nie je anonymný Boh. On má svoje meno. Nie je ako anonymný písateľ, ktorý sa pod svoj list nepodpíše. Boh sa podpisuje pod všetko, čo hovorí a koná. V starej zmluve sa podpisoval menom Hospodin, Pán. V novej zmluve sa podpisuje ako Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. Aké je Božie meno? Jeho meno je sveté, Žalm 111.9. Božiemu menu zo svetosti ani ku svetosti nič nechýba. Nikto nič nepridá ani neuberie zo svetosti Božieho mena. Ono bolo, je, aj naveky bude sveté. Nebo to už vie. Nebo to už vie odávna. Preto v nebi znie Svätý, Svätý, Svätý Hospodin. Izaja 6.3. Ale čo platí o nebi, už o zemi neplatí. Veď ako to vyzerá s Božím menom na zemi? Všeliako, len nie dobre. Boh zjavil svoje sväté meno človeku. Zároveň mu dal aj súhlas k použitiu svojho mena. Tým svoje meno vydal na pospas ľudským ústam. Akým ústam? Nečistým ústam. Izaia 6.5. A keď je Božie meno používané ľuďmi nečistých úst, tak utrpí veľkú újmu. Preto Boh k použitiu svojho mena pripojil i varovanie. Nevyslovíš meno Hospodina svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina svojho Boha. Exodus 27. Napriek tomuto varovaniu je príbeh Božieho mena na zemi príbehom stáleho znesvecovania a potupovania. V ústach ľudí sa spája s nadávkami, rúhaním, preklínaním. Hoci kto si dovolí o Boha obtrieť svoje nečisté ústa. A čo je najsmutnejšie, Božie meno nieraz trpí aj v ústach tých, ktorí sa k nemu hlásia. A to vtedy, keď aj v ich ústach stráca svoju pôvodnú úctu a vážnosť. Pre Božie dieťa je charakteristické aj to, že nie je citlivé na svoje meno, ale na Otcovo meno. Nie je citlivé na to, keď je jeho meno potupované, ale keď je znesvecované Otcovo meno. Trpí tým a túži potom, aby sa o Bohu hovorilo s úctou a vážnosťou. Pane, pomôž nám byť viac citlivými na meno nášho Otca.

služba dôležitejšia ako život. Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. Vydať svedectvo o evanjeliu Božej milosti. Skutky apoštolov 20. kapitola 24. verš. Podľa novej zmluvy je služba to, čo robia všetci kresťania. Podľa Efezanom 4.11 a 12 majú pastieri za úlohu pripravovať svätých na dielo služby. Službu však vykonávajú aj bežní kresťania. To, ako vyzerá služba, je také rozmanité, akí sú rozmanití kresťania. Nie je to úrad ako starší alebo diakon. Je to spôsob života zasvetený tomu, aby sme čo najviac robili pre Krista a naplňali potreby druhých. Znamená to, že robíme dobre všetkým a najmä tým, ktorí sú domáci viery. List Galatianom 6.10. Či sme bankári alebo murári, znamená to, že sa usilujeme o rast ľudí a napredovanie vo viere a svetosti na Božiu slávu. Pavol hovorí, že naplniť svoje poslanie je dôležitejšie ako život. Práve toto presvedčenie robí životy služba oddaných ľudí takými inšpiratívnymi pre nasledovanie. Väčšina z nich hovorí o svojej službe tak, ako Pavol tu v skutkoch 20:24. Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. Vykonávanie služby, ktorú nám Boh zveril, je dôležitejšie ako život. Možno si myslíte, že sa musíte starať o svoj život, aby ste mohli vykonávať svoju službu. Naopak, to, ako stratíte svoj život, môže byť vrcholom vašej služby. Pre Ježiša to tak určite bolo, len v jeho 30 rokoch. Nemusíme sa trápiť tým, či si zachováme život, aby sme mohli dokončiť svoju službu. Boh sám pozná určený čas našej služby. On rozhodne, kedy naša smrť nebude prerušením našej služby, ale posledným činom našej služby. Henry Martin mal pravdu, keď povedal: ak má Boh pre mňa prácu, ktorú mám vykonať, nezomriem. Inými slovami, som nesmrteľný, kým sa moja práca neskončí. Preto je služba dôležitejšia ako život.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si pokračovanie čítania zo zbierky básní Quo Vadis, kam kráčaš, ktorých autorkou je Dušana Remetová. Básne číta autorka.

keď padám. Keď padám, Pane, prichystaj sieť. Ja verím, že Ty budeš vždy bdieť. Či v temnej noci, a či za rána, porúčim Tebe, Ty prídeš hneď. A keď nehodný som, dobre viem, no večný život tiež prijať smiem. Vykupiteľ náš krvou zaplatil, odohnal od nás ten smrti tieň. S pokorou vďakou prichádzam tu, že poznám svetlo, nie temnotu. Z prameňa čerpať tú vodu živú, dotknúť sa vzácneho klenotu. Poklad najdrahší, Ježiši náš, skôr než prosíme, Ty vyslýchaš. Všetko potrebné z milosti máme, naďalej naše kroky nám stráž.

Pokoj Boží. Čo je najdôležitejšia z vecí? Po čom túžime všetci? Hoc to divne znieje, ani láska to nie je. Žiaden cieľ či zmysel, ale čistá myseľ. Že čo to obnáša? Predsa pokoj Boží, ktorý každý rozum prevýši. Všetko so sebou prináša, ostatné dary množí. Sme na rovnakej vlne s najvyšším. Ako ho dosahovať? To nám predsa vraví známa veta. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Naše srdce má vyslovovať úctu k Bohu, nie uctievať ľudí sveta. Až potom zhliadnúc na oblohu, prijať pokoj a odovzdať vôle. Osláv sa v tomto čase, ukáž sa nám zase. Nech predniesieme chválu, cítiac Tvoju slávu. Pokoj Boží nech je s nami, to je text piesne známy. Nech neostane len textom v piesni, len zvolaním v tiesni, ale v modlitbe každodennej, v duši úprimnej, vernej. Hoď som len drobné vtáča, čo mu prudký lejak krídla zmáča, má strach, že už nikdy nebude letieť, no malo by vedieť, že len prosba vyrieknutá dokáže zlomiť strachu putá. Potreba lásky. Ten, koho sa láska dotýka, Božím pokojom preniká. Dáva seba a nepýta nič späť. Tvorí sa milujúca ľudská sieť. Splieta ako vietor klásky, čo sa tisnú bližšie k sebe. Ukazuje ten dar lásky na zem poslané božské nebe. Každý potrebuje lásku, iste, no nie len príjmať, ale aj dať. Príklad máme v Tebe, Kriste, vieme, že budeš pri nás stáť. A tak kamkoľvek poslaný, vediac, že sme Tebou milovaní, chceme ľuďom ukazovať, aké nádherné je milovať.

ťažké časy. Mnoho ciest nás v živote čaká, nie každá nás extra láka. Ťažké sú cesty, úzkosti a bôľu, no s pokorou príjmeme jeho vôľu. Viera tvoja ťa uzdravila, na tieto slova čakáme. Blahoslavená bytosť, ktorá nevidela a uverila. Vďaka tomu zasľúbeniu dúfame, že skloníš sa k nám po milionty raz. Vytvoríš v našich srdciach jas. Vypočuješ prosby úpenlivé. Otvoríš dlane dobrotivé. Za všetko, čo si nám dal, nech zniejú piesne chvál. Nestaráme sa o deň zajtrajší, sám postará sa o seba. S tebou bude isto krajší, lebo ak nevládzeme, oprieme sa o teba. Ja a on. Na miskách váh sme ja a on. Ja rovina, on svah. Ja hodina, on zvon. On milujúci, ja milovaná. Ja hriešnik kajúci, jemu je obeť predpísaná. On veľký, ja maličká. Jeho biela, moja sivá dušička. On dokonalý, ja plná nedostatkov. Ja lakomá, on darujúci mnoho statkov. Ja sebecká, on srdečný. Môj život časný, jeho večný. Úplné opaky. A predsa som jeho. Vôkol rozpaky, akou je on nehou. Problémy vyrábam, on ich ničí. Vo vnútri sa prerábam, on mi to dožičí. Ja a on. Dieťa a otec. Hoď starostí má kopec, nezabúda na nehodnú dcérku. Má pre ňu lásku, och, akú veľkú. Ja a on. My vzťah spolu máme. Ťažké to so mnou má, no palicu nado mnou neláme. Radšej srdečné pohľadenie dá.

Voľba. Kopa ciest, veľa možností. Rýchlo sa dá spliesť, bez ohľadu na múdrosti. Pýtam si radu, sily vodopádu. Vrchol a potom pád. Mnoho radosti aj zvád. Či bolo to dôležité? Roky podľa šablóny odžité. Možno, že aj boli. Každý si sám cestu volí. Raz boj, raz mier. Tisíce otvorených dvier. Dvojnásobok zavretých. Och, koľko nosov odretých. A predsa zmysel nachádza. Raz príde, raz odchádza. Vyššie nad rozum ľudský, či vážne, či potmehúcky, pochopiť sa to snažíme. Veľmi múdro sa tvárime. Chápeme, samozrejme. Aj keď v praxi to nie je také zrejmé. Všetci všetko ovládajú. Teoretikov sú plné sály. No často prax nezvládajú. Bez toho, aby sa priznať mali. Veď na čo aj, každý to tak robí. Oveľa rýchlejšie sa kopú ľudské hroby. Kam smerujeme? Netušíme. Bez úcty žiť chceme. Veď chvíľu pretrpíme. No je to riešenie jediné? Nemáme na iné? Prispôsobiť sa len tak kolektívu? Bez chuti navrhnúť alternatívu? Iste, dá sa prežívať. No možno potom používať charakteristiku človeka, rozumného tvora? Veď sloboda tu stále bola. Už od čias raja človek sa k slobode pripája. Voľba medzi dobrom zlom, či všetky, či výnimkou ostane jeden strom. Môže si vybrať kam, či pravda, či klam. Voľba je na jednotlivcovi. Či starý, či nový, plán, či len idea. Naživo, či len z videa. Reálny výber, z prehier, či výhier. Bola nám daná ponuka, vyhrať zadarmo. Neustále sa nám ponúka, zlomila ťažké ľudské jarmo. Každý má predsa rád dar, váž si toho, kto ho dal. No skutočne stále? Nie sú to vďačnosti malé? Dar nad všetky dary, v krvavom pote v tvári. Svetlo ponúkané aj súčasne. Príď si poň, kým pre teba nezhasne.

Náš čas. Často ním plýtváme, hoci ho máme málo. Plány si spriadame, aby sa to všetko stihnúť dalo. Je jedným z najväčších darov. Keď dáš to, o čom nevieš, či máš dosť zásobe. Svoj čas s usmiatou tvárou, napriek sklamaniu, chorobe. Konáš to, čo ti srdce našepkáva. A ono tak rado dáva. Ty sa nebrániš, veď máš radosť toho, že z mála vieš dať tak mnoho. Nie veci, no seba samého. Tak ako on dal syna jediného. Aby sme my mali viac času. Aby nám sprístupnil spásu. Aj keď nevediac, koľká bije, strach z konca sa rýchlo skrie. Stačí pohľad na kameň odvalený. A človek je od smrti zachránený.

zhovievavý. Pane, nech človek, čo Tvoje slovo číta, u seba Tvoju lásku víta. Nech mu Tvoja múdrosť velí, nech odovzdá sa Ti celý. Pane, nech človek, čo slovo počúva, srdcom pokorne načúva. Nech zmení sa v ňom, čo zmeniť sa má. Nech mu Tvoja obeť večný život dá. Keď budeš čítať tieto slová, zamysli sa prosím znova. Preleť životom, myšlienkami, hľaď na chvíle, čo sú za nami. Koľkokrát znelo, chvála Bohu. Vďaku úprimnú si vzdával Bohu. No je to stále málo, oproti tomu, čo sa ti dostávalo. Nebola to vždy cesta kobercom červená, kvetmi na vôkol zdobená. Lež ťažko si drel kolená, prekračoval ľudské polená. No napriek tomu, Boh, tvoj milovaný, utíšil, ošetril všetky tvoje rany. Ten istý Boh, dnes, včera a na veky. Nechce drahé šperky, šaty, obleky. Chce niečo, čo je pre nás smiešne. Naše malé srdce hriešne. Nie je mu jedno, že zomiera. Lieky jednoduché naordinuje. Sú to predsa láska a viera. Nimi od zatratenia zachraňuje. Zhovieva, až budú všetci očistení od tých vecí, čo smútok, bolesť prinášajú. Ľudské srdce rozleptajú. Pane, nech tomu, čo to číta, nová nádej, čo bola skrytá, dodá vieru, že Ty si zhovievavý. Boh spravodlivý, no láskavý.

SOS. Počuješ, no nezachytíš. Pozeráš, no neuvidíš. Rôzne znamenia, čo na skutočnosť sa premenia. Mimo reality, svet skrytý, respektíve prifarbený. Udalosti v objektíve, ktoré nik nezmení. Register vypnutý, USB kľúč vysunutý. Pamäť plná, no odpoveď neúplná. Tak to je aj s nami. Už sa nezaoberáme s nami. Nežijeme, len prežívame. Veľa búrame, málo staviame. Mosty, ktoré spájať majú, sa postupne prepadajú. Do búrlivej rieky, rýchlo s vetrom o preteky. Dvakrát S a jedno O. Skoncovať navždy s tmou. SOS priestorom letí. V pocitoch úzkosti spletí. Dochádzajú slová. Mizne dých. Začať odznova, no už bez

0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si pokračovanie čítania zo zbierky básni Quo Vadis, Kam kráčaš, ktorých autorkou je Dušana Remetová. Básne čítala autorka.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Tak kto si, aby sme dali odpoveď tým, čo nás poslali? Čo hovoríš sám o sebe? Povedal. Ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte Pánovu cestu, ako povedal prorok Izaiáš. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 22 až 23 a verš 27. Rozhovor Jána s komisiou, ktorú vyslala židovská veľrada, pokračuje. Komisia sa zatiaľ dozvie len to, kým Ján nie je. Ale to je málo. Ona potrebuje vedieť i to, kým Ján je. Len vtedy bude jej úloha splnená. Preto sa pýta ďalej. Tak kto si? Čo hovoríš sám o sebe? Hovoriť o sebe? To je pokušenie, ktorému svedok môže ľahko poľahnúť. Ako hovoriť o sebe, to sa môžeme učiť od Jána. Ja som hlas. Len hlas? Áno, len. Prihlásenie je dôležité, kto hovorí, ale čo hovorí? Čo hovorí tento hlas? Vyrovnajte Pánovu cestu, ako povedal prorok Izaiáš. Jánov hlas reprodukuje slovo, prorocké slovo písma. Lebo hlas bez slov je len zvuk. Hlas má význam len v spojení so slovom. A Ján je tu na to, aby prepožičal svoj hlas slovu, Božiemu slovu. On je len reproduktor. Dôležité je slovo, ktoré z reproduktora vychádza, a nie reproduktor, ktorý slovo šíri. A čo vychádza z tohto reproduktora? Vyrovnajte Pánovu cestu. Ale prečo? Lebo Pán prichádza. Ten dávno zasľúbený a dlho očakávaný Boží kráľ je už na ceste. Jánovou úlohou je pripraviť cestu prichádzajúcemu Pánovi. Ale ako vyrovnať to, čo je krivé? Pokrivené našim hriechom. Je len jeden spôsob a tým je pokánie. Preto Ján hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 3. kapitole vo verši 3. Svoju zvesť pokánia spojil s krstom. A tak na znamenie pokánia sa ľudia nechali pokrstiť. Veď s prichádzajúcim Pánom sa môžeme stretnúť len na kolenách. Ale kto môže druhých vyzývať k pokániu? Ten, kto s Jánom vyznáva, ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. To bola služba, ktorú otrok preukazoval svojmu Pánovi. Ale Ján hovorí, ja nie som hoden Pánovi preukázať ani tú najponíženejšiu službu otroka. Spoznať Ježiša totiž znamená spoznať aj seba. A vtedy človek vyznáva, nie som hoden, nič si nezaslúžim, všetko je len milosť. To je neklamné znamenie toho, že sa človek stretol s Ježišom. Pane, ani my nie sme hodní. Odpusť nám, keď si niekedy myslíme, že sme.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Keď na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verš 29. Čo robí Boh s hriechom? No predsa ho trestá. To vedia všetky náboženstvá sveta. Vedel to i Ján. Lukáš zaznamenal jeho kázeň, v ktorej hovoril zástupom o sekere, nástroji Božieho súdu, ktorá vytne každý strom, čo nerodí dobré ovocie, aby bol spálený na ohni. Hovoril o vejačke v ruke Mesiáša, ktorý prichádza po ňom, aby vyčistil humno a plevy spálil v neuhasiteľnom ohni, ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 3. kapitole vo verši 9 a 17. To, že Boh súdi a trestá hriech, vedel Ján veľmi dobre. Veď preto sa človek bojí Boha, preto je na úteku pred ním, lebo má zlé svedomie. A právom. Ale tu sa Ján dozvie niečo, čo ani sám nevedel. Čo prekvapilo aj jeho, ba až ohromilo, a síce, že Boh sníma hriech sveta. Nielen trestá hriech, ale i sníma hriech. To, že Boh trestá hriech, je úplne pochopiteľné. Veď trest si zaslúžime. To, že Boh sníma hriech, je úplne nepochopiteľné. Veď odpustenie si nezaslúžime. Ale ak je to tak, potom je všetko inak. Ak Boh sníma hriech, potom ho už my nemusíme niesť. Potom s ním už nemusíme utekať pred Bohom. Naopak, môžeme s ním utekať k nemu, aby ho sňal i z nás. Ale ako to Boh robí? Ako trestá hriech, to vie i tento svet. Rany na tele sveta svedčia o tom, ako Boh trestá hriech. Ale ako Boh sníma hriech? Ako môže súčasne trestať i snímať hriech? To sa nedozvieme z rán tohto sveta. To sa neskôr dozvieme z krvácajúcich rán muža, na ktorého tu Ján ukáže prstom a povie: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ježiš je ten Boží baránok, ktorého Boh poslal na svet. On je ten obetný baránok, ktorý z nás sníma ťažké bremeno hriechu a berie ho na seba. Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých, ako je napísané v knihe proroka Izaiáša v 53. kapitole vo verši 6. On je baránok, ktorý na sebe nesie trest za naše viny. Na kríži tak Boh robí súčasne jedno i druhé. Sníma hriech, aj trestá hriech. A jedno i druhé robí pre našu záchranu. Pane, ďakujeme, že so svojím hriechom už viac nemusíme pred Tebou utekať.

0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
0: Očakávanie na Boha. Ustavične. A preto sa ty obráť k svojmu Bohu. Ostriehaj milosrdenstvo a súd a očakávaj ustavične na svojho Boha. Prorok Ozeáš, 12. kapitola, verš 6. Jedným zo základných prvkov života je snaha po pokračovaní života, trvanie, stálosť a ustavičnosť. Preruš toto v človeku na hodinu a je stratený, umiera. Ustavičnosť, stálosť, trvanie, stále pokračovanie. To je dôležitý základný zákon pre zdravý kresťanský život. Boh si praje a čaká na to, aby sme tieto vlastnosti mali. A ja si prajem to isté. Okamih za okamihom čakám na Neho, aby On sám vo mne učinil to, čo odo mňa očakáva a čo je ľúbe pred Jeho očami. Ak je očakávanie na Boha vrcholom pravého náboženstva, je potrebné, aby náš duch zotrvával v úplnej závislosti na Bohu. Je potrebné, aby sme prijali a poslúchli Božie volanie. Očakávaj ustavične na svojho Boha. V našom živote nieraz prídu chvíle, keď sa musíme mimoriadne stíšiť a skutočne očakávať na Boha, kedy musíme preukázať, že sme pevní, stáli a v Bohu úplne zakotvení. Ustavičné očakávanie na Boha veľmi potrebujeme. To, čo verní učeníci pána Ježiša považujú za naliehavo nutné, sa zdá povrchným kresťanstvom ako niečo nadmieru luxusné a nepotrebné. Úprimne veriaci sa modlí: Pane, posveď ma, omilosteného hriešníka čo najviac. Drž ma, tiahni ma k sebe bližšie, bližšie a bližšie k Tebe. Naplň moje srdce láskou čo najvrelšou a najúčinnejšou. Skutoční učeníci pána Ježiša vedia, že práve toto najviac potrebujú. Cítia, že nie je možné žiť v narušenom spoločenstve s Bohom, v neúplnom zostávaní v pánovi Ježišovi, že život bez úplného víťazstva nad hriechom, bez stálej pohotovosti k službe, bez ustavičného očakávania na Boha nie je životom. Ustavičné očakávanie na Boha je možné. Mnohí sa domnievajú, že sa to nedá dosiahnuť, pretože tomu bránia povinnosti a práca. Raz však spoznajú, že sa veľmi mýlili. Nechápu, že ide o pokoj duše, že je to otázka vlastného vnútra. Čím je srdce preplnené, tým preteká. Otcové srdce je aj na diaľku, v zhone a práci, v námahe aj pri plnení povinností, ustavične naplnené vrelou láskou a túžbou po nemocnom dieťati alebo po chorej manželke. Boh po tebe túži ešte viac. Musíme si uvedomiť, že sme úplne neschopní konať niečo dobré sami zo seba a že sa nemôžeme na seba ani na okamih spoľahnúť. Spoznajme, že Boh bezpečne a iste povedie každého, kto sa celým srdcom vie spoliehať na jeho zasľúbenia a je tak možné v Božej sile konať aj nemožné. Potom sa naučíme odpočívať v Bohu a uprostred najväčšieho zhonu a hluku tohto sveta a budeme očakávať na Boha aj v ohni pokušení a najväčšieho nebezpečenstva. On nás zachová. Očakávanie na Boha má prevzácne zasľúbenie. Božie prikázania prinášajú človeku iba dobro. V evanjeliách je plno Božích sľubov. Boh v nich prejavuje svoju vôľu. Ukázal, čo chce konať pre nás a v nás. Ak začneš očakávať na Boha, počítaj s tým, že sa ti do cesty postavia mnohé prekážky a ťažkosti. Dôveruj však Bohu. On nad tebou bdie, miluje ťa a posilní tvoje srdce. Prídu chvíle, keď sa ti bude zdať, že očakávanie na Boha je stratou času a že si musíš nejako pomôcť sám. Never tomu. Očakávanie na Boha znamená ísť aj v najväčších temnotách s piesňou dopredu. Veď máš čo dočinenia so všemohúcim Bohom, ktorý žije v tebe a neopustí ťa. Boh ťa vyzýva, aby si na Neho očakával. On vidí tvoju slabú, ale úprimnú snahu a roznieti ju v tebe. Tvoj duchovný život nie je tvojím dielom. Tak, ako si si nemohol dať sám život, tak v ňom nemôžeš ani pokračovať. Duch Svätý v tebe začal svoje dielo vo chvíli, keď si začal očakávať na Boha. On ťa chce uschopniť a vychovať k tomu, aby si na Neho ustavične očakával. Boh nezostane nikomu nič dlžný. Boha to odmení každého, kto na Neho očakáva. Prichádzame k záveru týchto úvah. Tiež by sme sa naučili, ty a ja, túto vzácnu pravdu. Boh musí, Boh chce v nás konať svoje dielo bez prestania, my mu však môžeme prekážať svojou neverou. Avšak on, ktorý nás učí, že na neho máme ustavične očakávať, nám tiež dáva prežívať, že jeho dielo nikdy neprestáva, že trvá na veky, pretože on je večný. Niet prerušenia, niet poruchy v jeho láske, ani v jeho živote a diele. Neprekážaj Bohu, neobmedzuj ho márnym premýšľaním, že by sme snáď od neho nemali očakávať všetko. Obráť pozornosť na túto pravdu. Boh je schopný všetkého. On však ako darca života vo svojej dokonalej prirodzenosti nemôže nič robiť polovičato. Chce vo svojich deťoch konať dokonalé dielo krok za krokom, ustavične. Nepozoruj vec len z jednej strany. Nehovor, ak ustavične očakávam na Boha, Boh bude vo mne konať svoje dielo ustavične. Nie, je potrebné pozrieť aj na druhú stranu veci. Boh koná svoje dielo ustavične a ja na neho môžem očakávať ustavične. Niekedy trvá dlho, kým spoznáme, že Boh v nás koná svoje ustavične, bez prerušovania. Kiež by tvoja duša bola naplnená bezhraničnou dôverou a hlbokou radosťou, aby si mohol vyznať: očakávam na svojho Boha. Kiež by ťa Duch Svätý zmocnil k tomu, aby si sa naučil na Neho očakávať ustavične. Duša moja, očakávaj jedine na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie na Boha. Očakávanie na Boha.
3: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
4: Počúvate Rádio Logos.

0: Neuzavíraj zmluvu s obyvateľmi krajiny, keď sa so smilnou nevernosťou oddávajú svojim bohom a obetujú svojim bohom, a keď by ťa pozvali, nejedz z ich obetí. Ani neber ich céry pre svojich synov, lebo inak by sa tvoji synovia so smilnou nevernosťou oddávali ich bohom a zviedli by aj tvojich synov k smilnej nevernosti s ich bohmi.
1: Kniha Exodus, 34. kapitola, verše 14 až 16. Boh práve oznámil Mojžišovi nesmierne milostivú správu. Ja s vami uzavriem zmluvu. Ale jedným dychom pripomenie, čo z tejto zmluvy s ním vyplýva. To isté, čo z nej vyplývalo pri prvom uzavretí zmluvy, ktorú ľud porušil. A síce výlučnosť vzťahu s Hospodinom. Nebudeš sa kláňať inému Bohu. Je to buď, alebo. Boh neznesie, aby sme iným Bohom, modlám, preukázali tú istú božskú úctu, ktorá patrí výlučne jemu. Veď človek sa kláňa tomu, kto stojí nad ním. Preto nikto nie je hodný nášho kláňania a uctievania, jedine Boh. Navyše Hospodin, ktorý sa volá žiadlivý, je naozaj žiadlivý Boh. Boh neznesie rivalov sokov v láske. On sa nebude o nás deliť s inými bohmi. Neznesie, keby sme ho milovali rozdelenou láskou. Lebo zmluvný vzťah znamená záväzný vzťah. Ako sa Boh zaviazal voči nám svojou vernou láskou, tak sa aj my máme zaviazať voči nemu takou istou vernou láskou. Láskou, ktorá nemá popri Bohu ďalšie lásky iných milancov. Lebo Hospodin je naozaj žiadlivý Boh. Preto nás varuje. Cudzoložníci a cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu? Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí, Boh žiadlivo túži po duchu, ktorého vložil do nás? Božia žiadlivosť neznamená nič iné ako to, že Boh nás chce mať celých pre seba. Aby všetka naša láska patrila len jemu. Preto svojmu ľudu prikáže, neuzavrieš zmluvu s obyvateľmi tej krajiny. Prečo nie? Lebo keď budú smilniť so svojimi bohmi a prinášať im obety, pozvú ťa a musel by si jesť z ich obetnej hostiny. Zmluvou s pohanmi by si Izraeliti zviazali ruky. Museli by sa zúčastňovať pohanských obradov v pohanských chrámoch. A tým by porušili zmluvu s Hospodinom. Navyše blízke vzťahy s pohanmi by viedli k zmiešaným manželstvám. Bral by si si z ich dcer ženy pre svojich synov. Duchovne zmiešané manželstvá sú hrobom pre oddelenosť Božieho ľudu od sveta. Veď kto získa koho? Boh hovorí, ako to dopadne v prípade zmiešaných manželstiev. Tie by smilnili so svojimi bohmi a zvádzali by na to aj tvojich synov. Pre Božie ľud je priateľstvo sveta oveľa nebezpečnejšie ako nepriateľstvo sveta. Lebo zvody sveta sú nebezpečnejšie ako hrozby sveta. Vtedy aj dnes. Pane, pomôž nám milovať ťa nerozdelenou láskou.

Ty si blízko nás. Bože, Ty si blízko. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo to hovorí. Že naše srdce to môže cítiť. Pane, práve vtedy, keď sa nám zdá, že strácame pevnú zem pod nohami. Bože, Ty si našou silou, pretože si blízko.

0: Potom celý zbor Izraelcov odišiel od Mojžiša. Potom prišiel každý, koho ťahlo srdce a koho viedol ochotný duch. I prinášali Hospodinu dávky na práce, na svetostánky, na všetku jeho službu a na posvetné rúcha. Potom prichádzali mužovia i ženy, každý ochotného srdca, a prinášali sponky, náušnice, pečatné prstene a náramky, všetky druhy zlatých predmetov, a každý obetoval Hospodinovi mávanú dávku zo zlata. Každý, kto mal pri sebe modrý a červený purpur, karmazín, jemný ľan a koziu srst i baranie kože, sfarbené do červena, a jazvečie kože, priniesol to. Každý, kto prinášal dávky, striebro a meď, prinášal to ako dávku Hospodinu, a každý, kto mal akáciové drevo pri sebe na rozličné práce a služby, doniesol ho. Každá schopná žena priadla vlastnými rukami a čo napriadla, doniesla. Modrý a červený purpur, karmazín a jemný ľan. Všetky ženy, ktoré ich srdce viedlo k zručnosti, spriadali koziu srst. Kniežatá donášali onyxové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a náprsníka, balzam a olej na svietenie i olej na pomazanie a voňavé kadidlo. Izraelci, každý muž a žena, ktorých ponúkalo srdce doniesť na všetku prácu to, čo prikázal Hospodin konať skrze Mojžiša, doniesli dobrovoľný dar Hospodinu.
1: Kniha Exodus, 35. kapitola, verše 20 až 29. Mojžiš vyhlási celonárodnú zbierku na stavbu svetostánku. Ľud sa rozíde domov, každý do svojho stanu. Vo vzduchu visí otázka, s akou odozvou sa stretne výzva k zbierke. Na nej sa totiž ukáže, či aj ľudu záleží na tom istom, na čom záleží Bohu. Na čom záleží Bohu? Aby prebýval v strede svojho ľudu. Boh nechce byť ďaleko od svojho ľudu. Chce mu byť čo najbližšie, lebo on túži po svojom ľude. On miluje svoj vyvolený ľud, ktorého vyviedol z otroctva v Egypte. Preto chce spolu s ním zdieľať jeho údel. Bývať v stane ako ľud. Putovať po púšti ako jeho ľud. Znášať s ním všetko, čo ho na ceste do zasľúbenej krajiny čaká. Takto je Boh ochotný stotožniť sa so svojim ľudom. Veď o mnoho rokov neskôr sa dokonca stane človekom jedným z nás, aby žil náš život v stane svojho ľudského tela. Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami. Tentokrát si Boh vo svojom synovi postavil svoj stan sám. Odozva na výzvu k zbierke je mimoriadna. Každý, kto bol ochotný, ako ho pobádala myseľ, prišiel s obetou. Prichádzali muži i ženy s ochotným srdcom a prinášali všelijaké zlaté predmety. Výzva sa však netýkala len materiálnych darov, ale aj ľudí obdarovaných rôznou schopnosťou. Aj táto výzva padla na úrodnú pôdu. Všetky ženy, ktoré mali ochotné srdce a vrodenú zručnosť, prijadli koziu srst. Niekto má ochotné srdce, ale nemá vrodenú zručnosť. Iný má zas vrodenú zručnosť, ale nemá ochotné srdce. Ale kde sa stretne jedno i druhé, ochotné srdce a šikovné ruky, tam je o Božie dielo dobre postarané. Navyše, keď k obetavému ľudu sa pripoja aj obetaví vodcovia. Vodcovia prinášali onyxové kamene a iné drahokamy. A výsledok? Všetci muži a ženy ochotného srdca prinášali dobrovoľné dary Hospodinovi na zhotovenie diela. Kde sa vzala tá veľká ochota ľudských srdc i rúk? Je odozvou na Božiu ochotu odpustiť ľudu a prijať na milosť hriešnikov. A v tom sa Boh dodnes nezmenil. Ako dobre. Pane, odpusť nám, keď sme ti zostali dlžní našu odozvu.

0: ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Kalvinizmus versus arminianizmus podľa C.S. Lewisa. Dnes máme pred sebou náročnú otázku. Už roky sledujem nekončiace hádky medzi kresťanmi o predurčení a slobodnej vôli. Som 5-bodový kalvinista. V poslednom čase ma však tieto rozhovory začali unavovať. Zdá sa, že žiadna debata nevyrieši všetky otázky. Nedávno som čítal článok od C.S. Lewisa, v ktorom označil kalvinisticko-arminiánsku debatu za zbytočnú, pretože sa zaoberá iba otázkami týkajúcich sa tohto života, ktoré vo večnosti nestratia svoj význam. Zdá sa mi, že tvrdenie, že cieľ nášho života je jednoznačne určený, kalvinizmus, ako aj názor, že ešte nič nie je rozhodnuté a môžeme skončiť v nebi alebo v pekle podľa toho, ako sa sami rozhodneme, arminiánstvo, naznačujú ohraničenosť času, čomu ja neverím. Táto protichodnosť spôsobuje, že sa nemôžem pridať ani na jednu stranu, pretože si myslím, že v reálnom čase, ktorý je nekonečný, táto otázka nemá zmysel. Collected Letters 2703. Myslím si, že Lewis kladie čestnú otázku. Je celý tento problém časovo ohraničený? Čoraz častejšie sa pristihujem pri tom, že sa pýtam, v čom je praktická a duchovná hodnota kalvinizmu pre tento život. V čom je výrazne lepší ako arminianizmus? Ak áno, v čom?
1: Je obrovský rozdiel medzi tým, keď na jednej strane poviem, že neplodné debaty sú únavné, čo úplne chápem, a keď na druhej strane poviem, že nevidím reálne dôsledky alebo praktickú duchovnú hodnotu kalvinizmu v tomto živote. To sú radikálne odlišné tvrdenia. A to druhé tvrdenie je tragické. Veľmi tragické. Dúfam, že takáto teologická únava nepadne aj na mňa a dúfam, že sa jej podarí zbaviť aj náš priateľ. Filozofia a biblický výklad. Najprv mi dovolte povedať pár slov o mojom vzácnom učiteľovi Lewisovi a potom o kalvinizme a o ohraničenosti času. Od C.S. Lewisa som prečítal viac ako od ktoréhokoľvek iného autora na tejto planéte, okrem Jonathana Edwardsa. Milujem C.S. Lewisa. Veľmi zmenil môj život. Ale jednu vec budete vo všetkých spisoch C.S. Lewisa hľadať márne. Starostlivý, seriózny biblický výklad. Netuším, ako to robil. Predpokladám, že to robil. Neviem, ako C.S. Lewis čítal Bibliu, pretože k biblicko-teologickým otázkam pristupuje viac filozoficky než exegeticky. To sa týka aj prípadu kalvinizmus versus arminianizmus. Ako viem, jednoducho zmetie desiatky konkrétnych, jasných biblických vied filozofickým prútikom nadčasovosti. Nikto, kto pozorne číta Bibliu a snaží sa podriadiť logike Biblie, nie cudziemu filozofickému predpokladu, nebude spokojný s Lewisovým spôsobom riešenia otázky kalvinizmu a arminianizmu. Nemôže vás to uspokojiť, ak ste Bibliou nasiaknutý človek, ktorý pri čítaní Biblie berie vážne jej tvrdenia, skutočné, živé, zmysel dávajúce tvrdenia. Predstavme si, že teraz hovorím so C.S. Lewisom o 5 bodoch kalvinizmu. Toto by som Lewisovi povedal. 4 z nich, pán Lewis, sa vôbec nezaoberajú otázkou konečnosti času. Iba 5. bod sa zaoberá otázkou času, pretože ho Boh tam vložil. Boh vložil to, čo bolo predtým do predurčenia. Nerozhodol sa preto človek. Urobil to Boh a mal na to dobré dôvody, aby predurčenie nezmietol prútikom nadčasovosti. Dovoľte mi teda, aby som to postupne prebral. Mŕtvy a úplne skazený. Otázka znie. Bol som v okamihu svojho obrátenia mŕtvy? Bol som úplne neschopný vidieť a tešiť sa z Ježiša ako svojho najvzácnejšieho pokladu? Odpoveď. Áno, bol som taký. Bol som mŕtvy, slepý, duchovne neschopný veriť v Ježiša. Pavol vo svojom prvom liste Korinťanom 2.14 hovorí: Prirodzený človek neprijíma veci Božieho ducha. Prirodzený, duchovne mŕtvy človek vo svojej mŕtvolnosti, padlosti a sleposti nie je schopný prijať veci Božieho ducha. Sú pre neho bláznovstvom. Nie je schopný ich pochopiť. Sú duchovné a na ich rozpoznanie nemá v sebe potrebný dar Ducha Svätého. Nenávidí Boha a miluje iba seba a je zajatý v otroctve hriechu. Táto otázka sa netýka konečnosti času. Odpoveď na túto otázku má zásadný význam v tom, či chválime seba samého alebo chválime Boha v nemom úžase, že sme sa zamilovali do Ježiša, že môžeme vidieť svetlo slávy Evanjelia. Ak aj naše evanjelium je zahalené, je zahalené pre tých, ktorí hynú. V nich Boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo Evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Druhý list Korinťanom 4.4. Ja, John Piper, vidím svetlo Evanjelia o sláve Ježiša Krista. Ako sa to stalo? Ak si myslíte, že ste boli len čiastočne neschopní veriť a potrebovali ste len malé božské postrčenie pre získanie úžasu, pokory a vašej úcty voči Bohu, vaša hrdosť sa bude brániť. Do akej miery ste boli mŕtvi a bezmocní, keď vás Boh zachránil? Spomeňte si, pán Lewis. Zamyslite sa nad textami. Telesný človek neprijíma veci Božieho ducha. Sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Prvý list Korinťanom 2.14. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu. Nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa ani nemôže. Rímanom 8.7. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení. Efezanom 2.4-5. V nich Boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo Evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Druhý list Korinťanom 4.4. Nemávajte mi svojim filozofickým prútikom o nadčasovosti. Hovorte mi o mŕtvote ľudskej duše predtým, ako sa jej dotkol Boh. Prebudenie neodolateľnou milosťou. Otázka na vás, pán Lewis, znie, čo sa stalo na ceste autobusom, ktorú ste opísali v knihe Prekvapený radosťou, Surprised by Joy, na ceste, ktorú ste začali ako neveriaci a na vlastný údiv ste ju skončili ako veriaci. Čo sa vtedy stalo? Biblia o tom, čo sa stalo, nemlčí. Odpoveď nie je ponechaná na vaše filozofické špekulácie. Stalo sa to tak, čo povedal Boh. Nech z temnôt zažiari svetlo. zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Druhý list Korinťanom 4:6. Boh urobil vo vašom živote stvoriteľský zázrak rovnako, ako keď z ničoho stvoril vesmír. Vyňal srdce z kameňa a vložil doň srdce z mesa. Ezechiel 36:26. Vzkriesil vás z mŕtvych a posadil vás na nebeské miesta s Kristom. Efezanom 2:4-6. Otvoril vám oči, aby ste videli pravdu. O okamihu, keď ste prešli zo smrti do života, rozhodol Boh, nie vy. Vy ste nedali život svojmu mŕtvemu ja. Toto nie je otázkou konečnosti času, pán Lewis. Toto je otázka uctievania. Komu vzdáte slávu za svoj rozhodujúci prechod zo smrti nevery do života viery? Obmedzené vykúpenie. Tu nejde o otázku času. Otázkou je, či novozmluvný zázrak, ktorý sa stane s každým kresťanom, keď jeho mŕtve srdce, naše mŕtve srdce, je nahradené novým srdcom a je tak definitívne vykúpený Kristovou smrťou, či tento zázrak platí pre každého. Každý by mal nové srdce, keby vykúpenie platilo rovnako pre všetkých. Ježiš nazval svoju krv krvou zmluvy. Matúš 26:28. Ježiš ju nazval novou zmluvou. Lukáš 22:20. A nová zmluva sľubuje, že staré, neveriace, vzdorovité srdcia C.S. Lewisa a Johna Pipera budú Bohom zvrchovane nahradené novým, mäkkým, veriacím srdcom. A že Boží zákon bude vpísaný do tohto srdca, aby sme zo srdca robili to, k čomu sme povolaní. Veriť a poslúchať. My to tam nevpisujeme, napísal to on. Toto všetko bolo zabezpečené, keď sme boli vykúpení krvou novej zmluvy. Keď Kristus zomrel, zabezpečil dokonalé, úplné vykúpenie vrátane nezaslúženej milosti nášho obrátenia a viery. Toto nie je otázka konečnosti času. Je to otázka toho, čo Kristus dosiahol pre svoj ľud na kríži. Položil Kristus svoj život za ovce? Ján 10:11. Vykúpil Božie deti? Ján 11:52. Vykúpil pre seba ľud rozptýlený medzi národmi? Zjavenie 5:9-10. Alebo to neurobil? Lewisovi sa zdá, že podľa kalvinizmu čas nie je podstatný. Nič nového sa v čase nemôže udiať, čo by Boha prekvapilo. Všetko je vopred ustanovené Božou vôľou. Ďalej sa Lewisovi zdá, že v arminianizme čas je dôležitý. V čase sa môžu udiať Bohom predtým nepredpokladané udalosti, spôsobené jednak Bohom a jednak samotným človekom. Istota zachovania svätých vo viere. Toto nie je otázka nekonečnosti alebo konečnosti času. Toto je otázka o tom, či sa ty a ja zajtra ráno zobudíme ako veriaci. A či sa vôbec zobudíme. A pre nášho priateľa, ktorý napísal túto otázku, si neviem predstaviť nič bezprostrednejšie, čo by sa ma týkalo, keď idem večer spať alebo o tom premýšľam celý deň, ako odpoveď na otázku. Prebudím sa zajtra ráno veriaci, pripútaný k nebu, alebo nie? Apoštol Júda je tak nadšený slávou Božieho zvrchovaného zachovania, že najväčšia chvála, doxológia v Biblii, je napísaná kvôli vyzdvihnutiu tohto diela Božej zvrchovanosti nad našou nestálou, takzvanou slobodnou vôľou. Keby ma Boh nechal na pospas mojej nestálej slobodnej vôli, neviem, kde by som bol. Som náchylný zablúdiť, Pane. Cítim to. Som náchylný opustiť Boha, ktorého milujem. Tu je moje srdce. O, vezmi a zapečať ho. Pripútaj ho reťazou. Zviaž ho. Zachovaj ma. Júda hovorí, tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu, jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi, skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva, veleba, moc a vláda pred všetkými vekmi teraz i na všetky veky. Amen. Júda 24:25. Takto bol Júda uchvátený tým, že ho Boh môže uchrániť pred pádom. Boh ho nenechá upadnúť do nevery. Boh nedovolí, aby jeho ľudská slobodná vôľa mala posledné slovo. Toto nie je otázka konečnosti času. Toto je otázka nádhernej istoty, že aj zajtra ráno sa zobudím so srdcom patriacim Bohu. Úžasnutý bezpodmienečným vyvolením. V tomto bode sa stretávame s definovaním času. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval vo svojom milovanom synovi. Efezanom 1:4-6. Pavlovým cieľom je roznietiť chválu slávy Božej milosti. Milosti, ktorá tu bola ešte pred plynutím času, pred stvorením sveta. To je cieľ textu Efezanom 1:4-6. Zvrchovaná, zachraňujúca Božia milosť, ktorá nie je založená na našej tzv. Slobodnej vôli, ale na zámere jeho vôle. Pavol stavia Božiu zachraňujúcu milosť mimo našej kontroly, aby po skončení dejín, po skončení plynutia času, znela celú večnosť pieseň na chválu slávy Božej slobodnej, nepremožiteľnej milosti. Aby sa nikto z ľudí nemohol chváliť inak ako Pánom.

Vernosť, zabudnuté slovo. Pestujeme otvorené manželstvo, povedala mladá pani a očami hľadala súhlas načúvajúcich. Dávame jeden druhému slobodu prežívať sexualitu aj s inými partnermi, keď máme takú potrebu. Ale pokiaľ ide o naše city, milujeme sa a sme si verní. Táto odpoveď je absurdná, znie však dobre. Koniec koncov žijeme predsa v časoch slobody a tolerancie. To síce pripúšťam, na druhej strane však rada priznávam, že som trocha zaostala a možno potrebujem minikurs lásky a vernosti. Preto som si v slovníku vyhľadala, čo sa tam píše o vernosti. Je to zmýšľanie, konanie prejavujúce sa v pevnej zviazanosti, nepremennej náklonnosti, trvalom prilnutí, láske, priateľstve, svedomitosti. To ma upokojilo. Zrejme nie som celkom pomilená. Aj keď slová onej mladej ženy môžu niekomu dobre padnúť, sú predsa nepravdivé. Sexualita bez lásky stratila svoj obsah. Je to žiadostivosť na účet druhého. Nevadí, povie niekto. Ak sa tak deje so vzájomným súhlasom, je to však veľký sebaklam. Jedinci, ktorí striedajú sexuálnych partnerov, stále hľadajú trochu šťastia. Keď je však niekto trvale zameraný iba na vlastné uspokojenie, ostáva nakoniec prázdny a neuspokojený. Je neschopný nadviazať vzťahy a ostáva sám, lebo to, po čom v podstate túži, mu zostáva zavreté. Boh človeku daroval sexualitu ako prostriedok na vyjadrenie náklonnosti a ocenenia. Jednota a výlučnosť vzťahu lásky sa odsvedčuje aj jednotou tela manželov. Ich telesná blízkosť nie je podmienená iba pudom, ale aj rastom lásky a vytúženou možnosťou vyjadriť tie najhlbšie city. Zrelá láska sa preto usiluje o to, aby urobila šťastným druhého, nie seba. Biblia používa pre toto zjednotenie slovo poznať, v ostatných prípadoch ležať spolu. Bez pochyby Boh myslel darom sexuality toto poznanie, čo je viac než jednorázový akt. Aj Pavol považoval pohlavný styk za prirodzenú súčasť manželského života a napomínal kresťanov, aby ju nezanedbávali. Nikto sa nemá odťahovať od partnera. 1. Korinťanom, 7. kapitola od 3. po 5. verš. Každý má svoje telo pokladať za vlastníctvo svojho partnera. Práve tu asi spočíva tajomstvo najhlbšieho obdarovania toho druhého. Keď sa manželia bezvýhradne darujú jeden druhému, okúšajú pravé naplnenie. Ak takýto stav nedosiahnu, treba hľadať príčiny. Aj v manželstve môžeme pestovať egoizmus, a teda výjsť na prázdno. Duševné zranenia, bezohľadnosť, deficit nežnosti alebo zneužitie v detstve sú dôvody, prečo je intimné spolužitie neuspokojivé. To však nikomu nedáva právo hľadať svoje uspokojenie v mimomanželských vzťahoch. O to viac dotyčný potrebuje radu, pomoc, pochopenie a trpezlivosť. Pestovať otvorené manželstvo je bláznostvom. Jeden z partnerov celkom určite ostáva osamelý. A práve žena nemôže oddeliť sexualitu od lásky. Jej potreba nežnosti je väčšia než u muža, týka sa celého tela a celej duše. Preto ak má byť partnerstvo šťastné, musí sa muž učiť tieto potreby naplniť. Žiadna žena nebude mať snahu uísť z manželstva, kým ju manžel bude milovať celistvo. Nevernosť nesvedčí o slobode, ale o neuspokojení. Z toho sa odvodzuje právo smieť hľadať na inom mieste to, čo sa človeku nedostáva. Avšak okamžité vzrušenie je krátkodobé, lebo partnerstvo bez záväzkov a zodpovednosti nemôže nikoho urobiť šťastným.

vernosť na nejaký čas? Istý farár sa v interviu vyjadroval o manželskej vernosti. Podľa jeho mienky skúsenosť dokazuje, že dnešné páry sa už nemôžu zaväzovať k celoživotnej vernosti. Preto hľadá sobášnu formulku, ktorá by lepšie vyjadrovala ducha našej doby. Napríklad, sľubujem, že ťa budem milovať a budem ti verný tak dlho, ako mi to moje city dovolia. K tomu môžem dodať iba, ďakujem, to nie. Vernosť má často veľmi málo spoločného s citmi. Je to vedomé rozhodnutie zachovať vernosť partnerovi aj vtedy, keď nás city vedú iným smerom. Pri uzatváraní manželstva berie človek na seba aj zodpovednosť za partnera. Ako pekne to stále znie, v dobrých i zlých časoch. Zlé časy môžu znamenať chorobu, nezamestnanosť, finančné starosti, starobu, stratu sily alebo príťažlivosti. To sa však nijednému z dnešných párov nepozdáva. Keď sa mení vzhľad partnera, alebo keď jeden druhému nemôže dať to, čo si vysníval, bezohľadne ho nahradí iným. Tento egoizmus vedie k rôznym formám strachu. Nie bez príčiny dostávajú staršie ženy depresie, keď sa stráca ich krása. Preto si už veľmi mladé dievčatá nechávajú formovať prsia silikónovými implantátmi a vynakladajú veľké sumy na to, aby ich telá mali tzv. Ideálne miery. To všetko vyjadruje nevyslovený strach zo straty, je to obava, že žena nebude ctená, milovaná, že ostane opustená. Je to výsledok nevery tej toľko vychvaľovanej sexuálnej slobody. Zo všetkých kútov sveta sa ozývajú hlasy, volajúce po úprave zákonov v prospech pokrokových partnerských foriem života a rodiny. Pokrok je čosi, čo nahrádza to horšie a uľahčuje život. Ale v tejto oblasti sa zabúda na dôsledky. Kto kedy hovorí o utrpení, ktoré je následkom toho, že otcovia a matky opúšťajú svoje rodiny, aby si spríjemnili život s novými partnermi? Koho trápia deti, ktoré nevedia, kam patria a v neistých vzťahoch svojich rodičov postrádajú záštitu? Kto vidí bolesť staršej ženy, ktorá musela ustúpiť mladšej? Koho zaujímajú pochybnosti o vlastnej hodnote, komplexy menejcennosti či zúfalstvo, ktoré sa nutne vyvinú v odstrčených partneroch? Škody na duši, ktoré zanecháva po sebe strata dôvery. O týchto sprievodných znakoch sexuálnej slobody nehovorí nikto. Občasná nevera sa v médiách berie ako normálne sexuálne správanie. A aby vymývanie mozgov bolo čo najúčinnejšie, podvedení sú predstavovaní väčšinou ako nešikovní panáci, ktorí sú si sami na vine, ak ostali opustení. Sotva sa nájde film, aby v ňom nebolo cudzoložstvo prezentované ako normálna vec. V hodnotovom systéme diváka sa postupne udeje zmena a on prenáša podvodnícky svet ilúzií do vlastnej reality a podľa neho meria svoje konanie i konanie svojho okolia.

0: Pred časom sa mi jeden muž sťažoval na svoju manželku. 20 rokov som s ňou ženatý a ona zatiaľ pribrala 20 kg. Riekol znechutené. Nie divu, že sa obzerám po krajšej. Zdalo sa mi, že nevidel, ako sa mu na bruchu šponuje košeľa. Povedala som mu. Ty už tiež nie si ten športový typ, mladý, príťažlivý muž, do ktorého sa tvoja manželka voľakedy zamilovala. Ale o tom nechcel hovoriť. Žena po jeho boku už nezodpovedala jeho predstavám, teda mala byť nahradená. Aká je to tragédia? V ostatnom čase sa stále častejšie stretávam s predstavou partnerstva na určitý úsek života. Isteže, človek si vymieňa košeľu, či už kvôli špine, alebo móde. Ak partner nezodpovedá súčasnému vkusu, alebo vzťah s ním je nudný, treba ho vymeniť najlepšie za mladší model. Obal je stále dôležitejší než obsah. Na istý čas sa človek pokochá atraktívnym zovňajškom, ale keď je vnútro prázdne a duté, niejeden je potom chudobnejší ako predtým. Nedávno som v Biblii narazila na text, ktorý sa zaoberá manželskou vernosťou.
1: Pí vodu z vlastnej cisterny, vyvierajúcu vodu zo svojej studne. Majú sa tvoje pramene rozlievať na ulicu a tvoje vodné toky na námestia. Nech patria iba tebe samému a nie cudzím spolu s tebou. Nech je požehnané tvoje žriedlo a teš sa zo ženy svojej mladosti. Je ako ľúbezná laň a spanilá srnka. Jej prsia nech ťa občerstvujú v každý čas. Jej láska nech ťa opája ustavične. Syn môj, prečo sa máš opájať inou a obímať ňadrá cudzej ženy? Lebo cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým, na všetky jeho kroky dozerá. Vlastné neprávosti lapia bezbožného, zachytí sa v povrazoch svojich hriechov. Zomrie, lebo sa nedal napomenúť. Zablúdi pre svoje veľké bláznovstvo.
0: Príslovie, 5. kapitola, od 16. po 18. verš a od 20. po 22.

Vieš, povedal mi jeden kolega. Predtým som sa z ľudí, ako si ty, vysmieval. Mal na mysli môj postoj k manželstvu. Ale teraz to vidím inak. Bolo treba niekoľko stroskotaných vzťahov, než si uvedomil, že jeho egoistický životný štýl mu nepriniesol naplnenie, ktoré hľadal. Mnohí až v starobe zbadajú, akí sú osamelí. Nevernosť priniesla svoje ovocie. Keď sa fasáda rozpadne, nie je nikoho, ku komu by patrili, pre koho by boli dôležití. Nebolo by lepšie zvážiť veci skôr a pestovať manželské vzťahy, aby aj v starobe človek niekoho mal pri sebe, niekoho, kto by s ním prežíval radosti i bolesti?

A čo vernosť v kresťanských manželstvách? Úbytok snahy o vernosť sa prejavuje aj v kresťanských manželstvách. Prečo k tomu došlo? Irmela Hoffmanová si to vysvetľuje takto. Pretože mnoho človečiny sa obaľuje do falošnej zbožnosti. Ženy neberú manželov v ich mužskej úlohe dostatočne vážne a muži nerátajú s manželkami ako so svojimi skutočnými partnermi, aby s nimi vážne komunikovali. Je totiž ilúziou domnievať sa, že keď sa raz obrátili, všetko bude v poriadku. Muži sa dívajú na pána Ježiša jednoducho ako na brata, s ktorým si tykajú, a preto sa nemusia podľa neho riadiť. A ženy sa správajú, ako by mali priame spojenie s nebom a odtiaľ presne vedeli, čo je pre ich manželov najlepšie a akými majú byť. To potom rýchlo vedie k rozvodom. Je ilúziou vstupovať do manželstva s predstavou, že keď sa raz vezmeme, partner alebo partnerka sa prispôsobí, zmení k lepšiemu. Tak to skoro nikdy nebýva. Keď sa teda niekto pred manželstvom nevyrovná so slabosťami toho druhého, nemá s ním vstúpiť do manželstva. Keď dvaja ľudia nie sú v manželstve šťastní, keď žena mužovi odopiera podriadenosť a cíti sa ním nepochopená, je tu veľké nebezpečie, že sa obráti k inému, ktorý jej poskytne to, čo jej chýba. Je to ako s naším telom. Keď sa oň nestaráme, keď mu neposkytneme dosť spánku, správnu výživu a pohyb, organizmus sa oslabí, stráca imunitu. Aj manželstvo sa má pestovať, treba na ňom pracovať a starať sa o blaho partnera. Manželka má manželovi vyjadriť svoje uznanie, aby predišla riziku, že jeho deficit vyplní kolegyňa na pracovisku. A muž robí dobre, keď aj po mnohých rokoch preukazuje manželke úctu a nepokladajú iba za samozrejmý prívesok svojho života. Keď pribudnú roky, potrebuje manželka uistenie, že je pre neho stále príťažlivá a že si ju stále váži a miluje. To ju dobre ochráni pred lichvotkami a prejavmi náklonnosti iných mužov.

jazvy ostanú. Keď predsa dôjde k tomu, že jeden sklame, má nevera ďaleko siahlejšie následky, než sa všeobecne prezentuje. Aj keď dôjde k odpusteniu, jazvy ostanú. To najhoršie je strata dôvery, zdanlivo beznádejný boj proti nedôvere. Vernosť súvisí s dôverovaním a nevernému sa ťažko dôveruje. Oklamaný musí zápasiť aj s komplexom menecenosti. Čo partnerovi v našom vzťahu chýbalo, že to mohol iný vyplniť? Nie som varí správny muž? Nie som žena hodná lásky? Keď má mať manželstvo po narušení dôvery šancu na uzdravenie, musí ten, čo zlyhal, vynaložiť značnú dávku trpezlivosti, lásky a náklonnosti, aby sa chýbajúca dôvera obnovila.

0: Božia vernosť. O tom, že Boh je verný, svedčia mnohé miesta písma. Už sme sa pokúsili pochopiť, čo táto skutočnosť pre nás znamená. Vernosť poskytuje bezpečie a záštitu. Na Božie zasľúbenia sa môžeme absolútne spoľahnúť. On svoje dovedie do cieľa. Na tom môžu Božie deti spočinúť. Aká to nádherná nádej. Boh chce, aby sme mali to isté zmýšľanie. Žiaľ, často to tak nebýva. Ústami proroka Hozeáša nám oznamuje:
1: Počujte, Izraelci, slovo Hospodinovo, lebo Hospodin má spor s obyvateľmi krajiny. Lebo nie je vernosti, ani lásky, ani poznania Boha v krajine. Preklínanie a lož, vraždy a krádeže, cudzoložstvo a násilie a krvná vina stíha krvnú vinu. Preto trúchliť bude krajina a zoslabne každý, kto býva v nej.
0: Hozeáš, 4. kapitola od 1. po 3. verš. Keď niekto Boha vylúči zo svojho života, koná vierolomne ako z očí voči stvoriteľovi, tak i z očí voči blížnemu. Chýba mu norma pre rozlíšenie dobra od zla. Necháva sa vláčiť svojim sebectvom. Tým sa previnuje a sám sa vrhá do nešťastia. Nemožno svojvoľne hrešiť proti Božím prikázaniam a ostať bez trestu. Ale Boh je verný, aj keď my sme neverní. A preto vo svojej láske nám opätovne ponúka zmierenie. Smieme sa obrátiť a získať odpustenie. A toto odpustenie je úplné. Keď vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. 1. Jána, 1. kapitola, 9. verš. Táto skutočnosť by mala i nás povzbudiť, aby sme si vzájomne neustále odpúšťali a nanovo sa usilovali spolu dobre vychádzať. A motus spletený v troje nepretrhne sa tak rýchle. Kazateľ, 4. kapitola, 12. verš.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016. Druhá misijná cesta začína. Všetko pre Evanjelium. Čoskoro po skončení Jeruzalemského koncilu Pavol a Barnabáš rozumejú, že sa majú vrátiť na všetky tie miesta, kde hlásali Evanjelium počas prvej misijnej cesty. Chcú ponavštevovať bratov v Kristu, aby videli, ako sa majú, ako ich viera napreduje, ako sú menení Evanjelium. Veľmi dôležitou úlohou, ktorú chceli plniť, bolo aj to, aby vo všetkých mestách, ktorými prechádzali, im odovzdávali rozhodnutia, na ktorých sa uzniesli apoštoli a starší v Jeruzaleme. Evanjelium teda nie len, že bude znovu zvestované, ale bude zvestované čisto, s jasným mandátom pravdy Ducha Svätého o ňom a počúvajúci budú vyzvaní, aby mu správne rozumeli a správne ho žili. Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána Marka, ale Pavol usúdil, že netreba brať so sebou toho, kto ich v Pamfílii opustil. Medzi Pavlom a Barnabášom došlo k ostrému sporu, až sa rozišli. Čítame, že Barnabáš si vzal Marka a odplavil sa na Cyprus. Toto je posledná zmienka o Barnabášovi v Novom zákone. Príbeh Jána Marka bude pokračovať a my sme sa mu venovali pri popise prvej misijnej cesty, keď opúšťa Pavla a Barnabáša v Pamfílii. Pavol si vybral nového spolupracovníka Sílasa a obidvaja boli antiochijskými bratmi zverení do Pánovej milosti a vyslaní na cestu, ktorú nazývame druhou misijnou cestou apoštola Pavla. To zverenie do Pánovej milosti je zrejme vyslanie podobné tomu, ktorým sme sa zaoberali pri vyslaní na prvú misijnú cestu. Nový Pavlov spolupracovník Sílas patril k popredným mužom medzi bratmi v Jeruzaleme. Bol poslaný ako delegát Jeruzalemského koncilu, aby spolu s Pavlom a Barnabášom oznámil rozhodnutie koncilu v Antiochii, ktorý prikazoval zdržiavať sa mesa obetovaného modlám, krvi udusených zvierat a smilstva. Ak sa tohto budete chrániť, budete konať správne. Skutočnosť, že bol jedným z vedúcich bratov zo Židov v Jeruzaleme a súčasne rímsky občan, spôsobila, že bol veľmi vhodný kandidát na náhradu Barnabáša ako Pavlovho spolupracovníka. Neskôr spolupracuje aj s apoštolom Petrom a doručuje jeho prvý list adresátom. Biblisti sa takmer jednohlasne zhodujú v názore, že Sílas je totožný so Silvánom, ktorý káže spolu s Pavlom a Timoteom v Korinte. A tiež spolu s Pavlom a Timotejom je autorom listov do Tesaloniky.

0: Druhá misijná cesta sa začína tým, že Pavol a Sílas chodili po Sýrii a Cilícii a posilňovali cirkvi. Na cestu idú tentoraz peši. Najprv navštívia zbory v Sýrii a Cilícii, čo s najväčšou pravdepodobnosťou znamená, že ide o zbory, ktoré Pavol založil počas svojho 10-ročného pobytu v Tarze. Cesta pokračuje prechodom cez vysoké pohorie Taurus na miesta, kde boli založené zbory počas prvej misijnej cesty. Lukáš to zaznamenal v Skutkoch apoštolských v 16. kapitole takto.
1: Potom Pavel dorazil do Derby a Listry. Tam bol akýsi učeník menom Timotej, syn veriacej židovky, ale otca mal Gréka. V Listre a Ikónii o ňom bratia vydali dobré svedectvo. Pavel chcel, aby šiel s ním. Kvôli tamojším Židom ho obrezal, lebo všetci vedeli, že jeho otec bol Grék. Vo všetkých mestách, ktorými prechádzali, im odovzdávali ustanovenie, na ktorom sa uzniesli apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ho aj oni zachovávali. A tak sa cirkvi upevňovali vo viere a ich počet deň čo deň rástol.
0: Pavol so Sílasom prichádzajú do Derbe a Listry. Je to miesto, kde keď bol Pavol naposledy, miestni ho chceli ukameňovať. Tentoraz tu nachádza niečo pekné. Stretáva tu bratov, ktorí uverili skrze jeho službu a naviac aj mladého Timoteja, ktorého život je jasným svedectvom o moci evanjelia v živote ľudí. Timotej sa zrejme stal kresťanom vďaka Pavlovej službe, neskoršie oslovenie moje dieťa tomu silne nasvedčuje, pravdepodobne počas Pavlovej prvej misijnej cesty. Timotej má výbornú povesť a Pavol rozpozná, že by mohol byť dobrým pomocníkom v šírení evanjelia spolu so Sílasom a tak ho obreže. Obriezka Timoteja je veľmi zvláštna udalosť, nakoľko je to iba veľmi krátky čas po Jeruzalemskom koncile, na ktorom Boží duch ukazuje cirkvi, že pre spasenie nie je potrebná obriezka. Čo sa tu deje? Pavol niečo verí a niečo iné robí? Nechajme to zdanlivé protirečenie vysvetliť samým Pavlom, ktorý neskôr do Korintu napísal.
1: Lebo hoci som aj slobodný voči všetkým, dal som sa do služby všetkým, aby som získal čím viacerých. Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, ako by som bol pod zákonom, i keď nie som pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom. Pre tých, čo sú bez zákona, stal som sa akoby bez zákona, i keď nie som bez zákona Božieho, ale som pod zákonom Kristovým, aby som získal tých, čo sú bez zákona. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko to robím pre evanjelium, aby som sa stal spoluúčastníkom na ňom.
0: Teda Timotejova obriezka Pavlom tu teraz nie je vec spasenia, ale vec účinného hlásania evanjelia, vykonania všetkého tak, aby zvestovanie evanjelia nemalo prekážku. Že tomu Pavol takto rozumie, dosvedčí tým, že keď pôjde o pravdu evanjelia týkajúcu sa spasenia, neustúpi, aby bol Titus obrezaný. Timotej bol na poli Žid a na poli Grék. V tej dobe, kultúre, by bol neprijatý ani Grékmi, ani Židmi. Pavol tu obriezkou robí niečo, čo Timoteja urobí priateľným pre Židov. Misijný tím sa teda rozrastá o ďalšieho člena a tentoraz už traja misionári, Pavol, Sílas a Timotej, pokračujú v misii, ktorá znamená, že Pán pridáva množstvo ľudí do svojej cirkvi i ďalšie miestne zbory. Prichádzajú však ku zvláštnemu bodu, ktorý možno charakterizovať ako hľadanie Božej vôle pre misiu, pre miesta, kde majú zvestovať evanjelium. Lukáš to popisuje v Skutkoch apoštolských v 16. kapitole nasledovne.
1: Cez Frígiu a Galatský kraj iba prešli, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. Keď došli k Mízii, pokúšali sa ísť do Bitínie, ale Ježišov duch im nedovolil. Obišli teda Mýziu a zišli do Troady. Tam mal v noci Pavel videnie. Akýsi Makedónčan stál a prosil ho: prejdi do Makedónie a pomôž nám. Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Makedónie, lebo sme boli presvedčení, že Boh nás tam volá hlásať im evanjelium.

Vidíme, že Božiu vôľu nachádzajú niekoľkými spôsobmi. Duch im bráni, aby kázali v centrálnej časti dnešného Turecka, keď tou krajinou prechádzajú. Nedovoľuje im, aby šli na sever do Bitínie. Je tu aj videnie, aby išli do Macedónie, do Európy. Z textu sa nedozvedáme detaily, ako sa to udialo, že nemohli kázať evanjelium alebo nemohli niekam ísť. V každom prípade však rozumieme, že hoci nepoznali Božiu vôľu pre túto misijnú cestu vždy úplne, boli ochotní ju hľadať a nakoniec ju aj vďaka Svätému Duchu nachádzali. V 10. verši nášho textu sa náhle mení osoba, v ktorej je urobený opis udalostí. Až doteraz je to tretia osoba množného čísla. Lukáš hovorí, čo oni robili, kade oni išli. Keď sa však trojica misionárov dostane do Troady, tak zrazu Lukáš povie: hneď po videní sme sa usilovali odísť do Macedónska, lebo sme boli presvedčení, že Boh nás tam volá hlásať im evanjelium. Biblisti sa tu vzácne zhodujú v tom, že v Troade sa k tímu pripája aj Lukáš a misijný tím je teraz v zložení Pavol, Sílas, Timotej a Lukáš. Nie je však jasný dôvod, prečo sa k tímu pripája Lukáš. Niektorí tvrdia, že ako lekár mohol byť Pavlovi užitočný vzhľadom na to, že už vtedy Pavlovo zdravie nebolo v najlepšom stave. V každom prípade niekto toto stretnutie zorganizoval pre dobrý dôvod, ktorý však už dnes nepoznáme. Tieto pripájania sa Lukáša k Pavlovi na jeho cestách sa ešte zopakujú trikrát. Stane sa tak na tretej misijnej ceste. Počas Pavlovho návratu do Jeruzalema a Lukáš je s Pavlom pri plavbe z Jeruzalema do Ríma. Lukáš zostane s Pavlom až do jeho smrti v Ríme. Keďže sa Lukáš dvakrát pripojil k Pavlovi a jeho spolupracovníkom na misijných cestách v Troade, niektorí usudzujú, že Lukáš sa v celku dlhý čas tam zdržiaval, prípadne, že práve tam býval. Prevláda názor, že Lukáš bol Grék a lekár, ktorý žil v Antiochii Sýrskej, odkiaľ je Pavol vysielaný na svoje misijné cesty. Niektorí biblisti a teológovia však považujú Lukáša za helenistického Žida. Lukáš je v Novom zákone spomínaný v liste Filemonovi, v liste Kolosanom a druhom liste apoštola Pavla Timotejovi. Lukáš je nepochybne autorom evanjelia, ktoré nesie jeho meno, a tiež autorom skutkov apoštolov. Spôsob písania, kompozícia, ako aj rozsah slovnej zásoby v oboch týchto spisoch poukazujú na to, že ich autorom bol veľmi vzdelaný muž. Lukášov slovník sa podobá slovníku písateľa listu Židom, a tak niektorí si myslia, že mohol prispieť k napísaniu aj tohto listu.

0: Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

Ako sa prihovárať za neveriacich? Bratia, túžbou môjho srdca a modlitbou k Bohu za nich je, aby boli spasení. List Rimanom 10.1. Pavol sa modlí, aby Boh obrátil Izrael. Modlí sa za ich spasenie. Nemodlí sa za zbytočnosti, ale za dôležitú premenu. A takto by sme sa mali modliť aj my. Mali by sme prijať zasľúbenia novej zmluvy a prosiť Boha, aby ich uskutočnil v našich deťoch, v našich blížnych a na všetkých misijných poliach sveta. Bože, odstráň z ich tela kamenné srdce a vlož do nich mesité srdce. Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra. Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce z mesa. Ezechiel 11.19. Obrež im srdce, aby ťa milovali. Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a potom žil. 5. Mojžišova kniha 36. Otče, vlož do nich svojho ducha a spôsob, aby chodili podľa tvojich ustanovení. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Ezechiel 36.27. Udelím pokánie a poznanie pravdy, aby mohli uniknúť z osídla diabla. Možno im raz Boh dá konať pokánie, aby poznali pravdu a unikli z diablovho osídla, do ktorého sa dali chytiť a boli mu povôli. 2. list Timoteovi 2:25-26. Otvor ich srdcia, aby uverili evanjeliu. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Skutky 16:14. Keď veríme v Božiu zvrchovanosť, v Božie právo a moc k vyvoleniu a privedeniu zatvrdnutých hriešnikov k viere a spaseniu, potom sa budeme môcť modliť bez zábran a s dôverou v Božie zasľúbenia za obrátenie stratených. Boh má záľubu v takej modlitbe, pretože mu pripisuje právo a česť byť nezávislým a zvrchovaným Bohom na spasenie a vyvolenie človeka.

Hriech zo strachu pred človekom. Na to Šaul povedal Samuelovi: Zhrešil som, lebo som prestúpil príkaz Hospodina i tvoje slová. Bál som sa ľudu a preto som ho poslúchol. 1. Samuelova kniha 15:24. Prečo Šaul poslúchol ľud namiesto Boha? Pretože sa bál ľudu a nie Boha. Ľudských dôsledkov poslušnosti sa bál viac ako Božích dôsledkov neposlušnosti. Viac sa bál nevôle ľudu ako nevôle Božej. A to je urážka Boha. Izaiáš vlastne hovorí, že je to druh pýchy, keď sa bojíme toho, čo môže urobiť človek, zatiaľ čo Božie zasľúbenia si nevšímame. Cituje Boha, ktorý sa pýta: Ja som ten, čo vás potešuje. Kto si ty, že sa bojíš človeka, ktorý zomrie a ľudského tvora, čo sa pominie ako tráva? Zabudol si na Hospodina, tvojho tvorcu, ktorý rozostrel nebesa a založil zem. Trasieš sa neustále celý deň pred hnevom utláčateľa, ktorý sa pripravuje nivočiť. Kde je však zlosť utláčateľa? Izaiáš 51, 12 až 13. Strach z človeka možno necítime ako pýchu, ale Boh hovorí, že to tak je. Kto si myslíš, že si, keď sa bojíš človeka a zabúdaš na mňa, svojho stvoriteľa? Ide o to, že ak sa bojíme človeka, popierame jeho svetosť, hodnotu Boha a jeho syna pána Ježiša. Boh je nekonečne silnejší ako je človek. Je nekonečne múdrejší, nekonečne bohatší v udeľovaní odmeny a radosti. Odvrátiť sa od neho zo strachu, z toho, čo môže urobiť človek, znamená odmietnúť všetko, čo Boh sľubuje tým, ktorí sa ho boja. Je to jeho urážka. Z takejto urážky Boh nemôže mať žiadne potešenie. Na druhej strane, keď počúvame Božie zasľúbenia, s odvahou mu dôverujeme a bojíme sa znevážiť ho našou neverou, robíme mu tým radosť.

budeme hľadať tvoju tvár. Nechceme chodiť s inými, budeme hľadať tvoju tvár. Chceme mať súcit s bližnými, budeme hľadať tvoju tvár. Nechceme myslieť na svoje, budeme hľadať tvoju tvár. Zmeníme svoje postoje,

Milosť je odpustenie a moc. Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Prvý list Korinťanom 15:10. Milosť nie je len odpustenie, keď sme zhrešili. Milosť je Boží dar a zmocnenie, ktoré nám dáva silu nehrešiť. Milosť je zmocnenie, nie len odpustenie. Jasne to vidno napríklad v prečítanom slove. Pavol opisuje milosť ako moc, ktorá mu umožnila konať svoje dielo. Nie je to len odpustenie hriechov, je to moc pokračovať v poslušnosti. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Preto úsilie, ktoré vynakladáme na poslušnosť voči Bohu, nie je úsilie vynaložené vlastnými silami, ale v zmysle slov písma. Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. 1. Petrov list 4.11. Je to poslušnosť viery. Viery v neustále prichádzajúcu milostivú Božiu moc, ktorá nám dáva schopnosť robiť to, čo máme. Pavol to potvrdzuje v 2. liste Tesaloničanom 1.11-12, keď každý náš dobrý skutok nazýva skutkom viery a hovorí, že sláva, ktorú prináša Ježišovi, je podľa milosti nášho Boha, pretože sa to deje z jeho moci. Počúvajte, čo hovorí. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Poslušnosť, ktorá prináša Bohu potešenie, vzniká mocou Božej milosti skrze vieru. Táto moc pôsobí v každom okamihu kresťanského života. Moc Božej milosti, ktorá zachraňuje skrze vieru, Efezanom 2:8, je tou istou mocou Božej milosti, ktorá posvecuje skrze vieru.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Život služby zbožnej ženy. Postmodernizmus veľmi poznačil moderné evangelikálne hnutie. Najvýraznejší vplyv má zavádzanie výkladu biblických princípov na základe našich vlastných požiadaviek. Biblické hodiny sa často točia okolo otázky: čo tento verš znamená pre teba? Čo tento verš hovorí o tebe? Kázne a biblické hodiny začínajú frázou: pre mňa tento text znamená, alebo mne cez tento text Boh hovorí. Čo hovorí tebe? A kontext je viac zameraný na človeka, ktorý vykladá text, ako na samotný text, ktorý má byť vysvetlený. Postmoderný čitateľ sa nadraďuje nad text a správa sa ako Boží redaktor. Výsledkom toho je, že mnoho biblických doktrín bolo predefinovaných alebo úplne odstránených. Jednou z najčastejšie menených doktrín je doktrína o biblickej úlohe ženy. Najdiskutovanejšou témou je zákaz žien viesť zbor, ktorý je veľmi často nepochopený alebo úplne odmietaný. Niektorí zase zle aplikujú tento zákaz a bránia ženám v akejkoľvek službe a nútia ich, aby odovzdali všetko do rúk mužov. Iní to považujú za šovinizmus, ktorý musí byť kvôli lepšej aplikovateľnosti a relevantnosti Biblie v postmodernej kultúre odstránený z Biblie. Úloha ženy v cirkvi však nemôže byť definovaná len na základe zákazu kazateľskej služby a vedenia zboru. Smutnou iróniou však je, že tí, ktorí sú za to, aby ženy mali vodcovské postavenie v cirkvi, sú tými, ktorí znehodnocujú skutočné a vznešené Božie povolanie pre ženy. Mnohí, ktorí upriamujú pohľad len na dôležitosť ženskej kazateľskej služby, úplne prehliadajú dôležité úlohy, ktoré Boh určil ženám, aby ich plnili. Získať si srdce neveriaceho manžela. Prvoradou úlohou ženy má byť služba neveriacím vo svojej domácnosti, obzvlášť služba svojmu neveriacemu manželovi. Ide o prípad, kedy žena uverila až v priebehu manželstva, do ktorého vstúpili obaja manželia ako neveriaci. Apoštol Peter to povedal takto: podobne ženy, buďte podriadené svojim mužom, aby ste aj tých, čo sa vspierajú Božiemu slovu, bez slova získali svojim správaním, keď uvidia váš čistý život v Božej bázni. Prvý list Petra, 3. kapitola, 1. a 2. verš. Kazatelia a poradcovia často vidia ženy protestovať proti tomuto princípu. Pozrite, vy nepoznáte môjho muža. Odmieta poslúchať Boha. Nie je kresťanom. Ako sa len môžem podriadiť voči takémuto mužovi? Ale toto je presne tá situácia, akú Peter opisuje. Aj keby sa vspieral Božiemu slovu, podajte sa mu. Neexistuje žiadna výnimka pre ženy, ktoré sú vydaté za neveriacich mužov. Peter tu hovorí aj o tom, aké ovocie môže priniesť takáto podriadenosť. Poslušná žena sa môže stať Božím nástrojom pre získanie neveriaceho manžela. Veriaca žena môže mať svojou poslušnosťou väčší vplyv na neveriaceho manžela, ako keby mu neustále dohovárala alebo mu neustále robila poučujúce kázne. Peter povedal, že žena môže svojim správaním získať manžela pre Krista bez slova. A akým správaním? Čistým a rešpektujúcim správaním. Čistota života spolu s hlbokým rešpektom voči manželovi sú spôsobom, akým pobožná žena preukazuje svoju podriadenosť.
preukazovať Božiu krásu. Všimnite si tiež príkaz. Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia. Zapletené vlasy, navešané zlato, naobliekané šaty. 1. list Petra, 3. kapitola, 3. verš. Tieto Petrove slová sú dnes veľmi aktuálne. Ženy, ktoré sú formované dnešnými spoločenskými hodnotami, majú tendenciu stať sa závislými na svojom výzore. Ale Peter povedal, že nie toto má byť prioritou pre ženu. Nepochopte zle tieto verše. Peter v týchto veršoch úplne nezakazuje nosenie šperkov, vkusné účesy alebo iné ženské ozdoby. Peter tu jednoducho hovorí o tom, že tieto veci nie sú tými najdôležitejšími vecami v živote ženy. To, ako žena vyzerá navonok, neurčuje jej skutočnú krásu, ale práve naopak. Každý pokus o prilákanie pozornosti okolia na základe vonkajšieho výzoru poukazuje na jej nedostatok podriadenosti svojmu mužovi. Peter hovorí, že namiesto vonkajšej krásy by mali ženy radšej pracovať na svojej vnútornej kráse. Mali by sa v prvom rade zaoberať neporušiteľným a pred Bohom veľmi vzácnym duchom krotkosti a tichosti. 1. list Petra, 3. kapitola, 4. verš. Tento príkaz, o ktorom tu Peter hovorí, je v dnešnej dobe ťažké si čo i len predstaviť, pretože úplne odporuje všetkým spoločenským myšlienkam 21. storočia. Hovorí o tom, že ženy by mali byť jemné, tiché a poslušné a nie hlasné, prúdke alebo priebojné. Mali by sa zaujímať o svoj vlastný charakter a nie o najnovšie trendy vo svete. Inými slovami, atraktivita zbožnej ženy a jej skutočná sila spočíva v tom, že je oporou pre svojho manžela a je mu podriadená. A túto podriadenosť preukazuje svoje láskavosťou a pokornou tichosťou. Toto nie je veľmi uznávané prevrátenou feministickou kultúrou, ale toto je to, čo hovorí Biblia. Svetosť skrze podriadenie. Peter tu však určite neučí to, že ženy majú slepo nasledovať každý jeden príkaz svojho manžela a že nemôžu nikdy vyjadriť opačný názor alebo vlastné myšlienky. Peter skôr hovorí, aby sa zbožná žena snažila získať srdce svojho manžela svojou krotkosťou, jemnosťou a rešpektujúcim prístupom a nie vzburou proti nemu, alebo tým, že sa snaží prevziať jeho pozíciu ako hlavy rodiny. Následne na to Peter poukázal aj na historický kontext tohto princípu slovami. Tak sa ozdobovali kedysi aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli poddané svojim mužom. Ako Sára, ktorá poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcerami, keď dobre robíte a nebojíte sa nejakého postrachu. 1. list Petra, 3. kapitola, 5. a 6. verš. Peter tu nezavádza nejaké nové pravidlo. A bez ohľadu na to, čo hovorí dnešná moderná spoločnosť, toto nie je vôbec ani nejaké zastarané pravidlo. Svetosť je to, o čo by sa mala usilovať každá zbožná žena. Významná úloha vyučovania. Žena, ktorá naplňa veľké Božie povolanie podriadenosti sa svojmu manželovi, je volaná aj do dôležitej služby vyučovania. Podobne aj staršie ženy nech sú správaní také, ako sa patrí na sveté. Nie ohováračné, ani nie otrokyne mnohého vína, ale učiteľky dobra, aby poučovali mladé ženy,
ako byť milými k svojim mužom, láskavými k deťom, miernými, cudnými, domáckymi, dobrými, podanými svojim mužom, aby slovo Božie nebolo vystavené rúhaniu. List Týtovi, 2. kapitola, 3. až 5. verš. Vyjadrenie staršie ženy označuje zrelé ženy. Nie nevyhnutne vekom staršie, ale ženy a matky, ktoré už majú skúsenosti s výchovou detí a udržiavaním domácnosti. Povinnosti, ktoré im dáva Pavol, sú jednoduché a priame. Majú to byť ženy so zbožným charakterom, nie ohováračné, ani nie otrokyne mnohého vína, a majú vyučovať. Koho majú vyučovať? Mladšie ženy. Pavol popisuje vo veršoch 4 a 5, čo ich majú učiť. Táto pasáž z Týta poukazuje na krásny príklad toho, kde môžu ženy, hľadajúce nejakú službu, nájsť uplatnenie pre svoje zručnosti. Staršie ženy majú učiť mladšie ženy zručnostiam a disciplíne, ktoré sú potrebné pre udržanie zdravej domácnosti a manželstva. Skúsené ženy môžu svoje zručnosti najlepšie uplatniť pri vedení mladých manželiek k tomu, ako majú byť dobrými manželkami, matkami a ženami v domácnosti. Dohľad nad domácnosťou. Všimnite si, že všetky biblické priority pre ženu sú sústredené okolo rodiny a domova. Byť milými k svojim mužom a láskavými k deťom. Miernými, cudnými, domáckymi, dobrými, poddanými svojim mužom. Východiskovým bodom je láska ženy ku svojmu manželovi a deťom. Túto lásku vyjadruje svojou cnosťou a sebaobetavosťou v prvom rade vo svojej domácnosti. Domov je miestom, kde skutočne zbožná žena prekvitá. Je to miesto, kde nachádza svoje potešenie. A je to miesto, kde má svoj najväčší vplyv. Všetko toto je zhrnuté v Pavlových slovách, kde vyzýva ženy, aby boli poddané svojim mužom. V ďalšom článku sa pozrieme na to, čo Biblia hovorí o úlohe muža.

0: Opýtali sa ho teda, ako to, že sa ti otvorili oči? On odpovedal, človek menom Ježiš urobil blato, potrel mi oči a povedal, choď k Siloe a umy sa. Šiel som teda a keď som sa umýl, začal som vidieť. Opýtali sa ho, kde je ten človek? Odpovedal, neviem. Toho predtým slepého zaviedli k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola sobota. Znovu sa ho teda aj farizej opýtali, ako začal vidieť. Povedal im, priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím. Tu riekli niektorí z farizejov, ten človek nie je z Boha, lebo nezachováva sobotu. Iní však vraveli, ako môže hriešny človek urobiť takéto znamenia? A vznikla medzi nimi roztržka.
1: Ján 9. kapitola od 10. po 16. verš. Pokiaľ bol muž slepý, nikto sa o neho nezaujímal. Ale od chvíle jeho uzdravenia Ježišom sa všetko zmení. Stane sa predmetom záujmu nielen svojich susedov, ale i cirkevnej vrchnosti. Jeho uzdravenie vyvolá mnohé otázky. Tak ako vyvolá otázky Kristovou mocou zmenený život človeka. Na tú zmenu nemusí človek upozorňovať sám. Ak je skutočná, neunikne pozornosti ľudí okolo. A potom je len otázka času, kedy sa začnú pýtať. Vtedy je príležitosť k svedectvu. Susedov najprv zaujíma, ako bol muž uzdravený. Potom sa pýtajú na toho, kto ho uzdravil. Mužovo svedectvo je veľmi stručné a vecné. Drží sa faktov, nič nepridáva ani nezveličuje. Povie nielen, ako sa to stalo, ale aj kto ho uzdravil. Človek menom Ježiš. To, kde je teraz Ježiš, nevie. Povie len to, čo vie. Svoje svedectvo zopakuje aj pred farizejmi, ku ktorým ho privedú, aby sa jeho uzdravenie úradne vyšetrilo. A práve na cirkevnej pôde jeho svedectvo narazí. Zázrak uzdravenia sa totiž odohral v sobotu, preto sa vyšetrovanie zameria na osobu uzdravovateľa. Pre jedných je to jasné. Ten človek nie je z Boha, lebo nezachováva sobotu. Aj dnes je pre niektorých zachovávanie soboty kritériom zbožnosti. Iní však majú opačný názor. Ako môže hriešny človek robiť také znamenia? Také neslýchané znamenia, aby uzdravil slepého od narodenia? Áno, presne tak. Ježiš robí neslýchané znamenia. Koná skutky, pre ktoré neexistuje prirodzené vysvetlenie, lebo sú to Božie skutky. O takom skutku vydá bývalý slepec svedectvo, keď povie a vidím. Už to platí aj o nás? Pane, ďakujeme, že Ty aj dnes vyvádzaš z duchovnej tmy na svetlo.

0: Židia však neverili, že bol slepý a že začal vidieť, kým si nezavolali jeho rodičov. Opýtali sa ich: Je toto ten váš syn, o ktorom hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí? Jeho rodičia odvetili: Vieme, že toto je náš syn a že sa narodil slepý. Ale nevieme, ako to, že teraz vidí, a nevieme ani to, kto mu otvoril oči. Jeho sa opýtajte, má svoje roky, sám bude hovoriť o sebe. Rodičia tak hovorili preto, lebo sa báli Židov. Židia sa totiž už uzniesli, že každého, kto by ho vyznával ako Krista, vylúčia zo synagógy. Preto rodičia uzdraveného povedali: Má svoje roky, jeho sa opýtajte.
1: Ján, 9. kapitola, od 18. po 23. verš. Konanie farizeov je ovládané jedinou snahou, a to uniknúť pred skutočnosťou, že zázrak sa skutočne stal. Židia však neverili, že bol slepý a že začal vidieť. Preto spochybňujú mužovo svedectvo, že bol slepý od narodenia. Ale kto iný ako rodičia môžu potvrdiť alebo vyvrátiť synovú slepotu? Preto si predvolajú rodičov a pýtajú sa: Je toto ten váš syn, o ktorom hovoríte, že sa narodil slepý? Odpoveď rodičov berie farizeom i poslednú nádej. Vieme, že toto je náš syn a že sa narodil slepý, ale nič viac nevieme. Ani ako, ani kto. Pokiaľ bol ich syn slepý, nieraz prežili o neho strach. Teraz, keď ich syn vidí, znovu prežijú strach, ale už nie o syna, ale o seba. Boja sa Židov, ktorí sa vyhrážali exkomunikáciou, vylúčením zo synagógy ľuďom, ktorí sa priznajú k Ježišovi. Preto sa radšej dištancujú od svojho syna. Má svoje roky, jeho sa opýtajte. Rodičia nechcú mať s touto záležitosťou nič spoločné. Uzdravený muž tak vo vlastnej rodine prežije to, čo nieraz prežijú deti neveriacich rodičov, keď sa stanú kresťanmi. Prežije bolesť osamelosti a nepochopenia. Je osamelosť slepoty, ktorú muž dobre poznal. A jeho osamelosť vidiaceho, ktorú teraz spoznáva. Predtým to bola osamelosť slepého medzi vidiacimi. Teraz, keď sa stretol s Ježišom, je to osamelosť vidiaceho medzi slepými. A keď sú tými slepými, duchovne slepými, tí najbližší, rodičia, bolesť osamelosti je o to väčšia. Koľký ju prežívajú aj dnes, ale práve im patrí zasľúbenie. Keby ma otec i matka opustili, Hospodin by sa ma ujal. Žalm, 27. kapitola, 10. verš. Pane, posilni tých, ktorí v rodine prežívajú bolesť duchovnej osamelosti.

0: Tým sa predchádzajúci systém kňazstva, založený na rodokmeni, zrušil ako neúčinný a neužitočný. Zákon totiž nebol schopný spasiť človeka a zmieriť ho s Bohom. Na jeho miesto prichádza lepšia nádej, vďaka ktorej sa môžeme priblížiť k Bohu. Toto Boh potvrdil aj prísahou. Leviti sa totiž stávali kňazmi bez Božej prísahy. Len o Kristovi Boh povedal: Hospodin prisahal a nebude to ľutovať. Ty si kňaz na veky. Takto sa Ježiš stal pre nás zárukou novej, lepšej zmluvy s Bohom. V čase starej zmluvy muselo byť veľa kňazov, lebo umierali a nemohli slúžiť trvale. Ježišovo kňazstvo však neprechádza na iného, lebo on zostáva na veky. Ježiš Kristus žije večne a prihovára sa za nás u Boha, preto môže stále zachraňovať všetkých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu.
1: Mnohých serióznych veriacich ľudí trápi otázka, či a do akej miery platí pre nás kresťanov dnes prvá časť Biblie, to je tzv. Starý zákon či stará zmluva. Uvažujú takto. Ak je to Božie slovo, tak je pravdivé a nadčasové, bez zmeny platné až na veky. Avšak, moji drahí, všimnime si tendenciu vnútri celku našej Biblie. Je v nej pohyb, dynamika, smerovanie od východiskového bodu k cieľu. Nejdem tu spomínať všetky detaily. Berme však také obete a náboženské sviatky. Pán Boh sám prehlasuje prorokovi Izaiášovi, že už je sýty všetkých obetí, sobôd a všelijakých sviatkov a iných náboženských úkonov a prejavov. Odvracia sa od nich. Prečo? Vari zistil, že jeho pôvodné úmysly a nariadenia boli chybné, pomýlené, zbytočné. To nie. Ale druhý zmluvný partner, a to človek a spoločenstvo Izraela, sklamali. Navonok vykonávali predpisy zákona o bohoslužobných úkonoch, obetiach a sviatkoch, či úkony kultickej očisty, všelijaké umývania a zdržiavanie sa nečistých zvierat, pokrmov a predmetov. No srdce človeka, alebo povedzme to modernejšie, jeho zmýšľanie, úmysly, potom aj slová a skutky boli zlé. Čo Biblia nazýva slovom farizejstvo či pokrytectvo, môžeme označiť aj slovom pretvárka. Najodpornejším druhom pretvárky je náboženské pretvarovanie sa. Keď si človek nasadí masku pobožnosti a prísnej zákonníckosti, no kde si vnútri jeho srdca je nečistota, krutosť, závisť, chlípnosť a čo všetko ešte. Z času na čas sa takíto pokrytci odhalia, demaskujú a je z toho veľké pohoršenie. To sa prihodilo už nejednému kňazovi, ba aj najvyššiemu kňazovi ešte v dobách starého zákona a tak postupne cez všetky veky až do našich čias. Tu sa ľudia pýtajú, akú hodnotu a akú platnosť majú všetky obrady a obete, ktoré vykonali. Odpovede sa rôznia, no zhruba ich môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Jedni povedia, že svojim životom všetko pokazili, preto im neverte, ani ich slová neberte vážne. Iní povedia, nehľadte na ich osobné chyby, život a skutky, ale ich zvesť berte vážne. Sám pán Ježiš prehlásil o farizejoch: robte a zachovávajte všetko, čo vám hovoria, ale podľa ich skutkov nerobte. A bez toho, že by sme tu uvádzali príklady z dejín a zo svojho bližšieho okolia, radšej pozrime do seba a pýtajme sa, akým príkladom som ja Ako slúžim ľuďom slovom a životom? Pomáham im na cestu k Bohu, alebo som im pohoršením a na prekážku? Šťastný je človek, alebo spoločenstvo ľudí, povedzme cirkev, veriaci, ktorí smele môžu poukázať na svojich vodcov a právom byť na nich hrdí. Taká osobnosť prežaruje hranice svojho užšieho spoločenstva, hranice svojej cirkvi či denominácie. Ja sám rád prijímam slová od vyskúšaných vodcov a učiteľov rídzej povahy a nepýtam sa, do ktorej cirkvi patria. Povedzme si tu celkom otvorene a úprimne, že dokonalých ľudí na svete nenájdeme. Ľudí, ktorí vo všetkých oblastiach života a po každej stránke sú bezvadní a dokonalí. Spomínam si na niektorých duchovných pastierov z čias svojho detstva. Miloval som ich, ba čo viac, v istom zmysle som ich zbožňoval. Neskôr som však poznal, že aj oni boli len ľudia. Mali svoje slabé stránky, aspoň drobné nedostatky a poklesky. Ale ich služba slovom a životný príklad si aj tak vážim. Veľa mi v dobrom poslúžili, a nie len mne, ale mnohým. Čím viac som však sám vytriezvel z romantického kultu osobností, tým viac si vážim život a osobnosť Ježiša Krista. On jediný sa mohol otvorene pozrieť do očí všetkých ľudí a bez obáv sa opýtať, kto z vás ma obviní z hriechu? Je to isté, ako keby sa pýtal, kto z vás mi môže čokoľvek vytknúť? Kto z vás ma kedy pristihol pri menšom hriešku alebo závažnom hriechu? On, náš Pán, svieti ako skvelý maják ľudstvu všetkých vekov. Povedzme si tu otvorene, čo očakávame od takého kňaza, kazateľa alebo duchovného vodcu či prostredníka, nech ho označujeme akýmkoľvek slovom a titulom. Nech sa oblieka do akéhokoľvek rúcha a či chodí v obyčajnom civilnom oblečení. Nuž očakávame od neho, že nám bude verne tlmočiť Božiu vôľu, vykladať Božie slovo. Ale to nie je ešte všetko. Dúfame, že nás privedie bližšie k Bohu, že nám pomôže oslobodiť od všetkých prekážok, ktoré nás delia od Boha. A to môžu byť všelijaké naše necnosti, alebo povedzme ešte biblicky otvorenejšie, môžu to byť naše hriechy, malé alebo väčšie, ba naša hriešnosť, to je hriechom narušená, pokazená alebo skazená povaha, ľudská podstata. To v nás, čo pôvodne bolo Božie, alebo dávno sa znehodnotilo už u našich predkov, rodičov a prarodičov. Podedili sme od nich náklonnosť k zlému. Je to s nami tak, ako o sebe vyznával apoštol Pavel vo svojom liste rímskym. Nerobím to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Vôľa robiť dobre je vo mne, ale nemám schopnosť uskutočniť to. Konám zlé, čo nechcem. Ani sa nečudujeme, že na konci 7. kapitoly spomínaného listu zvolá: O ja úbohý človek. Ani kňazi a veľkňazi neboli a nie sú výnimkou spod tohto smutného pravidla. Teda boli a sú nedokonalí. Prv, ako by sme ich prísne a nekompromisne posúdili a odsúdili, pozrime sami na seba, vlastne do seba. A tak nám vyjde jednoznačná pravda Božieho slova, konkrétne nášho textu. Ježiš Kristus je jediný, dostatočný, dokonalý a teda spoľahlivý prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Kto túži nielen po očiste svojho svedomia, ale aj po oslobodení spod moci hriechu a jeho ďalšieho pokušenia a neblahého pôsobenia, nech nechodí nikde inde, nehľadá iného prostredníka, lebo lepšieho nenájde. On a jedine on. Aj ty, milý poslucháč, ak máš akékoľvek problémy tohto druhu, ak si nevieš rady sám so sebou, ak si sa sklamal v mnohých učiteľoch a prostredkovateľoch, obráť sa s dôverou na toho, ktorý je dokonale spoľahlivý, ktorý ťa nikdy nesklame. Veď v jeho osobe sám Boh zostúpil k nám a pristupuje k nám, a teda k tebe, svätý, neomylný a verný Boh. Aj starozákonná časť Biblie poukazuje na jeho osobu ľuďom už 1000 ročia pred nami. Kristus sa zjavil v plnej pozemskej ľudskej realite, chodil na zemi ako človek, ako jeden z nás. Ale je tam to jedno dôležité ale. Bol vo všetkom podobný nám, ale bez hriechu. Nie podľa nedokonalého ľudského videnia a súdu, ale podľa Božieho dokonalého videnia. A tak on je zárukou, že nám pomôže vstať po páde, stať sa lepšími a Bohu milými, prekonať samých seba, a teda s konečnou platnosťou dostať sa k Bohu a zostať s ním. Už tu a teraz, ale navždy, na veky, aj cez hranice smrti, áno, aj vo večnosti. To je tá dokonalá nádej, o ktorej nám tu hovorí Biblia, konkrétne tých pár veršov, ktoré sme si prečítali hneď na začiatku. Buďme však trochu prízemní, konkrétni a úprimní, teda pravdiví. Aj keď sme sa celé a úprimne oddali Kristu, jeho láske a moci, môže sa nám prihodiť, že niekedy zoslabneme, či aj upadneme. Teda, že sklameme tých, čo od nás veľa očakávajú, a hádam sa, aj sami sklameme vo svojom očakávaní. Čítame však, aj keby sme my boli neverní, Boh zostáva verný. On nás neprestane držať. Pozdvihne nás, keď upadneme. Naše pády nás možno aj pokoria, a to je len dobré pre nás, aby sme príliš nespyšneli. Jeho milosť nás však poteší a ubezpečí, že Bohu na nás záleží, že sa nás lacno nevzdá, že sa k nám prihovorí a prizná aj cez naše slabosti. Pravda, ak upadneme neúmyselne, chvíľkové, a nie, že úmyselne odpadneme od Boha, že ho zaprieme, dokonca sa mu rúhame alebo posmievame. Nuž, až sem sme sa dostali so svojimi úvahami. Od starovekých kňazských obetných obradov až do nášho dneška, do jeho pálčivých problémov. Do problémov, ktoré trápia aj nás samých. Aspoň by nás mali trápiť, ak sme len nie príliš a lacno spokojní sami so sebou. Lebo Biblia, aj keď hovorí obrazne a niekedy až záhadne, má na mysli nás samých, naše túžby, bolesti, nedostatky a vyslobodenie, teda Božiu spásu. A to je až príliš reálna téma, bolestná pravda, ale aj riešenie našich problémov. A v Kristu je ich riešenie dobré, pre náš prospech a časnú i večnú blaženosť. V tomto duchu sa ponesú aj naše ďalšie úvahy.
2: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88.
3: Počúvate Rádio Logos.

dream of Christmas morn and all the gifts and

0: Keď to Ježiš počul, povedal mu: Ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Potom príď a nasleduj ma. On sa veľmi zarmútil, keď to počul, lebo bol náramne bohatý. Vidiac ho, Ježiš povedal: Ako ťažko vchádzajú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky.
1: Lukáš, 18. kapitola, od 22. po 23. verš. Stretnutie bohatého mládenca s Ježišom začalo veľmi nádejne. Veď čo už len môže byť nádejnejšie ako človek, ktorý sa pýta po spasení. Ale toto stretnutie končí veľmi smutne. Veď čo už len môže byť smutnejšie ako odchod človeka od Ježiša. Pritom tak málo chýbalo, aby sa z mládenca stal Ježišov nasledovník. Veď či mu sám Ježiš nepovedal: Jedno ti chýba. Len jedno, ale aj to jedno chýbajúce stačí, aby človeku zatvorilo dvere do Božieho kráľovstva. Lebo to jedno je práve to najdôležitejšie. Čo je vlastne to, čo mládencovi chýba? Nie je to vec, ale osoba. Je ňou sám Ježiš. Preto ho Ježiš pozýva k nasledovaniu. Ale až potom príď. Potom, keď ti budem stáť za to, aby si večné hodnoty povýšil nad časné a poklady na zemi vymenil za poklady v nebi. Ježiš však mládencovi za to nestojí. Stálo by ho to totiž príliš veľa, ba vlastne všetko. Choď, predaj všetko, čo máš. Áno, je to všetko alebo nič. Je to buď alebo. Mládenec to pochopil. Mnohí to ešte dodnes nepochopili. Mládenec odchádza a na naše prekvapenie ho Ježiš nechá odísť. Nesnaží sa ho na jeho odchode zastaviť. Ani ho neprehovára, aby zostal. Nehovorí mu: No dobre, majetok si nechaj, len poď za mnou. Môžeš byť mojim nasledovníkom aj bez opustenia všetkého. Nie, nemôže. Ježiš ani kvôli tomuto nádejnému mládencovi nespustí latku, nezníži svoje nároky, nezľaví zo svojich podmienok nasledovania. Lebo nasledovať Ježiša je otázka buď alebo. Buď poklady na nebi, alebo na zemi. Buď žiť pre večné hodnoty, alebo pre časné hodnoty. Nedá sa nasledovať Ježiša s rozdeleným srdcom. To len my si myslíme, že sa to dá. Jediný krát v evanjeliách čítame, že Ježiš sa na niekoho s láskou pozrel. A je to práve tento mládenec. Marek, 10. kapitola, 21. verš. Ale čo z toho, že si ho Ježiš zamiloval, keď on si nezamiloval Ježiša? Pane, pomôž nám oslobodiť sa od toho, čo nám bráni nasledovať ťa s nerozdeleným srdcom.

0: Vidiac ho, Ježiš povedal: ako ťažko vchádzajú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky. Zaiste ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. A tí, čo to počuli, povedali: kto teda môže byť spasený? On však riekol: čo je nemožné u ľudí, možné je u Boha.
1: Lukáš, 18. kapitola, od 24. po 27. verš. Ježiš robí k stretnutiu s mládencom záver. Ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky. A ešte raz. Ľahšie je totiž ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. Bohatstvo sa v židovstve považovalo za znamenie Božej priazne a požehnania. Ak toto platí o bohatých, čo potom platí o ostatných? A tak tí, čo to počuli, povedali: kto teda môže byť spasený? Keď Boh človeku v ničom neustúpi, tak kto potom? Nikto. A to už neplatí len o bohatých, ale o všetkých bez rozdielu. Aj o bohatých, aj o chudobných. Ježiš dáva svojim učeníkom za pravdu. Ľuďom je to nemožné. Keď ide o otázku spasenia, nachádzame sa na pôde ľudskej nemožnosti, a teda v beznádejnej situácii. Ježiš však nekončí slovom o ľudskej nemožnosti, ale pokračuje slovom o Božej možnosti, keď hovorí: ale Bohu nie, lebo Bohu je všetko možné. Marek, 10. kapitola, 27. verš. Oproti našej nemožnosti tu stoja Božie možnosti. Lebo keď Boh koná svoje dielo, tam prechádzame z pôdy ľudských možností na pôdu Božích možností. Hoci spasenie leží za hranicou našich možností, nestojí za hranicou tých Božích. A v tom, jedine v tom, je naša nádej. Toto je zvesť evanjelia. Veď evanjelium je zvesť o Božích možnostiach. Vďaka obeti Ježiša Krista aj to, čo je nemožné ľuďom, aby bol hriešný človek zachránený pre večnosť, je možné u Boha. To potom znamená, že spasenie, aj to naše, je zázrak Božej milosti a moci. Nič viac a nič menej. Pane, ďakujeme, že aj v našom živote sa nemožné vďaka Tebe stalo možným.

Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Dnes sa budeme zaoberať celosvetovo známou osobnosťou reformácie vo Švajčiarsku, Jánom

Calvin sa narodil v roku 1509 vo francúzskom meste Noyon. Jeho otec, právnik, pre Calvina naplánoval kariéru v cirkvi. Naučil sa výborne po latinsky, vynikal vo filozofii a kvalifikoval sa na intenzívne štúdium teológie v Paríži. Zrazu však jeho otec zmenil názor a rozhodol sa, že Calvin by mal ísť právnickým smerom. Počas toho obdobia sa ponoril do renesančného humanizmu. Naučil sa po grécky, čítal klasikov a Platóna či Aristotela. V tom období sa dostalo Luterovo učenie do Francúzska a Calvinov život sa náhle zvrtol. Stal sa učiteľom v Paríži a už v tom období bol označovaný za luterána na základe svojich názorov. V Paríži začalo prenasledovanie a Calvin musel utiecť. Našiel útočisko v Bazileji. Tam napísal prvé vydanie knihy, ktorá ovplyvnila dejiny západu tak, ako žiadna iná. Inštitúcie kresťanského náboženstva. V inštitúciách kresťanského náboženstva načrtol svoje názory na cirkev, sviatosti, ospravedlnenie, kresťanskú slobodu a politickú vládu. Jeho hlavnou témou bola Božia suverenita. Učil, že pôvodný hriech zničil slobodnú vôľu ľudí. Len z Božej iniciatívy môže človek získať vieru a tým získať istotu spásy. V tomto a aj neskoršom vydaní Calvin rozvinul doktrínu predurčenia. Tvrdil, že vyvolení nikdy nestratia milosť Božiu a spasenie. V stredovekom katolicizme sa veriaci strachovali o svoj duchovný život a záchranu, pretože sa od nich požadovalo, aby robili dobré skutky na to, aby si zabezpečili spásu. Calvin učil, že ako náhle veriaci pochopí, že je vyvolený Kristom k večnému životu, nikdy nebude mať pochybnosti o spasení.

Calvin sa neskôr usídlil v Ženeve, ale po 18 mesiacoch bol z mesta vyhostený. Následne išiel do Štrasburgu, kde sa stal kazateľom. Počas 3 rokov, čo tam bol, sa zosobášil s vdovou Idelet de Burovou, ktorej nebohý manžel bol anabaptista. Do roku 1541 sa jeho popularita veľmi rozšírila a spriatelil sa s mnohými významnými reformátormi. V tých rokoch prišlo pozvanie od Ženevskej rady, aby sa vrátil do mesta. V Ženeve následne strávil celý zvyšok svojho života, ktorý zasvetil tomu, aby zaviedol teokratickú spoločnosť. Celé mesto sa riadilo podľa jeho nariadení a fungovalo to. Ženeva bola prosperujúce mesto, ktoré sa riadilo podľa Božieho slova. Keď po rokoch navštívil mesto John Knox v roku 1554, napísal o meste: Mesto Ženeva je najdokonalejšou Kristovou školou, ktorá bola na zemi od čias apoštolov.

0: Čo sa týka neslávnych vecí, je potrebné zmieniť jednu udalosť, a to je odsúdenie a poprava Michaela Serveta v roku 1553. Servetus ušiel pred katolíckymi autoritami do Ženevy. Bol stíhaný za rúhanie, lebo poprel trojicu, čo bolo vtedy skutok hodný smrti. Ani ženevská vrchnosť nebola zhovievavá k takému druhu herézy a s plným súhlasom Kalvína dali Serveta odsúdiť. Kalvín kázal dvakrát každú nedeľu, prednášal trikrát týždenne ako profesor starého zákona. Pravidelne zastával konzorcium, ktoré sa stretávalo každý štvrtok. Bol členom viacerých výborov a tiež bol neustále žiadaný o rady ohľadom záležitostí týkajúcich sa diakonov. Často bol prepracovaný a jeho telo to už neskôr nezvládlo. Bol známy tým, že si nechcel dať poradiť, aby si oddýchol. Vtedy odpovedal: "Chceli by ste, aby ma pán našiel nečinného, keď príde?" No nakoniec bol tak vyčerpaný, že v roku 1564 zomrel. Jeho vplyv však s ním nezomrel. Mal veľký vplyv na dôležitých evanjelistov, ako bol George Whitefield, a teológov, ako napríklad Karl Barth. Jeho myšlienky ovplyvnili hnutia ako puritanizmus. Dnešní presbyteriáni a reformovaná cirkev, ako aj mnohí baptisti, rozširujú jeho teologické učenie po celom svete. V nasledujúcej časti budeme hovoriť o treťom prúde reformácie vo Švajčiarsku, o anabaptistoch. Anabaptistické hnutie je tiež nazývané radikálna reformácia. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Ja si v prvom rade uvedomujem, že tu stojím pred vami ako omilostený hriešnik, ktorý je každým dňom viac a viac Bohu vďačný za to, že sa sklonil ku mne, že si ma všimol, že ma mohol z tej stoky, z tej špiny vytiahnuť a dokonca ma môže používať. A ja som za to veľmi vďačný a dnes mu chcem za to vyjadriť aj vďaku a chválu, že Bože, naozaj ďakujem ti za to, že si skutočný. A uvažoval som o tom, že čo povedať v rámci tejto práci, do ktorej ma Pán Boh, už keď tak som uvažoval, už 2 roky som v tom vtiahol svojim zázračným spôsobom. A drahí bratia a sestry, nič mi neostáva, len a celé to prezentovať ako jednu výzvu sebe a vám. A som veľmi rád, že sme tu také pestré spoločenstvo. Že to nie je mládež, že to nie sú dorastenci, alebo že to nie je stredná generácia, alebo seniori, ale že sme tu všetci. Od toho najmladšieho, ktorí možno niekde sa tu pobehujú a schrývajú, až po tých najstarších. Drahí bratia a sestry, a čím viac som v tejto práci zainteresovaný, čím viac chodím na tú prednú horu, tým viac si uvedomujem, že každý jeden z nás, či je to 15-ročný tínedžer, alebo zrelý muž, 40-tník, alebo už naozaj patriarcha, ktorý prežil toho strašne veľa, nikto z nás nie je takým svetským spôsobom, že za vodou. Že už ja mám všetko poriešené a mňa sa ten svet, ktorý je tu okolo nás tým svojim zlým vplyvom nemôže nejakým spôsobom dotknúť. A minulý týždeň v pondelok som mal, a teraz už asi 3 týždne za sebou, sa tam stále stretávam s jednou pani, ktorá má cez 50 a je to veľmi sympatická, veľmi na pohľad a príjemná dáma, ktorá je závislá na počítači. Na čete, na Facebooku a potom dnes, keď som sa jej pýtal, viete si predstaviť, že už nebudete môcť ísť na ten internet aspoň dlhšiu dobu a nežiť s týmto? A ona plakala, že nevie si to predstaviť, ako. Ako uprednostní svoju rodinu, ako uprednostní svoje deti, a svojho manžela, ako uprednostní svoj život pred to svojou závislosťou a tou poviazanosťou na internete, na počítači. Myslíme si, že to problém majú len naše deti. Ja som dneska sfúkol môjho syna, ktorý sa hral na mobile počas kázni a vymazal som mu horu. A máte pocit, že to sú len deti. Len oni môžu byť závislí na elektronike. A preto naozaj, drahí bratia a sestry, nepodceňujme aj tú radikalitu, o ktorej hovorili bratia do obedu. Keď chodím na stretnutia rôzne a rozprávam o závislosti, tak sa spýtam, je tu medzi vami niekto, kto chce si píchať heroín? Je tu medzi vami niekto, kto chce intenzívne, pravidelne šňupať kokain alebo minimálne každý piatok si dať pervitin, aby prežil krásny víkend? Nikto, jasne, že nikto. Ale viete, keď my si povieme hranicu na začiatku, a ja sám som si v svojom živote povedal hranicu, ja nikdy nebudem piť alkohol. Pretože môj otec pil a my sme s mamou z domu utekali, lebo on nás potom bil a vyhrážal sa, robil veľmi zlé veci, bol agresívny, tak sme utekali preč. Nie, ja piť nebudem. A len preto, aby som zapadol do kolektívu, tak ako druhák na strednej škole som začal piť. A ťahalo sa to so mnou skoro 20 rokov. Nikdy v živote by som nepovedal, že budem mať ja nejaké problémy s drogami. Keď sme boli opití a niekto donesol marihuanu, neskúsim.
Však keď tebe to uškodilo, prečo by to mne nemohlo uškodiť? A moja hranica sa posúvala ďalej a ďalej. Ale to je môj životný príbeh, moja skúsenosť. A my sme veľmi tolerantní, drahí bratia a sestry, na veci, ktoré sú okolo nás. A možno, že keby som mal snahu teraz vymenovať, čo všetko na nás vplýva, tak by som vôbec to nedokázal vymenovať, čo konkrétne na teba vplýva. Ale každý jeden z nás vie, čo nás chce zviazať, čo nás chce stiahnuť, čo nám chce to nejakým spôsobom zjemniť. A tú našu prísnosť, tú našu radikalitu, aby sme nežili medzi, aby sme dokázali žiť medzi dvoma svetmi, ale nie ako ten, ktorý je ako, keď zafúka z pravej strany je tam, keď zafúka z ľavej strany je tam, ale ako ten, ktorý je pevný a ktorý je svetlo, ktorý je zvláštny. A prečo sa báť tej zvláštnosti? Prečo sa báť tej radikality, že poviem nie? Keď ja viem, že alkohol je droga, a to je droga, tak prečo ju ja musím používať? Prečo ja bez nej si neviem predstaviť narodeniny, oslavy? Prečo by som si nemohol občas zafajčiť drahé cigarety? Je to len raz. A ja to mám pod kontrolou, tak prečo by som to nemohol? Viete, naozaj aj ja sám a popúšťam veciam, ktoré sú mi príjemné a snažím sa sám seba oklamať. Ani jedna droga, ani jedna z týchto spomenutých vec a nespomenutých vec nám nespôsobí v prvom momente niečo zlé. Nie je to nič škaredé, nie je to nič hnusné, chuťovo, nie je to nič odporné, nie je to nič také, čo keď na to pozrieme, tak v prvom momente si poviem, toto nechcem. Ja to nazývam, že sú to všetko čokoládky od satana, ktoré sú veľmi dobré a ktoré veľmi dobre chutia, lebo my to vieme, že oni chutia. A nám veľmi dobre pomáhajú. Nám dokážu nás potešiť. Dokážu nás odmeniť. Nikto ma na tom svete si ma nevšíma. Nikto ma nedokáže odmeniť tak, ako práve táto jedna vec, ktorú mám ja schovanú. Ale ktorá v konečnom dôsledku ma vedie iba do smrti. Nikam inam. Ktorá ma vedie od pána a ktorá ma vedie aj k fyzickej smrti. A ja som veľmi vďačný za tú skúsenosť, že chodím s týmom života bez závislosti a že aj cez túto službu som mohol uvidieť tie momenty v mojom živote, ktoré stále sú a ktoré naozaj, tie čokoládky, ktoré sa vynárajú a keď jedna prestane, že mám, poviem dosť, tak zrazu druhá sa vynorí a tak ďalej. A viete, je mi ľúto, keď niekedy hovoríme si, že sme múdri ľudia, inteligentní a sa správame ako niekedy také roztopašné malé decko. Pán Boh nám dáva metódy, spôsoby, ako nájsť východisko, ako nájsť spôsob, dokonca aj zo závislosti. Ako pomôcť môjmu bratovi, ktorý je závislý, mojej manželke, ktorá je závislá, môjmu manželovi, ktorý je závislý. Dáva nám pred oči skupinu ľudí, ktorí dokážu žiť víťazný boj s tou závislosťou. Rôzne skupiny anonymných narkomanov, anonymných alkoholikov, anonymných gamblerov, Al-Anon skupiny, kde sa stretávajú rodiny príslušníci závislých. Ale my, pretože sme tak silne múdri, povieme a bijeme sa do prsy. Nie, pre mňa je to úplne zbytočné, ja to nepotrebujem. To, že mám v rodine závislého, neznamená, že ja by som mal s tým niečo robiť. Nech sa on trápi. Veď on je závislý. Prečo by som ja mal chodiť na stretnutie anonymných Al-Anon a zdieľať sa a získavať informácie, ako vôbec pomôcť tomu človeku. A z toho som taký smutný niekedy, že na jednej strane sme proti tomu, ale ja si myslím, a pretože to je všetko, veľa tých hodnotení mám zo seba, lebo ja takto sa správam.
ako náhle niekto ukáže prstom na tú moju čokoládku, tak ja hneď idem do obrany. Ja mám s tým dobre a nebavme sa o tom. Ja som v tom. A buďme citliví nie na tie naše brucha, nie na tie naše túžby, ale buďme citliví na Ducha Svätého. Na to, ako nám Pán Boh ukazuje, a niekedy to je nepríjemné, ale chvála Bohu za to, že je to nepríjemné. Ako nás stavia do križovatiek a povie: dieťa moje milované, nechoď ďalej. My to vieme, ja to tiež viem. A som Pánu Bohu veľmi vďačný za tieto okamihy. A preto by som rád, drahí bratia a sestry, ak sa budeme modliť, myslíte na seba, myslíte na svoj vzťah s Bohom, na to, aby sme mali každý jeden z nás otvorené uši aj oči, aby sme dokázali ho ešte počuť a na silu uskutočniť ten krok. Jožko Brenkus, a to ja mám strašne obľúbené, moje deti už to veľmi poznajú, hovorí jeden príbeh o 10 korytnačkách. 10 korytnačiek si sedelo na kláde dreva a 5 sa z nich rozhodlo, že skočia do vody, aby sa ochladili. Otázka je, koľko korytnačiek ostalo na kláde, keď 5 sa rozhodlo? Matematicky je logické, že 5. Skúsenosť je taká, že nevieme, pretože oni sa iba rozhodli. Skutočne do tej vody mohli skočiť možno iba jedna, možno že žiadna. Preto modlíme sa aj za to, aby sme nepatrili k tým korytnačkám, ktoré ostali sedieť, ale buďme ako Peter, ktorý vykročil z tej loďky a kráčal po vode a veril, že Boh mu pomôže a že ho ochráni. Modlíme sa, Pane, modlíme sa za to, drahí bratia a sestry, aj myslíme na tých našich blízkych, ktorí tu možno nie sú a ktorí sa trápia, o ktorých vieme, že sú v našom okolí a bojujú so závislosťou akéhokoľvek druhu, aby našli tú cestu. A ja som veľmi presvedčený, že jediná cesta, ktorá naozaj pomôže, je Boh. Žiadna iná cesta neexistuje. A spôsoby, metódy sú rôzne, ale jedine Boh tom pomôže. Tak modlíme sa aj za nich, aj za nás, aby sme im vedeli byť takým tým tou barličkou, ktorá im pomôže na ceste za Bohom.

0: Rádio Logos, posol dobrých správ.
1: Priatelia, my sme sa v štvrtok ocitli vo väznici v base. Modlili sme sa už 3 mesiace, som sa modlil, Pane, dostaň ma do basy. A nejane sa vám dostať. A vo februári po jedných chválach Beckové ku mne prišiel človek a hovorí: prosím ťa, nechcel by si ísť do basy? A hovorím: veľmi by som chcel ísť. A teba si Boh posiel, lebo už 3 mesiace sa to modlím, že tam túžim ísť. Otázka nie je či, otázka je kedy. A on hovorí: 14. mája. A hovorím: to máš tak už presne zistené, že hej, že na tom už rok pracujem. Tak hovorím: chváľa ti, Páne Ježišu, naozaj to je od teba. Tak sme sa vo štvrtok dostali do basy, do Leopoldova. Samozrejme, chceli nám dať iba najľahšie prípady, sme povedali, to my nechceme. A potom nám dali druhú nápravnú, hovorím: nie, slabé. Nakoniec povedali, že môžeme nám dať ešte tretiu nápravnú výchovnú, ale na to vlastne ten, ktorý tam celé vedie, povedal, že to musia prísť aj tí, ktorí majú v ten deň voľno. A tento náš priateľ si ich vlastne obehol a oni prišli v čase svojho voľna na službu. A tak sme sa teda dostali do tretej nápravno-výchovnej. Keď sme sa ocitli vnútri, tak oproti nám stalo z očí v oči 48 odsúdených. Všetko tie najťažšie prípady. Vrahovia, znásilňovači, pedofili. A ja som ďakoval, Pane Ježišu, ďakujem ti, tu som túžil stáť. A potom, čo sme zahrali takú pieseň, takú menej známu, Pane môj pastier, nič mi nechýba, všimli sme si, že niektorí väzni už spievali s nami, tak sa postavila 80-ročná babička, ktorá vyzerá tak mladou a vitálne, Gloria Gray, ktorá bola s nami, taká černoška. My sme vo viere tam strčili aj jej meno na zoznam, prešlo to. A naozaj prešli sme toľkými kontrolami dovnútri. Bežne sa chodili do inej miestnosti. Oni keď videli, že kam chceme ísť, tak nás dali do ďalšej a potom prišlo rozhodnutie, že musíme ísť ešte do vnútra jedného opevnenia, ktoré sa volá Hrad. V tom Hrade sme až boli vlastne. Nad nami už boli len tí, ktorí sú na doživote. Tých nepúšťajú naozaj nikam. A my sme vlastne ohlásili, táto babička ohlásila Božie slovo. Tí bratia cigáni boli takí tmavší, ale sa tešili, že ona bola ešte tmavšia od nich. Hovorí: oh, ako je čierno. A tak ju počúvali pozorne, keď prišla dopredu. A ona ako ohlásila Božie slovo, Žalm 139, o tom, že už v lone tvojej matky ťa Boh tkal. A keby tvoja matka na teba zabudla, ja na teba nezabudnem. Zmenilo sa to na 48 chlapcov z materskej škôlky, ktorí niečo vyparatili a sedeli tam, uprostred hanby. Ja som svedčil o tom, že sme nemali deti a máme ich. A začali sa lesknúť oči. Potom prišiel ďalší brat, ktorý hovoril o svojich závislostiach. Padlo tam to, že ľudia vonku sú mnoho viacejkrát vo väzení a sú rovnako neslobodní ako vy. A tá sloboda je niekomu úplne inom. Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý ťa môže oslobodiť. A na to sa potom postavil ešte náš brat advokát Robko Slamka a svedčilo o záchrane, ktorú ako Boh zachránil od rakoviny. A mal 2 týždne života, je to už 5 rokov. A on mi svedčil o tom, ako žije. Keď povedal, že advokát, tak oni povedali: no ty, keby si sa dostal sem k nám. A on hovorí: chlapci, chcem vám povedať, že ja takých chlapcov, ako vy, poznám, všetci mi klamú. Nikto nič neurobil. A ja im nemôžem pomôcť. Rovnako ani tebe nemôže pomôcť tvoj Boh, tvoj Otec, ktorý ťa miluje, lebo mu klameš. Až keď si priznáš, čo si urobil, až vtedy príde amnestia srdca. Na čo sa bachári začali hmíriť, keď počuli slovo amnestia, a on hovorí: počujete dobre, amnestia vášho srdca. A ja ti garantujem, že keď sa priznáš k svojmu vlastnému hriechu, on príde so slobodou uprostred väzenia. So slobodou, ktorú ti môže priniesť. A on hovorí: ja ti garantujem, že potom príde možno aj naozaj sná amnestia, lebo som to viackrát zažil s ľuďom, ktorí sa vydali Bohu. Boh sám začal otvárať dvere aj tam, kde neboli. A tak, keď som otvoril oči a počas piesny Pre tebou, môj Pán, sa vzdám, som zrazu uvedomil, že všetci stoja, tak sa mi ťažko spievalo ďalej. Oni vzdali úctu Bohu, ktorého poznajú, Otcovi, ktorý ich miluje. A hovorili sme im: chlapci, keď ťa to vidíte týmito dverami, verím tomu, že kto sa s ním stretne, zrazu pozná svoju hodnotu. Vám garantujem, Pane Ježiš Kristus, že budete poznať svoju hodnotu a budete vedieť, kto je váš Otec, ktorý vás miluje. Odtiaľ odchádzalo 48 pozbudených chlapov. Bachári hovorili, že to ešte v živote nezažili. Riaditeľ sa prišiel pozrieť, nakúkol tam vedúca výchovy. Chodili pozerať a hovoria, že neveria tomu, čo vedia na kamerách. Náš Boh je ten, ktorý ti môže dať slobodu uprostred čohokoľvek, v čom stojíš. Nám sa splnil sen. Sme od teba vyšli šťastní. A chrobáčik sa pýta Glorie, nie si unavená? A ona hovorí, ja nie, ale vy vyzeráte. Tak si prajem mať potom 80-ky aj ja takúto vitalitu, lebo Boh obnovuje mladosť ako orlovi. Tak priatelia, nech táto obnova zostúpi k nám. Nech táto obnova zmení naše zmýšľanie dnes ráno. Nech Ježiš Kristus, ktorý nám otvoril dvere k Otcovi, nech otvorí všetko, čo je pripravené pre nás dnes. A všetko, čo sme my pripravili pre Neho, nech Mu odovzdáme.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Budeme pokračovať dnes prehľadom prvej a druhej kapitoly, takže trošku to bude dnes iné, ako ste asi zvyknutí. Chcel by som, aby sme si, keď použijem tú metaforu, čo zvykneme používať, aby sme trošku podstúpili od stromov a videli les. Aby sme teda nečítali vždy len... Mňa fascinuje čítať jeden veršík, jednu vetu a rozmýšľať, čo za tým všetkým je. Všetko je. Ale niekedy potom máte dojem, že nečítame Kolosanom, ale že prežeráme, ja neviem, dogmatiku, ale vlastne niečo. Takže dnes by bola taká pravdepodobne aj kratšia biblická hodina, možno že pol hodina, ale s tým, že budeme čítať prvú a druhú kapitolu. Ale nechám predsa len otázky najskôr, aby ste mohli o niečom rozmýšľať, možno doma, no, a počas toho, ako to budeme hovoriť, tak myslím, že by sa mohli niektoré z tých vecí zodpovedať. To už nechám na vás. Myslíš, že by si mohol, alebo myslíš, že by si mohla odpadnúť od viery v Krista? To je závažná otázka. Čo si o sebe myslí? Či som taký kresťan, ktorý neodpadne, alebo by sa to mohlo stať? Druhá otázka. Ak áno, prečo? Ak si to myslíš, že áno, tak prečo? Ak nie, v čom nachádzaš istotu? Lebo ak si myslím, že nie, tak by bolo veľmi dôležité vedieť, že na čom to zakladá. Môžem to zakladať na niečom, čo by ma mohlo eventuálne sklamať. Takže, ako viete, ten list Kolosanom je celý o zotrvaní v Kristovi. No, Pán Ježiš je absolútne nezameniteľné centrum kresťanskej viery. Kresťanstvo, ak sa mu venujete, ja predpokladám, že áno, preto ste tu. Kresťanstvo je úžasná. Budem sa aj povedať, že vec, lebo to nie je vec. Ale je to niečo tak zložitý jav a toľko životných vecí a ťažkých otázok a fascinujúcich skúseností sa tam nachádza, že môžete nájsť v rámci kresťanstva rôzne dôrazy. A niekedy aj z toho vyplývajú také skupiny, ktoré potom nie vždy sa majú navzájom radi. Priznajme si to, tak? Že niekto zdôrazní jednu časť a niekto inú z Biblie. Je to všetko kresťanské, ale keď sa to postaví do centra a povie sa, nie je to takto a iný zase sa takto, tak nie vždy si vieme naozaj. No a práve Kolosanom hovorí o tom, že pozor, ten pre musí byť vždy Pán Ježiš. Hej? Takže preto tieto otázky, že teda vždy, keď sa Ježiš dostáva mimo centra našej pozornosti, tak je riziko odpadnutia. To nie je žiadny žart preniesť dôraz na nejaké iné, možno aj biblické veci. Takže, dobre, poďme ďalej. Toto je prehľad, ktorý som vám dal, keď sme mali úplne prvú biblickú hodinu. A je to oslova listu Kolosan. Teraz my prechádzame z prvého do druhého, z prvej do druhej kapitoly. A tu, ako vidíte, sme mali, že prvá časť listu je od 1.1 po 2.7. No a práve to ja teraz mením, preto vám to ukazujem, aby bolo jasné, že ako sa to pracuje, lebo ak si spomínate, jedným z dôležitých cieľov týchto biblických stretnutí je ukázať, ako sa to robí. Nie len vás krmiť, ale naučiť sa vás aj variť. Keď vy rozmýšľate a vykladáte Bibliu, či už sebe, alebo susedom, alebo v cirkvi, aby ste vedeli, ako sa na tom robí. Ja som počas tej práce s prvou kapitolou prišiel na to, že vlastne som niečo iné zdôrazňoval v tej prvej kapitole a preto toto mením. Tu sme mali, že od prvého verša prvej kapitoly po 7. verš druhej kapitoly ide o hlbiny života v Krista. No určite to tam je a toto nie je zlé delenie. To si pamätám, to som zdôraznil, že tie delenia nie sú dobré a zlé, tak môžu byť zlé, ale jednoducho môžete si niečo iné všimnúť a niečo iné zdôrazniť. A je dôležité, aby sme potom mali jednotnú tú myšlienku a nielen, že hoci čo tam. No, a tá druhá časť, polemika, podľa tohto delenia začína až v 8. verši a ide do konca 2. kapitoly. Toto nebudem čítať, 3. 4. časť, tak k tomu kedy ešte prídeme. Ale teraz začíname 2. kapitolu a my ideme deliť nie od 7. verša, ale hneď od 1. No, takže to je niečo, čo by som rád, aby sme si pozreli. A prvú kapitolu, a teraz si otvorte Biblie, lebo tu, ako vidíte, mám len prvé verše, alebo také proste náznaky. Nemôžem, teda mohol som to tam vypísať, ale nemohli by ste to čítať. Takže otvorte si Bibliu a pripomeňme si, čo sme tam čítali. Tak pozdrav je prvá kapitola, prvý a druhý verš. Pavol z Božej vôle, apoštol Krista Ježiša a brat Timotej, svätým Kolosa a veriacim bratom v Kristovi, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca. To je úvod listu. Potom máme poďakovanie za Kolosanov. Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista, o láske, ktorú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove Evanjelia, ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Tak ste to sa naučili od Epafra, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás verným Kristovým služobníkom. On nám rozprával aj o vašej láske v duchu. To je ocenenie toho, čo sa deje v Kolosách. Konštatovanie, že tam je evanjelium, pravé evanjelium, Epafras, tento služobník, ktorý ten zbor zrejme založil, prvý tam kázal evanjelium, tak Pavlovi povedal, že teda v tom zbore je Božia láska. Že to je. A Pavol, ako je v tomto preklade, sa teší z toho a najskôr ďakuje za. Takže vytvára kladný vzťah. On im ide písať celý list, čo si ako napomenutie, ale nezačína, hej, čo vy to tam. Hej. Galatia nám takto trošku začína. Pamätáte si? Že som prekvapený, že ako skoro odpadávate. Hej. U Galatianom nie je žiadne poďakovanie, to je vážna výnimka. Ale Pavel, apoštol, vždy ďakuje za kresťan. Nemyslím si, že za Galatianom nebol vďačný. V priebehu toho listu on aj spomína, aký je vďačný za to, že ho mali také radi, že aj oči by si boli vylúpení Galatianmi. Za neho, ako ho mali radi. Ale hneď ide, ako sa povie, zo stredu veci, lebo tam išlo o veľmi vážne odpadnutie. U Kolosanov išlo o ohrozenie a Pavol ani ich osobne nepoznal. Ale toto je veľmi dôležité pre nás, aby sme rozumeli, že za kresťanov sme vždy vďační. Keď začíname niekoho kritizovať, tak by sme sa mali spýtať, som za neho vďačný? Som vďačný za tvoju vieru, keď sa mi nepáčiš. No. Tak sa nám niekedy kresťania nepáčia. Všetci kresťania sa nám páčia. Ale sú kresťania. Tak sme vďační za nich. To je veľmi nebezpečné. To je veľmi nebezpečné, keď nezačneme vďakov, že ten človek nie je synom alebo dcerou pekla, ale že má smer do neba. A to, že sa mi nepáči, je sekundárna. Dôležité je, že Bohu sa páči. A keď sa Bohu nepáči, tak to je dôležité. Ale nie je to také nepáčenie, že by ho Boh odsúdil. A prečo ho ja súdim? Však to sme si niekedy hovorili. Ale mám dojem, že toto je niečo, čo neustále by malo vrtať do našich srdiečok. Čo budete? Lebo ja mám stále pocit, že nie sme dosť vďační za kresťanov, ktorí sa nám nie celkom ľúbia. Majú iný názor? No, možno, že nie len iný názor, možno, že naozaj niečo zle robia. Tá vďačnosť je vždy na prvom mieste. A potom prichádza k modlitbe, zostaví, že vytvára Kolosanov, hej, predstavte si, že dostanete takýto list, za vás ďakuje. A sluš to, ďakuje za mňa. Šíha, hej, anglicky, wow. Hej. Dneska všetci anglicky rozprávajú skoro. Takže čítame od 9. verša, teraz sa modlí, hej, takže ďakuje za nich. Preto aj my od dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti boli naplnení poznaním jeho vôle, aby ste žili hodný pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dobrom skutku a hlbšie poznávať Boha a z moci jeho slávy nadobudnete všestrannú silu na vytrvalosť a trpezlivosť vo všetkom. S radosťou budete ďakovať Otcovi, ktorý vás urobil účastnými na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. A teraz začína predstavenie milovaného syna. Bez varovania, bez toho, že teraz. Pretože o ňoho ide, o milovaného syna. Všetko na svete, teda mnohé veci sú veľmi dôležité a pre nás často je to naše ego najdôležitejšie. Ne? Ale keď apoštol spomenie milovaného syna, prestane rozprávať o všetkom a hovorí, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi. Viditeľné i neviditeľné tróny, panstva, kniežatstva, mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. Všetko je stvorené pre neho. Žiadny kapitalizmus tu nepatrí, že máme súkromné vlastníctvo, áno, môžete platiť, ale to je vždy dočasné, lebo všetko na to bude patriť Kristovi. Všetko bolo pre neho stvorené. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. On je hlavou tela cirkvi, on je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvu. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. Aj vás, a toto sme vtedy delili ešte, že teda ten milovaný syn robil niečo pre Kolosanu. Tu som to dal od jednu hlavičku, akože stále je to o ňom, lebo on to robil u Kolosanu. Hej. Toto je dôležité, že si uvedomiť, že keď hovoríme niečo veľkolepé o tom, čo Boh robí, vždy je otázka, či sa to robí aj u nás. Lebo niekedy kresťania stratíme pohľad na to, že tie veľké veci, o ktorých sa hovorí v kázni, alebo v cirkvi, alebo o ktorých čítame v knihách, sa musia týkať aj môjho spolužitia s mojou ženou, alebo s mojimi deťmi, alebo v mojej práci. Hej? Zabudneme na tú aplikáciu. Hej? A neviem, či ste si to niekedy všimli u seba. Hej? Prídeme nadšení, hej, aké duchovné zážitky máme, ale stačí, aby mi niekto vstúpil na otlak a už vrčím ako pes. Takže ako to je? Ne? A toto je niečo, čo treba riešiť. Ako to nie je ľahké však. Že keď tie duchovné zážitky dostanú nad oblakmi a pod oblakmi je búrka a tam sa deje hocičo, tak je nedobre. Aj vás. Ne? Teda on prechádza z toho, čo on urobil pre celý vesmír, to, čo urobil pre Kolosanov. Ktorí ste kedysi boli odcudzení a nepriatelia k Bohu svojim zmýšľaním a zlými skutkami, vôbec im nerýchlosť. Ne? Ja viem, že aký ste boli. On aj o sebe hovorí, ja som bol taký a taký. Teraz s ním zmieril a keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškodených a bezúhonných. Ak totiž vytrváte pevný a stály vo viere, ak sa neodkloníte od nádeje Evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všetkému tvorstvu pod nebom, a teraz prechádza na predstavenie seba, lebo stále sa musíme vrátiť do tej vyššej témy. Hej? Tak máme témy, podtémy, subtémy. Takže hlavná téma je, kto je Pán Ježiš, kto je Kristus. A to, ten sa máme držať. Hej? Ten úrok, ten je fánom vesmíru, ten zachránil Kolosanov, tomu sme vďační a o ňom je evanjelium. Ale teraz ide, dobre, ale s pánom nemáme priamy kontakt. Tak máme skrze Ducha Svätého, ale máme ho aj skrze nejakých ľudí. Hej? No a teraz on predstavuje seba. Prečo on, ako Pavol, môže im o ňom hovoriť? A teraz predstavuje tú svoju službu. Ja, Pavol, som zastal jeho služobníkom. Teraz sa radujem, že za vás trpím a doplňam, čo chýba v mojom tele Kristovmu utrpeniu pre dobro jeho tela, ktorým je cirkev. Ja som zastal jej služobníkom v súlade s Božím zámerom, ktorý mi bol zverený pre vás, aby som takto naplnil Božie slovo tajomstvo, skryté od vekov a v pokoleniach. Teraz však bolo zjavené jeho svätým, aj Pavlom, im chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy, tohto tajomstvo medzi pohanmi, ním je Kristus vo vás nádej slávy. Jeho ohlasujeme, keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi. O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí. No, takže tu som ja, apoštol, hovorí Pavol, a ja vám chcem povedať posolstvo, ktoré Boh mi dal. Keď mňa počúvate, tak počúvate Božie slovo. To nie je tak. A preto čítať Bibliu, čítať apoštola je veľmi vážna vec. My musíme čítať aj to, čo tam hovorí. A tam sa hovorí, že Kristus je vo vás. Takže my máme nie len Bibliu, ale aj Kristus skrze Ducha Svätého v nás. Ale to neznamená, že nepotrebuje apoštolov list. To sú tiež také zmetky v modernom kresťanstve, že niektorí stále obracajú Bibliu a je to také akési bezduché. A iní neustále hovoria o Duchu Svätom, ale o Biblii skoro nič. Tieto dve, tak by som to prirovnal, dovolte metaforu, dve krídla lietadla sú strašne dôležité, alebo dve krídla, ak chcete, vtáka nejakého, pretože na jednom krídle ste ešte nikoho nevideli lietať. Ja si chcem, že stojú rogala alebo niečo, ale aj tie malú dve časti. A my sme, proste nejdeme do technických podrobností, ale rozumiete, o čom hovorím. Proste chodíme na dvoch nohách a takisto potrebujeme dve svedectva. Takže svedectvo Ducha Svätého kontrolujeme písmo a výklad písma kontrolujeme Svätým Duchom. Takže teraz robíme výklad písma a vo vás musí fungovať kontrolka, či to osvedčuje Duch Svätý. Že ak vám to neosvedčuje, čo ja tu vravím, tak sa musíte buď mňa spýtať, čo to tu rozprávam, alebo potom sa pýtať pána, pane, ako tomu mám rozumieť, toto je niečo nie v poriadku. A opačne, keď vnímam pána, tak musím čítať, kde v Biblii je to? Naozaj je to pán? To je vážna vec. No a teraz prejdeme na znázornenie grafické. Pre niektorých je to veľmi zaujímavé, pre niekoho nie. Tak nechcem povedať, že ostatní, ktorým to je nezaujímavé, teraz si pospite. Ale ako vidíte, list Kolosanom 1. kapitola, môžeme takto znázorniť hlavné témy. Autor, adresát, pozdrav. Apoštolová modlitba za Kolosanov, milovaný syn Boží, apoštol Pavol, služobník evanjelia. Tak to máme prehľad 1. kapitoly. A poďme ďalej. Teraz prechádzame na 2. kapitolu. No a toto budeme preberať a je možné, ako vidíte, že ja už som viackrát tie prvé návrhy podelenia neskôr zmenil. Takže ja netvrdím, že toto delenie, keď Pánov dá a dojdeme na koniec 2. kapitoly, že toto isté delenie tam bude. Ak tam nebude toto delenie, ja predpokladám, že vám ho ukážem a poviem, čo sa zmenilo a prečo sa. No, takže teraz, ako som to čítal a predtým, než som to začal podrobne s vami preberať, tak som to videl takto, že tá 2. kapitola hovorí o istote, vytrvalosti a plnosti Kristovi alebo plnosti viery. Teda, spomeňme si, list Kolosanom je o čom? O vernosti centrálnej veci, neodmysliteľne centrálnej Pánu Ježiša. Ježiš Kristus, nenahraditeľný vždy, v centre našej pozornosti, v centre našej lásky, v centre nášho záujmu, v centre našej poslušnosti, absolútne vždy v centre. Hej. Čokoľvek prežívame, nechcem to rať. Sa rozširuje do toho, ale vždy on musí byť preeminentný, to je prvý. Jeho excelencia Ježiš. Vždy. A teraz on v tej prvej kapitole ho predstavil a predstavil seba. Hej. Pamätáte si, teraz sme to prehrali. A teraz prechádza dobre, ale ako mu zostať verný? Čo kresťan môže urobiť k tomu, aby mal tú istotu a tú vytrvalosť, aby nebol, ako Efezanom je písané, zmietaný vetrom nejakého učenia a neustále mu niečo iné je zaujímavé a niečo iného ťaha. Ja neviem ako vy, ale ja mám taký schôl, že sa mi niektoré veci zunujú. Poznáte to slovo zunovať? Nie to slovenské, nie? Sa mi to zunuje. No ale kresťania niekedy tiež majú takýto pocit. Mne sa to už v tomto spoločenstve zunovalo. Mne sa už list Kolosanom zunoval. Mne sa už takáto hudba zunovala. A za chvíľu sme niekde inde, potom sa nám to tam zunuje a zase bežíme niekde inde. No, nejdem to teraz kritizovať, ale viete asi, o čom hovorím, že potrebujeme vedieť, ako vytrvať, aby sa nám sám Pán Ježiš nezunoval. Lebo zväzť o Kristovi, ak sa nám zunuje, tak je sme na veci ohrození. Je s vami bezmi zle. A na to, aby sa nám to nezunovalo, apoštol nám hovorí, že potrebujeme istotu, a to som odvodil z toho prvého verša, druhej kapitoly. Je to prvý verš?
2: Nie.
1: Nie je to prvý verš. Ja som tam to číslo nedal. A to je verš druhý. Ja sa ospravedlňujem, toto je chyba tam, aby ste všetko pochopili a tým aj poznali Božie tajomstvo Krista. Druhý verš. Takže toto je iný preklad, plné chápanie. Tam je oveľa silnejšie v gréčtine. Ja tu čítam ekumenický preklad. Ja budem to vykladať z gréčtiny, nebudem vás tým zaťažovať, že prečo gréčtina a tak ďalej, ale tam je veľmi silné slovo o plnej istote. Takže toto, čo tu je písané, toto je katolický preklad, plné chápanie. Môžete mi prečítať, ja, ty máš roháčko? To má roháčko. Nech sa páči, ak by si bola taká dobrá. No, to je druhý vec.
3: Ako vytešené im srdcia, moje vím jednovládke, a do dielu všetkého bohatstva, plnosti rozumu, tieto pravenú poznania tajemstva, Boha a Otca a Krista.
1: Ďakujem pekne. Takže tam je o plnosti a pravého poznania. No, takže to je bližšie. Má niekto evangelický preklad? Nech sa páči.
2: Aby sa im upevnili srdcia, spojení v láske, aby prišli ku všetkému bohatstvu dokonalého chápania.
1: No, tak to je to silné, dokonalé chápanie. Tomu sa budem, keď pán hovorí, vysiadrovať na budúce, že teda o čo ide. Ale veľmi dôležité je vedieť, že kresťan potrebuje na začiatku toho, aby zostal pri Kristovi istotu poznania. To je prvé, čo diabol napadne, že vám povie, a to je naozaj Kristus? A to je naozaj poznanie Ducha Svätého, ktoré máš? Ne? To začne nahlodávať a tá neistota vedie k tomu, že začnem hľadať. Dôležite, keď nemám istotu, tak sa začnem pozerať niekam inom. My sme tak stvorení, že my potrebujeme istotu. Ľudia, ktorí si zúfajú nad hľadaním istoty, tak hľadajú istotu v tom, že istota sa nedá nájsť. A zdajú sa toho, pretože s tým, že stále hľadám a nedá sa to nájsť, sa nedá dobre žiť. Ak sa vôbec dá žiť. Tak niektorí čo dajú na alkoholizmu alebo niečo, aby jednoducho zabudli. Takže istota. Môžem to čítať, tie prvých 5 veršov. Chcem to tiež, aby ste vedeli, aký... Nie, čítať to budem neskôr. Dobre. Poďme, aby sme si dali tie témy. 6. až 9. verš je o tom, že keď teda máme tú istotu, potrebujeme som vytrvať. A to som zo 7. verša, predpokladám, že to je dobre toto už, a zo 7. verša, zakorenený a v ňom budovaný v pevnej viere, ako ste sa naučili, rozhodujte sa vo vzdelávaní vďaky. Hej. Takže tento preklad tiež to príliš nezdôrazňuje, ale tá myšlienka je, že zotrvať v tom, ako sa to začalo, tak to má pokračovať. To neznamená, že nemáme rást. Že zostať na tej istej úrovni poznania a skúsenosti. Ale musí to byť v tom istom smerovaní u Krista. Vždy smerovaní tak, ako sme uverili, tak ako sme ho spoznali pri odpustení hriechov, tá istá milosť, ten istý, jak by som povedal, tú istú chuť to musí mať. Viete, čo je to? Ne? Chuť, takú vôňu. To sa nedá inak vyjadriť, ako že odpustenie hriechov a to zmeknutie srdca, to pokorenie, ktoré človek dostane pri odpustení hriechov, tak môže sa stať, že neskôr stvrdne. Že človek nejakým spôsobom sa vráti akejsi pýche poznania, ale je stále síce veriaci, ale už nie je zmeknutý srdcom. Rozumiete, čo som povedal? Že keď máte pokánie a slzy v očiach, tak vtedy ste ako maslo mohli by vás kráne. A neviete sa nahňať, lebo mne Boh odpustil. Rob so mnou, čo chceš, mne Boh odpustil. Ja som šťastný človek. No len potom toho istého človeka zistíte neskôr a trošku do neho ďobnete a zistíte, že on... Už to nie je maslo. Ja tým nechcem povedať, že kresťania majú byť stále maslo, lebo už si viem predstaviť, ako že niekto bude, čo sú kresťania bez chrbtovej kosti, alebo čo som nepovedal. Ale je veľký rozdiel, či tá chrbtová kosť je za spravodlivosť, alebo za nejaké ego. Že to som ja, a čo si vy myslíte? Ja to si vy dovolujete. Ja som predsa niekto. A kto si? Omilosený hriešnik. A toto je omilosený hriešnik? Tu rozumiete, o čom hovorím. Kresťan nemá byť bez toho, že má pevné názory a vie sa vyjadriť, ale keď ide o odpustenie o Krista, tak je roztopené maslo. Proste tam neexistuje žiadny odpor. Ježiš za mňa zomrel, pre mňa tým všetko skončil. Každý odpor. Ak to tak nie je, tak niečo nie je v poriadku. A preto Pavel hovorí, v tom istom pokračujte. Pamätáte si, ako ste zmekli, keď ste dostali odpustenie? Kde to je? Kde to je? Prečo sme urážliví? Prečo mi všetko vadí? Prečo hundrem? Prečo? No lebo asi som zabudol. No? A to je tento problém, o ktorom sa tu hovorí. No ale on pokračuje ďalej. A toto je podľa mňa vrchol toho celého listu, lebo v tretej kapitole už potom sú praktické rady. A hovorí o plnosti. K ňom ste aj vy naplnení, on je hlavou každého kniežatstva, to je ten preklad katolícky v 10. verši, ekumenický nám hovorí a vy ste dosiahli plnosť v tom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. Teda to opakuje tú myšlienku, že Ježiš je hlavou všetkého a vy ste v ňom dostali plnosť. Keď je niečo plné, dá sa viac. Ak niekto má pocit, že potrebuje ešte viac ako Krista, tak nemá Krista. Jednoducho to sa inak nedá povedať. Ak niekto má dojem, že ešte viac potrebuje ako Pána Ježiša, tak nie je kresťan. Alebo je kresťan, ale dačo nie je. Nechápe, o čo ide. Pán Ježiš je najedný. Ja som to už viackrát hovoril a to bol môj problém, keď som začínal kazateľskú službu. To pochádzalo ešte nie z toho, že som bol kazateľ, ale ja som mal dojem, že dobre, poznáme Pána Ježiša, ale mali by sme hľadať nejaké skúsenosti. A potom som začal čítať puritánosť, neviem, v anglických, teda slovo puritán je neveľmi pochvala dnes, ale to boli teológovia, ktorí neboli takí, ako si oni ľudia väčšinou myslia, že teda boli proti všetkému, čo je veselé. A tam som zavoňal, tak by som povedal, zacítil, čo to znamená naozaj sa ponoriť do hĺbky obete Pána Ježiša Krista aj mysľou. A rozmýšľať o tom, o čom je kríž, o čom je Syn Boží, o čom je odpustenie hriechov, o čom je večné vyvolenie, o čom je oslávenie a tak ďalej. A zrazu som si uvedomil, že pozor, kresťanstvo má veľa zaujímavých a veľmi dobrých vecí. Uzdravenie je dobrá vec, nie? To patrí ku kresťanstvu. Ale pozor, ak začneme uzdraveniem, tak veľmi ľahko môžeme chcieť dar Kristov na miesto Krista. A ja chcem, aby tie všetci boli zdraví. Sláva Bohu, nech vás uzdravenia. On to robí. Ale my veľmi ľahko zabudneme na lekára a chceme liek. Takže v kresťanstve sa nepredávajú lieky v inej apotéke. V kresťanstve je sám lekár aj liekom zároveň. A nie je možné, aby sme povedali, daj mi liek a teba nepotrebuje. Dobre, takže pomôcť v ňom je to, k čomu musíme smerovať, aby sme neboli ohrození tým, že začneme túžiť po niečom hlbšom, plnšom, krajšom, dôležitejšom, slávnejšom, mocnejšom, energetickejšom, pôsobivejšom, evangelizačnejšom, nejakom. Hej. V moment, keď Pán Ježiš je, dobre, máme ťa, ale ešte niečo zaujímavé, kde je, tak ho nepoznáme. A Pavel hovorí, písmo nám hovorí, človeče, v ňom je všetká pohľa. On má všetko, čo potrebuješ. On má všetku slávu, on má všetku moc, on má všetky skúsenosti, ktoré chceš mať. Čo poviete, nie je to celkom moderný prúhnosť? Nie? Neviem, ako to vidíte, ale mne sa zdá, že je to dosť moderný prúhnosť. Že cirkev hľadá všetky možné metódy, spôsoby, ako osloviť ľudí, ako byť relevantná, ako byť zaujímavá, ako niečo, ale ako by Pán Ježiš to sa ľahko vytratil, ale bač. Obdivne. On. Dobre, takže to sú také tri témy, ktoré predpokladám, že takto budú vyzerať v druhej kapitole, rozhodne teraz ich môžeme takto vidieť, toto nie je zle, aj keď by sme to veľmi zmenili, sme to vraveli. A ideme ďalej. Tak to je zase schéma, ako hej, Kristus a jeho posol, prvá kapitola, nebudem opakovať, modlitba, milovaný syn, Apoštol Pavel, a v druhej kapitole viera a jej ohrozenie, hej, ako vyzerá viera, istota a tak ďalej, a jej ohrozenie je druhá kapitola, môžeme ísť ďalej. Tu máme to rozdelené na podrobnosti. A teraz by som to čítal. Tú druhú kapitolu, to nie je také dlhé, takže pozrieme sa na zdroj istoty, druhá kapitola 1 až 3. Chcem totiž, aby ste vedeli, aký veľký zápas tu vediem za vás i za všetkých, čo sú v Laodikei a v Laodicei, i za všetkých, čo ma ešte osobne nevideli, aby to povzbudilo ich srdcia a spojilo v láske, aby tak všetko pochopili a tým poznali Božie tajomstvo, lebo v ňom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. No, takže istota v tom, že dokonale poznám pána Ježiša, o to Pavlovi ide, o to ide apoštolovi. V zápätí hovorí o ohrození tejto istoty, to je 4. a 5. verš. Toto hovorím preto, aby vás nikto nezviedol falošným prehováraním. Čiže si, že buď istota, alebo falošné prehováranie. Veď hoci som aj telesne vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista. Toto falošné prehováranie je niečo, čo si budeme musieť lepšie všimnúť, lebo ak falošné prehováranie nás dokáže ohroziť v našej istote v Kristovi, tak je to dosť vážne. Čo poviete? Možno si myslíme, mňa žiadne falošné prehováranie nemôže presvedčiť, ale tuto asi to nie je až také jasné. Zdroj vytrvalosti, keď ideme o 6. až 9. verzie o vytrvalosti, zdroj vytrvalosti 6. až 7. Ako ste teda prijali pána Ježiša, tak v ňom žite, zakorenení a v ňom budovaní v pevnej viere, ako ste sa naučili, rozhoňujte sa vo vzdávaní vďaky. Takže tu hovorí niečo o zakorenení a budovaní, hej, a zotrvaní v tom, čo sme prijali, 6. 7. A znovu hovorí o ohrození, čím sa táto vytrvalosť môže ohroziť, 8. až 9. Dajte pozor, aby vás niekto nezviedol prázdnym a klamným filozofovaním. Založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta a nie na Kristovi. Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť Božstva. Všimnite si, ako sa vracia v tej plnosti. To je akoby slovo, ktorému neustále je plnosť, Kristus. Takže vytrvalosť, 9. A teraz ideme na tú ich plnosť skúsenosti. To je 10. až 23. verš, ale najskôr zdroj, 10. až 17. Aj vy ste dosiahli plnosť v tom, ktorý je hlavou každého kniežatstva mocnosti. V ňom ste aj boli obrezaní obriezkou vykonanou nie rukami, ale Kristovou obriezkou, vyzlečením z telesnosti, keď ste s ním boli v krste pochovaní. Spolu s ním ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky hriechy, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Ozbrojil a verejne odhalil kniežatstvo a mocnosti cez Krista a nad nimi zvíťazil. Nech vás teda nikto nesúdi. A možno, že tu by už mohol začať to ohrozenie plnosti, hej, toto súdenie. Ja som to dal až do 18. verša, takže môžete o tom pouvažovať. Nech vás teda nikto nesúdi za jedenie a pitie, ani za sviatky, novomesiace, ani za soboty. To sú tiene budúcich vecí, ale telo je Kristov. Nech vás nikto nepripraví odmenu samoľúbou, poníženosťou a uctievaním anielov, keď sa bude zaoberať tým, čo videl, nemiestne sa nadúvať svojim telesným zmýšľaním. Taký človek sa nedrží hlavy, v ktorej celé telo vyžované a pospájane kĺbmi a šľachami rastie Božím vzrastom. Ak ste teda s Kristom zomreli v živom sveta, prečo sa ako tí, čo žijú vo svete, podriadujete predpisom? Neber do rúk, neokús, ani sa nedotýkaj. Veď sú to iba ľudské príkazy. A náuka o veciach, ktoré sa použitím ničia. Vyzerá to ako múdrosť, ako zvláštny prejav nábožnosti, seba ponižovania, telesného umrtvovania. No nikomu nie sú na česť, ale na uspokojenie telesného zmýšľania. Takže plnosť je ohrozená tým, čo bežne voláme zákonníctvo. Že si prenesieme skúsenosť plnosti Pána Ježiša Krista do nejakých predpisov. A potrebujeme niečo dodržiavať. Tak niekto dodržiava predpisy diety, čo to hovorí, nedotýkaj sa, nejedz, to je nečisté, alebo tak ďalej. Niekto dodržiava sviatky, šabat, soboty, alebo niečo. Niekto si myslí, že budeme prebrať. Takže všimnite si, že každá z tých vecí je ohrozená niečím a myslím, že je dobre si všimnúť tento spôsob, preto som sa rozhodol pre takéto delenie, aby sme videli, že Pavel nám niečo odporúča, alebo hovorí, čo musíme mať, ale zároveň hovorí, čím sa s tom môže ohroziť a u Kolosanov to aj bolo ohrozené. Takže tá prvá vec bola ohrozená falošným prehováraním, druhá filozofovaním, už niečím, čo je hlbšie ako len také reči, a posledné je ohrozené zákonníctvom alebo záslužníctvom. Musíme dať pozor, aby sme zákonníctvom nepomenovali disciplínu. Disciplína je dobrá vec, ale keď sa z toho robia zásluhy, tak vtedy to je zákonníctvo. Keď si myslíme, že preto sme Bohu milší, lebo sme niečo dodržali. A to je hlboko v nás, lebo neviem ako vy, ale ak cez deň niečo zlého vyvediete a večer sa chcete modliť, tak pravdepodobne sa vám zdá, že ak ste ako ja, tak by som sa asi nebol dobrý. Tak isté, že keď máme problém medzi Bohom a nami, že hriech, tak potrebujeme odpustenie. Ale ak zakladáme naše modlenie na tom, že nie som bol dobrý, tak je veľmi zlé, lebo základom každej modlitby, či som dobrý alebo zlý, je kríž a odpustenie. A nie je to, že som ja dnes lepší ako včera. Takže to je prehľad druhej kapitoly. A dáme si úlohy. Porovnaj biblickú istotu spásy s namyslenou samospravodlivosťou. Lebo existuje aj istota, ktorá je založená na tom, že už ste iste počuli ľudia, ľudí, ktorí hovoria, ja som dobrý človek, mňa Pán Boh nemôže obsúdiť. A niektorí sa... Hej, takže biblická istota, že ja poznám Pána Ježiša od celého jeho istote, čo sme dneska hovorili, nesmie byť na tom, že ja som samospravodlivý. Otázka. Prečo biblická istota poznania pravdy nie je aroganciou? Lebo niektorí nám povedia, že povedať, že ja poznám pravdu, ja poznám Božie, ja poznám Krista, povedia, to je arogantnosť. Nikto nemôže všetko poznať. No to je pravda, že nikto nemôže všetko poznať. Tak ako vieme, že to nie je arogancia? No ja to nechám na vás, ja vám to nie poviem. To je úloha. Ale my sa musíme vedieť, nie len brániť, že to iným povieme, my musíme vedieť, prečo ja nie som arogantný, keď si myslím, že poznám plne Pána Ježiša. Nie plne, že už lepšie ho nemôžem poznať, ale že v ňom je pomoc a že naozaj to je bez problémov, že teda naozaj toto je pravda a že už sa nemusím hľadať a povedať, no každý má pravdu, každé náboženstvo je hľadá Boha, no všetci sú takto, no tak... No. Ja netvrdím, že Boh nebude milostivý nejak niekomu, kto hľadá ho niekde, kde nepozná Krista. Ja neviem. Ale aby som ja pochyboval o tom, že či aj budisti majú pravdu, aj hinduisti majú pravdu, aj mormóni, aj muslimovia. No a my chudáci kresťania zdedili. No. Tak čo? Tak to asi verím. Ja nemôžem kázať Krista ako jednu z možností. On je jediný Pán a mimo Krista neexistuje cesta spásy. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. A či je to niekomu príjemné v relativizme alebo nie, nikdy to nebolo príjemné a nečakajme, že dnes nám budú tlieskať. Odvodni svoju istotu viery z Biblie. Ak nemáš istotu, tak pokúš sa zdôvodniť. Ja dúfam, že budete zdôvodňovať istotu. Že prečo máte istotu? Biblii. Pretože keď to zdôvodňujeme len z toho, čo sme prežili, môže to byť riskantné. My by sme sa mali obracať na to, čo písmo hovorí, a nie len na to, čo my sme prežili. No, takže dnes je to o niečo kratšie, ale myslím si, že je dobre sa pozrieť na prvú, druhú kapitolu, lebo prechádzame z Božej milosti do druhej. A budem sa teraz modliť, aby sme tú istotu Pánu Ježišovi mohli prežívať. Ďakujeme ti, Pane, za slovo, ktoré sa nám zachovalo od apoštola Pavla, za to, ako riešil problém Kolosanov a keď vidíme, že aj nás sa to týka, prosíme, aby to slovo bolo živé pre nás, aby sme vnímali, že je to priamo do našej situácie a že vieme, čo s tým máme robiť. Prosíme, aby pokora a istota boli v nás ako rodné sestry. Aby sme neboli istí v tom, že sme namyslení, ale zase neboli pokorní a neistí. Pane, len tvoj duch vie pôsobiť to, že môžem mať aj istotu, aj pokoru naraz. Pánu Ježišovi, ďakujeme ti za tvoje slovo. Amen.
0: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Tento príhovor sme pripravili v spolupráci s Pavlom Hanesom, profesorom na katedre teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ak uvažujete o štúdiu evanjelikálnej teológie, tento príhovor je určený práve pre vás.
1: Vítam vás na tejto prednáške. Neviem, či to je prednáška, ale chceli odo mňa, aby som predstavil štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Takže tá otázka je, prečo študovať teológiu. Tak najskôr by som odpovedal na to, čo to znamená teológia. Predpokladám, že všetci to viete. Teos je slovo Boh po grécky. Logos je slovo, teológia, slovo o Bohu, alebo Božie slovo. Nepoužíva sa to ako Božie slovo, pretože to slovo teológia je, že teda o Bohu. Ale my chceme povedať, že keď študujeme evanjelikálnu teológiu, tak je veľmi dôležité, a tak by som povedal kľúčovo dôležité, aby nešlo len o slovo o Bohu, ale aby sme počuli aj Božie slovo. Boh je živá bytosť a nám nestačí vedieť o ňom, my ho potrebujeme počuť. A to je akési napätie medzi takým tým uvažovaním o Bohu ako o nejakej bytosti, už rôznych náboženstvách si ho rôzne predstavujú. Dnes množstvo ľudí neverí, že vôbec nejaký Boh je. Ale počuť Boha, živého Boha, je úplne iná kategória. A kto naozaj počuje živého Boha, tak sa mení. Buď sa stane jeho nepriateľom, čo žiaľ sa stáva, alebo sa stane nasledovníkom. Takže my chceme na katedre teológie, evanjelikálnej teológie, pracovať nie len so slovom o Bohu, ale počuť slovo Božie. Biblia nám hovorí v Efezanom 6. kapitole 17. verši, že Božie slovo máme používať ako meč. A Hebrejom 4. kapitole 12. verši je napísané, že Božie slovo je živé, účinné, ostrejšie ako dvojsečný meč a preniká do rozdelenia duše, ducha a kĺbov a špiku a rozlišuje, alebo kritizuje doslovne, posudzuje úmysly srdca. Takže tu máme napísané, že Božie slovo môže byť veľmi nebezpečné. Keď vás zasiahne, tak sa cítite ako, že vás niečo naozaj bodlo, porezalo. Samozrejme, aj hladivé, je aj milé, je uzdravujúce, je životodárne, takže nehovorme len o tom, že je ostré. Ale použil som preto toto slovo, pretože niekedy sa teológii, a možno dosť často, vyčíta, že nepoužíva slovo Božie ako niečo, čo je ostré, ale skôr špekuluje o Božom slove. No. A veľmi často zastáva, že ľudia, ktorí sa odovzdajú cez Krista Bohu, tak sú veľmi účinní vo svojom kázaní. Ano, naozaj ich slovo je ostré a účinné. A potom idú študovať teológiu a zrazu zistíte, že ten meč je tupý. Že proste už to nemá tú razanciu, ani tú účinnosť, ani tú istotu, lebo tá teológia nejakým spôsobom spôsobila, že ten študent začal rozmýšľať o alternatívach, nie je istý sám sebou, svojou vlastnou skúsenosťou. Na to, čo on verí, sú aj iné názory. A tak začína byť skôr taký opatrný a niekedy špekulatívny. A stáva sa to, čo nám najčastejšie vyčítajú, že v skutočnosti teológia nepodporuje, ale oberá človeka o vieru. Takže toto do nejakej miery je pravda. V 19. storočí toto bola katastrofálna pravda, hlavne v Nemecku, ale nie len v Nemecku. Nemecká teológia sa stala povestnou tým, že vlastne Bibliu rozkladala a viedla študentov k tomu, že vlastne sa stávali filozofmi a neveriacimi. No, dnes je situácia značne iná, ale aj tak sa môže stať, že študent teológie prestane byť tak sebaistý a tak účinný. A my sa musíme pýtať, že teda čo s tým a ako sa postarať o to, ak môžeme, samozrejme, toto je nie len otázka školy, to je otázka aj študenta, aby nevyhnutné otázky, ktoré on musí počuť na teológii, nespôsobili v ňom to otupenie, no, toho meča. A možno, že by sme mohli porovnať teda teológiu a ten meč, to kázanie ostré, s tým, že ten meč potrebuje mať dobrú rukoviatku. Ak chcete použiť meč, tak potrebujete ho dobre uchopiť. A teológia by mala byť podobná tomu uchopeniu. No, že ten meč síce sa neotupí, ale sa uchopí tak, že ten používateľ Božieho slova, ten kazateľ, alebo ten, kto svedčí o Božom slove, sa vyzná v tom, ako a kde zasiahnuť. Pretože zase je jasné, že Božie slovo sa dá aj zneužiť a to ostrie sa dá aj tak použiť, že človeka zraníte zbytočne, alebo namiesto toho, aby ste ho liečili, tak ho položíte a je z toho niečo veľmi zlé. Takže tieto námietky tu existujú a ja by som rád predstavil to štúdium teológie, ako vyzerá a snáď ako je možné, aby sa ten študent vyhol týmto dôsledkom. Samozrejme, že niektoré z tých pochybností sú užitočné, pretože my všetci máme pred teologickým štúdiom nejakú teológiu a teologické štúdium by malo poopraviť naše nesprávne názory. Nikto z nás nie je dokonale ortodoxný ani pred teológiou, ani po teológii. A ako napísal jeden evangelikálny autor, že nebuďme namyslení na svoju ortodoxiu. Teda nikto z nás nemá celú pravdu a dokonalú pravdu a neomylnú pravdu, takže musíme vždy opatrne načúvať, čo Boh hovorí a či je spokojný s tým, čo my si myslíme a čo veríme. Takže to je varovanie, pár slov o tom, že prečo alebo ako povzbudiť niekoho, aby študoval teológiu. Prečo tá teológia je potrebná? Tak prvá vec, ktorú si myslím, že je absolútne dôležité zdôrazniť, je, ak niekto chce odborne študovať teológiu, mal by si zabezpečiť, či má povolanie od živého Boha. Treba mať vedomie, že áno, Boh chce, aby som študoval a počúval teológiu. Pretože, ako som povedal, teológia vzbudzuje otázky, ktoré sú veľmi ťažké a pokiaľ ten človek nie je na to pripravený, tak môže to dopadnúť zle pre jeho vieru. Napriek tomu, že ho nikto nebude učiť, aby neveril. No teraz nehovorím o tom, že tu sú nejakí liberálni učitelia, ktorí budú hovoriť, to nemôžeš tomu veriť. Pretože tie otázky sú nevyhnutne ťažké, aj keď sú podané niekým, kto nemá pochybnosti o tom, že Biblia má pravdu. Takže to povolanie od Boha je strašne dôležité. Rímanom 10.15, tam je to o kázaní. Hovorí, ako budú kázať, ak nebudú poslaní. Boh musí vás poslať a povolať, ak chcete Boha počúvať. Druhá podmienka, extrémne dôležitá, je láska k Bohu. Ak nemilujete osobne Boha, ak niekto nemiluje osobne Boha, mu neradím študovať teológiu. Teológia je náročná, množstvo otázok, ako som povedal, predmetov a ťažkých úloh. A zvlášť, ak sa dostanete do práce teologickej, tak ja tu prečítam nejaký text od Oswalda Chambersa, možno poznáte jeho prácu, to najlepšie pro jeho slávu sa dosť číta dnes. A on hovorí o práci pastora toto. Práca pásť a starať sa ovce je ťažká, namáhavá práca a láska k ovciam sama o sebe nepostačuje. Musíš mať horlivosť lásky k veľkému pastierovi, pánovi Ježišovi Kristovi. To je hlavná myšlienka, ktorú chcem, aby si si zapamätal. Láska k ľuďom ako ľuďom nikdy nevydrží túto skúšku. Aby ste získali ľudí pre Pána Ježiša Krista, musíte milovať Ježiša Krista úplne nad všetkých ostatných. Musíte mať žiarlivú vášeň lásky. A potom môže prúdiť cez vás vášeň lásky a túžby, ktorá pritiahne ľudí k nemu. Takže to je niečo, čo je motivácia k štúdiu a k práci, aby človek miloval Boha a Krista tak, že ho vlastne nemôže žiadna bolesť, otázka, alebo čo odradiť od tohto vzťahu. No a ďalšia je motivácia k štúdiu a k práci, aby človek miloval Boha a Krista tak, že ho vlastne nemôže žiadna bolesť, otázka, alebo čo odradiť od tohto vzťahu. No a ďalšia veľmi dôležitá vec pre teológiu je, že

otázky. Ťažké otázky znamenajú, že sa pýtam, prečo verím to, čo verím. Prečo niekto iný má iný názor na túto vec. To často spôsobuje strach a nervozitu. Ľudia sú často nahnevaní, keď sa začnete zapýtať na základné otázky, o ktorých sa neuvažuje, ktoré sú samozrejme. A takýchto otázok alebo takýchto názorov je dnes v médiách a medzi ľuďmi úžasné množstvo. Množstvo lží je prijímaných ako samozrejmá pravda. A keď začnete študovať teológiu, tak mnoho týchto otázok sa začne odhaľovať a je to ako patológia. Ak chcete byť lekárom, tak určite pôjdete pitvať nejakú mŕtvolu. No a to nikomu nie je príjemné. Ak chcete byť teológom, tak určite musíte skúmať lži, pretože potrebujete odlíšiť pravdu od lži a potrebujete vedieť, prečo je to lož. Najhoršia lož je, ktorá sa podobá pravde. A rozlišovať v teológii je mimoriadne ťažké. Preto som povedal aspoň tri veci, ktoré sú podmienkou. Povolanie Božie, láska k Bohu a ochota kriticky myslieť. Pripravil som tu takú schému, ktorá samozrejme nie je ani zďaleka dokonalá, ale aspoň trochu by mohla priblížiť, že čo my na tej teológii robíme. Je to akási pomyselná pyramída. Je to jednoduchá schéma, ktorú som takto nakreslil, že čo sa asi na teológii študuje. Mám na to 6 minút, tak prosím vás, vydržte. Štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Tu som napísal podporné predmety, úvod do štúdia angličtina, latina, dokonca aj nemčinu sme niekedy učili. Dôležité je, že v tom štúdiu na vrchole pyramídy je Boh. To je veľmi dôležité. Ako vidíte, oveľa viac predmetov sa týka človeka, ale kľúčové je štúdium o tom, kto je Boh. A tam som povedal, že potrebujeme nielen slovo o Bohu, ale potrebujeme počuť slovo Boha. A pre študenta je dôležité, aby vo vlastnom záujme čítal experienciálnu literatúru. Tu neučíme, pretože to je nie štúdium objektívne v tom zmysle, z ktorého sa dá skúšať. Z vašej skúsenosti, tzv. Pietistickej alebo spirituálnej, vás nemôže nikto skúšať. Ako sa viete modliť, ako viete veriť, ako viete vytrvať, ako viete byť disciplinovaní, ako viete víťaziť nad hriechom, to vás nikto nikde nemôže skúšať, len živý Boh. No. Tak preto je veľmi dôležité, aby študent buď mal nejakého tútora vo svojom zbore, ktorý sa stará jeho duchovný život, alebo sám, aby čítal experienciálnu literatúru a modlil sa. Pretože môže naštudovať systematiku na jednotku a môže byť najlepší systematik, aký je, ale môže nepoznať živého Boha. A to je tragédia. To je veľmi zlé. Takže na vrchu toho, tej pyramídy, akej si pomyselnej, je samozrejme živý Boh, trojjediný Otec, Syn a Duch Svätý. Biblia je v strede, v tom zmysle, že vlastne všetky tieto poznatky o Bohu, o svete a tak ďalej, máme z Biblie. Takže ja som tu vypísal nejaké predmety. Tie predmety sa rôznia, pretože sa nejak zlučujú podľa vyučujúcich a podľa rôznych programov. No ale v zásade Biblia sa študuje gréčtina, nová zmluva, pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hebrejčina zase pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hermeneutika je teória exegézy. No a samozrejme znalosť Biblie. Takže Biblia je pre protestantov a nakoniec pre všetkých kresťanov najvyššia pozemská autorita. Hej, toto je veľmi dôležité. Písmo je najvyššia pozemská autorita. Samozrejme, interpretované Duchu Svetom a s modlitbou, takže nerobíme z Biblie pápeža nejakého papierového, ale tá hermeneutika, správny výklad Biblie je kľúčový. No a najviac samozrejme predmetov, alebo najviac akýchsi praktických aplikácií je tom, ako žije človek na zemi, hej, teda na spodku tej pyramídy. A človek ako individuum, teda kresťan alebo aj neveriaci, ale hlavne kresťan, etika, pastorálna teológia, komunikácia, diakonia, teda ako pracovať s jednotlivcom pastorálne, ako pásť človeka, čo aj Chambers tam hovoril. Potom človek v cirkvi, homiletika, kázanie, katechetika, vyučovanie nových kresťanov, dejiny kresťanstva a ekumenika, aké cirkvi sú, teda aké sú zásady rôznych cirkví, niekedy sa to volá symbolika. No a človek vo svete, ten teológ potrebuje vedieť komunikovať, potrebuje vedieť, ako človek vo svete myslí,

to hovorí filozofia, ako brániť svoju vieru, apologetika, misiológia, ako niesť evanjelium a evangelizácia ako kázať evanjelium. Takže to je akási pyramída, ktorá hovorí o tom, že štúdium má množstvo predmetov, no, a niekedy sa v tom, tej džungli predmetov môžete stratiť, ale dôležité je, že sú tam akési tri úrovne. Na najvyššej úrovni, žiaľ, tam je len jeden predmet, systematika, ale najdôležitejší, aby sme poznali živého Boha a mali s ním kontakt. Kľúčové pre poznanie Biblie v origináli, v jazykoch a o tom, ako ju vykladať dnes, no a potom aplikácia pre človeka jednotlivca, človeka člena cirkvi a človeka vo svete. Ďakujem za pozornosť.

0: ako prosiť o odpustenie. Ale ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý. Odpusti nám hriechy a očisti nás od všetkej neprávosti. 1. Jánov list 1.9. Pamätám si, ako jeden z mojich profesorov na seminári povedal, že jedným z najlepších testov teológie človeka je to, aký to má vplyv na naše modlitby. Zdalo sa mi to pravdivé aj vzhľadom k tomu, čo som prežíval v mojom vlastnom živote. S mojou ženou Noel sme boli práve zosobášení a každý večer sme sa snažili spoločne modliť. Všimol som si, že počas biblických kurzov, ktoré najviac formovali moju teológiu, sa moje modlitby dramaticky zmenili. Pravdepodobne najvýznamnejšou zmenou v tých časoch bolo to, že som sa učil robiť veci pred Bohom na základe Jeho slávy. Začínať sa modliť slovami Posväť sa tvoje meno a končiť slovami V Ježišovom mene znamenalo, že sláva Božieho mena bola cieľom a základom všetkého, za čo som sa modlil. Aká sila vstúpila do môjho života, keď som sa naučil, že modlitba za odpustenie by mala byť založená nielen na požiadavke Božieho milosrdenstva, ale aj na požiadavke Jeho spravodlivosti pri prihliadnutí na hodnotu poslušnosti Jeho Syna. Boh je verný a spravodlivý a odpustí nám naše hriechy. 1. Jánov list 1.9. V Novom zákone sa odpustenie hriechov prejavuje jasnejšie, ako tomu bolo v Starom zákone, ale podstata, menovite Božia vôľa vzhľadom k Jeho menu, sa nemení. Pavol nás učí, že Kristova smrť ukázala Božiu spravodlivosť pri vyriešení hriechu a obhájila Božiu spravodlivosť pri ospravedlňovaní hriešnikov, ktorí sa spoliehajú na Ježiša a nie na samých seba. Rímanom 3, 25 až 26. Inými slovami, Kristus zomrel raz navždy, aby oslávil Božie meno. Čo sa môže zdať ako justičný omyl, samotný Ježiš splatil dlh namiesto vinných hriešnikov. Ale Ježiš zomrel takým spôsobom, že odpustenie pre meno Ježiš je to isté ako odpustenie pre Božie meno. Nie je to teda justičný omyl. Božie meno a jeho spravodlivosť boli obhájené pri samotnom skutku tejto obete, ktorou bol oslávený Boh. Ako to povedal Ježiš poslednú hodinu pred ukrižovaním? Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou. Ale veď práve pred túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno. To zaznel z neba hlas. Už som oslávil a ešte oslávim. Ján 12, 27, 28. A Ježiš to aj urobil, aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase. Takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery. Rímanom 3, 26.
1: Pane, na tvoj obraz sme boli stvorení, Pane. Chceme byť viac ako Ty, Pane.

nebezpečný motív. Alebo k tomu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko. Je mu sláva na veky. List Rimanom 11:35 až 36. Keď hovoríme o poslušnosti, vďačnosť je nebezpečným motívom. Zvyčajne sa vyjadruje vo vzťahu k dlžníkovi. Napríklad, pozri sa, koľko toho pre teba urobil Boh. Nemal by si pre neho z vďačnosti urobiť o mnoho viac? Alebo dlhuješ Bohu všetko, čím si a čo máš. Čo si pre neho na oplátku urobil ty? Mám najmenej tri problémy s týmto druhom motivácie. Poprvé, je nemožné splatiť Bohu všetku milosť, ktorú nám dal. Nemôžeme mu nič splácať, pretože Rimanom 11:35 až 36 hovorí, kto dal Bohu dar, aby mu to musel vrátiť? A odpoveď, nikto. Veď od neho a skrze neho a pre neho sú všetky veci. Nech je mu sláva na veky. Nemôžeme mu to vrátiť, pretože všetko, čo mu chceme dať, už vlastní. Vrátane všetkého nášho úsilia. Po druhé, aj keby sa nám to podarilo a splatili mu všetku jeho milosť voči nám, podarilo by sa nám iba premeniť milosť na obchodnú transakciu. Ak mu to môžeme vrátiť, nebola by to milosť. Ak sa vám niekto pokúsi prejaviť zvláštnu pozornosť tým, že vás pozve na večeru a večeru ukončíte slovami, že sa mu odvďačíte tým, že ho vy pozvete na budúci týždeň, zrušíte tým jeho milosť a urobíte z toho výmenný obchod. Boh nechce rušiť svoju milosť. On sa v nej chce osláviť. Efezanom 1:6-12-14. Po tretie, zameranie sa na vďačnosť ako motív poslušnosti má tendenciu prehliadať zásadný význam viery v budúcu Božiu milosť. Vďačnosť sa pozerá späť na milosť prijatú v minulosti a cíti sa vďačná. Viera sa teší na milosť prisľúbenú do budúcnosti, či už o 5 minút alebo o 5 storočí, a cíti nádej. Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Hebrejom 11:1. Táto viera v budúcu milosť je motívom k poslušnosti, ktorá zachováva milostivú kvalitu ľudskej poslušnosti. Poslušnosť nespočíva v odplácaní Bohu a v premene milosti na obchod. Poslušnosť vychádza z dôvery v Božiu väčšiu milosť, budúcu milosť, a tým zväčšuje nekonečné zdroje Božej lásky a moci. Viera pozerá na prísľub. Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Jozua 1:9. Ak poslúchnete, dám vám túto krajinu. Taký bol prísľub Boha Najvyššieho.

Boh uprostred rozbúrených vln. Prečo si smutná, duša moja, a prečo sa chveješ? Žalm 42, 5. verš. Autor Žalmu 42 bol smutný a bezradný. Hrozilo, že ho jeho životný zápas strhne nadol a diabol oslávi ďalšie víťazstvo. On sa však v správnom čase rozhodol. Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť. Moja duša je skormútená, preto si spomínam na teba pri Jordáne a Hermone a na vrchu Misiar. Žalm 42, 5. a 6. verš. V týchto slovách je odhodlanie. Preto si spomínam na teba. Autor sa zámerne rozhodol liečiť svoju skormútenú dušu myšlienkami na Boha. Všade, kadiaľ pôjdem, budem na teba pamätať. Vo vašom prípade by verš znamenal na jednotke intenzívnej starostlivosti, na cintoríne, v rade na úrade práce, v súdnej sieni budem na teba pamätať. Nič z toho nie je ľahké. Trápenia nás bičujú ako dážď v búrke. A nájsť Boha uprostred rozbúrených vln si vyžaduje všetku disciplínu, ktorej ste schopní. No výsledok stojí za to. A okrem toho, ozaj sa vám chce meditovať o tom, ako zle sa máte? Spraví z vás omielanie vlastných problémov lepšieho človeka? Nie. Ale ak zmeníte svoj spôsob uvažovania, stanete sa ním. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Ján 14. kapitola, 27. verš. Radšej ponorte mysel do úvah o Bohu.

Keby som sa mala v krátkosti predstaviť, tak volám sa Anička za Slobodná Marušiaková po vydaní za jedného úžasného manžela Budajova a som mama, som manželka, priateľka, úžasných priateľov, s ktorými sa spolu modlíme v našom zbore za veci. A keby som sa mala predstaviť jednou básňou, ktorú som napísala, ktorá ma tak vystihuje, tak by to bolo asi takto. Kto som ja? Som ničotné, nič vyrobené z prachu zeme, ktoré len tížko niekde drieme a čaká, kým ty, pane, doň vdýchneš dušu. Ty nazývaš ma solou zeme a spievaš: dieťa, rád ťa mám, v tebe si staviam nový chrám. Pane, len v tvojich očiach sa stávam niekým. Niekým, kto túži vyznať každým dňom, že chce byť iba tvojim nástrojom, ratolesťou aj soľou zeme. Dokonca aj tým somárom, ktorého si vyvolil, aby už neukazoval na to, kým je on.

keby som ďalej mala rozprávať o svojom živote, tak môj život je spojený so stretnutiami mládeži, na ktoré som chodievala, keď ma raz zavolali na Mládež u nás v Chybiach a mohli sme ísť na spoločné celoslovenské stretnutia, kde keď som videla, ako úžasne Pán Boh mení srdcia ľudí, tak aj ja som z milosti toto dostala a Pán Boh sa dotkol môjho srdca. Potom, keď som sa vydala a mali sme detičky, odcestovali sme na dlhšiu dobu do zahraničia a vtedy, hoci ja som veľmi taký úrečnený spoločenský človek, tak som sa dostala do ticha. Píšem to aj v týchto mojich príbehoch, do ticha, v ktorých som pochopila, že ticho má význam, pretože cez ticho dokáže Pán Boh veľmi prehovárať do našich životov a začal hovoriť aj do toho môjho. A vedela som ešte jednu podstatnú vec, že o tých veciach, ktoré hovorí do môjho srdca, nemôžem byť ticho. A preto som sa s nimi chcela podeliť aj so všetkými vami a začala som písať. Začala som písať tieto krátke príbehy, ktoré oslovovali ľudí, ktorí boli okolo mňa. A začalo to asi tak, že najskôr som ich rozdávala ľuďom, ktorých som stretla, alebo len tak posielala po sociálnych sieťach, aby robili ľuďom radosť. A potom som začala uvažovať o tom, že aké by bolo pekné, keby z toho vznikla nejaká knižočka. A vtedy sa stala taká neuveriteľná vec, keď zasiahne Pán Boh a použije si veci na taký svoj zámer. Pretože práve Pán Boh si použil môjho neveriaceho manžela, ktorý nemá ešte srdce otvorené pre Pána Boha a on povedal, že áno, Anička, zainvestujeme do toho a tá knižočka vyjde. A veľmi som vďačná aj vydavateľstvu Vivid a Mikimu Liptákovi, ktorému sa moje príbehy tiež veľmi páčili. A mohli sme vydať prvú knižočku so 43 príbehmi a to, čo je napísané na jej prednej strane, je veľká pravda, pretože je tam napísané, že nechal som ti message, povedal Pán Boh a ja som začala písať odkaz. A presne o tom istom sú tie moje príbehy, že nie je to nejaké moje písanie, ale je to niečo, čo Pán Boh šepká do môjho srdca. Som Pánu Bohu vďačná aj za druhú knižočku, ktorú sa podarilo vydať ešte minulý rok a táto knižočka sa volá Freedom, pravda, ktorá vyslobodí. A na jej prednej strane je taká veľká čierna škvrna, pretože hriech, ktorý zasahuje naše srdcia, je fakt taká veľká škvrna na našom srdci a jediný Pán Boh je ten, ktorý má moc a silu zobrať tú veľkú kriedu bielu a napísať tam nadpis Freedom ako sloboda. Ona tebe chce dať slobodu do vecí, ktoré prežívaš a tak aj teba pozývam počúvať tieto príbehy, nech aj do tvojho života zavejú taký nový vietor a nech hovoria a prinášajú požehnanie. A ešte jedna taká vec, že ja sa smejem, že volám ich také čokoládové príbehy, pretože keď chcete niekomu dať niečo dobré, kúpite mu čokoládu. A tieto moje knižočky sú fakt ako také čokolády, pretože stoja len 2 eurá a vy ich niekomu môžete kúpiť a urobiť radosť a darovať ich miesto čokolády. Tak vás všetkých pozývam sa začítať do týchto čokoládových príbehov a mať z nich taký požehnaný čas a sedieť vtedy pri nohách nebeského Otca a počúvať. A príbehy môžete nájsť na mojej facebookovej stránke pod môjim menom a taktiež si knižočky môžete objednať od vydavateľstva Vivid v Cashmarku. A dúfam, že vám všetkým budú robiť radosť.

Dobrý pastier. Silno som cítila význam týchto slov, keď som cestovala sama s tromi malými chlapcami do Maďarska. Najskôr nás zastihol na čertovisi sneh, čo však nie je prekvapenie, keďže máme apríl na Liptove. Ako sme išli ďalej, zistila som, že s našim autom sa niečo deje. Zvláštne zvuky a hrkanie vo mne vyvolávali strach. Manžel mi po telefóne vysvetloval, čo všetko mám skontrolovať, no na nič som neprišla. Boli sme už pri Nitre, tak som volala do servisu, kde nám povedali, že hodinu a pol na nás nebudú mať čas. A možno ani potom. Škoda. Zavrela som oči a v duchu zašepkala. Pane Bože, prosím ťa, pošli nám do cesty dobrých ľudí, ktorí nám pomôžu. Nevedela som si predstaviť, čo by som robila s pokazeným autom a v daždi s deťmi na diaľnici. V Nitre som išla okolo dvoch servisov. Auto tak hrkalo, že som pred jedným zastavila. Vošla som dnu a pánovi vysvetlila moju situáciu. On sa usmial, pozval nás ďalej a hneď sa išiel pozrieť na auto. Skoro som zmrzla, keď sa vrátila, povedal. Keby ste prešli ešte pár metrov, odpadne vám koleso. Ponúkli nám čaj a moji chlapci už veselo diskutovali s mladou slečnou, ktoré auto si idú kúpiť. Manžel mi ešte volal, či mám dosť peňazí, lebo taký servis nie je lacná záležitosť. Koleso mi opravili, tak som sa opýtala, tak čo to bude stáť? Pán sa na mňa usmial a povedal, to nechajte tak, to je dobre, dávajte si pozor. Vôbec som tomu nerozumela. Ešte chlapcom pri dverách zaviazal šnúrky na topánkach a zaprial nám šťastnú cestu. Došli sme v poriadku, aj keď veľmi unavený a ja s ďakou na perách, pán je môj pastier. A to mi

Rybár. Prechádzala som sa okolo jazera. Na chvíľu som si sadla na breh a pozorovala rybárov. Sedeli na malých stoličkách. Vedľa seba mali vedierko s návnadami a v ruke držal každý udicu. Zahnali sa, hodili a čakali. Keď plaváči klesol pod hladinu, pomaly navíjali, no veľakrát tam nič nebolo. To ich však neodradilo a skúšali znova a znova, až kým sa na háčiku neobjavila ryba. Začalo sa mračiť a padali jemné kvapôčky dažďa. Či pálilo slnko, alebo padal dážď, trpezlivo čakali na svoju chvíľu. Vtedy vo mne zazneli slová. Poďte za mnou, ja vás urobím rybármi ľudí. Ty si ten rybár, loviaci v jazere zvanom svet. Nezanechám ťa. Do ruky ti dávam tú najlepšiu udicu, ktorou je moje slovo. A vedľa nej leží vedierko trpezlivosti. Hodíš ňou nespočetne veľakrát a háčik ostane prázdny. No či budeš prežívať v živote chvíle slnečné, alebo budú padať kvapky dažďa, ver, že to sú moje kvapky a lúče požehnania. A ja som s tebou po všetky dni. Z myšlienok ma vytrhli kvapky vody, ktoré mi pristali na ruke. To môj malý chlapček hádzal kamienky a plašil rybárom ryby. Aj do vášho jazera budú padať kamene, no uloviť rybu je jeho milosť.

Keď ticho hovorí. Poslal si ma ďaleko do ticha. Za hranice spoločenstva, obce, štátu. S mojimi najbližšími, ale predsa samú. Mňa takú spoločenskú, milujúcu ľudí okolo seba. Teraz som ďaleko a nerozumiem. Nerozumiem jazyku, ktorým hovoria, ani ľuďom. Jediný hlas, ktorý počujem, je z počítača, kde znie tvoje slovo. Je láskavé a milujúce, je tak povzbudujúce. Po líci steká slza a ja sa pýtam, prečo? Čo ma chceš tým naučiť? Čas plynie rýchlo a ja v tichu a náručí milujúceho otca počúvam. Prešiel rok a ja začínam rozumieť. Vojdi do svojej komórky, zavri dvere. Poslal si ma do ticha, aby si mohol hovoriť ty. Zavrel si moje ústa, aby som počula tvoje slovo. Aby si mi ukázal, že hovoríš aj cez modlitby mojich chlapcov a aj s nimi môžem tvoriť krásne spoločenstvo. Niesol si ma v situáciách, kde by som bez ticha nepočula tvoj hlas. Naučil si ma, že ticho dokáže rozprávať a prináša požehnanie.

0: urobí to znova. Na tom mieste, kde sa s ním zhováral Boh, postavil Jákob kamenný stĺp. Prvá kniha Mojžišova, 35. kapitola, 14. verš.
1: V živote nás všetkých sú udalosti, pri ktorých sa pri spätnom pohľade zdá, že to musela byť Božia ruka. Jeden autor to vyjadril takto. Možno si sa stretol s niekým, kto ťa zoznámil s tvojim budúcim manželom. Alebo kolega dal výpoveď a zrazu ťa povýšili. Alebo ti niekto cudzí povedal slová, ktoré sa dotkli tvojho srdca. To všetko sú znaky Božej priazne. Preto, keď ťa pokúša sebaľútosť, spomeň si, ako ti Boh otvoril dvere. Ako ti ukázal cestu. Ako ušetril tvoj život. Ako uzdravil tvoje dieťa. Nič také ako náhoda neexistuje. Keď sa stane niečo dobré, uznaj, že to urobil Boh. A často si to pripomínaj. V starom zákone čítame, že Jákob postavil Bohu pamätník na tom mieste, kde sa s ním zhováral Boh. Nájde sa aj v tvojom živote pamätník, pripomínajúci nejakú nedávnu skúsenosť s Bohom? Je jeden spoľahlivý spôsob, akým človek posilní svoju vieru. Ak bude pamätať na Božie skutky. Spomeň si, ako ti Boh ukázal cestu, aj keď boli všetky dvere zavreté a zamknuté. Pripomeň si dni, keď si bol veľmi osamelý. A Boh priviedol do tvojho života toho správneho človeka. Všetky tie noci, keď si sa cítil tak zle, že si si myslel, že to nedáš. A potom zrazu z ničoho nič, Boh to celé obrátil na dobré. Dal ti olej radosti namiesto smútku. Vyťahol ťa z jamy. Dal ti nový začiatok. A teraz si šťastný, zdravý a nič ti nechýba. A čo je najlepšie? Ak to urobil predtým, urobí to znova. Je ten istý včera, dnes i naveky. A ak si nájdeš čas a budeš si pripomínať jeho dobrotu a vernosť, vytrváš v dobrom boji viery až do konca.

0: Pán Ježiš povedal:
1: Ja som tá cesta, pravda i život. Nikto neprichádza k Otcovi len skrze mňa. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Kto žízni, nech príde. Kto chce, nech si naberie zdarma vody života. Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný, počiatok i koniec.

0: Napomínam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie vydávajte svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ako vašu duchovnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.
1: Rimanom, 12. kapitola, 2. verš.
2: Dávno predtým, ako William James, otec americkej psychológie, povedal, najväčším objavom mojej generácie je, že ľudské bytosti môžu zmeniť svoj život zmenou svojich postojov, povedal Boh o človeku. Lebo ako zmýšľa v duši, taký je. Príslovia, 23. kapitola, 7. verš. Často sú to práve naše myšlienky, nie okolnosti, ktoré určujú naše šťastie. Myslíme si, že budeme šťastní, ak sa stane to či ono. Napríklad rodičia si povedia, keď náš Tomáško pôjde do základnej školy, budeme veľmi šťastní. A na chvíľu naozaj sú, neskôr zas. To bude taká radosť, keď náš Tomáš dokončí strednú školu. A aj je, minimálne počas leta. Podobná nádej sa spája s Tomášovou promóciou, s jeho svadbou i s narodením prvého vnúčaťa. Problémom však je, že sa nenaučili byť šťastnými v medziobdobiach. Ak tvoje šťastie závisí od vonkajších okolností, ostávaš rukojemníkom ľudí, miest a vecí. Boh nechce, aby si tak žil, ako obeť okolností, ktoré nemôžeš ovplyvniť. Žalmista povedal, zvelebovať budem Hospodina v každom čase, ústami ho budem ustavične chváliť. Dávid si zvolil správny postoj a ty musíš urobiť to isté. Ale treba ho aj udržiavať, to je tá ťažšia časť. Ako povedal jeden starý farmár, najťažšie na dojení kráv je to, že nezostanú podojené. To isté platí pre naše postoje. Nezostávajú zmenené. Na ich zmene musíme pracovať každý deň. Tomu sa hovorí obnova mysle. Akým spôsobom sa to robí? Tak, že sa zahlbíme do Božieho slova a dovolíme, aby v nás zakorenilo. Robíš to pravidelne?

0: Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Monumentálna udalosť, ktorej autor William James Greer vysvetľuje biblické učenie o druhom príchode Krista na našu zem. Číta Marek Hrenko. Kapitola 1. Monumentálna udalosť. Najväčšou udalosťou budúcnosti je druhý príchod Pána Ježiša Krista. Písma Biblie jasne vyhlasujú, že tento príchod bude osobný, viditeľný, náhly a neočakávaný, slávny a triumfálny. Bude osobný. Nový zákon učí, že náš Pán príde osobne. Je pravda, že písmo označuje ako Kristov príchod veľké udalosti v živote človeka, ako napríklad smrť, a veľké udalosti v histórii cirkvi, ako napríklad vyliatie ducha na letnice a spustošenie Jeruzalema, no predsa tiež ohlasuje jednoznačným jazykom to, že prichádza konečný Kristov návrat, ktorý vysoko vyčnieva nad všetky tieto ostatné čiastkové a typologické príchody. Sám Pán zostúpi z neba, hovorí písmo. Bude viditeľný. Nový zákon jasne učí, že Pán sa vráti viditeľne. Jeho prvý príchod bol osobný a viditeľný a môžeme si byť istí, že jeho druhý príchod, ktorý je vo výrokoch písma tak často spájaný s tým prvým, bude rovnako osobný a viditeľný. Tento Ježiš, ktorý bol zatý od vás hore do neba, príde tak, ako ste ho videli ísť do neba, hovorí písmo. Jeho druhý príchod bude rovnako viditeľný ako jeho vystúpenie do neba.
1: A vtedy sa zjaví na nebi znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle svojich anielov s veľkou poľnicou a oni zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od krajov až po kraje nebies.
0: Citát Matúš 24:30-31. Nedávno zosnulý doktor Bingham kedysi zastával obvykle učenie o tajnom zjavení Pána a tajnom vytrhnutí veriacich, no keď ho jeho manželka požiadala o dôkazový text písma, zistil, že žiadny nevie predložiť. Na druhej strane je však množstvo dôkazových textov. Je isté, že ak by mal byť druhý príchod tajný, nebol by zveliteľským povelom s hlasom archaniela a s trubou Božou. Bude náhly a neočakávaný. Keď doktor Gerhardus Voss hovorí o slove apokalypsa alebo zjavenie Pána, ktoré sa v Novom zákone používa na označenie jeho druhého príchodu, hovorí, že s daným slovom je veľmi úzko spojená myšlienka náhlosti a neočakávanosti. Je to, ako keby sa náhle odostrela opona a zjavil sa Pán slávy. Jeho príchod bude ako zlodej v noci, lebo keď budú hovoriť pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie. Sám Spasiteľ povedal, že jeho príchod bude ako blesk, rovnako náhly a rovnako všeobecne viditeľný. Nikto ho nebude vidieť vopred a všetci ho budú vidieť súčasne. Aké varovanie by toto malo byť pre ľahkovážnych hriešnikov a nedbalých, ubezpečených náboženských pokrytcov? Bude slávny a triumfálny. Medzi dvomi príchodmi nášho Pána je často v Novom zákone kontrast. Prišiel v tele svojho poníženia, no príde v tele svojej slávy. Prijal podobu sluhu, no keď sa vráti, skloní sa pred ním každé koleno. Prišiel, aby bol odmietnutý a zabitý, no príde vo svojej sláve a v sláve Otca a svätých anielov. Prišiel ako dieťa, no príde ako kráľ kráľov a pán pánov, víťazný nad každým nepriateľom. Jedno z bežných novozákonných slov pre Kristov príchod by bolo lepšie preložiť ako triumfálny vpád. Novozákonní písatelia bez pochyby píšu o tom, že Kristus už prišiel, no jeho triumfálny vpád, ten epochálny príchod, ktorý je jediný plne hodný daného mena, patrí budúcnosti. Títo inšpirovaní autori intenzívne hľadeli do budúcnosti. Pre nich je monumentálnou udalosťou Pánov druhý príchod. Iné slovo pre jeho druhý príchod, slovo zjavenie, je použité tým istým spôsobom, ako keby tento príchod, viac než jeho prvý príchod, bol zjavením par excellence. Iný pojem pre druhý príchod je deň. Noc pokročila a deň sa priblížil. Keď Kristus príde, pre jeho deti naveky zmizne tma a na scénu vojdu vyslobodenie, radosť a požehnanie. V skutku, jeho druhý príchod je opísaný ako naše vykúpenie. J.A. Bengel to nádherne vyjadruje, hovoriac o skutkoch 1.11. Medzi jeho na nebo vstúpením a jeho druhým príchodom sa na javisku dejín už nevyskytne iná udalosť s rovnakou dôležitosťou. Preto sú tieto dve udalosti spojené. Potom je prirodzené, že apoštoli kládli pred seba deň Kristov ako veľmi blízky. A je v plnom súlade s Kristovým majestátom, aby bol počas celého obdobia medzi jeho vystúpením do neba a jeho druhým príchodom bez prestania očakávaný. Koniec citátu. Pre starozákonných veriacich bolo charakteristické, že očakávali potešenie Izraelovo, Kristov prvý príchod. Teraz je ako odznak pripnuté na hruď každého skutočného veriaceho to, že očakáva a túži po Kristovom druhom príchode. Nový zákon drží túto veľkú udalosť neustále pred našimi mysľami a nabáda nás venovať jej pozornosť, aby sme mohli byť aktívni, sústredení, trpezliví, radostní a svätí.

Človeče, máme tu opravdové problémy a niekde sú na ne odpovede. Povieš, mali by sme niečo dokázať urobiť alebo byť niečím. Neviem. Ako odpovedať? Ako čeliť problémom, s ktorými sa dnes boríme?

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Tesaloničanom. Tretia kapitola.
1: Napokon, bratia, prosíme, modlite sa za nás, aby sa Božie posolstvo rýchlo šírilo a víťazilo všade ako u vás, a aby sme boli oslobodení od zvrátených a zlých ľudí, lebo nie všetci sú ochotní veriť. Ale Pán je verný. On vás posilní a ochráni od zlého. Spoliehame sa na Pána, že konáte a budete konať, čo vám prikazujeme. Nech Pán dá, aby ste čoraz hlbšie chápali Božiu lásku a trpezlivosť, ktorá pramení z Krista. Ďalej vám prikazujeme, milí bratia, v mene Pána Ježiša Krista, aby ste sa vyhýbali tým, ktorí si neberú k srdcu naše napomenutia a vedú záhalčivý život. Dali sme vám predsa sami príklad, ako máte žiť. Nikdy ste nás nevideli zaháľať a priživovať sa na iných. Vo dne v noci sme si tvrdou prácou zarábali na chlieb, aby sme nikomu neboli na ťarchu. Nie, že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám dať príklad. A takisto sme vám vždy zdôrazňovali, kto nechce pracovať, nech ani nie je. A predsa teraz počúvame, že sa niektorí medzi vami oddávajú nečinnosti a namiesto poctivej práce sa miešajú do vecí, do ktorých ich nič nie je. Takých napomíname a v mene Pána Ježiša Krista im nariaďujeme, aby žili slušne a zarábali si na živobytie vlastnou prácou. A vám, bratia, pripomíname, v konaní dobra neochabujte. Keby niekto odmietal podriadiť sa tomu, čo tu píšeme, dajte mu pocítiť, že medzi vás nepatrí. Možno sa potom zahambí. Ale nesprávajte sa k nemu ako k nepriateľovi, skôr ho napomínajte ako brata, na ktorom vám záleží. Nech Pán, ktorý je zdrojom pokoja, dá vám svoj pokoj za každých okolností a nech zostáva s vami. Tento pozdrav píšem vo všetkých listoch vlastnou rukou na dôkaz, že sú naozaj odo mňa. Milosť Pána Ježiša Krista nech vás sprevádza.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Timotejovi. Prvá kapitola.
1: Pavel, apoštol Krista Ježiša, z poverenia Boha, nášho Spasiteľa a Krista Ježiša našej nádeje, Timotejovi, svojmu pravému synovi vo viere. Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša nášho Pána. Prosím ťa, ako som ťa žiadal, keď som odchádzal do Makedónie, aby si zostal v Efeze a napomínal určitých ľudí, nech nešíria nepravé učenia. Nech sa nezaoberajú bajkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré vyvolávajú skôr hádky a neslúžia Božiemu poriadku spásy vo viere. Cieľom takéhoto napomínania je láska z čistého srdca, dobrého svedomia a nepokryteckej viery. Od toho niektorí poblúdili a obrátili sa k prázdnym rečiam. Chcú byť učiteľmi zákona, ale nechápu ani čo hovoria, ani čo tak presvedčivo tvrdia. Vieme však, že zákon je dobrý, ak ho človek používa podľa jeho zámeru a uvedomuje si, že zákon nie je určený pre spravodlivého, ale pre priestupníkov zákona a vzdorovitých, pre bezbožných a hriešnikov, pre bohaprázdnych a zvrhlíkov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec, pre smilníkov, pre mužov, čo súložia s mužmi, pre obchodníkov s ľuďmi, pre luhárov a krivoprísažníkov a pre všetko ostatné, čo sa protiví zdravému učeniu podľa evanjelia slávy blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené. Vzdávam vďaku Kristu Ježišovi nášmu Pánovi, ktorý ma posilnil, pretože ma uznal za verného a ustanovil ma do služby, mňa, ktorý som bol predtým rúhačom, prenasledovateľom a násilníkom. Ale dostalo sa mi milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v nevere. Nadmieru sa však rozhodnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktorá je v Kristu Ježišovi. Verná je to reč a hodná plného prijatia, že Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som prvý z nich. Ale dostalo sa mi milosrdenstva, a to preto, aby na mne Kristus Ježiš ako na prvom ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, ktorí v neho uveria, aby tak získali večný život. Kráľovi vekov, nepominuteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen. Dávam ti tento príkaz, syn môj Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroctvami o tebe, aby si pomocou nich bojoval dobrý boj, majúc vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí zavrhli a vo svojej viere stroskotali. Medzi nimi je Hymeneos a Alexandros, ktorých som odovzdal Satanovi, aby dostali príučku a nerúhali sa.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Timotejovi. Druhá kapitola.
1: Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, prímluvné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých nadriadených, aby sme mohli žiť nerušene a pokojne vo všetkej pobožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom, Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Jeden je totiž Boh, jeden aj prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých, svedectvo to vo vopred určenom čase. Kvôli tomu som ja bol ustanovený za zvestovateľa a apoštola, pravdu hovorím, neklamem, za učiteľa pohanov vo viere a pravde. Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste, pozdvihujúc sväté ruky bez hnevu a sváru. Podobne aj ženy nech sa ozdobujú slušným odevom, súdnosťou a zdržanlivosťou, jednoduchým účesom, bez zlata a perál, bez drahocenných šiat. Ale nech sa ozdobujú tým, čo sluší ženám, ktoré sa priznávajú k bohabojnosti, totiž dobrými skutkami. Žena nech sa učí v tichosti so všetkou podriadenosťou. Žene však nedovoľujem učiť ani vládnuť nad mužom. Žena sa má správať ticho. Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva. A nie Adam bol zvedený, ale žena, zvedená, dopustila sa priestupku. Bude však spasená rodením detí, ak zostanú vo viere, v láske a v posvetení so zdržanlivosťou.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a

Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.

Milí poslucháči, vítam vás pri našom ďalšom biblickom štúdiu 17. kapitoly Zjavenia Jána. 17. kapitola je veľmi zvláštnou kapitolou v Zjavení Jána, pretože v sebe obsahuje výklad. Ak ste si študovali nejaké starozákonné proroctvá, tak ste možno prišli na to, že mnohé z týchto proroctiev, ak nie každé, má na niektorých miestach takú Božiu radu, alebo výklad, alebo pomôcku, ako týmto proroctvám rozumieť. To je veľmi dôležité práve preto, lebo Hospodin nám proroctvá nedáva preto, aby sme sa topili v nejakej tajomnosti, ale dáva nám ich preto, aby sme nadobudli isté nové poznanie, porozumenie. Božie slovo je svetlo. Čiže Božou vôľou je, aby sme rozumeli niektorým proroctvám alebo väčšine proroctiev, až na niektoré výnimky, ktoré sú tak trošku odložené, na

neskorší čas. Kniha Zjavenia Jána je proroctvo, o ktorom je napísané, že je nezapečatené, čiže malo by byť otvorené pre človeka, zrozumiteľné. No a 17. kapitola je práve kapitolou, kde Boží anjel pomáha porozumieť toto proroctvo. Čiže ja sa najprv dotknem symboliky ženy. V 12. kapitole sme hovorili o žene, ktorá symbolizovala niečo pozitívne, cirkev Pána Ježiša Krista. Tu čítame o žene, ktorá je symbolicky veľmi podobná tej prvej, ale je zlá. Je nejakým spôsobom pokrývená. A toto je symbolika zákonníctva, farizejstva. Ono sa to podobá na vieru. Ono to má svoju religiu. Ono to niekedy má veľmi podobnú tvár živej bohoslúžby. Pritom je to však niečo veľmi, veľmi zvrátené a častokrát úplne spriahnuté s dianím vo svete. Voči žiadnej skupine ľudí v Novom zákone Pán nevystúpil tak tvrdo ako voči farizeom a zákonníkom. Až by sme niekedy povedali, či to nebolo príliš tvrdé. V Zjavení nachádzame teda podobnú symboliku, symboliku veriacich ľudí, pre ktorých sa viera stala niečím úplne iným, než by mala byť. Myslím si, že o farizejstve, zákonníctve môžeme veľa prečítať v evanjeliách. Vysvetlením, čo to je vlastne šelma so siedmimi hlavami, to vysvetlenie je veľmi jednoduché. Je podobné vysvetleniam z proroka Daniela, ako mal Nabuchodonozor sen, alebo ako mal prorok Daniel neskôr videnia. Šelma, ako sme už povedali, symbolizuje kráľovstva, svetské mocnosti, ktoré ovplyvnili dejiny sveta a ovplyvnili dejiny štátu Izrael. Už sme hovorili, ktoré to sú, ja to zopakujem, ale tu je to ešte tak priblížené, že 5 z nich bolo, tých hlav, tých mocností, jedna je a jedna ešte len prísť má, čiže dohromady 7. Keď toto písal Ján, v tom čase ešte existovala Rímska ríša. Čiže 5 z nich bolo Egypt, Asýria, Babylón, Perzia a Grécko. 5 z nich bolo. Jedna je, v čase, keď Ján písal Zjavenie, existovala Rímska ríša. Hlava, ktorá dostala ranu od meča a ožila. Už sme o tom hovorili. A jedna ešte len prísť má, ale potrvá veľmi krátko. V prorokovi Danielovi je opisovaná ako ríša, akej predtým nikdy nebolo a táto ríša má pohltiť celý svet. Ja by som ani nepovedal, že by to bola ríša nejaká iná, démonská. To bude úplne obyčajná mocnosť tohoto sveta. A Biblia túto ríšu situuje niekde na východ a sever. Čiže je zaujímavé také kontúry tejto novej ríše, ktorá prichádza na svet a v tomto čase skutočne ekonomicky a vojensky pomaly prevláda a nadobúda dominanciu, je Šanghajská organizácia spolupráce. Čiže prežívame veľmi zvláštny čas, my už začíname vidieť obrysy posledných udalostí. Táto organizácia, hej, táto mocnosť naozaj vyrastá z 10 kráľovstiev. Čiže to sú veci, ktoré sa dejú a ktoré niekam smerujú a dneska ich už môžeme nachádzať. Možno by bolo dobré, keby asi poslucháč po tejto relácii otvoril internet a zaoberal sa trošku otázkami, čo to je Šanghajská organizácia spolupráce, kedy vznikla, čím sa zaoberá a tak ďalej.
Čiže skutočne prežívame obdobie, že mäkký letoraz dejín je už viditeľný. Môžeme ho vidieť, môžeme si ho osiahať, ošahať. A prichádza čas, ktorý bude pre kresťanov veľmi ťažký. A tá šelma, ako je napísané, je tým posledným kráľom. Jedná sa o vystúpenie Antikrista, čiže vteleného diabla. A je o nej napísané, že bola, nie je, ale zase príde. Ja to prevyprávam. Bola na nebesiach, ale bola zvrhnutá na zem, a tak nie je. Ale zase príde bojovať proti Pánovi Ježišovi pri tom poslednom boji, keď bude všetko zlo zvrhnuté do ohnivého jazera.

0: prišiel ku mne jeden zo siedmých anielov, čo mali sedem čiaž, a povedal mi: Poď so mnou, ukážem ti súd nad veľkou neviestkou, ktorá vládne nad vodami a s ktorou smilnili králi zeme a obyvatelia sa opíjali vínom jej nemravnosti. Aniel ma preniesol v duchu na púšť. Tu som videl ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohmi, plnej rúhavých mien. Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, ozdobená zlatom, drahokamami a perlami. V ruke držala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. Na čele mala napísané meno tajomného významu. Veľký Babylon, matka všetkého smilstva a všetkých ohavností na zemi.
1: Ľudská viera je často podlamovaná hriechom a nečistotou jednania kresťanov, ktorí neberú vzťah s Pánom Ježišom úprimne. Vznikajú mnohé pohoršenia a rozorvanosť, ktoré dezorientujú tých, čo Pána úprimne hľadajú. Medzi pohanmi vzniká potom názor, že úprimnej viery niet a veriaci trpia len falošnými ilúziami, ktoré im predkladajú predstavitelia cirkevných inštitúcií. Vzniká predsudok, ktorý človeka odrádza od viery ešte skôr, než by zakúsil Božie kráľovstvo. Cirkevné inštitúcie a kresťanstvo vôbec zohrali v dejinách často smutnú úlohu ako nástroj zločinu, takže historicky vzdelaný človek má pred sebou opäť prekážku predpojatosti. Tá narastá ešte viac, keď aj v prítomnosti slúžia kresťanské spoločenstvá ako nástroj politickej sily, keď presadzujú slogan lacných subjektívnych pravd, ktorými podporujú niektoré politické zoskupenia. Navyše potom sem tam niečo praskne a verejnosť sa dozvie o pretvárke alebo zločine niektorého cirkevného predstaveného. Zvestovanie evanjelia sa potom stáva úplne nemožné. Riešením hroznej situácie by bolo pravé biblické pokánie, ktoré vyznáva hriechy Bohu i ľuďom podľa vzoru apoštolskej cirkvi v Skutkoch apoštolov. Prílišná ľudská tvrdosť však berie radšej do úst čiastočné alebo aj úplné sebaospravedlnenia, obvinuje biblické napomínania z nedostatku lásky, čo sa v ústach podvodníkov stáva skôr nástrojom na zhadzovanie oponentov než duchovnou výzvou. Je veľmi ľahké povedať o niekom, že nemiluje, keď si dovolil napomenúť vplyvných vedúcich niektorej cirkevnej inštitúcie. Jed trpkosti a horkosti ďalej rozkladá zlý cirkevný imidž aj na osobnej úrovni. Priateľstva, výhody, vplyv a tak ďalej dnes ponúkajú aj cirkvi, čím vzniká moderná modloslužba. Ľudské nábožné ja smilní a cudzoloží s bohmi tohoto sveta, pretože vyznáva Krista, ale zároveň sa nedrží jeho slova. 17. kapitola odhaľuje Božím deťom, že Boh už dopredu videl túto zamotanú situáciu, takže sa nikto nemusí strachovať, že by sa dialo niečo, čo úprimní kresťania nečakali. Navyše táto kapitola zjavuje, že pokrytectvo, faloš a pýcha nábožných ľudí bude tvrdo potrestaná. Boh vydá do moci sveta všetko to, čo prekáža ľuďom na ceste ku Kristovi. Už dnes je možné vidieť, ako sa začína naplňať toto slovo, keď vo svete začína narastať podráždená nenávisť voči pobožným pokrytcom, ktorí si nevedia ani len pripustiť omyl. Útoky masmédií na cirkevné inštitúcie sú čoraz častejšie a má prísť doba hroznej masakry, keď sa svet zbaví tejto hanebnej pretvárky, ktorá bije do očí všetkým, len veriacim nie. Pán vzal Jána na púšť, čo symbolizuje, že sa jedná o obdobie apokalyptickej cirkvi počas trvania rán Božej milosti. Naplnenie proroctva o zničení nábožného pokrytectva teda spadá do obdobia rán Božej milosti. Tento hrozný masaker by sa mal uskutočniť po vystúpení Antikrista počas posledných 14 symbolických dní rán milosti, ako je napísané v knihe Zjavenia Jána v 11. kapitole. Vody poukazujú na to, že aj uvedená smilnica je vlastne svet, ktorý síce vyznáva Krista, ale v skutočnosti miluje viac seba. Gréčtina, v ktorej je zjavenie písané, používa jeden výraz pre smilstvo aj cudzoložstvo. Pretože pán zachoval tento odkaz v gréčtine, je uvedená žena aj smilnicou, aj cudzoložnicou. Cudzoložstvo vo vzťahu s pánom Ježišom znamená, že síce veriaci človek Krista naozaj vyznáva v presvedčení, ale zároveň má aj iných bohov, ako je napríklad imidž, sebaláska, sebaľútosť, popularita a tak ďalej, s ktorými cudzoloží a zrádza tak pána. Smilstvo vyjadruje v tomto zmysle oddávanie sa svojim žiadostiam, ktoré veriaci človek uprednostňuje pred Božou vôľou. Biblia sa stáva nástrojom na ospravedlnenie svojej vôle, namiesto toho, aby poukazovala na vôľu Božiu. Keď pre pýchu kresťan nevie zmeniť svoj názor, radšej celé týždne hľadá v písme akési intelektuálne sebaospravedlnenie, ako by mal učiniť pre neho tak ponižujúce pokánie. S cirkevnými inštitúciami a kresťanstvom naozaj často smilnia aj kráľovia zeme, keď zneužívajú vplyv veriacich más. Šarlátová šelma je diablov duch, ktorý bol vrahom od počiatku. Vyjadruje to jej farba. Diablov duch v dejinách pôsobil cez politické mocnosti. 7 z nich zmenili dejiny Izraela a aj celého sveta, preto má šelma 7 hlav. 10 rohov symbolizuje 10 kráľov, ktorí majú vystúpiť do popredia spolu s Antikristom. Falošné kresťanstvo a všetko, čo vyznáva Krista bez potreby precízne sa riadiť v živote jeho slovom, jazdí na tejto šelme. Používa jej moc. Šelma je plná rúhavých mien, teda je mnoho historických postav konkrétneho mena, cez ktoré diabol pôsobil. Odev ženy je skutočne ako odev prostitútky. Zlato, perly a drahé kamene pripomínajú povrchný honor, krásu na prvý pohľad. Farba jej odevu poukazuje na útlak, vraždy, násilie, čo sa v minulosti, ale aj v prítomnosti naozaj deje. Človek si pitím hasí smet. Smilnica s chuťou vykonávala všetky ohavnosti, keď pila svoju zlatú čašu. Historické aj prítomné kresťanstvo tak často potláčalo úprimnú vieru v pána Ježiša, že si na to úplne zvyklo. Svedomie otupelo, intelekt si všeličo ospravedlnil. A žena sa stala opitou od krvi Božích detí. Už nevie rozpoznať, čo je z Boha a čo je z tela, pretože si pričasto ospravedlnila hriech a posvetila bezbožnosť. Vyučila sa pokrytectvu, presvedčila seba samu o jeho čistote a motá sa dezorientovaná ako opitá.

0: Zhrozený som uvidel, že je opitá kruhu veriacich a kruhu Ježišových svedkov. Prečo si taký zhrozený? Spýtal sa ma anjel. Prezradím ti tajomstvo tej ženy, aj tej sedemhlavej a desaťrohej šelmy, na ktorej sa nesie. Šelma, ktorú si videl, už tu raz bola, ale bola premožená. Ešte raz vystúpi z priepasti, ale pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú už od ustanovenia sveta zapísané v knihe života, budú sa čudovať, keď uvidia šelmu, ktorá bola, nie je a zasa nakrátko bude.
1: V starom zákone malo Božie tajomstvo hlboký zmysel. Pán ukrýval svoje rady a súdy pred bezbožnými ľuďmi, ale svojim deťom ich čiastočne alebo plne zjavoval. Meno smilnice je tajomstvo. Babylon, svet. Znamená to, že prevrátené kresťanstvo nikdy nepochopí svoju prevrátenosť, lebo mu to živý stvoriteľ nechce zjaviť. Podobný prípad čítame v evanjeliách, keď Kristus hovoril zákonníkom v podobenstvách, aby neporozumeli. Slová a pochopenie nie sú cestou k spasiteľovi. Jedinou cestou je úprimné srdce, ktoré sa otvorí Ježišovi a zamiluje si viac jeho než seba. Prevrátené kresťanstvo bude preto na svete až dovtedy, kým nebude vydané na hromadnú masakru plnú nenávisti a zloby. Svojim deťom ale pán zjavuje túto neviestku a poukazuje aj na jej koniec. Robí tak možno aj preto, aby povzbudil svojich vyvolených a zároveň ich varoval pred hrozným hriechom duchovného cudzoložstva a smilstva v pobožnosti. Šelma, diabol, bola a nie je a má výjsť z priepasti a ísť do zatratenia. Diabol predstupoval v nebi pred Hospodina, hovorí o tom kniha Job, teda duchovne bol, existoval a bol na nebi. Víťazstvom Ježiša Krista na kríži bol zvrhnutý na zem, prehral svoj boj a vie, že má už len krátky čas. Už nemôže žalovať na Božie deti pre krv pána Ježiša, teda duchovne nie je, prestal duchovne žiť a nie je na nebi. Keď príde pán v moci a sláve, bude hriech spútaný a diablov duch vrhnutý do priepasti žalára. Po období odpočinku bude vypustený a zvedie so sebou všetkých bezbožníkov, ktorí vstanú z mŕtvych pri druhom vzkriesení. Teda má výjsť z priepasti a ísť do zatratenia. Keď pán vzkriesi bezbožníkov pri druhom vzkriesení, budú sa diviť, že je zrazu s nimi aj moc diabla, ktorá bola predtým spútaná. Táto moc ich opäť zviaže zákonitosťou a vyženie do duchovného boja proti Bohu Stvoriteľovi. Nechceli prijať slobodu prijatím Kristovho oslobodenia a ostali tak vydaní diablovi bez akejkoľvek Božej ochrany.

0: Aby sme to pochopili, potrebujeme Božiu múdrosť. Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena tróni. Znamenajú aj sedem kráľov. Päť z nich už padlo, šiesty práve kraľuje, siedmy ešte nenastúpil, ale jeho vláda potrvá len krátko. Šelma, ktorá tu predtým bola a teraz nie je, je vôsmy kráľ. 10 rohov, ktoré si videl, je 10 kráľov, ktorí sa ešte neujali vlády. Prevezmú moc spolu so šelmou, ale iba na krátku chvíľu. Budú mať rovnaké zámery a ciele a svoju moc aj silu odovzdajú šelme. Budú spolu bojovať proti baránkovi, ale baránok nad nimi zvíťazí, lebo je pán pánov a kráľ kráľov. A spolu s ním zvíťazia všetci, ktorých si povolal, vyvolil a ktorí mu zostali verní.
1: Vrch je symbolom svetskej moci kráľovstva. Šelma mala sedem hlav. Jedná sa teda o sedem veľmocí, ktoré boli späté s dejinami Izraela a zároveň ovplyvnili dejiny celého sveta. Zjavenie 17.10 hovorí, že je sedem kráľov. Päť ich padlo, jeden je, ten druhý ešte neprišiel a keď príde, musí trochu potrvať. Päť ich padlo. Prvá hlava Egypt, druhá hlava Asýria, tretia hlava Babylon, štvrtá hlava Perzia, piata hlava Grécko. Jeden je, a to je šiesta hlava, Rímska ríša. Je to Stará Rímska ríša a Nová Rímska ríša, čiže Európska únia. Ten druhý ešte neprišiel a keď príde, musí trochu potrvať. Je to siedma hlava, a síce Šanghajská organizácia spolupráce. Šanghajská organizácia spolupráce má v súčasnosti 6 členov a 4 sympatizantov. Prvý kráľ Čína, druhý kráľ Rusko, tretí kráľ Kazachstan, štvrtý kráľ Kyrgyzsko, piatý kráľ Tadžikistan, šiestý kráľ Uzbekistan, siedmy kráľ India, 8. kráľ Irán, deviatý kráľ Mongolsko a desiatý kráľ Pakistan. Ak uvedený schematický údaj vsadíme do obdobia, keď bolo zjavenie Jána písané, naozaj platilo, že 5 kráľovstiev padlo, jedno je a jedno ešte len malo prísť. V súčasnosti už môžeme vidieť, že hlava zranená na smrť, ktorá ale ožila, je Rímska ríša. Siedmou hlavou je novovzniknutá Šanghajská organizácia spolupráce, ktorá má potrvať len krátko. Z tohoto politického zoskupenia vzíde Antikrist s podporou 10 kráľov, čo symbolizuje 10 rohov šelmy. Je zaujímavé uvedomiť si, že sa Šanghajská organizácia spolupráce skladá z 10 štátov. Z historického hľadiska môže viac menších štátov tvoriť jedno kráľovstvo a jeden väčší štát zase viac menších kráľovstiev. Už teraz je však zarážajúca podobnosť politických zoskupení na zväzť symboliky zjavenia Jána. V zjavení Jána v 17. kapitole vo veršoch 11 a 12 sa píše: Šelma, ktorá bola a nie je, aj ona sama je 8. a je z tých 7. a ide do zatratenia. Z politickej veľmoci Šanghajskej organizácie spolupráce sa vyprofiluje veľmoc Antikrista, Šelma je tým 8. Antikrist bude mať podporu 10 kráľov. Podľa Nabuchodonozorovho sna z 2. kapitoly proroka Daniela je Šanghajská organizácia spolupráce z hliny a železa, lebo v sebe spája niekoľko nezlúčiteľných kultúr. Šanghajská organizácia spolupráce bude porazená priamym príchodom Ježiša Krista v moci a sláve.
0: A anjel mi ešte povedal: Vody, ktoré si videl a na ktorých neviestka sedí, sú obrazom národov, davov, rás a jazykov. Šelma aj 10 rohov, ktoré si videl, napokon však neviestku znenávidia, postrhávajú z nej šaty až do naha, budú jesť jej meso a spália ju. To Boh im vnukol, aby vykonali jeho zámer a svorne odovzdali svoju kráľovskú moc šelme, až sa splní Božie slovo. A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré vládne nad všetkými kráľmi zeme.
1: Anjel vysvetľuje, že prevrátená nábožnosť kresťanstva nebude len otázkou jediného národa, ale celého sveta, teda vody, ktoré si videl. Antikrist sa bude protiviť všetkému, čo sa nazýva Kristom a Bohom, teda aj prevrátenému kresťanstvu. Príchodom Antikrista nadíde doba masakry pokryteckých uctievačov Pána Ježiša. Žena Smilnica je obrazne pripodobnená k veľkému mestu. V starom zákone je obraz veľkého mesta alebo Babylona spätý so svetom a odvrátenosťou od Boha. Kresťanstvo má naozaj moc nad kráľmi zeme, pretože presahuje politiku jedného štátu. Pokryteckí, prevrátení kresťania pod rúškom misie vyvraždili národy v Amerike, z ktorých napríklad Aztékovia rozhodne neboli divosi. Božie slovo však vedie k láske aj k zaostalejším národom. Pokryteckí, prevrátení kresťania zotročili černochov v Afrike, páchali ohavnosti v Ázii, v Indii a tak ďalej. To veľké mesto má naozaj moc nad kráľmi zeme. Vyháňajúce listie letorastu dejín naliehavo volá. Ak je niekto veriaci v Pána Ježiša Krista, nech je ním v hĺbke srdca a nech prijíma celé Božie slovo, nielen tie časti, ktorými práve môže ospravedlniť svoje zlé rozhodnutia. Beda prevrátenosti, ktorá nevidí svoju biedu, lebo odmietla kríž Pána Ježiša a zamilovala si viac seba než Krista.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: Keď sa faraón približoval, Izraelci pozdvihli oči a videli, že sa Egypťania hrnú za nimi. Izraelci sa veľmi naliakali a volali k Hospodinu o pomoc. I povedali Mojžišovi, či nebolo hrobov v Egypte, že si nás vyviedol zomrieť na púšti? Čo si nám to urobil, že si nás vyviedol z Egypta? Či sme ti nepovedali už v Egypte, nechaj nás, budeme slúžiť Egypťanom, lebo pre nás je lepšie slúžiť Egypťanom, ako zomrieť na púšti? Ale Mojžiš povedal ľudu, nebojte sa, stojte pevne a uvidíte záchranu Hospodinovu, ktorú vám dnes spôsobí. Lebo ako vidíte dnes Egypťanov, tak ich už nikdy neuzriete. Hospodin bude bojovať za vás. Vy buďte len ticho.
1: Exodus, 14. kapitola, od 10. po 14. verš. Veď bolo lepšie slúžiť Egypťanom, ako pomrieť na púšti. Tieto slová vysloví Boží ľud v situácii, z ktorej nevidí východisko. Čo vidí, je smrť, ktorá mu hrozí zo strany Egypťanov. Izrael tak dáva odpoveď na nevyslovenú otázku. Sme na tom s Bohom lepšie ako bez Neho? Sme na tom lepšie na slobode ako v otroctve? Jeho odpoveď je šokujúca. Radšej život v otroctve ako smrť na slobode. Veď bolo lepšie slúžiť Egypťanom ako pomrieť na púšti. Keď im Hospodin prikázal zmeniť smer cesty, aby sa utáborili pri Červenom mori, Izraeliti urobili tak. Poslúchli. Ale kam ich poslušnosť priviedla? Do pasce. Pred nimi more a za nimi egyptské vojsko. Čo je to za Boha, ktorý privedie svoj ľud do situácie, z ktorej niet východiska? Na ktorú Izrael nestačí? Ale otázka nestojí tak, či na tú situáciu stačí Izrael, ale či na ňu stačí Boh Izraela. Veď bezmocnosť Božieho ľudu ešte neznamená bezmocnosť jeho Boha. Preto Mojžiš oznámi ľudu, stojte a vidzte spasenie Hospodinovo, ktoré vám učiní dnes. Čo bude na tomto spasení najdôležitejšie? Že bude výlučne len a len Božím dielom. Hospodin bude bojovať za vás a vy budete mlčať. Keď ide o spásu, človek nemá nič, čím by mohol k nej prispieť. Preto Boh privedie svoj ľud do situácie, v ktorej je Izrael bezmocný čokoľvek urobiť pre svoju záchranu. Je v situácii, v ktorej je úplne odkázaný na Božiu moc a záchranu. Aby tak všetkým bolo zrejmé, že spasenie je Boží čin bez prispenia človeka. Je to záchrana bezmocného človeka mocným Bohom. A navyše človeka, ktorý jej nie je hoden. Akú úlohu zohrá Izrael pri svojom spasení? Úplne pasívnu. Stojte a vidzte. Má stáť a pozerať sa. To je jeho úloha, úloha divákov. Dokonca mu nie je dovolený ani vojnový pokrik. A vy budete mlčať. Lebo všetko za nich a pre nich koná Hospodin. Tak ako všetko za nás a pre nás vykonal Kristus na kríži. Pane, ďakujeme, že nič nemusíme a ani nemôžeme urobiť pre svoju spásu, lebo Ty si vykonal všetko.

Úcta a rešpekt. Biblia nám jasne hovorí, že každý veriaci by mal rásť v bázni Božej. Tá skutočná Božia bázeň sa prejavuje s úctou a rešpektom, no ide ešte o čosi oveľa viac. Toto sú slová kráľa Dávida v Žalme 36 v 2. verši. V srdci bezbožníka prehovára zloba a Božia bázeň chýba pred jeho očami. Hovorí nám, keď vidím, ako sa niekto odáva zlu, moje srdce mi hovorí, že takýto človek nemá bázeň pred Bohom. Nevšíma si svoj hriech a nepočuje Boha, ktorý ho povoláva k svetosti. Faktom je, že zbožná bázeň nám dáva moc udržať si víťazstvo aj v zlých časoch. No ako ju dosiahneme? Odpoveď je v písme, v proroctve Jeremiáša, v 32. kapitole, vo veršoch 39 a 40. Dám im jedno srdce a jednu cestu, aby sa ma báli po všetky dni, pre svoje dobro a pre dobro svojich synov. Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem preukazovať dobro a vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodvrátili. Toto prekrásne Pánovo zasľúbenie nás ubezpečuje, že On nám dá svoju svetú bázeň. Boh ju do našich srdc nevloží akýmsi nadprirodzeným zásahom, ale prostredníctvom svojho slova. Božia bázeň sa v nás usídli, keď sa vedome rozhodneme poslúchnuť každé slovo, ktoré prečítame v písme. Vieme, ako zbožnú bázeň získal Ezdráž a píše o tom v 7. kapitole v 10. verši. Ezdráž si totiž zaumienil skúmať Hospodinov zákon a plniť ho. O bázni Božej nám nehovorí len starý zákon, ale sa spomína v obidvoch zákonoch. Maj bázeň pred Hospodinom a odvráť sa od zla. Príslovia 3. kapitola 7. verš. A v ich očiach niet bázne pred Bohom. List Rimanom 3. kapitola 18. verš. Preto majme bázeň pred Pánom s úctou a s rešpektom, no tiež preto, aby sme si zachovali víťazstvo v zlých časoch. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Hospodin riekol Mojžišovi: Čo voláš ku mne? Povedz Izraelcom, aby sa pohli. Ty však zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraelci mohli prejsť stredom mora po suchu. Ja však zatvrdím srdce Egypťanov, takže vojdu za nimi a získam slávu nad faraónom i celým jeho vojskom, nad jeho voz

0: ľuďmi a jazdcami. Tak poznajú Egypťania, že ja som Hospodin, keď získam slávu nad faraónom a nad jeho vozmi i jazdcami.
1: Exodus, 14. kapitola, od 15. po 18. verš. O čo ide v tomto príbehu? O Božiu slávu. O to, aby sa Boh oslávil. On sám opakovane hovorí: na faraónovi a na celom jeho vojsku sa oslávim. Božia sláva tak stojí v strede tohto príbehu. To znamená, že Boh je posadnutý svojou slávou. Znamená to, že on chce zjaviť svoju slávu, ktorú má. Keď ju zjaví, tým sa oslávi. Ako ju však zjaví? V súde i v spáse. On zjaví svoj súd nad svetom. Preto hovorí Mojžišovi: na faraónovi, na celom jeho vojsku, na jeho bojových vozoch a na jeho jazdcoch sa oslávim. A zjaví spásu svojho ľudu pred svetom. Preto Mojžiš hovorí ľudu: stojte a vidzte spasenie Hospodinovo, ktoré vám učiní dnes. Nikde nie je Boh taký oslávený ako práve v súde a v spáse. A jedna a tá istá udalosť zjaví jedno aj druhé. Zjaví Boha ako Boha súdu i Boha spásy. Izrael spozná Boha ako Boha spásy. Faraón a jeho vojsko spozná Boha ako Boha súdu. Aby sa tak stalo, Boh zinscenuje celú udalosť pri Červenom mori. Najprv prikáže Mojžišovi, aby ľud zmenil smer cesty a utáboril sa pri mori. A tak sa i stane. Potom oznámi Mojžišovi: znova zatvrdím faraónovo srdce a bude vás prenasledovať. A tak sa aj stane. Faraón so svojimi služobníkmi oľutuje, že prepustil svojich otrokov. Čo sme to len urobili, že sme Izraelitov prepustili z otroctva? 14. kapitola, 5. verš. Preto zmobilizuje svoju armádu, prenasleduje Boží ľud a dostihne ho pri mori. Ľudsky videné, Boží ľud je stratený. Stojí proti najmocnejšej armáde tej doby. Videné Božími očami, stratený je faraón aj s celým svojim vojskom. Ľudsky videné, Boží ľud je v pasci. More pred nimi a faraón za nimi. Videné Božími očami, v pasci je faraón. Lebo Boh otvorí svojmu ľudu únikovú cestu, keď povie Mojžišovi: ty zdvihni svoju palicu nad more a rozdeľ ho, aby Izraeliti mohli prejsť jeho stredom po suchu, aby boli zachránení. A čo bude s Egypťanmi? Ja však zatvrdím srdce Egypťanov, oni sa budú hnať za nimi. A tam nájdu svoju smrť. Boh sa vždy oslávi. Buď v súde, alebo v spáse. Ako sa oslávi pri tebe? Pane, chceme ťa spoznať ako Boha spásy. Zmiluj sa nad nami.

0: Bez poškvrny. Svet nikdy neuznal ani neprijal Kristovu cirkev. Ak žiješ pre Ježiša, nemusíš sa vyhýbať spoločnosti druhých ľudí. Oni to urobia namiesto teba. Zrazu zistíš, že ťa hanobia, odmietajú, nazývajú ťa zlom. Blahoslavení ste, keď vás budú ľudia nenávidieť a vylúčia vás pomedzi seba, keď vás potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, 22. verš. No Ježiš dodáva, že práve toto je cesta skutočného naplnenia života. Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho. A kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho. Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola, 25. verš. Inými slovami, jediný spôsob, ako nájsť zmysel života, je vzdať sa všetkého pre Ježiša. Potom nájdeš skutočnú radosť, pokoj a spokojnosť. Kristus nám teda hovorí, že cirkev, po ktorú prichádza, bude zbavená každej škvrny, každej nedokonalosti. Preto sa mu musíme úplne odovzdať odumretím samým sebe, svojim bezbožným túžbám a sebectvu. Vierou budeme pochovaní spolu s ním a on nás skriesi do nového života. Zamysli sa, čo vlastne znamená byť zbavený každej škvrny či nedokonalosti. Vieme, že škvrna to je akési znamenie hanby. No o čo ide pri nedokonalosti? Počul si už niekedy frázu, nič nie je dokonalé? Znamená to, že musíme pridať novú myšlienku k už existujúcemu konceptu, aby sme dosiahli lepší výsledok. Nedokonalo sa v tomto zmysle vzťahuje na tých, ktorí sa neodovzdajú Kristovi, no pokúšajú sa vylepšiť evanjelium, pretože sa im zdá, že sa tak ľahšie dostanú do neba. Dnes sa v mnohých kostoloch hlása ten druh dobrej zvesti, ktorý má za cieľ uspokojiť ľudské potreby. Keď však čítame Ježišove slová, vidíme, že takéto ohlasovanie nenapĺňa skutočné poslanie evanjelia. Nie som proti tomu, aby sa Božiemu ľudu ohlasovala útecha a posilnenie, veď presne to sme povolaní robiť. No Ježišove slová sú úplne jasné. Naplnenie svojich potrieb nedosiahneme hľadaním nejakých nových užitočných typov a rád v kresťanskom živote alebo učení, ale len odumretím samým sebe a prijatím Kristovho kríža.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Vtedy sa pohol anjel Boží, ktorý kráčal pred izraelským táborom a šiel za nimi. A pohol sa i oblakový stĺp, ktorý bol pred nimi, a postavil sa za nich. Dostal sa medzi tábor Egypťanov a tábor Izraelcov. Bol ako oblak a tma. Ale Izraelcom osvecoval noc. Pritom sa po celú noc nepriblížil jeden k druhému. Potom Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin zaháňal more silným východným vetrom cez celú noc, vysušil more a vody sa rozdelili. Izraelci prešli prostriedkom mora po suchu, zatiaľ čo im vody na pravej i ľavej strane stáli ako múry. Egypťania ich prenasledovali. Všetky faraónove kone, jeho vozy i jazdci vošli za nimi do prostred mora. Za rannej stráže Hospodin v ohnivom a oblakovom stĺpe pozrel na tábor Egypťanov a spôsobil zmetok v egyptskom tábore. Brzdil kolesá ich vozov, takže len ťažko postupovali. Tu si Egypťania povedali: utekajme pred Izraelcami, lebo Hospodin bojuje proti Egypťanom za nich.
1: Exodus, 14. kapitola, od 19. po 25. verš. Stane sa niečo pozoruhodné. Oblačný stĺp, symbol Božej prítomnosti, ktorý šiel doteraz pred Izraelitmi, teraz ide za nimi. Doteraz potreboval byť Boží ľud vedený. Preto ich stĺp predchádzal a ukazoval im cestu. Teraz však Izrael potrebuje byť chránený. Pred kým? Pred Egypťanmi, ktorých má za chrbtom. Preto sa Boží anjel, ktorý predchádzal Izraelitov, zdvihol a šiel za nimi. Boh prispôsobuje svoju prítomnosť potrebám svojho ľudu. Raz ho potrebujeme, aby nás predchádzal ako náš vodca, druhýkrát ho potrebujeme, aby nás sprevádzal ako náš sprievodca. A inokedy ho zas potrebujeme, aby nás chránil ako náš ochranca pred nepriateľom, ktorý nám je za petami. On je Bohom pre každú potrebu. Boh pred nami, Boh vedľa nás, Boh za nami. A vždy s nami. Boh najprv zabráni, aby sa Egypťania priblížili k táboru Izraelitov, takže sa po celú noc nemohli priblížiť jedni k druhým. Potom pošle silný vietor, ktorý vysuší more a rozdvojí vodu, takže Izraeliti šli stredom mora po suchu. Idú na Boží rozkaz. Hospodin povedal Mojžišovi: rozkáž Izraelitom, aby sa pohli. Verš 15. A oni sa v poslušnej viere pohnú. Vo viere, že Boh, ktorý čo rozkáže, to aj sám umožní. Keď rozkáže prejsť morom, pre svoj ľud v ňom aj urobí cestu. A tak sa aj stane. Voda stála ako múr po ich ľavej i pravej strane. Vietor i more poslúchajú svojho stvoriteľa. Ale cesta záchrany pre Izrael sa o chvíľu zmení na cestu záhuby pre Egypt. Všetky faraónove kone, bojové vozy a jazdci sa vrhli za nimi do mora, do pásce, ktorú pre nich pripravil Hospodin. A keď to Egypťania zistia, už bude pre nich neskoro. Egypťania hovorili: utekajme pred Izraelitmi, lebo Hospodin bojuje za nich proti Egyptu. Kto to hovorí? Tí, ktorí Izraelitov ešte pred chvíľou prenasledovali. Z prenasledovateľov Božieho ľudu sa tak stanú prestrašení ľudia. A právom, lebo Boh raz zmení údel všetkých prenasledovateľov i prenasledovaných. A vtedy beda prenasledovateľom. Aj to je posolstvo udalosti pri Červenom mori. Pane, ďakujeme, že Ty raz zjednáš právo a spravodlivosť svojmu ľudu.

Náš vlastný pohľad. Robíš si starosti pre niekoho z rodiny či pre priateľa, že sa nestáva dokonalým v Kristovi? Keď už toho človeka posudzuješ, spýtal si sa sám seba, čo to znamená byť skutočným nasledovníkom Krista? Je možné, že máš obmedzený pohľad na to, čo robí Kristus s týmto človekom? Je tvoj Ježiš taký malý, že nedokážeš veriť v hlboké, skryté pôsobenie jeho ducha? Posudzuješ svojho blížneho len preto, že nevyhovuje tvojim nárokom? Asi pred 35 rokmi prišla k nám do Teen Challenge v Brooklyne jedna zúfalá žena. Išlo o istú neslávne známu newyorskú dámu, prevádzkujúcu kupliarskú spoločnosť, ktorá zabezpečovala prostitútky pre niektorých dobre známych mužov. Vyrastala v kresťanskom domove, ktorý bol postavený na Božom slove, a jej stará mama, žijúca život v modlitbe, jej prorokovala, že bude hlásať evanjelium. Táto žena však zavrhla svoju kresťanskú výchovu a dala sa na prostitúciu. Postupom času sa jej spoločnosť rozrástla a ona začala byť závislá na drogách. Po celý ten čas sa jej srdce zmietalo v ťažkom zápase. Noc čo noc sa modlila. Bože, prosím ťa, nechaj ma žiť ešte aspoň jeden deň. Napokon ju zatkli, o čom informovali všetky médiá. Neskôr dostala list od brata, v ktorom písal: strašne si potupila našu rodinu, si nenapraviteľná. No Ježiš ju nikdy neopustil. Jedného dňa, plná pocitu absolútnej osamelosti, začala sa modliť a v jej duši nastala náhla zmena. Každý, kto zvonka hľadel na jej život, bol presvedčený, že viac nemala žiadnu nádej, no oproti Kristovi bol ich pohľad veľmi obmedzený. Zatiaľ, čo ľudia v nej videli len podradnú, nečistú ženu, Pán v nej videl tú, ktorá bude hlásať jeho evanjelium. Do Teen Challenge sme ju prijali krátko predtým, ako ju odsúdili. Počas pobytu vo väzení začala ohlasovať dobrú zvesť, tak ako ju Boh povolal, a priviedla veľa duší k Ježišovi. Po prepustení na slobodu sa stala pouličnou kazateľkou a jej slová vždy mocne pôsobili na ľudí. Nikdy si nevytvárajme svoj vlastný ohraničený pohľad na ľudí, mysliac si, že je to aj Ježišov pohľad. Radšej ho poprosme, aby nám dal svoje oči pri pozeraní sa na druhých. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: I riekol Hospodin Mojžišovi: Vystri ruku nad more a vrátia sa vody na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazdcov. Mojžiš vystrel ruku nad more a za rána vrátilo sa more na svoje pôvodné miesto. Egypťania však utekali proti nemu a tak Hospodin vohnal Egypťanov do prostred mora. Vody sa vrátili späť a prikryli vozy, jazdcov a všetko faraónové vojsko, čo za nimi vošlo do mora. Nezostal z nich ani jeden. Izraelci však prešli po suchu stredom mora a vody im boli ako múr na pravej i na ľavej strane. Tak vyslobodil Hospodin Izrael v ten deň z rúk Egypťanov a Izrael uzrel Egypťanov mŕtvych na pobreží mora. Keď Izrael videl veľký skutok, ktorý Hospodin vykonal na Egypťanoch, ľud sa bál Hospodina a uveril Hospodinu i jeho služobníkovi Mojžišovi. Povedz Izraelcom, aby sa pohli. Ty však zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraelci mohli prejsť stredom mora po suchu. Potom Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin zaháňal more silným východným vetrom cez celú noc, vysušil more a vody sa rozdelili. Izraelci prešli prostriedkom mora po suchu, zatiaľ čo im vody na pravej i ľavej strane stáli ako múry.
1: Exodus, 14. kapitola, od 15. po 16. verš a od 21. po 29. Dvakrát Hospodin prikáže Mojžišovi: Ty zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more. Prvýkrát preto, aby sa voda rozdelila a Izraeliti mohli prejsť stredom mora po suchu. A tak sa aj stalo. Izraeliti však prešli stredom mora po suchu. Verš 22. a 29. Druhýkrát preto, aby sa voda vrátila a zatopila Egypťanov. A tak sa aj stalo. Vody sa vrátili, zaliali bojové vozy, jazdcov i všetko faraónovo vojsko, ktoré sa hnalo za Izraelitmi do mora. Verš 28. Boží ľud tak dostane odpoveď na otázku, prečo ho Boh priviedol k Červenému moru. Prečo? Aby ho previedol cez Červené more. Prečo ho priviedol k tej prekážke? Aby ho cez ňu previedol, ale najmä preto, aby sa oslávil. A nikde sa Boh tak neoslávi, ako v situácii bezmocnosti svojho ľudu. Preto nás niekedy privedie k Červenému moru, postaví do takej situácie, aby naša bezmocnosť bola očividná. Aby bolo úplne zrejmé, že keď príde pomoc, tak je to len a len od Boha. Na to, aby sme lepšie videli Boha pri diele, musíme prežiť situácie, kde už nevidíme nádej. Lebo v našej slabosti a bezmocnosti spoznávame, odkiaľ prichádza naša pomoc. Že moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Žalm